0: poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv koje se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
3: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
4: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
5: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Brnarić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić i autorca emisije Antonela Rajić.

0: Kako sačuvati nešto što pripada prošlosti, a istodobno učiniti da to postane dio života novih generacija? To je pitanje s kojim se susreću brojne hrvatske zajednice izvan domovine. U Beču se na njega pokušava odgovoriti glazbom, plesom, učenjem i prije svega okupljanjem ljudi. Tambura u toj priči ima posebno mjesto. Bečki tamburaški orkestar posljednjih godina gradi prepoznatljivu koncertnu priču. U sam orkestar razvija se i škola tambure, a njegovi članovi nastupaju ne samo u Beču, nego i na gostovanjima izvan austrijske prijestolnice. Ovogodišnji ljetni koncert dodatno je pokazao koliko tambura može biti mjesto susreta hrvatske zajednice u Austriji. No u jednom trenutku postalo je jasno da postoji prostor za još nešto. Za ples, za folklor, za pjesmu, za nošnju, za priče koje stoje iza tih plesova i pjesama. Tako se oko Bečkog tamburaškog orkestra počela razvijati ideja o osnivanju Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Dunav. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, donosimo priču o ljudima koji hrvatsku tradiciju Beču ne žele samo sačuvati, nego joj pronaći mjesto u životu novih generacija. Naši sugovornici su Marko Ikić iz Bečkog tamburaškog orkestra i Dragana Obradović-Ikić, pokretačica folklorne priče i Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Dunav.
1: Prije nego što je nastala ideja o novom kulturno-umjetničkom društvu, postojala je glazbena jezgra. Ljudi koji su godinama svirali u različitim društvima i udrugama u jednom su trenutku poželjeli stvoriti vlastiti prostor. Ne samo za nastup, nego za ono što im je bilo najvažnije. Redovito bavljenje tamburom i zajednički rad.
2: Bečki tamburaški orkestar nastao je 2023. godine, a danas ga čini 11 članova. Većina nas već dugi niz godina svira zajedno u različitim društvima i udrugama i tamo smo stekli iskustvo i izgradili dobru uigranost, no s vremenom smo shvatili da nigdje nismo pronašli mjesto na kojem bismo se mogli u potpunosti posvetiti onome što nam je najdraže, a to je sviranje tambure.
1: Vlastiti orkestar značio je i vlastiti program. Umjesto povremenog okupljanja, tamburaši su počeli graditi kontinuitet, pripremati koncerte, stvarati repertoar i izlaziti pred publiku. Danas iza sebe imaju nastupe u Beču, ali i gostovanja izvan grada. U planu su i novi nastupi, među kojima i oni u Hrvatskoj.
2: Osnivanje vlastitog orkestra pokazalo se kao prirodan i logičan korak prema tom cilju. Od samog početka trudimo se da orkestar bude više od običnog druženja uz glazbu. Svake godine održavamo najmanje dva samostalna koncerta, ljetni i zimski, koji su nam prilika da publici predstavimo ono na čemu tijekom godine radimo. Ovogodišnji zimski koncert održat će se 12. prosinca, a pripreme za njega već su u tijeku. Osim koncerata u Beču, rado se odazivamo i pozivima izvan grada. Gostovali smo na koncertima u Lincu, u Koljnofu, a ta su nam gostovanja donijeli mnoga nova poznanstva i iskustva. Koncerti u Hrvatskoj trenutačno su u fazi planiranja.
1: Svaki orkestar prije ili kasnije mora odgovoriti na isto pitanje. Tko će doći nakon sadašnjih članova? Zato se rad orkestra nije zaustavio na koncertima. Pokrenuta je škola tambure, otvorena i onima koji se prije toga možda nikada nisu susreli s instrumentom. U Beču, gdje je tamburaška kultura ipak manje prisutna nego u mnogim dijelovima Hrvatske, to je posebno važan korak.
2: U sklopu orkestra pokrenuli smo i školu tambure sa ciljem da svoje znanje prenesemo dalje. Iako u Beču živi mnogo Hrvata, tamburaška kultura ovdje nije jako raširena, a upravo to želimo promijeniti. Škola je otvorena svima koji žele naučiti svirati tamburu, a mladim generacijama želimo pružiti priliku da se upoznaju s ovim instrumentom i tradicijom koja stoji iza njega. Škola ove godine upisuje drugu generaciju i ukupno broji 20 polaznika. Kad steknu dovoljno znanja i sigurnosti u sviranju, polaznike čeka naravno mjesto u orkestru, pa škola ujedno osigurava i budućnost samog orkestra.
1: A učenje instrumenta nije samo pitanje tehnike. Važno je i kako dijete doživljava probu, grupu i ljude oko sebe. Marko se prisjeća vlastitih početaka i trenutka kada je ono što je u početku bila obveza postalo osobna želja.
2: Mislim da su na početku najviše pridonijeli moji roditelji. Uvijek su me iznova poticali da odem na probu, čak i onda kad mi se nije išlo i kad bih radije radio nešto drugo. Tada još nisam shvaćao koliko mi je to zapravo značilo. Nakon nekoliko godina počeo sam shvaćati koliko vrijedi to znanje. Od tada se je sve promijenilo. Više nisam išao na probe zato što moram, nego zato što želim. Sam sam vježbao, tražio sam nove skladbe i iz dana u dan sve više sam napredovao. Smatram da je sličan pristup prikladan i za današnje generacije. Na početku ih treba motivirati da dolaze na probe i da postanu dio zajednice bez prevelikog pritiska i bez traženja savršenstva u sviranju. Važno je da se osjećaju prihvaćeno i da im dolazak na probu postane navika, a ne obveza. Mislim da je upravo to glavna uloga voditelja, da u mladima zapalimo vatru koja u nama već gori.
1: Upravo je takva atmosfera zajedništva otvorila prostor za novu ideju. Ako tambura može okupiti ljude oko glazbe, može li isto učiniti i folklor?

0: nije donijela samo ideju o novoj skupini. Donijela je gotovo 30 desetljeća vlastitog folklornog iskustva i želju da se ono nastavi u novoj sredini.
1: Ideja o osnivanju Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva nije nastala preko noći, nego sazrijeva već nekoliko godina. Prirodno je proizašla iz svega što već postoji kroz Bečki tamburaški orkestar, kroz zajednički rad i druženja, nastupe i susrete s ljudima sličnih interesa. Sve smo više osjećali da postoji potreba za širim okvirom u kojem bi uz tamburašku glazbu svoje mjesto pronašao i ples. Osim toga, svojim osobnim preseljenjem u Beč nisam željela da moja folklorna priča završi, nego da je nastavim na način i okruženju koje bi odgovaralo mojim vizijama i idejama rada.
0: Za pokretanje novog društva trebalo je više od same ideje. Trebali su ljudi, interes i dovoljno snažna osnova da se nova skupina može razvijati. A jedna od prednosti bila je upravo činjenica da je tamburaški orkestar već postojao. Folklor i tambura tako nisu zamišljeni kao jedna ista skupina, nego kao dvije različite sastavnice koje mogu dijeliti isti prostor i iste nastupe.
1: Učinilo nam se da je sada pravi trenutak jer su se poklopile sve okolnosti, gdje je orkestar dovoljno stabilan i iskusan da može biti oslonac novom društvu, postoji interes ljudi za plesom, a mi smo spremni uložiti vrijeme i trude da to pretvorimo u nešto trajno. Osnivanjem Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dunav prije svega želimo stvoriti mjesto na kojem će se ljudi osjećati dobrodošlo i povezano. Mjesto u koje se može doći zbog folklora, tambure, tradicije, ali ostati zbog ljudi i zajedništva. U Beču već postoje različite udruge i inicijative koje rade na očuvanju hrvatske kulture i tradicije i to je vrijedno pohvale, a naša želja nije niti zamijeniti ono što već postoji, nego tome dodati nešto novo, možda i drugačije, da se povežu ljudi i različite kulturne aktivnosti. Tamburaški orkestar i folklor definitivno zamišljamo kao dvije povezane sastavnice iste priče, no smatramo da je svakako važno da svaka sastavnica zadrži vlastiti identitet. Tamburaški orkestar već ima svoju tradiciju i iskustvo, a folklor sada otvara prostor za nešto novo i za uključivanje ljudi koji se možda više pronalaze u plesu nego u glazbi. Smatramo da se njihova vrijednost zapravo najviše vidi kad se te dvije sastavnice spoje. Tambura daje folkloru živost, a folklor tamburaškoj glazbi pokreti sliku.
0: Za razumijevanje ove inicijative važno je znati i odakle dolazi njezina voditeljica. Draganin odnos prema folkloru nije nastao preseljenjem u Beč. Počeo je još u osnovnoj školi u Kutini. Od prvih proba preko različitih ansambala i plesnih područja, folklor je s vremenom postao njezin način rada, ali i način povezivanja s ljudima.
1: Moja folklorna priča započela je prije gotovo 30 godina. Roditelji su mi uvijek govorili da sam i kao mala voljela plesati, a prve korake naučila sam upravo uz njih, osobito uz tatu. Zato nije bilo čudno što sam se u prvom razredu osnovne škole učlanila u kulturno-umjetničko društvo Ivančice iz Kutine, koji se predstavljao u našoj školi i pozivao nove članove. Petak u 18 sati za mene je bio rezerviran za probu folklora, a prijateljstva, dobra zabava i putovanja samo su neki od razloga zbog kojeg sam ostala. U matičnom kulturno-umjetničkom društvu naučila sam osnove folklora, najviše plesove svog kraja, Moslavine, ali i neka druga plesna područja. Upravo je tamo sve počelo i tamo sam stekla temelje na kojima sam kasnije gradila. Tijekom studija kratko sam bila članica ansambla Dr. Ivan Ivančan, a plesala sam i u plesno-vokalnom ansamblu Etnotine. Ti su mi ansambli otvorili vrata prema novim plesnim područjima i pokazali mi profesionalni način rada, od pristupa probama, tehnike plesa, do izvedbe na pozornici i pripreme velikih koncerata. Ta su me iskustva dodatno motivirala da ono što sam naučila počnem prenositi dalje, pa sam u to vrijeme počela voditi u svom matičnom kulturno-umjetničkom društvu. Predsjednica društva potaknula me da se prijavim u školu folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika, gdje je cijela priča dobila još dublji smisao. Osim plesnih zona Hrvatske koje do tada nisam

0: nisam poznavala. Upoznala sam mnoge ljude koji su i dan danas važan dio mog života, među njima i svog sadašnjeg supruga. A već 13 godina ponovno se tamo vraćamo, ovaj put s naše dvoje djece. Mislim da je teško objasniti nekome tko nije u folkloru što je u njemu toliko lijepo, jer drugi vide samo trenutke na pozornici, a za nas je ono mnogo, mnogo više od toga.
1: To iskustvo sada treba prenijeti u sredinu u kojoj je folklorna infrastruktura drugačija nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj djeca često već od najranije dobi ulaze u kulturno-umjetnička društva, prolaze kroz dječje skupine i postupno stasaju za odrasle ansamble. U Austriji taj put nije jednako razvijen, zato se nova skupina u velikoj mjeri gradi od početka.
0: Za sad mi je osobno teško uspoređivati rad s folklornom skupinom u Austriji i u Hrvatskoj, jer smo ovdje tek na početku. Mogu samo govoriti onome što primjećujem kod drugih kulturno-umjetničkih društava, a voljela bih da kroz vlastito iskustvo steknem cjelovitu sliku. Priznajem da sam se jako obojala hoće li u Austriji uopće biti zainteresiranih, no ugodno sam se iznenadila. Čak su nam ljudi zahvaljivali na ovoj inicijativi. Prema mojem dojmu, svi doseljenici na neki način traže vezu sa domovinom, a u ovom slučaju to je kulturno-umjetničko društvo Dunav. Također, u Hrvatskoj postoji dosta organiziranih smotri folklora, od gradskih, županijskih do državnih, što skupinama daje redovitu priliku za nastup, druženje i nekakvu usporedbu s drugima. U Austriji je takvih manifestacija znatno manje, pa se skupine često moraju same snalaziti oko prilike za nastup. Nadamo se da ćemo s vremenom, kad steknemo više iskustva, moći dati i konkretniju usporedbu, primjerice u pogledu organizacije, financiranja i različitih nastupa.

0: međutim, riječ samo o tome gdje će skupina nastupiti. U dijaspori se postavlja i pitanje kako tradiciju približiti ljudima koji je možda nikada prije nisu učili. I kako je objasniti djeci koja su rođena u Austriji, kojima njemački može biti prvi jezik. Tu folklor postaje puno širi od samoga plesa.
1: Jedna od najvećih razlika rada u Austriji u odnosu na Hrvatsku, možda upravo u tome što u Hrvatskoj postoje već kulturno-umjetnička društva dječja, pa se kroz njih tijekom godine stvaraju generacije plesača koji kasnije prirodno prelaze u odrasle skupine. U Austriji to nije slučaj, pa s većinom članova praktički moramo krenuti iz početka, od osnovnih plesnih koraka i samih temelja folklora. Trenutno svi članovi na probama razumiju hrvatski, što je meni uvelike olakšavajuće, no to ne mora znači da će uvijek biti tako, pogotovo ako budemo u prilici osnovati i dječju grupu. Jezična barijera mogla bi biti jedan od većih izazova kod djece rođene u Austriji, kojima je i njemački često i prvi jezik. Već i u Hrvatskoj, kada sam radila sa drugim dijalektom, kao što je recimo Međimurje, nisu svi razumjeli sve riječi zbog samog dijalekta i sarinskih izraza, pa s time očekujem da će to ovdje biti još izraženije i morat ćemo izdvojiti više vremena objašnjavanju značenja pjesama i različitih običaja prostora od kojih potječu, kako bi ih izvođači doista razumjeli, a ne samo naučili na pamet. Naš zadatak, ali i izazov, je pronaći ravnotežu između tradicije i načina na koje današnja djeca žive. Sačuvati ono vrijedno iz prošlosti, ali im to približiti na način koji je njima razumljiv, zanimljiv i blizak.
0: Da bi ples imao smisla, potrebno je znati što se zapravo pleše. Odakle je određeni ples? Zašto se izvodi baš tako? Što govori nošnja? Što znače riječi pjesme? Za Draganu je upravo to razlika između pukog reproduciranja koreografije i stvarnog razumijevanja tradicije.
1: Zadržati djecu, ali i ostale članove, znači omogućiti im stvoriti osjećaj da folklor nije još jedna aktivnost na popisu obaveza, nego nešto čemu će se rado vraćati. U ovom ubrzanom načinu života, kada znaju da rade nešto za sebe, a ne zato što moraju, lakše će pronaći motivaciju da ostanu, da se vraćaju i da s vremenom zavole ono što rade. Iza svakog plesa, pjesme i nošnje krije se upravo dio prošlosti. Smatram da naši preci nisu ništa komplicirali, snalazili su se s onim što su imali i prilagođavali se okolnostima u kojima su živjeli. A zapravo to su vjerno sačuvali u plesu, pjesmi i sviranju. Da bi folkloraš na pozornici zaista prenio običaje kraja plesa koji izvodi, važno je da zna odakle ples dolazi, zašto se pleše baš na takav način i zašto nošnje izgleda baš tako kako izgleda. Kroz sve to upoznajemo povijest zemlje iz koje potječemo. Oduvijek mi se činilo da folklor povezuje gotovo sve školske predmete. Zemljopis jer pokazuje gdje se nalazi grad ili selo čije plesove plešemo. Povijest jer naravno govori o vremenima koje su prošla. Tjelesni, glazbeni odgoj, priroda i društvo, pa i sociologiju jer na neki način održava odnose i običaje unutar zajednice.
0: Za djecu hrvatskih obitelji u Austriji takav pristup može imati još jednu dimenziju. Folklor može biti mjesto gdje će prvi put čuti ili češće koristiti hrvatske riječi, upoznati običaje krajeva iz kojih potječu njihovi roditelji i susresti drugu djecu koja dijele dio iste kulturne baštine. I upravo zato uključivanje djece nije samo pitanje budućnosti jednog društva, nego i pitanje identiteta.
1: Smatram da nema potrebe praviti veliku razliku između djece u Austriji i djece u Hrvatskoj, jer se na globalnoj razini događa da mladi imaju posve drugačije interese i načine života nego što su to imale prijašnje generacije. S tom se promjenom suočavaju i KUD-ovi u Hrvatskoj, a ona se odražava na sve aspekte života, a ne samo na folklor. Iako sam sa 35 godina još uvijek relativno mlada i meni su ponekad teško razumljivi interesi i teme s kojima se susrećem kod mlađih, ali vjerujem da je i njima mnogo toga iz našeg svijeta jednako neshvatljivo. Ipak, rad s djecom pruža nam priliku da barem donekle utječemo na njih i ostavimo trag, makar kroz priču, nošnju, pjesmu i ples. Zato smatramo da pomirenje tradicije i suvremenog života ne znači da ćemo mijenjati folklor, nego da nađemo način da ga djeci predstavimo kroz ono što im je blisko. Kad kroz priču, druženje i zajedničke nastupe osjete da su dio nečeg vrijednog, tradicija im ne mora djelovati kao nešto staro i daleko, nego nešto što je i njihovo. Kada pričamo o folkloru, često razmišljamo kako se ovdje radi samo o plesu, no to nije samo učenje plesa, to je puno više od toga. Čak možda osobito za djecu koja odrastaju izvan Hrvatske i koja kod kuće možda više i ne govore hrvatski. Za prvi korak potrebni su ipak roditelji koji će dijete potaknuti da se uključe u ovakvu aktivnost. Upravo tada folklor može postati prvi susret s hrvatskim jezikom, običajima, glazbom, tradicijom, a kroz pjesmu dijete će slušati i usvajati hrvatske riječi, kroz ples upoznati tradiciju različitih krajeva Hrvatske, a kroz druženje steći prijatelje među djecom koje dijele dio njegove kulturne baštine. Osjećaj pripadnosti ne može se nametnuti, ali kroz nastupe, nošnje i zajedničke trenutke hrvatska kultura može postati nešto što dijete doživljava samo, a ne ostaje zatvoreno unutar četiri zida vlastitog doma.

0: Nova folklorna skupina zato ne želi preskočiti početne korake. Članovima treba vremena da upoznaju različita plesna područja, njihovu glazbu, korake, način izvođenja i nošnje. Trenutačno se okupljaju članovi od 12 godina naviše, a o skupini za mlađu djecu tek se razgovara. Plan je rasti postupno, kvalitetom, a ne brzinom. I pritom se vraćamo na početak ove priče, na tamburu. Jer Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav teško je zamisliti bez Bečkog tamburaškog orkestra i škole tambure.
1: Čim se ideja o osnivanju folklorne skupine pojavila, svima nam je bio cilj okupiti ansambl kojemu će prvenstveno biti važni ples i pjesma. U Hrvatskoj imamo ansamble koji su nam uzor i prema kojima težimo i nadamo se da ćemo imati priliku i pozvati kazivače, voditelje i koreografije koje su i meni osobno prenosili znanje, jer će članovima na taj način još vjernije moći prenijeti neke karakteristike pojedinih plesnih područja. Budući da se mogu priključiti i potpuni početnici bez nekakvog plesnog iskustva, treba će nam vremena da dođemo do razine na kojoj ćemo moći odraditi sva područja, ali ćemo se prilagođavati trenutnoj situaciji. Svako plesno područje specifično je samo za sebe, bilo sa svojim koracima, načinom plesanja, glazbom i nošnjom, pa je potrebno vremena da bi se ono vjerno i s razumijevanjem prenijelo. Zato nam je važnije da svako područje naučimo kvalitetno, nego da ih odradimo što više u što kraćem roku. Neki članovi imaju plesnog iskustva, no oni su u manjini, a trenutno okupljamo članove od 12 godina naviše, a skupine za mlađu djecu za sad nema, no o njoj se razgovara i postoje planovi za budućnost. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav ne mogu zamisliti nikako drugačije nego u suradnji s tamburašima, u ovom slučaju s Bečkim tamburaškim orkestrom i školom tambure. Smatram da bez njihove podrške ova inicijativa za osnivanje KUD-a uopće ne bi niti postojala. I osobno mi je teško zamisliti nastup bez tamburaša, naravno izuzev plesova koji se izvode bez instrumentalne pratnje. Zahvalna sam što imamo tako kvalitetnu skupinu tamburaša koja nas prati, jer znam da je upravo živa glazba jedan od najtežih aspekata folklora u dijaspori, pa je to nešto što moramo brižno i čuvati. Prije svega, bez obzira na to gdje se nalaze, želim da svaki folkloraš iskusi onaj neponovljiv osjećaj koji sam i sama dosta puta nosila s nastupa, kada svi zajedno stojimo na pozornici za posljednji naklon koncerta. Želim da s ponosom odjenu narodnu nošnju i pomisle kako je upravo takvo ruho nekad davno, svaki dan, možda nosila i njihova baka. Ako uspijemo u tome, Hrvatska će tradicija nastaviti prenositi s generacije na generaciju, ne zato što se mora, nego zato što je u njima probudila nešto što ih povezuje s ljudima i krajem iz kojih potječu. Možda ih jednog dana taj osjećaj čak odvede natrag onamo odakle dolaze. Iznad svega, voljela bih da uspomene na ove dane ponesu sa sobom kroz život, da ih se rado prisjećaju i da dalje prenose ono što su ovdje naučili. Neka Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav jednom djetetu ili članu bude mjesto gdje će se osjećati kao da je kod kuće, gdje ne mora birati između dvije kulture, nego može s ponosom nositi obje i gdje je pronašao prijatelje, glazbu i priču o svojim korijenima. Ovim putem bih iskoristila priliku i pozdravila svoje matično društvo iz Kutine, kulturno-umjetničko društvo Ivančice, uz koje sam bila 30 godina i sa kojim se nadam da će se suradnja sada nastaviti na neki drugi način. Pozdravila bih sve svoje kolege voditelje i folkloraše i zahvalila se svima koji su podržali ovu inicijativu. Ostalima bih samo preporučila da se pridruže folkloru, možda se ugodno iznenade.

0: jedan orkestar, jedna nova folklorna skupina i jedna zajednica koja se okuplja oko tradicije. Na prvi pogled, riječ je o glazbi i plesu. Ali priča iz Beča pokazuje da je u pozadini nešto puno veće. To je pokušaj da se ono što je jednom bilo dio svakodnevice u Hrvatskoj prenese u drugačiju sredinu, bez toga da postane muzejski eksponat. Tambura se zato uči svirati. Ples se uči korak po korak. Objašnjavaju se riječi, običaji, krajevi i priče koje stoje iza njih. A ono najvažnije događa se između proba i nastupa. Ljudi se upoznaju, stvaraju prijateljstva i grade zajednicu. Bečki tamburaški orkestar već je pokazao da takva priča može imati kontinuitet. Njegova škola otvara prostor mnogim sviračima, a koncerti okupljaju hrvatsku zajednicu i prijatelje hrvatske kulture. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav sada pokušava napraviti sljedeći korak. Povezati zvuk tambure s pokretom folklora i otvoriti prostor ljudima koji žele učiti, sudjelovati i pripadati. I možda upravo tu leži odgovor na pitanje kako tradicija može preživjeti izvan Hrvatske. Ne tako da se od mladih traži da žive kao generacije prije njih, nego tako da im se pruži prilika da upoznaju ono što su naslijedili i da od toga naprave nešto svoje. Da hrvatsku kulturu ne doživljavaju kao nešto što pripada samo zemlji iz koje su došli njihovi roditelji, nego kao dio vlastite priče. Jer čovjek može živjeti u Beču, govoriti njemački, odrastati u austrijskom društvu i istodobno znati odakle dolaze melodija koju svira, ples koji pleše i pjesma koju pjeva. A možda je upravo to najveći uspjeh jedne kulturne zajednice. Da novim generacijama ne ostavi samo uspomenu na ono što je bilo, nego im da razlog da tu priču nastave. Ovo je bila emisija Ovdje Hrvatska, a tko je tamo? Priča o Beču, tamburi, folkloru i ljudima koji između dvije zemlje pokušavaju izgraditi prostor koji mogu nazvati svojim.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadžić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

Zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

Dobar dan. Imati roditelje iz dvije zemlje daje priliku da od trenutka svijesti da postojimo, živimo s dva jezika, dvije kulture, dvije tradicije, dva načina razmišljanja. Sve je udvostručeno, a time se, vjerujem, povećavaju prag tolerancije, želje za shvaćanjem i znatiželja. Po roditeljima imam dvije domovine, Hrvatsku i Japan, kaže današnji gost Sobe s pogledom. Kako spojiti dvije različite kulture, dva različita načina mišljenja i obogatiti obje domovine spoznajom o onoj drugoj? U Sobi s pogledom pozdravljam Edvarda Katajamu Tripkovića, predsjednika Japansko-hrvatskog društva.

0: Dakle, rođeni ste u Parizu.
1: Tako
0: majka
1: je.
0: Japanka, poslovna žena. Došla je u grad svjetlosti studirati. Tamo je srela vašeg oca, poznatog hrvatskog novinara i publicista Luku Tripkovića. I onda ste se vi rodili.
1: Tako je.
0: Dakle, živjeli ste na puno adresa, rekli ste mi malo prije, selio sam se 40 puta, ali krenimo od početka. Dakle, od djetinjstva. Rođeni ste tamo, vrlo brzo ste došli u Zagreb.
1: Ne, prvo smo odselili u Toronto.
0: U Kanadu.
1: U Kanadu, tako je. Otišli smo u Kanadu jer tada Kanada je bila novi Eldorado, ajmo to tako reći, pa su mnogi išli u Kanadu. I tamo smo ostali godinu i pol. Godinu i pol smo ostali.
0: Nije bila Eldorado.
1: Nama nije bio Eldorado, tako je. I onda smo zapravo, tada sam prvi put došao u Zagreb. Kada sam imao, znači sa 3,5 godine sam otišao u Toronto. A kada sam se, kada sam živio u Parizu te 3,5 godine, znači tata bi nam pričao hrvatski, mama japanski, ali malo po malo pa smo naučili francuski. Ali kako smo se preselili u Toronto, zaboravio sam francuski, pa sam naučio engleski. I kaže mama da sam se s djecom svađao na engleskom. I onda smo došli nakon godinu i pol u Zagreb i ušao sam u vrtić i nekako mi je bilo malo dosadno u vrtiću. Ja sam htio ići u školu. I onda da bi se sa 6 godina išlo u školu, trebali smo položiti neki ispit. Bio je nekakav ispit koji sam položio i onda sam krenuo u školu i nakon 2 tjedna je naš japanski djed preminuo i odlučili smo svi otići u Japan.
0: I
1: onda sa 6 godina sam otišao u Japan i mama nas je stavila u japansku školu. Onda sam ponovo išao u prvi razred u japansku školu. Mislim, mi jesmo pričali s majkom na japanskom, ali nije to naravno nivo koji je za...
0: Ovaj životni japanski.
1: Životni, tako je. Tako da smo zapravo učili smo, išli smo u školi, učili jezik i bili smo...
0: Imate još brata i sestru.
1: Imam starih brata, da. Da, tada smo bili... Imam mlađu sestru koja se kasnije rodila. Onda smo bili u godinu i pol u Japanu i nakon godinu i pol smo se vratili u Zagreb i tada sam imao priliku ići ili u prvi razred ili u treći razred. A ja kako nisam znao ni čitat ni pisat, odlučio sam ići ponovo u prvi razred. Tada sam imao 7,5, skoro 8 godina.
0: I tako ste postali Zagrebčani na neko vrijeme.
1: Da.
0: Koliko je to trajalo?
1: I to je trajalo jako dugo. Bili smo više, zapravo cijelu osnovnu školu smo bili u Zagrebu. Nakon toga su roditelji odlučili, prosto su oni preselili, odlučili su da im je zapravo najbolje u Parizu, pa se preselili, ali ja sam još završavao školovanje.
0: Tu ste bili kod djeda, bake, kod koga?
1: Pa bio sam i kod djeda i kod bake, pa kod prijatelja. Okay. I onda sam se preselio u Pariz, nakon čega me mama stavila u privatnu katoličku školu, koja je bila samo muška škola. I to je bila dobra škola, ali ja sam bio naučen da, kao...
0: Mješovita razred.
1: Tako je. Da u društvu imamo mješovito I 2 godine sam nagovarao mamu da promijenimo školu, ali nažalost nije urodilo plodom. I onda sam joj rekao da ću 3., 4. srednje završiti u Zagrebu. Na što u početku nisu bili baš složni roditelji, ali su rekli, ako si ti tako odlučio... Tako da sam 2 godine sam živio u Zagrebu i tu sam se isto jako puno selio, ne samo kod baki i djeda, nego kod prijatelja, pa sam iznajmljivao neke sobice i tako malo sam se snalazio kako sam mogao. I nakon srednje škole, nakon mature, sam se vratio u Pariz.

0: Dobro, kako vam je bilo za vrijeme tih prvih boravaka u Japanu? Rekli ste jezik nije bio onakav kakav je bio školski doma, jel? Ali to je jako velika promjena.
1: Je, to je bila ogromna promjena.
0: Kako su vas prihvatila japanska djeca, kako ste vi njih prihvatili?
1: Pa japanska djeca, za njih smo bili stranci. Pogotovo
0: one. Egzotični.
1: Tako je, to su početke 80-ih. Ne, tako da ali nikad nisu bili nikad nisu bili zločesti prema meni. A nisam ja to shvaćao, znali su reći, oj, ti si kao, jer u japanskom postoji dvije riječi za stranca, jedna koja je pristojna, gai kokujin, a jedna koja je više onako malo manje pristojna, koja je gaijin. Ne, ali ja u to vrijeme nisam uopće razumio.
0: Vi ste bili gai kokujin.
1: Da, gai kokujin. Je. Ne, ali je bilo, i onda su mi pomagali, zapravo ja nisam, oni su učili japanski, a meni su davali, kad bi bio test, davali su mi rekli su mi da mogu prepisivati. I to mi je profesorica rekla, dobro, ti nisi kao izvorni Japanac, pa ti možeš prepisat, tako da su oni imali ocjene, a ja sam dobio cvjetiće.
0: E sad, ta kulturološka razlika, ipak ste bili u Kanadi ili u Zagrebu ili u Parizu, je pretpostavljam dosta slično. A onda, bar iz naše vizure, Japan je posve drugačiji kad se radi i o međuljudskim odnosima i na kraju krajeva o nekom dnevnom bontonu i ponašanju u odnosu na nas, Evropljane, recimo to tako.
1: Istina, da. Je.
0: Kako je to išlo? Mislim, kako ste usvajali tu drugu kulturu ili ovu našu ili japansku?
1: Pa, prije svega bih rekao
0: djeca
1: da...
0: Djeca su prilagodljiva, ali...
1: Tako je, mi smo jako prilagodljivi, ali rekao bih da imamo oba roditelja koja su jako dobra, pravedna, ali su i stroga. Znači, točno se znalo što se smije, što se tolerira, što se ne tolerira. I rekao bih čak da je mama bila strožija što se toga tiče. Mi kao djeca, recimo, kad bi sjeli negdje u restoran, mi se nismo smijeli dignut. Iako djeca najčešće pojedu, onda im je dosadno, pa hoće malo trčati okolo, ali mi smo imali jedan ovako malo ozbiljni odgoj i onda mi kao djeca, zapravo roditelji su nas svugdje vodili. Tako da smo kao mali već imali prilike biti sa starim osobama i onda smo se nekako I nekako sam ja to doživljavao, kao i kućni odgoj, ali to je sigurno negdje i ta mamina nekakva strana japanska gdje se pravila moraju poštovati, da sve treba biti po nekakvom
0: redu.
1: Nekakvom redu, tako je. A isto tako,
0: gdje djeca moraju slušati.
1: Je, moraju biti. Da, postoji jedna riječ u japanskom koju ne znam baš u drugim jezicima, to je gaman. A gama znači da čovjek treba, da se treba suzdržavati. I to se u japanskom odgoju jako često čuje. Zato jer, za razliku od Europe, u Japanu je vrlo društvo kao takvo, kao kolektiv, ide ispred pojedinca. I onda se uvijek kao gaman, kao treba se malo suzdržati za dobrobit kolektiva.
0: Da, to su takozvana košnica društva gdje se jako dobro zna hijerarhija i tipična su u stvari za dio Azije gdje je to jako strogo posloženo i u Koreji i u Japanu i u Kini je u dobroj mjeri i to je možda ono što nas najviše iznenadi kad vidimo da doista se to

0: i poštuje. Mislim, i kod nas postoje pravila, samo smo jako fleksibilni oko toga. Dakle, što je kod vas prevladalo onda? Jel ste vi nagnuli se na hrvatsku stranu ili na japansku stranu više, ili se to mijenjalo kroz život?
1: Nije sva. Ja bih rekao da se osjećam najviše Hrvatem. A zašto? Moja teorija je zato jer sam godine ostvarenja, ajmo reći, proveo u Hrvatskoj. Znači, mnoge prva...
0: One formativne.
1: Formativne godine, tako je. Prva iskustva, prvi nekakvi ono... Sve što je prvo je bilo u hrvatskom, većinom. Tako da se nekako, mislim, evo ga, osjećam se najviše...
0: Već 23 godine živite i više u Tokiju.
1: Je, istina, evo ga, da. Zadnji dio mog
0: jeste
1: života je...
0: Jeste njih malo relaksirali?
1: Pa pokušavam, ali ne da se tako
0: teško
1: lako...
0: Teško ide.
1: Ali mlađe generacije su puno fleksibilnije. Puno su fleksibilnije, nije više da da prihvaćaju raditi 16-17 sati dnevno, nego žele, mislim, ne žele imati prekovremeno, žele uzeti sve dane plaćene godišnjeg, jer Japanci vrlo često ne uzimaju.
0: Da, tome su bili poznati. Tako, a onda smo odjedan put bili preplavljeni japanskim turistima i onda smo se pitali, pa kako to ako nemaju godišnjeg?
1: istina. Da, oni su... Tako da to se jako mijenja, to sada jako mijenja, mlađe generacije su puno otvorenije, fleksibilnije, ono što je zanimljivo, puno su viši, ako se ne varam, tinejdžeri su viši nego engleski tinejdžeri. A to je, vjerujem, zbog prehrane, jer prije nije bilo mliječnih proizvoda, nisu jeli jaja, i mislim puno toga. Tako da zapravo Japan se mijenja, znači nije više onako krut,
0: još zatvoren.
1: Uvijek zatvoren, tako je, i ljudi su i viši, tako da evo ga, malo po malo.
0: A kod starije generacija nailazili to na otpor? Sjećam se kad sam bila u Koreji, da su mi u stvari pričali da su u velikom sukobu mlađe i starije generacije, zato što starije i dalje žele da sve ostane onako kako je bilo i kako su njih naučili. Mlađi naravno pružaju otpor, recimo pogotovo kad se radi o zapošljavanju žena nakon školovanja i tako, gdje je uobičajeno da žene ostaju. Kad sam bila u Japanu, osjetila sam u stvari taj veliki upliv zapada, zapadnjačke kulture, koja je došla kroz medije i kroz to globalno otvaranje svijeta, gdje su onda različiti utjecaji bili. Kako je to u Japanu? Jesu starije generacije nezadovoljne mladima? Obično jesu. Sve
1: je, istina je. I dalje, mislim, najčešće su na vodećim pozicijama stari ljudi, a u Japanu je bilo pravilo, mislim, kad jednom čovjek uđe u tvrtku, onda je do kraja, mislim, do penzije je vjeran firmi. I zapravo...
0: Je to Ojaban, ili tako nekako se zvalo?
1: Ojaban, da. Evo, sve znate.
0: Ne. Mislim, fascinirana sam japanskom, u stvari, kulturom i načinom života, zato što je toliko bio različit od nas, ali sad se razlike polako gube.
1: Tako je.
0: Samo vi recite.
1: Tako je, i vrlo često, znači, dan danas, ako znači, direktor firme ne ode iz ureda, onda nitko ne odlazi dok on ne ode. Znači, ima puno tih stvari, mislim, isto tako, mislim, kad su svi radili, onda je prosperitet Japana bio jako dobar, i onda, a sad ovih nekoliko godina je recesija i situacija nije bajna, i onda, mislim, stari kažu, e pa vidite, ono, dok smo mi bili, sve je to bilo puno bolje, i tako da, mislim, ajmo reći da se čeka malo promjena generacije, da mlađi dobiju malo više slobode, da se mogu izraziti u svom punom potencijalu.

0: Rekli ste jednom prilikom imam dvije domovine, Hrvatsku i Japan, i još pola domovine, to je Francuska.
1: Tako je.
0: A te godine u Parizu, ako sam dobro shvatila, vaša majka i brat i sestra žive u Parizu
1: tako je.
0: Dakle, kako vas je to formiralo? Vi govorite engleski, francuski, hrvatski, japanski.
1: Je.
0: I još nešto?
1: Ne.
0: Tata govori o njemački.
1: Treba bih naučiti kineski, jer mi je supruga Tajvanka i sva djeca pričaju kineski.
0: Eto, i onda one, znači kad, nastavlja se.
1: Da, i onda kad oni pričaju, ja ne razumijem, pa mi djeca privađaju. Kažu, je tata, evo, čisto da znaš, pričamo o ovom i tak. Ne, da, htio sam reći, pa Francka, mislim, i taj francuski jezik, ono što se meni dogodilo, znači kad sam nakon osnovne došao u Francusku, ja sam u Zagrebu bio najbolji učenik svog razreda, ali kad sam došao tamo, onda naravno nisam pričao materini francuski, i onda smo se dogovorili sa školom da pola godine učim samo francuski, a sljedeću polovicu godine ću položiti sve ispite. I oni su mi rekli, ok, edo, odi učiti francuski, onda sam se vratio. Evo, tako da, mislim, a francuski, mislim, da, to je jedan predivan jezik, to je zemlja gdje sam se ja rodio, ali, mislim, ovo što kažete, kao poludomovina, mislim, i svi moji žive tamo i ono...
0: Ostale su jake veze.
1: Tako je, je.
0: A kako ste vi ojačali te veze između Hrvatske i Japana? Dakle, relativno mladi Edo se sjeti da bi mogao u stvari iskoristiti to što ima dvije domovine, da poveže te dvije domovine, koje su geografski jako udaljene, a nije da smo se puno uzajamno pratili.
1: Da, ono što se dogodilo je da 2002. bilo svjetsko prvenstvo u nogometu u Koreji i Japanu i Koreji. I tada me HRT angažirao kao prevoditelja koordinatora. A ja kako sam imao japansko državljanstvo, nakon svjetskog prvenstva sam odlučio ostati. Da vidim, da upoznam svoj Japan. I išao sam se predstaviti našem veleposlaniku, da sam evo tu, da ako mogu i kako pomoć. A kako tada nije bilo zapravo nikoga tko priča i japanski i hrvatski, onda su me često pozivali da im pomognem oko nekih prijevoda, oko nekih sastanaka. I onda jednog dana me pozvao veleposlanik da dođem u veleposlanstvo i predstavio me tadašnjem prvom čovjeku Hrvatske iz Ministarstva vanjske, gospodin Maričić, koji je bio glavni za Expo, ovu svjetsku izložbu, 2005. u Aichiju, u Japanu. A kako nije mogao često dolaziti, onda me pitao da li bi ja bio predstavnik Republike Hrvatske za Expo, dok Expo ne počne i on dođe. I onda sam, evo, to sam prihvatio i onda smo to radili godinu i pol. I nakon toga završio je Expo i ja sam se tada zapravo malo umorio Japana sa svim tim pravilima i onda sam odlučio se vratiti u Pariz. I dođem u Pariz, a u Parizu smo imali nogometni dućan, Football Connection, koje smo vodili tata i ja, a tata je vodio dok mene nije bilo. I s njim sam radio godinu dana i nakon toga sam rekao, joj, pa ipak nije to za mene, idem se ja stabilizirati i vratio sam se u Zagreb. I počeo sam raditi
0: s kumom. Vama nikad dosta seljenja.
1: Da. I onda sam radio s kumom koji ima produkciju, televizijsku produkciju, radili smo reklame, dokumentarce i sve to. I onda me zove zamjenik Hrvatske turističke zajednice, gospodin Sršen, i kaže, joj, Edo, kako si, čuo sam da si u Zagrebu, daj dođi, molim te, u glavni ured, direktor bi htio pričati s tobom. I onda sam nakon, jer kad smo bili u produkciji, mi smo svi bili u majicama i onako opušteni atmosferi, i nakon nekoliko mjeseci prvi put stavljam kravatu, sako, i dolazim u glavni ured, i onda mi je direktor, tadašnji direktor Bulić, Niko Bulić, rekao, evo ga, Eduarde, mi znamo što ste vi napravili na Expo, mi sad otvaramo predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Japanu i da li biste vi bili naš direktor. Evo, i tako da sam se zapravo odlučio prihvatio sam tu lijepu ponudu i vratio sam se u Japan, otvorio predstavništvo i evo ga, bio sam direktor dok nismo zatvorili predstavništvo.

0: Pandemija je odigrala veliku ulogu u tom gubljenju veza.
1: Pa isto.
0: U jednom trenutku je svijet stao i...
1: Tako je.
0: Jer jedno vrijeme smo, pogotovo Zagreb, Plitvice, Dubrovnik, to je bilo japanskih turista, jako puno, interes je bio jako veliki.
1: Tako je. Ono što se dogodilo sa COVID-om je da jer Japan je stvarno, mislim, zemlja otok. I oni su istog trena zatvorili sve granice, znači ne samo za turiste strane, nego čak i ljude, strance koji su imali stalni boravak, nisu mogli vratiti više. I tu je bilo jako puno problema i ono, mnogi su zamjerali japanskoj vladi, ali oni su rekli ne, to je naš način da štitimo naš narod. I de facto 2 godine se nije moglo putovati. Tako da su Japanci nedavno počeli ponovo putovati, ali ono što se njima dogodilo je da te 2 godine mnogi nisu ni produživali putovnice, a nakon što se otvorile granice, jako se boje, ajmo reći, malo strijepe da što ako se nešto dogodi, tako da su ono, malo po malo se vraća turizam, ali možda ne onoliko brzo koliko bi mi to htjeli.
0: I osnovali ste 2021. Japansko-hrvatsko društvo, neprofitnu organizaciju koja ima za cilj upravo to kulturno-društveno povezivanje.
1: Tako, između moje 2 domovine. Jer zapravo što se događa? Kad sam u Hrvatskoj pričamo o Japanu, a kad sam u Japanu pričamo o Hrvatskoj.
0: Koliko je interes uopće? Koliko znaju Japanci o Hrvatskoj?
1: Japanci, pa prije 15-20 godina najpoznatiji je bio Mirko Filipović Krokop. Krokop, sad bi rekao da je Luka Modrić. Luka Modrić jako, jako popularan. Ono što se meni dogodilo kad sam otvorio predstavništvo HTZ u Japanu je da svi misli da je Hrvatska još uvijek u ratu, da smo bivša jedna od država bivšeg Sovjetskog saveza i da je nesigurno, jako siva.
0: Misle to i neki u Europi.
1: Dobro. I zapravo meni je trebalo 5 godina da bi Japanci dobili sliku Hrvatske da je to sigurna zemlja na Mediteranu, znači Jadransko more, i da je slika, da je boja ne siva, nego plava. I onda, mislim, što više ljudi dolazi, onda vide da je to jako sigurno, da su ljudi da je gostoprimstvo jako dobro, da se odlično jede. Način kuhanja je jako sličan, jer Japanci nemaju teške nekakve soseve i to, nego od namirnica naprave najbolje što mogu. A to isto i Hrvati radi i po tome se zapravo jako slažu gastronomski.
0: Kad sam razgovarala sa japanskim turistima, onda mi je uvijek bilo zanimljivo da su oni naglasili da ih oduševljava otvoren prostor. S obzirom da je Japan gusto naseljena zemlja, s otoka nemate kut toliko je koliko je ljudi, sve ide u vis, u zrak. Je. I da recimo kad prolaze kroz Liku da se oduševe jer vide šume, pašnjake, prostor koji izgleda, i onda dođe naravno i more nakon toga. Dakle, imali smo im što ponuditi, oni su i veliki ljubitelji kulturne baštine i znatiželjni su turisti. Jedno vrijeme je imidž Japanaca bio da uvijek imaju fotoaparati, sad imaju mobitele. Dakle, da žele zabilježiti, i oni su bili veliki evropski putnici, znači voljeli su otići u Rim i u Pariz i u sve, ali u Hrvatskoj su voljeli upravo to što su imali nekakav osjećaj prostora.
1: Je, istina, da. U Hrvatskoj, znači, nije samo prostor, nego i vrijeme. Vrijeme koje, kako bih rekao,
0: klima.
1: Tamo je sve... Ne.
0: Aha, odnos kako, prema vremenu.
1: Tako je, odnos prema vremenu.
0: Jer ima to, vremena za sve.
1: Tako je, baš to, ima vremena za sve. Isto tako, ono što ja njima objašnjavam je da Hrvati, ajmo reći, rade, vole, mislim, naravno svi volimo raditi, ali Hrvati rade kako bi što više vremena mogli provesti s obitelji, sa prijateljima. A u Japanu vrlo često se, ajmo reći, živi da bi se radilo.
0: Znači, a obitelji, prijatelji pate. I društveni život.
1: Tako da, mislim, to im objašnjavamo, onda oni dođu, onda vide da je odnos prema vremenu drugačiji, da je sve opuštenije, da ljudi imaju vremena i onda evo ga.
0: Vrlo, i svidim se.
1: Vrlo često kad jednom dođu, onda ponovo dođu i onda postanu ponavljači.

0: Keď sme ku tých kultúrnych väz a ono, čo je zanimljivo, je da ste pokrenuli taj filmski festival japansko-hrvatski, koji se evo, već par godina održava i sljedeći vikend će biti ponovo u Zagrebu, ali je zanimljivo da se i u Tokiju isto tako prikazuju hrvatski filmovi. Dakle, da vi cijelo vrijeme inzistirate na toj razmjeni, ne samo da predstavite Japan ili Hrvatsku, nego da cijelo vrijeme postoji ta komunikacija.
1: Tako je, tako je. Jer dok sam radio za HTZ, promovirao sam samo Hrvatsku i Japanu. A onda nakon toga sam ipak shvatio da ne može biti razmjena jednosmjerna, nego da mora biti sa obje strane, tako da smo do sada radili samo filmski festival, a ove godine, znači sljedeći tjedan, u Capital Centru organiziramo prvi japanski festival, koji se sadrži od filmskog festivala, imat ćemo japanske štandove, imat ćemo izložbu 22 japanska manga umjetnika i dovest ćemo dvije cosplay umjetnice. Cosplay su
0: kostimirani,
1: tako je, kostimirani po junacima tih crtića i manga. I zanimljivo je što ti cosplay dovodimo dvije umjetnice, a jedna se kostimira u ženske likove, a ova druga u muške likove.
0: I to će biti zanimljivo vidjeti. Kako vi u stvari tumačite taj prodor japanskog filma, ali i manga i anime u zapadni svijet?
1: Pa ja mislim da
0: Je li to samo pitanje financija, je jake produkcije, jednostavno zatrpate prostor koji danas evo sve nam ne na jednom kliku možemo vidjeti sve što se događa u svijetu. Naravno i egzotično je sa strane zapadnjaka vidjeti što se događa u Japanu, ali to je stvarno jedna ekstremna popularnost, sjetimo se od Tamagotchija nadalje, svih tih kasnijih likova i crtića koji su postali... Evo, Kitty generacija je odrasla, ne, mace iz Japana.
1: Ono što bih ja rekao je da je Japan jedna od rijetkih zemalja koja ima, ajmo reći, ravnodušan odnos i prema prošlosti i prema budućnosti. I prema tradicionalnim i modernim inovacijama, ajmo to tako reći. Jer oni jako idu, što god rade, jako idu u dubinu svega što rade. I mislim, jer ja gledam malo njihov obrazovni sistem, oni osnovnu i srednju školu nemaju bog zna što. Čak ni fakulteti nisu, ali nakon fakulteta kad počne specijalizacija, onda se oni stvarno dubinski specijaliziraju ono što ih zanima.
0: Je potpuno različito.
1: Da, ali činjenica da recimo imaju puno takvih Nobelovih nagrada i puno otkrića. A ono što je što ste spominjali, zašto je to tako? Meni se čini da Japan nudi, recimo, često mi oni pitaju, joj, da li Hrvati znaju za Japan? Ja im kažem da mislim Hrvati znaju i za šoguna, i za samuraja, za ninđu, za gejšu, za katanu su čuli, a onda sve one marke od Toyote, Mitsubishi, Honda, Kawasaki, Motori, pa onda igrice Nintendo... I sad u zadnje vrijeme, mislim, Tamagotchi i manga. Znači, Japan ima toliku šaroliku zapravo industriju i te proizvode i brendove koji su nekakva svakodnevnica kod nas. Ne? A to je
0: zahvaljujući... uzeli smo ih kao normalno, jel?
1: Tako je, nešto kao normalno.
0: Srodili smo se s njima, da.
1: Da, a to je zapravo... Ja mislim da je to nekakva kvaliteta koju oni na svoj način predstavljaju i onda to ljudi ili prihvate ili ne, ali ono što je činjenica je nikad ne osjećamo nekakvu agresivu, nego uvijek je nešto, kod njih oni to zovu kawaii, nešto slatko, umiljato, nježno,
0: kao kiti. Od tolke mace, da.
1: Da.
0: Životinjice razne, robotići razni, koji su svi, pogotovo sad u ovoj atmosferi straha od umjetne inteligencije, ali njihovi su likovi svi privlačni. Oni su napravljeni da su vam slatki. Ono što je isto meni tako zanimljivo, u Europi se živi jednim dijelom u prošlosti, drugim dijelom u budućnosti. Hrvatska tu nije izuzetak, nekako u Japanu imam dojam da se živi sada. u sadašnjem trenutku, da se oni ne zamaraju previše time što će biti za 100 godina ili za 50, nego da treba napraviti najbolje u ovom trenutku kad živiš.
1: Što se može? Pa vjerujem da je, vjerujem da je to što kažete. Pa Japanci, da, mislim, naravno, mnogi njeguju i povijest i kulturu i sve to, ali je zapravo, da, ono što kažete sada ima taj trenutak koji sada živimo i njega treba oplemeniti koliko je to moguće.
0: I kako je onda biti poduzetnik u Hrvatskoj i poduzetnik u Japanu?
1: Pa meni je, gledajte, ja živim u Japanu i mislim naravno da volim Japan, ali rekao bih da napunim baterije kad sam ovdje. Kad sam u Hrvatskoj, kad se vratim kući. Ne? I dan danas ja se nekako više osjećam ono da se vraćam doma. Evo ga, tako da mislim i način rada i poslovne navike i način i pregovora i razgovora, sve je to malo drugačije, ali evo ga, za sada, evo ga, kao ovaj čovjek koji vodi to društvo i evo ga, i dalje funkcionira, tako da mislim da na neki način nalazim jednu dobru ravnotežu.
0: A vaša djeca, rekli ste, govore kineski, majka je Tajvanka, koliko oni imaju uopće veze sa Hrvatskom, koliko su svjesni toga ili ih to ne zanima?
1: Ne, imaju, oni su jako svjesni. Znači, žena i ja pričamo na engleskom, supruga, znači žena njima priča na kineskom, ja njima na hrvatskom, a djeca među sobom pričaju japanski. Jer idu u japansku školu i to je njima naj... oni znaju naravno da su i Hrvati.
0: Koliko je to djece?
1: Četvoro.
0: Četvoro djece.
1: Četvoro.
0: Krasno,
1: da.
0: Onda imate zbilja ono...
1: Uvijek je veselo.
0: Multilingvalno.
1: Je. Da, evo ga, mislim, nažalost, jako teško, svi možemo doći u isto vrijeme. Prošle godine je bila najstarija kćer, sad sljedeći tjedan dolaze druga i treća kćer. Evo, tako da malo po malo, mislim, svi razumiju hrvatski, jer imam pričan hrvatskom, ali mi odgovaraju na japanskom. Jer su, mislim, saznali su ili skužile su u jednom trenutku da ja pričam japanski. I onda su rekli, pa tata, ako ti pričaš japanski, onda... Ali evo ga, razumiju, mislim, imaju tu svijest, ali ja bih htio malo da malo bolje dožive Hrvatsku.
0: Dakle, veze se neće prekinuti ni u budućnosti.
1: Naravno.
0: Gospodine Katajama, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vam.

Edward Katayama Tripković rođen je u Parizu. Otac je bio poznati sportski novinar i publicist Luka Tripković, majka Sonoko Katayama, poslovna žena koju je život većim dijelom zadržao u Parizu, a njega je rasporedio na više adresa pa se školovao u Zagrebu, Parizu, Torontu i Tokiju. Kad podvuče crtu, bilo je 13 godina u Zagrebu, 13 u Parizu, godinu i pol u Torontu i već više od 23 godine u Tokiju. Cijelo vrijeme nije izgubio kontakt s Hrvatskom i već je godinama izuzetno angažiran na jačanju kulturnih, sportskih i društvenih veza između svoje dvije domovine. Od 2007. do 2015. bio je direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice zadužen za Japan, Koreju, Tajvan i Hong Kong, a 2025. bio na čelu Hrvatskog paviljona na Expo u Osaki. Od 2021. predsjednik je Japansko-Hrvatskog društva, koje je 2023. pokrenulo Japan Croatia Film Festival, koji se održava i u Zagrebu i u Tokiju, a četvrti po redu počinje sljedećeg vikenda u Zagrebu. Edward Tripković Katayama živi i radi u Tokiju. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u sobi s pogledom pozdravljaju vas Tomislav Šamec i ja sam Jasmina Popović.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje stupa na snagu odmah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah izvijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje vrijeme znatno smanjen, što znatno utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od sutra bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva danas šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjer. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koji radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoće mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, na moru i do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizdarević.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 10. listopada, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Vodimo vas na poluotok Pelješac, gdje smo popričali s dugogodišnjom profesoricom engleskog jezika u osnovnoj školi Ston. U Konavlima je u tijeku proslava 30 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja, a saznali smo i kakvo je stanje u Čistoći Dubrovnik, gdje je uvijek otvoren natječaj za nove djelatnike. Saznali smo i planove udruge Lađara za obljetnički maraton Lađa od Metkovića do Ploča.
0: Tisuću bisera.
1: Vrijedni djelatnici Čistoće Dubrovnik pobrinuli su se da ovo ljeto grad bude što čišći, ali problema na jugu Hrvatske ne manjka. Dubrovnik još uvijek nema sortirnicu i kompostanu, ali ni dovoljno razvijenu svijest o potrebi odvajanja otpada, jer prema podacima iz 2025. odvajanje je na tek 13%, a Europska unija propisala je obvezu da se do kraja 2025. reciklira najmanje 55% ukupnog komunalnog otpada. Daleko je Dubrovnik od toga, pa zato i godišnje plaća novčane kazne. Uvijek se traže novi djelatnici, objašnjava direktorica Čistoće Mihaela Mikulandra, koju smo pitali i za aktualnu temu plaća zaposlenih.
2: Pa evo, mi danas u Čistoći imamo 237 djelatnika, od toga je 208 djelatnika zaposlena u operativnom sektoru, dok je 29 djelatnika u uredima. Stvarno nam to kadroviranje svake godine donosi sve veće i veće izazove. Ja moram otvoreno reći da je nekakav interes domicilnog stanovništva za poslove prikupljanja otpada iznimno nizak. Mi smo se, kao što znate, naši su natječaji stalno otvoreni, ali kao što znate, u razdoblju od 2023. do 2025. mi smo se bili okrenuli stranim djelatnicima i mi ih danas imamo 36. Oni su se jako dobro snašli i nekako implementirali u cijelu tu lokalnu zajednicu.
1: Ako se ne varam, ovo ljeto nije bilo zapošljavanja stranih radnika, ali zato je bilo lijepih primjera mladih ljudi koji su spremni doći raditi u Čistoći. Često slušamo od gospodarstvenika kako oni moraju pronaći strane radnike jer domaća radna snaga ne želi raditi. Ali onda je često odgovor na tu tezu: dobro platite domaće radnike, pa će i domaći radnici raditi.
2: Ja moram istaknuti da se ove godine nama javilo 4 djelatnika koja su naši stari djelatnici koji su prije par godina otišli u mirovinu i došli su raditi na pola radnog vremena. Ovom prilikom ih svih redom pohvaljujem, jer koliko oni odrade u 4 sata, to ne odradi neko puno mlađi u 7 sati, odnosno u svom punom radnom vremenu. Također, pohvalno ove godine, evo, ja sam tu od 2023. godine, svake godine smo objavljivali natječaj na studentskom centru za studente za pranje Straduna i okolnih ulica i za radnike na razdvajanju otpada. Do ove godine nismo imali zainteresiranih.
1: Ali
2: evo, ove godine prvi put da nam se javilo 4 studenta za pranje Straduna i okolnih ulica i 3 studenta koji su radili na poslovima prikupljanja i razdvajanja otpada u našem pogonu Župi. Tako da njihova satnica je bila za ove koji su bili na pranju Straduna i okolnih ulica 15 eura sat, dok je ovima na razdvajanju otpada satnica bila 10 eura. Povratne informacije, oni su već prije nego što su pošli u svoje neke nove obaveze redovne, pitali su mogu li ćemo li doći i sljedeće godine. Tako da zaista su bili poslušni, dobri i evo, stvarno svaka čast.
1: Kakva su materijalna prava zaposlenika čistoće?
2: Pa mi smo prošle godine u dogovoru sa sindikatom mijenjali sistematizaciju radnih mjesta, s tim da je nam je cilj bilo povećati plaće, odnosno općenito ove bodove djelatnicima u operativi, jer zaista oni su ti koji u biti nose cijeli sustav na svojim leđima svakodnevno. Tako u razdoblju, evo, od kad sam ja došla do danas, plaće u operativi su povećane za nekih 40%, također u uredima je povećano za nekakvih 20% i već duže vrijeme imamo uveden sustav nagrađivanja. Znači, svi oni radnici koji zaista iznimno rade, koji se trude, za taj svoj rad budu i nagrađeni. Trenutno nisu u tijeku nikakvi pregovori, ali evo, uvijek rado surađujem sa sindikatima i nemam problem s time.

0: Vodimo vas sada na poluotok Pelješac. U Stonu smo popričali sa profesoricom engleskog jezika i turističkom vodičicom Dalijom Ficović-Franušić. Cijeli život vezana je za osnovnu školu Ston, gdje sada i radi.
1: I nekako nakon diplome se potrefilo da se otvorilo radno mjesto baš u to vrijeme i tako sam tu i počela svoju karijeru i nastavila je do dana današnjega. Eto, pa mogu reći da mi je tu u školi jako lijepo. Razredi nam nisu veliki. Većinu roditelja te djece i osobno poznajem. Tako da tu vlada je jedna malo ovako intimnija atmosfera. Lijepo se gledamo, stvarno volim raditi s djecom. Izloženo s društvenim mrežama, upotreba suvremenih tehnologija, mobitela, sve to i drugčiji tempo života uzima svoj danak, to ne možemo reći. No, danas je raditi s djecom zasigurno drugčije nego prije 20 godina, kad je i koncentracija djece bila puno dulja, kad su i programi bili zahtjevniji, sve to. Međutim, djeca su tada to nekako sve lakše savladavala za manje vremena. Činjenica da sam diplomirala engleski i njemački jezik me nekako od početka vodila u tome pravcu, tako da sam paralelno sa početkom rada u školi sam odmah i položila vodički ispit, tako da mogu reći da onoliko dugo koliko traje i moja karijera osnovnoškolskog nastavnika, toliko drugog traje karijera turističkog vodiča. Tako da sam od samih početaka, znači požela sam naravno Dubrovniku, uz početka sam više bila fokusirana na Dubrovnik, naravno tada nisam imala ni obiteljskih obaveza kao danas, a i prije 25 godina kad sam počela požela vodički ispit, bilo je lakše raditi u Dubrovniku, nije bila tolika gužva, dakle nije bilo toliko puno turističkih vodiča i tako dalje. A u međuvremenu, naravno, otvaranjem dijela stonskih zidina za posjete, Ston naravno od prije 15-16 godina postaje sve popularnije turističko odredište, svake godine broj turista koji posjećuju Ston sve veći i veći, tako da sam se manje više sada fokusirala na Ston i na ovo područje. Eto tako, tako da je kombinacija, mogu reći, za sad je dobra, pa eto, vidjet ćemo kako će to ići u buduće. Za mene osobno mogu reći da je sezona u rangu prošlogodišnje. Znači, nisam primijetila manji obim posla, tako da evo, znači, počinje se tradicionalno tu oko Uskrsa, čak i nešto ranije. Ja naravno vjerujem da dosta poslušatelja zna da u Stonu, možemo reći, sezona počinje sa danom Svetoga Josipa, znači kad je dan Molostavske kamenice, to je tamo oko 19. ožujka. Znači Uskrs, tad već počinju te grupe tijekom cijeloga svibnja, lipnja, naravno tijekom ljetnih mjeseci, i po sezona jako dobro krenula. Tako da ne mogu reći da je sezona lošija, barem po mojim iskustvima. I uglavnom primjećujem sve više ljudi koji prvi put posjećuju Ston, jer ipak Ston postaje sve poznatiji ne samo u hrvatskim nego i međunarodnim okvirima. Oni se oduševe tom samim izgledom grada, jer mnogi od njih ne znaju da je Ston planski izgrađen grad upravo radi solane i proizvodnje soli, i da je svih tih današnjih oko 5 km zidana upravo izgrađeno samo radi zaštite solane. I onda je mnoge začudi činjenica da ovako mali gradić koji danas ima svega oko 600 stanovnika sve ukupno ima tih 5 km duge zidine koje su čak u prošlosti bile i dulje. I sve to je izgrađeno upravo radi zaštite solane, koja je nekada bila glavni konzervans i glavni izvor prihoda za Dubrovačku republiku. I to je prva činjenica. A onda i sam izgled ovoga skladno izgrađenog gradića u kojemu je sve nadohvat ruke, taj pravilni raster ulica, pa ta sama sola, ovako mali gradić koji danas ima svega oko 600 stanovnika sve ukupno ima tih 5 km duge zidine koje su čak u prošlosti bile i dulje. I sve to je izgrađeno upravo radi zaštite solane, koja je nekada bila glavni konzervans i glavni izvor prihoda za Dubrovačku republiku. I to je prva činjenica. A onda i sam izgled ovoga skladno izgrađenog gradića u kojemu je

grad na tu solanu, sve ih to ostavlja bez daha. I tako da, evo, manje više, ja se ne mogu sjetiti nekoga koji je pošao sa nekakvim negativnim iskustvima iz Tona. Manje više, to su uglavnom vrlo pozitivna iskustva i u puno slučajeva i oduševljenje. I dakle, i puno tih posjetitelja izjavljuje da bi se vjerojatno i da bi se voljeli jednom vratiti nazad tu. Što drugo reći? Hvala vam još jedan put.

0: U Konavlima je u tijeku proslava 30 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Društvo danas broji 130 aktivnih članova, od toga je 70 djece, podijeljenih u dječje plesne skupine i mandolinsku sekciju, dok ostatak čine klapa, zbor te starija plesna i mandolinska sekcija. Večeras je od 18 sati u Pridvorju međunarodna smotra folklora, uz nastup skupina iz Rumunjske, Italije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Očekuje se preko 400 folkloraša, naglašava predsjednik kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić, Pavo Đukan.
1: Jer mi smo posljednjih nekoliko godina kod društva bili u dosta i zemalja i dosta društava ko gosti, a nemamo neki svoj godišnji događaj. I onda smo ih odlučili za ovako veliku obljetnicu pozvat sve k nama. Dio nije mogao, ali dolazi na 12 društava u goste. Sedmero ih je, smo ih smjestili dio u Epidaurusu Cavtatu, a dio je po kućama. Imamo jedno društvo s kojim smo prijatelji već 18 godina. I onda će oni imati priliku nastupiti u subotu na večeru 6. A onda u nedjelju ćemo zatvoriti sve nekako svečanom misom u Pridvorju i pozdraviti se sa svima. Imamo jako puno curica, a fali nam dečkića. Ples razvija neke stvari koje pomažu u nogometu i nekim drugim sportovima. Uglavnom se muški pridruže tamo negdje kroz srednju školu kad malo

0: kad im se počnu curice više svijetiti. Kroz posljednje 4 godine smo imali jedan program kulturne suradnje i pomoći hrvatskim manjinskim zajednicama izvan Republike Hrvatske. Mi smo to osmislili na način da pođemo kod hrvatskih manjinskih zajednica i kroz neki neposredni kontakt s njima i predstavljanje naše kulture i naše tradicije se povežemo s njima i da oni osjete da ih nisu zaboravili, iako su to već poprilično razvijene zajednice, negdje manje, negdje više. Tako da smo od 2022. bili nekoliko puta u Crnoj Gori, u Boki kod naših Hrvata, 23. smo bili u Vojvodini kod vojvođanskih Hrvata i isto tu godinu smo bili na Kosovu kod Janjevaca, pa smo onda 2024. Bili u Mađarskoj i Austriji kod Gradišćanskih Hrvata, krajem 24. smo bili u Karaševu u Rumunjskoj i prošle godine smo bili u Italiji i Malizeu. Manifestacija će biti u Pridvorju, u centru na malo nogometnom igralištu. Ali ako neki ne znaju, to nije na donjem putu gdje je samostan, nego morate poći kroz gornju bandu, gornjim putem, blizu crkve Svetoga Srđa i Baha. Možda je tako najlakše napisati i naći.
1: Ovogodišnji 29. po redu maraton Lađe od Metkovića do Ploča po mnogo toga je bio jedinstven. Nakon više od 22 izveslana kilometra, prvo mjesto podijelili su udruga Lađara Crni put i udruga Lađara Gusar Komin. Mislav Čimić je u Opuzenu razgovarao s predstavnikom organizatora udruge Lađara, Antom Šprljom.
2: Nema Neretve bez Lađe, je li tako? Je li to jedna objektivna činjenica i tvrdnja?
3: Pa tako je, mogu slobodno reći da je to zapravo središnji događaj cijele godine i naravno da su svi Neretvani i ponosni i željni uvijek da ugoste sve i da taj maraton Lađe uvijek i ostane centar svih događanja. Maraton je bio naravno izvrstan, mi svake godine želimo uvijek neke novine, neke nove stvari, neke nove zanimljivosti. Ove godine smo uveli taj drone show koji je bio i u Opuzenu i u Pločama, dakle neke velike novine uvijek nastavimo dovesti u Neretvu, tako je bilo i ove godine, bilo je jako lijepo, bile su jako uzbudljive utrke, možda jedna od najnezanimljivijih utrka u maratonima Lađa i naravno to uvijek sve donosi jednom većem spektaklu i većem uživanju svih koji prate taj maraton Lađa.
2: Čini mi se da ne manjka ekipa i sudionika, da ih nije teško motivirati za natjecanje.
3: Pa naravno nije ove godine, što muški što ženski, imali smo gotovo 50 ekipa, nekada je taj maraton imao što muški što ženski ukupno 30 nešto ekipa, naravno to raste svake godine, sve više zanimanja. Ono što nas raduje, ima jako puno zanimanja s kontinenta, dakle imamo jako puno kontinentalnih ekipa, dakle iz Slavonije, iz Zagorja, dakle sa svih strana nam dolaze ljudi, imamo jako velik broj najava, interesiraju se i stranci iz Mađarske, Austrije. Iznenadilo nas je da to ljudi vide, da su iznimno željni sudjelovati u tom događaju, pa nas pitaju da li smiju, naravno da smiju. Mi nemamo ograničenje da samo Neretvani tu mogu veslati, mogu svi, jer cilj je promicanje upravo Neretvanske baštine, baštine juga Hrvatske.
2: Dogodine će biti u suštini obljetnički maraton Lađa, koliko vam je to važno?
3: Pa jako nam je važno, dakle to je 30. maraton Lađa, puno se toga promijenilo od tih početaka. Maraton je odmah u startu bio jedna velika manifestacija, bilo jedno veliko iznenađenje, velika želja. Tijekom godina se to dovelo na jednu novu razinu, postupno popularnost je narasla i organizacijski smo naravno sve bolje i bolje slažemo tu cijelu manifestaciju koja je iznimno složena, ona se događa u 3 grada. Mi imamo cijeli tjedan Lađe gdje se održavaju razne brzinske utrke, pripreme, festival tradicija gdje ugošćujemo neku županiju koja predstavlja svoje tradicije u Metkoviću. Dakle, imamo jako puno tih događanja koje pripremamo, širimo, znači to više nije sam dan maratona Lađa, nego smo kreirali jedan cijeli tjedan događanja gdje učestvuju svi gradovi i sada već zadnjih par godina i neke županije iz Hrvatske. Pa evo, jedan trenutno od najvećih projekata je Muzej suživota čovjeka i Neretve. To je projekat koji radimo zajedno sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i gradom Metkovićem i javnom ustavom zaštićene dijelove prirode. To je nešto što smo mi pokrenuli kao udruga Lađara Neretve da bi dali jednu novu vrijednost, novi sadržaj dolini Neretve. taj muzej bi bio smješten na obalama u Metkoviću, on bi pokušao sažeti taj suživot čovjeka, lađe, doline Neretve, tu tradiciju života u Neretvi koja je bila jako teška, jako tegovna kroz povijest doline Neretve, jer je ovo bilo i močvarno područje i brdsko područje prije tih melioracija, i da se na neki način pokaže na koji način je taj, na koji način je čovjek živio s tom Neretvom, s tom lađom, s tim, s tom poljoprivrednom, stočarstvom, ribolovom. Županija je prije par tjedana donijela odluku da otkupi jedan prostor, jedan skladište koje će se prenamijeniti i izgraditi upravo u taj muzej. Imamo već idejni projekat, već imamo analize, dakle krećemo u jednom jako dobrom smjeru i to nas jako raduje, pogotovo što ćemo u Metkoviću jednu, pa možemo reći malo lošiju vizuru rive u Metkoviću potpuno promijeniti u jedan puno ljepši, puno vizualno zanimljiviji dio grada Metkovića i općenito doline Neretve.
2: To nije posve jednostavan projekt, vjerujem da ima zahtjevnih elemenata. Koliko ga skoro možemo očekivati? Je li prerano o tome govoriti?
3: Pa mi ćemo po nekim našim planovima već iduće godine ići na ishođenje građevinske dozvole. Dakle, mi jurimo ono što se kaže punim jedrima. I mi smo optimisti, mi smo puno projekata koje smo pokrenuli i završili bez obzira na poteškoće i poprilično smo uvjereni da će to tako biti i sada, posebice jer imamo ozbiljne partnere u tom ugovoru, tako da vjerujemo da, i vidimo da i Županija i grad Metković rade svaki svoj posao uredno, Udruga Lađara naravno Neretve radi također svoj posao uredno, Dubrovačko-neretvanska razvojna agencija također, dakle svi stvarno moram priznati odrađuju svoj posao na jednoj visoko profesionalnoj razini i to moram pohvaliti. Tako da ne očekujem neke velike prepreke, vrlo ozbiljna ekipa na tome radi i stvarno sam optimist.
2: U duhu optimizma ćemo zaključiti, želimo vam puno uspjeha i od srca zahvaljujem na razgovor.
3: Hvala vama i zahvaljujem stvarno što pokrivate ovaj jedan Neretvanima vrlo bitan dio života.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva. Prema najavama, dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu do sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
6: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali, nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga, američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papa Lav XIV. Objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
8: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
7: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
10: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
11: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
13: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grada Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
12: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
14: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
12: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
0: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika. Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, i na kraju podsjetnik.
2: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
1: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
2: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
1: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Renad Izdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. I doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i jedan primljen.
3: Trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu od srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa sa mnom na čelu debelo stran kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
3: Varaždin se slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
6: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcera u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
3: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u...
3: Lijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
7: oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno.

0: Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutro su većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rab i Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
0: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Hrvatska udruga poslodavaca predlaže da minimalna plaća za iduću godinu iznosi 1086 eura bruto. Iz HUP-ovog fokusa tjedna objašnjavaju da zbog pada produktivnosti gospodarstva minimalac smije rasti najviše 3,5% i to isključivo uz jače porezno rasterećenje i povećanje osobnog odbitka. Reorganizacija poslovanja studenta provedena u petak obuhvaća smanjenje radnih mjesta u administraciji, ukidanje veleprodaje kao zasebnog poslovnog segmenta te zatvaranje neprofitabilnih trgovina, priopćeno iz tog trgovačkog lanca. Cijena barela sirove nafte na londonskom i američkom tržištu ponovno divlja i stvara novi inflacijski pritisak. Na londonskoj burzi barelom se trguje iznad 104 dolara, dok je na američkom tržištu cijena barela skočila na gotovo 92 dolara za barel, što je rast od golemih 47% u odnosu na prošlu godinu. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
0: Eurominuta.
4: Europska komisija odbila je zahtjeve Italije i Grčke za uvođenjem dodatne fleksibilnosti u pogledu europskih fiskalnih pravila. Rim je naime tražio da se državama članicama omogući korištenje dodatnih poreznih prihoda ostvarenih uslijed inflacije kako bi se ublažili visoki troškovi energenata, a Atena izuzeće privremenih nacionalnih mjera potpore za kućanstva i poduzeća iz maksimalnog limita neto rashoda Unije. Donji dom talijanskog parlamenta odobrio je novi izborni zakon, što se tumači pobjedom premijerke Giorgia Meloni, nakon straha da bi u vladajućoj koaliciji zbog toga moglo doći do pobune. Glasovanje je zaključilo mjesece političkog natezanja i oporbenih kritika da će se zakonom favorizirati stranke vladajuće koalicije. Pred sudom Europske udruge za slobodnu trgovinu vodi se slučaj u kojemu se Island optužuje da nije ispunio obveze iz svog sporazuma o europskom gospodarskom području. Njime se toj zemlji, Norveškoj i Lihtenštajnu, daje pristup europskom jedinstvenom tržištu uz uvjet da u svojim zakonodavstvima primjene velik broj europskih pravila. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.

0: Zrkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Poštovani slušatelji, gledatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio jučer da su se Ukrajina i Rusija dogovorile o trenutačnom energetskom primirju, ne iznoseći pojedinostima o uvjetima tog dogovora. Prije toga objavio da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku velike količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u Sjedinjenim Državama. Ranije američka administracija od Kijeva zahtijevala jednostrani prekid napada na ruska energetska postrojenja, tvrdeći da oni podižu cijene goriva na američkim crpkama. Trump je ujedno otvoreno pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, poručivši da je vrijeme da Volodimira Zelenskog zamijeni novi predsjednik. Ukrajina je međutim poručila da ne planira zaustaviti napade dalekometnim dronovima na ruska postrojenja unatoč Trumpovu dogovoru s Putinom. U međuvremenu na Bliskom istoku eskalirao i sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump energetskim dogovorom i pritiskom na Kijev zapravo otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? O tome u emisiji govore profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Đana Luša. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pozdravljam i prorektora Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, profesora Gordana Akrapa.
3: Dobro jutro.
1: A sa nama je i docentica sa Sveučilišta Libertas Jadranka Polović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, krenimo sa najnovim energetskim primirjem za kojeg je Trump rekao da odmah stupa na snagu, iako su Ukrajinci izvijestili da su Rusi nakon objave tog primjera izveli napade na energetska postrojenja u Ukrajini. Profesorice Luša, je li energetsko primirje za kojeg još nismo sigurni da je i hoće li uopće stupiti na snagu očajnički potez Trumpa prije izbora za kongres?
2: Pa ja bih rekla da je, složila bi se s tom konstatacijom. Naime, svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Doduše, u nekoliko navrata i sam rekao da se ne kandidira on, međutim, izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima. I upravo potaknut takvim istraživanjima javnog mnijenja i činjenicom da u tradicionalno republikanskim saveznim državama se mijenja puls ili bilo javnosti, predsjednik Trump je odlučio u svom stilu djelovati i odlučio se za ovu energetsku strategiju. Kao što vidite, dogovorio je sa predsjednikom Putinom, dakle, izvoz dizela. Naravno, postavlja se pitanje kolike su to količine i da li su uopće dovoljne. To je više simbolički dogovor, jer ako gledamo da dizel koji je krenuo otprilike odgovara jednodnevnoj opskrbi Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, sve to predsjednik Trump radi da bi umirio američku javnost. U svim istraživanjima javnog mnijenja, dakle, građani jasno iskazuju strah od rasta priuštivosti života i to je temeljna i glavna tema ove kampanje za izbore u polovici mandata. Istovremeno moramo priznati da se ova cijela energetska situacija, energetski rat zaoštrava, osim naravno problema s kojim smo se suočavali u Hormuškom tjesnacu kroz kojih je išla 1/5 svjetskih energenata. Sada imamo, kao što ste i najavili na samom početku, jačanje sukoba između Hutista iz Saudijske Arabije, to je napada Hutista na Saudijsku Arabiju, jačanje sukoba između vlade i Hutista u Jemenu, koja je rezultiralo time da su Hutisti naravno dobili kontrolu nad tjesnacom Bab al-Maghreb, što znači da oni sada kontroliraju taj drugi tok energetskih izvoza iz cijele regije, što onda posljedično naravno naravno utječe i na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i u cijelom svijetu.
1: O tome ćemo nešto kasnije, o izborima za Kongres 3. studenoga i o situaciji, dakle, na Bliskom Istoku. Profesore Akrap, evo, vi ste nedavno bili u Sjedinjenim Državama. Vratimo se na ovo energetsko primirje. Kome u ovom trenutku više odgovara primirje, Rusiji ili Ukrajini?
3: Pa prvo treba potvrditi da je to uistinu primire.
1: Da, koliko čujemo, u stvari Rusi ga baš i ne poštuju.
3: A što su poštovali do sad, recite mi? Koji dogovor, napisan ili ne napisan, nijedan nisu. Prema tome, ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog. Rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras. Vjerojatno će se Ukrajinci suzdržati od napada na ruska energetska postrojenja. Ukoliko Rusi nastave napade na energetska postrojenja Ukrajine, Ukrajinci će odgovoriti, što potpuno pravo njihovo. Jer mi cijelo vrijeme sada razgovaramo o nekim posljedicama, zaboravljamo uzroke. Do svega ovoga ne bi došlo da Rusija nije napala Ukrajinu. Znači, to je uzrok i to se treba riješiti. Amerika će vrlo vjerojatno nabaviti od Rusa te količine dizela koje trebaju. Postoji mogućnost da će zaustaviti određene količine izvoza dizela koje oni prerađuju prema Europi, uputiti prema svom tržištu, jer bez obzira na ovo što je kolegica Luša rekla, da ankete pokazuju
1: mnogi stručnjaci američki kažu da će to trajati samo za nekih dan i pol, u stvari dostatnosti za cijelo američko gospodarstvo.
3: Riješi se to se da izravnati sa malo više napora. Nemojte zaboraviti da su Amerikanci sili na Venezuelu. Prema tome, a Venezuela ima rafinerije. Problem Europe, ono što smo razgovarali, Europa nije samodostatna. Nema ni rafinerije, nema ni proizvodnje i stalno se misli sad će neko drugi riješiti naše probleme. Amerika će ih riješiti, jer ono što smo razgovarali, primarna politika predsjednika Trumpa je Amerika na prvom mjestu. I on će učiniti sve da dobije sljedeće izbore. On se i uključio osobno u izbore, ide okolo po državama i agitira i sudjeluje u tome. Prema tome, postoji mogućnost da izbori neće proteći za demokrate onako kako oni očekuju.
1: Dobro. Idemo čuti docenticu Polović. Jeste li vi, kao i profesor Akrap, pesimistični što se tiče ovog energetskog primjera koje, evo, čuli smo, stupilo na, nismo sigurni u stvari je li uopće stupilo na snagu?
4: Ja bih se samo pridružila kolegama i zapravo bih rekla da nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo, Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo, mjesec dana postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu. Znači, vidjeli smo da su njegovi pregovarači i Witkoff i Kushner zapravo često boravili ili da su se tu dogovorili zapravo i nekakvi privatni poslovi, tako da vjerujem da će taj izvoz dizela, iako će on u prvo vrijeme dok se ne oporave ove rafinerije, znači koje su gađane pod Ukrajinom, koje su stradale pod ukrajinskim udarima, vjerojatno biti simboličan, ali zapravo Amerika je praktički iskinula sankcije negdje do travnja 27. godine, znači to je negdje negdje nekih 6 mjeseci u kojima bi taj odnos recimo trebao se uspostaviti. Međutim, kako će to dalje ići? Zapravo Putinu također, iako taj izvoz nafte i naftnih derivata ide prema Aziji, on je polako se penje, znači ovog ljeta je bio bitno smanjen, ali sada se ponovno penje. Međutim, svakako tržište Zapada je tržište koje je Putinu sigurno puno, puno važnije. Međutim, ono što bih rekla da pored te nekakve suradnje u području energenata, Putin je ipak jasno stavio znanje da je taj ruski stav o ciljevima specijalne vojne operacije, kako oni nazivaju, zapravo nepromijenjen i, kako bih rekla, dizel ide, ali o onim zahtjevima koji su postavljeni.
1: Ali primjer je baš nema na terenu. Profesorice Luša, Washington istodobno dakle pokušava zaustaviti ukrajinske dalekometne udare, a Moskvi otvara prostor dakle za gospodarsku suradnju. Je li Trump, štiteći nekako interese Sjedinjenih Država, time ostvario otvoreno stao na stranu Rusije?
2: Pa gledajte, to pitanje sada možemo postavljati od 2022. godine pa i prije. Činjenica jest da je predsjednik Trump u svojim javnim obraćanjima uvijek bio više na strani Rusije ili je koristio tu retoriku. Sjetimo se samo onih posjeta predsjednika Zelenskog Bijeloj kući. Ovo je nastavak jedne takve politike. Međutim, ovo je traženje upravo spasa pred izbore koje očekuju Sjedinjene Američke Države i naravno da je način na koji se umiruju američki građani. S druge strane, predsjednik Trump vanjsku politiku gleda transakcijski, dakle poslovno, i on u svakom vanjskom političkom potezu gleda neki način ostvarivanja dobiti kako i za njegov uži krug pristaša, tako i za Sjedinjene Američke Države. Ako vidimo pregovarački tim koji šalje Ukrajinu, isto tako na Bliski istok, u pregovaračkom timu je njegov zet Jared Kushner i naravno da se tu promoviraju nekakvi njegovi i osobni poslovni interesi, a i interesi za američko gospodarstvo. Prema tome ne svjedočimo ničemu novom. Složila bi se s ovih što je kolega Akrap rekao, jako teško je bilo što predviđati, ali sigurno da je ovo jedna mobilizacija s obzirom na te nekakve rezultate ankete koje sada imamo. Ne kažem da će u Sjedinjenim Američkim Državama završiti izbori tako da će demokrati uzeti oba doma kongresa. Međutim, postoje određeni trendovi na koje Trump reagira i onda je u vanjsko-političkim potezima. U ovoj situaciji gdje smo suočeni da su dva energetska pravca u rukama američkih protivnika, ovo je način na koji predsjednik Trump nastoji kupiti vrijeme, a s druge strane i poslati snažnu poruku Evropljanima koji šalju već od 2022. godine, a onda kad se vratio ponovno u Bijelu kuću, da Evropljani trebaju dakle snositi posljedice rusko-ukrajinskog rata, pomagati snažnije Ukrajini, a predsjednik Trump i Sjedinjene Američke Države će se pozicionirati ovisno o njihovim interesima. To je aktualna američka politika. Vidjet ćemo što može biti nakon izbora u polovici mandata, iako ti izbori neće nužno utjecati snažno, čak i da demokrati preuzmu oba doma kongresa na američku vanjsku politiku, s obzirom da je predsjednik Trump dosta monopolizirao vlasti u svoje ruke i provodi politiku putem izvršnih odredbi i time zaobilazi kongres.
1: Ali evo, profesore Akrap, ovo energetsko primirje i ovo na neki način kupnja ovih dizela od Rusa, mnogi su komentirali kao Trumpov rođendanski poklon Putinu za njegov 74. rođendan. Evo, vi ste mi u oči emisije rekli da u stvari Rusi ništa nisu ispoštivali do sada što se tiče primirja. A kako komentirate onda činjenicu da Trump nikada nije pozvao Ruse da smijene Putina, a pozvao je Ukrajince da smijene Zelenskog?
3: Pa zato jer Rusija sjedi u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Vrlo jednostavno. I u Rusiji se održavaju izbori kakvi takvi, jer mogu. Znate, jer nije Ukrajina napala Rusiju, nego Rusija napala Ukrajinu. Nije Ukrajina okupirala ruski teritorij, nego Rusija okupirala ukrajinski teritorij.
1: Dobro, za ne bi onda baš bilo logično da je Trump od Rusa zatražio da onda oni smjene Putina, a ne da Ukrajinci smjene Zelenskog. Što više?
3: Govorimo o velikim igračima. Znate onu dobro staru rimsku, kvod licet Jovin, on licet Bog. Prema tome, u tom smislu, opet vraćamo se na to, Trump, predsjednik Trump je jednostavno takav, njemu je Amerika na prvom mjestu i on će učiniti sve sada da republikanci dobiju izbore. Na njegovu sreću i demokrati rade sve da, da republikanci dobiju izbore sa svojim stavima i sa svima onima što rade i kako rade.
1: Dobro, ali je li ovo baš udarac recimo za Ukrajinu koja je sad krenula s tim dalekometnim napadima na, na ruske rafinerije 2500 km unutrašnjosti zemlje?
3: 3200,
1: evo čak i više. Ovoga. To je na neki način bila dosta važna karta Zelenskog u odnosu na, s obzirom kada govorimo o ratu protiv
3: Rusije. Očitovan je promakao podatak da su Amerikanci prošli tjedan prodali Ukrajincima sustave za protuzračno djelovanje u iznosu od 2,8 milijardi eura.
1: Što će onda upravo to značiti sada ovako najave Trumpa na američku, ne samo konkretno pomoć ovu koju govorite o oružju, već tu su i obavešteni podaci i ostalo. Kako će se to rezultirati ukoliko recimo Trump odluči da, da neće više toliko podržavati Ukrajinu?
3: To smo već puno puta čuli i nakon svakih tih izjava dolazilo je do privremenog zastoja, kasnije opet nastavka suradnje i proizvodnje. Naime, Ukrajina je država koja je razvila znatno svoje sposobnosti. Nemojte zaboraviti, mi smo ono, kad prije onog sastanka NATO summit u Ankari sam bio kod vas u dnevniku na televiziji, razgovarali smo, najavio sam da će Amerikanci dati licencu Ukrajincima za Patriote. Ne zato što ih vole, nego zato što uistinu i trebaju, Ukrajinci to mogu napraviti. Ukrajina je razvila jako svoje sposobnosti. Ukrajina u ovom trenutku ima jedan izazov, jer su Rusi promijenili pogonsku tehnologiju za dronove i vrlo vjerojatno će Ukrajinci naći u iduće 15 do 20 dana rješenje i za te dronove kako se suprotstava s njima. Kad pratite sve što se događa, pogotovo i na Bliskom istoku, vidite da je Ukrajina od primatelja pomoći postala pružatelj pomoći. Ukrajinska znanja, iskustva, sposobnosti i tehnologija najviše ćemo ih koristiti mi na zapadu.
1: Dobro, a može li Ukrajina bez Amerikanaca?
3: Ja bih rekao sljedeće, možemo li mi bez Ukrajine i njihovih znanja i sposobnosti u sljedećih 30 godina? Ukrajina ne može niko u svijetu bez Amerikanaca i još sljedećih 5 do 10 godina, pogotovo ne Europa. Jer niko u Europi još ima 4,5 godine, koliko smo mi svjesni da je Rusija napala Ukrajinu, nismo se ozbiljno pomakli sa mrtve točke, možda neki 20-30% u razgovorima, mi bi trebali ono. Dogovora nema i nema odluka. Ukrajina radi, Ukrajina razvija svoje sposobnosti, isto kao još jedna država, još dvije države. To su Turska i Izrael.
1: Spomenuli ste profesora Akrapa Europu, idemo pitati docenticu Polović što je sa Europskom unijom u ovom trenutku s obzirom na ove najave i objave američkog predsjednika Donalda Trumpa, što u ovom trenutku može učiniti Europska unija osim sjediti i promatrati sa strane?
4: Evo, ja zaista moram reći da je ovo jedan poseban trenutak u kojem se nalazi Europska unija s obzirom na energetsku krizu, a koja proizvodi zapravo i ekonomsku krizu i naravno ostavlja velike socijalne posljedice. Vidimo što se zbiva zapravo u europskim zemljama. Prema tome, Europska unija u ovom trenutku bez Sjedinjenih Američkih Država, ja mislim da ne može puno pomoći Ukrajini, a Ukrajina doista treba pomoć. Ova kampanja dalekometnih udara po ruskim rafinerijama i uopće onim data centrima i velikim internetskim trgovinama vratila se kao bumerang. Vidimo zapravo da proteklih mjesec dana da se zapravo na Ukrajinu, u Ukrajini događaju doista strašne stvari. Ja bih rekla da Ukrajina jako ovisi o metalurgiji i o poljoprivredi i da je jedno i drugo na neki način zaustavljeno i u velikom problemu. Prema tome, mislim da bi Europska unija trebala na neki način posegnuti za diplomatskim rješenjem koje u ovom trenutku neće biti povoljno ni za Ukrajinu, pa ni za Rusiju, ali bi trebalo na neki način naći neki modus da se zaustavi ovaj rat koji je ušao naprosto u petu godinu i koji se nama u Europi zapravo vraća kao problem. Ne možemo insistirati znači na sankcijama u trenutku zapravo kada nemamo energente i moram još jednom, neki dan sam to isto rekla, ali veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo, vrlo ambiciozne ciljeve koje je postavila znači i u geopolitičkom, vojnom, ekonomskom, ekološkom, kako god hoćete smislu. Kada je riječ o pomoći Ukrajini, mislim da pomoć Europske unije, iako u ovom trenutku zapravo već odavno od prošle godine potpuno je financiranje ukrajinske naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara jedan iznimno veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije, što stvara onda na neki način i unutarnje probleme na kontinentu.
1: Da, evo ovo što je rekla i docentica Polović, profesorica Luša, na neki način cijeli svijet strahuje oko, na neki način i zabrinut je što se tiče ovih izbora za kongres 3. studenoga koji su za nekih 3 tjedna. Možemo li očekivati još naglih zaokreta u američkoj vanjskoj politici od novih dogovora s Putinom do mogućih vojnih poteza na Bliskom istoku? Koliko će u stvari Trumpove odluke u tom razdoblju biti vođene vanjsko-političkim ciljevima, a koliko potrebom da biračima pokaže konkretne rezultate?
2: Pa naravno, sve je moguće. Predsjednik Trump sigurno želi u kratkom vremenu pokazati konkretne rezultate, iako se konkretni rezultati neće osjetiti sljedećih 30 dana u tolikoj mjeri da možda preokrenu trendove u Sjedinjenim Državama. Kod svih izbora i u polovici mandata općenito i predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, pitanja vanjske politike nisu snažno pozicionirane u top 5 prioriteta američkih građana. Međutim, vanjska politika je jako povezana sa uvjetima i sa standardom života, što se pogotovo vidi u ovoj situaciji. Predsjednik Trump je i pobijedio na izborima jer je promovirao, dakle, viši životni standard i okončanje ratova. Sada imamo situaciju da rat s Iranom nije završen, da pače predsjednik Trump je izjavio da čeka kraj izbora u polovici mandata u kojima se iznimno angažirao, pogotovo u ovim saveznim državama gdje je do sad imao najveću potporu, da čeka, dakle, kraj izbora da intenzivira rat u Iranu, čak je najavljivao jedno vrijeme potpuno ekonomsku, ali vojnu ofenzivu. Ovdje se otvorilo, to jest nastavilo se, ali eskaliralo drugo bojište između Saudijske Arabije, koja je naravno saveznik Sjedinjenih Američkih Država, koja je istovremeno i potpisala obrambeni sporazum sa Pakistanom i Turskom, pa to otvara još jedan potencijalni front i sve se to preljeva naravno i na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što moramo primijetiti da je predsjednik Trump na proteklim izborima predsjedničkima dobio veliku potporu mlađeg biračkog tijela kojeg prije nije imao, manjinskih skupina, pogotovo latinoamerikanaca, i dobio je potporu onih slojeva društva koje manje zarađuju. Upravo ove ankete pokazuju da su ti slojevi društva najnezadovoljniji Trumpovom politikom što se tiče ekonomskih prilika, što se tiče imigracijske, to jest migracijske politike i naravno troškova života i stanovanja. I sada tu predsjednik Trump traži da jednostavno sa ovakvim pompoznim najavama i izjavama poput ovog energetskog sporazuma za koje predsjednik Zelenski, prva reakcija bio nisam čuo za to, predsjednik Putin nastavlja svoju ofenzivu, nastoji nekako umiriti i ankete i biračko tijelo pred izbore u polovicu mandata, a rekao je koliko su mu bitni upravo pred općom skupštinom Ujedinjenih naroda kada je izjavio da Iranci koriste izbore u polovici mandata upravo da prisile Sjedinjene Američke Države na ustupke.
1: Da, u stvari u američkoj politici postoji ono nepisano pravilo da birači mogu predsjedniku mnogo toga oprostiti, ali kad poskupi gorivo na crpkama, e onda nezadovoljstvo brzo raste. Profesor Akrap, za kraj ćemo prokomentirati najnoviju eskalaciju, dakle sukoba, ovo što je rekla profesorica Luša, na Bliskom istoku. Najmanje 12 osoba je poginulo, više od 300 je ranjeno proteklog vikenda u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Prijeti li sada širenje sukoba i hoće li se Sjedinjene Države pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na ovaj napad?
3: Pa tu imamo jednu dosta zanimljivu situaciju. Naime, Saudijska Arabija je potpisala sporazum u Meki obrambenom savezu, otprilike mali NATO savez sa Turskom i Pakistanom, a vodeći računa o tome i očekujući napad Hutista. Prvo, mi ovdje u Europi imamo jedan drugi problem, nismo svjesni da Hutisti nisu, kako ih ovdje neki opisuju, hrpa ljudi naoružani kalašnjikovima i sandalama, nego vrlo dobro strukturirana oružana formacija s jasnim političkim idejama i sa vrlo strukturiranim djelovanjem.
1: Da, to je vrlo zanimljivo zato što Saudijska Arabija kupuje najnaprednije, najnovije oružje od Sjedinjenih Američkih Država, a evo vidimo s druge strane da situacija na terenu baš ne odgovara toj potrošnji novaca petrodolara za oružje.
3: Zato jer možete imati najbolju tehnologiju, ali ako nemate obučene, educirane, motivirane ljude, to vam je sve uzalud. I to ono recimo što mi sada radimo na sveučilištu i oružanim snagama, povećavamo taj takozvani apsorpcijski kapacitet sustava i društva da tu novu tehnologiju primjeni na onaj način koji to treba. U znatnoj mjeri, možda griješim, ali mislim da ne, su oružane snage Saudijske Arabije plaćeničke. Znate, kad imate plaćenike, njima je u interesu predobiti novac i živjeti od tog novca, a ne poginuti. To je prva stvar. Drugo, regularne oružane snage Jemena, jemenske vlade su relativno brojne, međutim problem je u tome koliko su one uistinu odane Jemencima, odnosno jemenskoj vladi, koliko Hutistima. Također imamo situaciju da je Pakistan partner Irana i njihov neposredni susjed i zainteresirani su za suradnju s Iranom, a znamo da su Hutisti posljedica iranske politike, šire politike na Bliskom istoku. Prema tome, pitanje je hoće li se Saudici, Turci i Pakistanci odluči suočiti sa Hutistima kao posljedicom ili će pričekati rezultate izbora u Americi i riješiti se pitanja režima u Iranu. Jer promjenom režima u Iranu, ali ne na način da se promijeni cijeli sustav, nego ljudi koji su unutra, onda će vam Hutisti past kao kolateralna šteta.
1: Ali možete mi odgovoriti na pitanje, hoće li se Sjedinjene Države uključiti u taj sukob?
3: Za sada ne.
1: Zašto?
3: Za sada ne, zato jer im još uvijek to nije u interesu. Jednostavno nemaju sredstava, jer Saudijska Arabija, kao što ste rekli, ima tehniku, ima tehnologiju, ali nema vojsku na terenu. Vojsku na terenu se treba da su jemenska vlada. Jemenska vlada još uvijek sada gleda tko, što, gdje, kako i koliko na koga mogu računati da se zatvori cijela priča. Jer vidite i sami da Izrael čeka. Izrael leti iznad Irana, međutim šuti i čeka, ne djeluje, nadajući se da će arapske države, odnosno islamski svijet, riješiti ta dva ključna problema između sebe. Jer izbjegavanjem Izraela ulazak u bitku ostavljate prostor da se iranska vlada ne optužuje nevjernike da sudjeluju u tome, nego jednostavno puštati islamskom svijetu da riješe ključni problem, a to je način upravljanja Iranom, izvoz krize. Sirija je riješena, Libanon se rješava, Hamas se rješava, ostaje još Iran, taj da. Ljudi i Hutisti.
1: Pri kraju smo emisije, docentice Polović, ako se Sjedinjene Države uključe u napad na Hutiste, što bi spriječilo da se sukob proširi možda i na izravan obračun sa Iranom?
4: Pa, mislim da ne bi trebalo očekivati da se do midterm izbora, znači do studenog, Sjedinjene Američke Države uključe. Međutim, odnosi sa Iranom su doista napeti i vidimo da može doći do provokacija koje će od strane Irana, koje će zahtijevati znači intervenciju Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, stvari su neočekivane. Mislim da u ovom trenutku situacija na Bliskom istoku je iznimno komplicirana i da mi znamo da je Bliski istok zapravo posljednjih godina svjedočio brojnim izlivima nasilja. Međutim, ja ne bih sada podcijenila složenost unutarnjih sukoba u Jemenu, upravo kao što je i kolega Akrap govorio, to je jedna zaista izuzetno ozbiljna situacija i nije samo, nije uopće sporno da Iran podržava, znači Huti su njegovi saveznici, međutim oni isto tako imaju osobnu motivaciju za ovo što rade, tako da zaista možemo očekivati jednu eskalaciju nasilja koja će biti teško zaustaviti bez nekako ozbiljne intervencije Sjedinjenih Američkih Država u regiji.
1: Evo za sami kraj, profesorica Luša, u 2-3 rečenice, koliko je Trumpu politički i strateški važno u stvari zaštititi Saudijsku Arabiju, a koliko osigurati američke interese?
2: Pa, kao što smo i do sad zaključili, dakle, na prvom mjestu mu je zaštita američkih interesa. Činjenica je da se u ovoj fazi, što je rekao kolega Akrap, ne namjerava direktno uključiti u rat, to u sukob to govori. Zašto se ne namjerava uključiti? Naravno, nema direktne snage na terenu i to bi jednostavno vodilo u još jedan rat. Hutisti i vlada Jemena već godinama ratuju, dakle, to nije nova eskalacija sukoba. Druga stvar, i Saudijska Arabija je itekako važna za ove energetske tokove, dakle napadi na njene rafinerije, na ovaj energetski put koji ide od istoka prema zapadu, itekako utječe onda na svjetsko gospodarstvo, a time i na predsjednika Trumpa.
1: Evo ovim ćemo i završiti. Hvala vam lijepo na sudjelovanju. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali je dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, o svemu je naveo na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počele su još u petak dogovorom SAD-a i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime su djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novoga predsjednika. Riječ je o svemu tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje očajnički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres odgovorili profesorica Džana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrep.
1: Svjesni smo istraživanja javnog mijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
2: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog. Rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: Vozače u Hrvatskoj sutra bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koja će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i 2 sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u njihovu priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne, na sjeverozapadu, sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
4: Poslovni tjedan. S vama je Sandra Leskovar. 8:05, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. U današnjem poslovnom tjednu govorit ćemo o energetskom zaokretu Hrvatske. Naime, povijesni investicijski ciklus je pred nama u kojem su kroz europske fondove, planove oporavka i kapitalne proračune osigurane milijarde eura za modernizaciju mreže, zelenu tranziciju i diversifikaciju opskrbe. Kroz idućih 50 minuta saznaćemo kako će se ta golema financijska sredstva i balansiranje između obnovljivih izvora nuklearne energije te plinske infrastrukture odraziti na stabilnost sustava, račune građana, a o tome razgovaramo s gostima u današnjoj emisiji. S nama je predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Želim vam dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Predsjednik uprave HEP ODS-a Anton Marušić. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Predsjednik upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Nikola Vištica. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: I predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić. Dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro.
4: Evo, krenut ćemo od petka. Potpisan je veliki ugovor za geotermalnu energiju. 4 hrvatska grada trebala bi se grijati zapravo s toplinom koja nam je ispod zemlje. Rokovi su zadani, novci su osigurani. Gospodine Krpan, do kada bi sve to skupa trebalo biti gotovo?
5: U petak je potpisan ugovor o drugoj fazi projekta koji je zapravo započeo time što je agencija već kroz NPO izbušila i potvrdila potencijal u okolici ta 4 grada. Radi se da im je o Gorici, Zaprešiću, Osijeku i Vinkovcima. Zahvaljujući tu moram sad reći promptnoj reakciji ministarstva i tima koji je oformio ministar Šušnjar, mi smo dobili sredstva za još 4 nove bušotine, jer je to neophodno da bi se projekt realizirao u potpunosti. Naime, geoterma funkcionira na takozvanom proizvodno-utisnom paru i ona zapravo kroz bušotinu jednu koja se proizvodi, a kroz drugu se utiskuje i time se zapravo postiže ta njezina obnovljivost. Jer kad ne bi bilo ovih buština koje ćemo sada izbušiti, onda bi mi u konačnosti iscrpili tu vodu koja je dole u podzemlju, ali sa ovim utisnim bušotinama napravit ćemo zapravo od našeg ležišta za kojeg sad znamo da postoji jedan, možemo reći, protočni bojler, kroz koji ćemo zapravo cirkulirati vodu i koristiti njezinu toplinsku energiju i spojiti se na centralni toplinski sustav tih gradova. I time ćemo, idemo u cilju, dakle, dekarbonizacije, idemo u cilju toga da pokažemo da se u Panonskom bazenu doista geotermalna energija koja je prisutna ispod naših nogu u cijelom Panonskom bazenu od Sutle do Dunava, od Save do Drave, ispod nas je ogromna količina energije, čiste, transparentne, idemo to iskoristiti, idemo izbušiti te buštine i dati tim našim gradovima grijanje 21. stoljeća.
4: Mnogi se pitaju zašto je taj rok 2030. godina, dakle, to je dosta godina.
5: Pa gledajte,
4: zašto to tako sporo ide? Zašto ne ide brže naprijed?
5: Pa naprosto, mislim, bušenje samo jedne takve buštine traje po pola godine. Isto tako sve skupa ide kroz postupak javne nabave. Tako da to nisu projekti koji se doista događaju od danas do sutra. Radi se o strateškim projektima, tako da mi ne mislimo, mislimo da to ide prilično brzo i ponovo kažem, upravo zahvaljujući i ministarstvu dobilo je jednu sad akceleraciju za s kojom smo mi izrazito zadovoljni. Potencijal geotermi, osim u grijanje gradova, je u Hrvatskoj doista znatan i isto tako imamo velike planove što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira i upotrebe geotermi u poljoprivredi, gdje smo već izdvojili 22 lokacije u budućnosti za u cijelom Panonskom bazenu za koje možemo napraviti takozvani energetski geotermalni hub, ali o tome ćemo pričati vrlo vjerojatno u nekim idućim emisijama.
4: Bojim se da ništa vi nećete napraviti ako gospodin Vištica ne donese sve ono što treba donijeti da bi proradili. U kojoj je to fazi? Uspijevate li pratiti ih? Dosta se
7: da,
4: čeka HERA inače.
7: Biti, naravno, potrebno je razlikovati ulogu HERA vezano za toplinarstvo. Znači, ovaj zakon o georesursima, kako ga kratko govorimo, nije temeljni zakon za toplinarstvo, to je zakon o tržištu toplinske energije. Taj zakon je još 2014. godine uveo tržište u toplinsku energiju, iako u stvarnosti danas ga još uvijek nemamo, a to tržište očekujem da upravo sa ovim iskoracima u geotermama, ali jednako tako iskoracima u novim i u drugim obnovljivim izvorima energije tipa solarnih kolektora, ali i otpadne topline, recimo iz industrije, iz podatkovnih centara, očekujem nove proizvodnje i novu energiju koja će se pojaviti, koja neće biti bazirana na fosilnim izvorima, što je sad dominantno. Što se tiče same HERA-e, mi aktualno i cijelo vrijeme pratimo, recimo u početkom ove godine smo donijeli nove metodologije i za proizvodnju toplinske energije i za distribuciju toplinske energije. Donijeli smo nove opće uvjete, tako da nema kašnjenja. A što se tiče nekakvih novih stvari, mi smo metodološki vezano, znači za određivanje cijena prema krajnjim kupcima, gdje HERA regulira dio komponenti i samo za velike centralne sustave, recimo kakve imate po Zagrebu, Rijeci, Karlovcu, za zatvorene toplinske sustave HERA uopće ne regulira ni jednu komponentu. Znači, to su potpuno tržišni sustavi u slučaju, recimo, jedne poslovne zone ili izvjesnog broja zgrada koji su spojeni na jedan novi sustav. To je tržište i nema nikakvih prepreka i danas se mogu razvijati. I još jedna stvar, izvrsno je ovo što je napravila Agencija za ugljikovodike s tim iskorakom prema bušotinama proizvodim koje su već napravljene, ovim utosnim koji će se očekuje ovako kako je gospodin Krpan govorio. Mi smo u jednom izvrsnoj situaciji, mi smo radili smo nekakve procjene, ako uzmemo koliko je potrebno investicija za bušenje jedne druge bušotine, koliko je potrebno za razvoj distribucijskog sustava, koliko je potrebno za razvoj nekakvog izmjenjivača topline gdje će se ta geotermalna topla voda ili para prebacivati u medij koji je pogodan za korištenje u distribucijskoj mreži. Kad uzmemo nekakve te investicije, recimo da ako su one primjerice nekakvi 40 milijuna eura sve zajedno, mi danas imamo izvrsnu situaciju. Ako imamo bušotine koje smo proveli kroz MPO, financirali, ako već imamo distribucijsku mrežu što imamo u par gradova gdje su bušotine pored njih rađene, onda mi smo u dobroj situaciji da samo jedan dio ulaganja još potreban do stvaranja i centralnih toplitih velikih centralnih toplinskih sustava u Hrvatskoj. Tako da sam ja tu jako optimističan.
4: Gospodine Marušiću, bez vaše energetske mreže i svega onoga što HEP ODS mora izgraditi, opet nema šanse da se svi ovi projekti poguraju. Imate u javnom savjetovanju ogromne investicije koje bi trebale biti i ogromna sredstva koja bi trebala biti brzo potrošena.
6: Pa da, trenutno smo u javnom savjetovanju novog 10-godišnjeg plana 2027-2036 sa 3,3 milijarde eura. Od tih 3,3 milijarde eura 1,3 je uvjeti priključenja, dakle naknada za priključenje novih korisnika, 2 milijarde su čista investicija HEP ODS-a za potrebe mreže za obnovljive izvore energije. Da ne bi to zvučalo da bi se mi samo u budućnosti planiramo ozeleniti ili graditi infrastrukturu za zelenu energiju, HEP ODS je trenutno priključio preko 50.000 objekata za proizvodnje električne energije sa ukupnom priključnom snagom preko 1750 MW. A ako to usporedimo sa vrhom potrošnje Hrvatske, vrh potrošnje Hrvatske u ljetu je 3250 MW, dakle više od pola trenutno imamo iz obnovljivih izvora energije, ili ako uzmemo samo sunce, negdje oko pola trenutno proizvodimo samo iz sunčanih elektrana. Što na krovovima korisnika, što na stand-alone ili čistim proizvođačima. U ovom trenutku također još imamo negdje oko 2500 MW u postupku priključenja i sve smo to sjedinili u jednu kartu koju smo objavili 1.10. tako da građani i investitori jasno vide na kojim područjima u Hrvatskoj trenutno imamo zagušenja u mreži kroz priključke obnovljivih izvora energije, a gdje još uvijek imamo slobodnih kapaciteta. Za primjer, veliki gradovi još uvijek su jako podkapacitirani što se tiče, imaju slobodnog kapaciteta za priključenje obnovljivih izvora energije, a mi kroz ulaganja od 2 milijarde eura ulažemo u nove vodove, dakle vodove koji će povećati prijenosnu moć vodiča i samih veza između malih sredina i unutar malih sredina, tako da možemo prihvatiti više obnovljivih izvora energije, možemo priključiti novije punionice, također idu nove investicije u nove 110-20 objekte, dakle objekte sa susretno sa prijenosnom mrežom, koje će dalje također osigurati sigurniju opskrbu kako obale, tako i kontinenta. Što se tiče ostalih investicija, tu je važno za naglasiti digitalizaciju. HEP ODS je u proteklih godinu dana zamijenio preko 900.000 brojila, dakle trenutno imamo negdje oko 65% brojila kroz daljinsko očitavanje i to je više nego i većina europskih zemalja. Tako da digitalizacija je uhvatila jako dobar korak, uz to još valja naglasiti i moju mrežu kroz koju danas možete predati digitalno sve svoje zahtjeve bez dolaska na šalter i čekanja. Naravno,
4: i bez telefoniranja, znate, dok malo se dobijete na telefon, to
6: svakako
4: traje.
6: Svakako, jer kroz moju mrežu imamo još nekih, kako bih rekao, dječjih bolesti koje ispravljamo, ali jasno se vidi koliko dana i nama u menadžmentu, tako i građanima, koliko dana jedan predmet stoji kod nekoga i koliko dana čeka da se on riješi.
4: Dobro, međutim, dosta veliki problem vam stvaraju imovinsko-pravni odnosi, pogotovo kada trebate investirati u trafostanice, u nekakve stvari koje bi zapravo omogućile ljudima sva ta priključenja, i to je jedan od razloga zbog čega čekaju priključenja. Dakle, mogu li gradovi biti brži, mogu li biti precizniji u svojim prostornim planovima i planirati upravo ovakva mjesta koja su nužna da bi cijeli sustav brže i bolje funkcionirao?
6: Pa samom digitalizacijom sustav se ubrzava. Međutim, da bi mogli brže, definitivno da možemo brže, jer postoji nekolicina objekata koji su dugotrajnim postupcima se rastegli na više godina, a kao preduvjet su razno raznim priključenjima kako poslovnih zona, tako i zona u kojima treba graditi sutra punionice, danas solarne elektrane, preksutra će doći i dizalice topline ako krenemo u full zelenu tranziciju. Onog trena kad budemo mijenjali svoje plinske i bojlere i peći na drva u dizalice topline, sigurno da ćemo trebati još veće kapacitete i bržu komunikaciju i sinergiju sa jedinicama lokalne samouprave. Dakle, jedan dobar primjer je dozvola koju je razvilo Ministarstvo graditeljstva. Kroz njega se jasno i brzo dobio, puno transparentnije ide u dozvole. Sada je u povojima razvoj novih sustava. Ja se nadam kad oni dođu da ćemo mi puno brže i efikasnije dolazi do dozvola, samim time ovih recimo sada 350 megavata koliko ODS priključuje godišnje obnovljive izvora energije dignut na nekakvih 400-450, a otprilike svakih 100 megavata obnovljivih izvora energije ili čisto solarnih elektrana osigurava opskrbu 40.000 kućanstava u Hrvatskoj. Tako da, prosječnih kućanstava, da se samo...
4: Da, treba pratiti kamo investira građevinski sektor, gdje rade, kako bi zapravo ih mogli pratiti. Zna se da pojedini sektori Hrvatske imaju jači pritisak upravo na priključke. Ali krenut ćemo prema gospodinu Adaniću. I JANAF puno ulaže u baterijski sustav. Ove vaše pumpe puno troše električne energije.
8: Troše, naravno da troše, mi ulažemo dakle u te baterijske sustave zbog toga što smo zapravo napravili dvije velike sunčane elektrane, jednu u Vođincu, druga je u Bulincu, jedna je snage 5 MW, druga je 15 i sada smo se odlučili da na te sunčane elektrane uradimo baterijski sustav, dakle da ga na neki način probamo agregirati taj sustav sunčanih elektrana, i to je nešto što je novo kod nas. Ulažemo dakle u te baterijske sustave zbog toga što smo zapravo napravili dvije velike sunčane elektrane, jednu u Vođincu, druga je u Bulincu, jedna je snage 5 MW, druga je 15 i sada smo se odlučili da na te sunčane elektrane uradimo baterijski sustav. Dakle, da na neki način

0: električne nafte i skladištenja naftnih derivata. I kao odgovorna uprava vidjeli smo da se treba prema energetskoj politici Vlade Republike Hrvatske, prema novim dinamičnim okolnostima, geopolitičkim promjenama koje se događaju u gospodarstvu i ovdje u svijetu, i mi na neki način transformirati, da nećemo biti samo klasična transportna kompanija, da ćemo biti jedna energetska kompanija, jaka energetska kompanija koja sada počiva na tri stupa. Prvi stup je taj transportna djelatnost i skladištenje nafte i naftnih derivata. Drugo su to ti obnovljivi izvori energije, gdje smo krenuli prije 3 godine. Dakle, tu smo još, da se tako izrazim, friški. I treći stup je ulaganje u Kazahstan zajedno sa Agencijom za ugljikovodike, gdje mi želimo napraviti jedan snažan iskorak, iako tamo nađemo te ugljikovodike, mi smo na neki način zakružili svoju djelatnost. Isto tako imamo i taj četvrti stup, pošto sada mi vršimo, mi ćemo izgraditi nove rezervoare na terminalu Omišar za derivate, što je vrlo bitno, jer u krizi vi šta, imate sirovu naftu, vi trebate derivate, je li tako? Evo, to je sad, sad Amerikanci trebaju
1: ta skladišta diesel. Smo najavljivali, to je počela gradnja ili je još
0: sad
1: u povojmu?
0: Sad je to u završnoj fazi, bit će vjerojatno do kraja godine potpisan ugovor i mi ćemo vjerojatno krenuti, ako će biti normalno sve u redu. To je javni natječaj, ne možemo ništa prejudicirati. Mm-hmm. Mi mislimo to napraviti sljedeću godinu i pol dana, i to hoću reći da je četvrti stup. Ako dogovorimo to sa Ministarstvom gospodarstva i sa Hrvatskom državnom politikom, možda krenemo i ovoga, u taj četvrti stup prodaje derivata, ali o tome ćemo vidjeti.
1: Dakle, gradi li se zapravo JANAF u jednu energetsku kompaniju koja nam je zapravo potrebna s obzirom na INA i na to, upravljačka prava?
0: To svi vidimo da nam je potrebna takva kompanija u odnosu na situaciju u INA koja je takva kakva je, i zato smo mi odlučili, evo gospodin Krpan i ja, mi smo se na neki način dogovorili normalno sa ovoga, usluškujemo što vlada govori, kakvu politiku ima, i mi smo na neki način krenuli taj jedan veliki biznis. Nije bilo to lako krenuti u sve to, to je jedno područje novo za nas, izuzetno novo. Što se tiče JANAF-a, mi nismo velika kompanija, ali smo značajna kompanija, energetska kompanija, i krenuli smo u taj jedan novi iskorak gdje mislimo da bi mogli napraviti neke stvari dobre za Republiku Hrvatsku, gdje će ta, recimo, ta kompanija Geoenergija Razvoj, koja se tako zove, moći biti, recimo, ako normalno potrefimo tamo i nađemo energente koje mislimo da bi mogli naći, jer potentno je polje, ta kompanija može izrasti u jednu energetsku kompaniju koja može biti jedna od stupova energetske politike Vlade Republike Hrvatske.
1: 43 milijuna eura, to puno.
0: 43,7 milijuna eura, to je JANAF 100% financira to. Mi smo se tako dogovorili i to je samo prvi dio, jel?
1: Zato vas i pitam,
0: za prve dvije godine su to te investicije, a onda ćemo vidjeti kako će se stvar dalje razvijati i onda ćemo krenuti dalje.
1: Dobro, ako se stvar bude dobro razvijala, rekli ste da je potentno polje, što to znači, kad prve benefite, recimo, od tog ulaganja može JANAF dobiti natrag?
0: Nije to jednostavna proces.
1: E pa
0: to,
1: zato vas
0: to
1: pitam.
0: Se ne može voditi za godinu ili dvije. To je proces koji traje 4, 5, 6, 7, 8 godina, ali najbitnije je napraviti dobre temelje. Mi smo se vodili idejom da napravimo dobre temelje i na tim temeljima onda možemo raditi i graditi jednu energetsku kompaniju koja će dati u budućnosti velike rezultate. I kad vi to imate, mi smo to sad napravili, mi smo krenuli, sve pretpostavke smo napravili, firma investira, novce smo osigurali, mi smo prvu tranšu uplatili, sada ćemo vjerojatno za 6 mjeseci drugu i onda u okviru 18 mjeseci treću. Imamo kadrovsku strukturu te kompanije, imamo agenciju za ugljikovodike koja isto to jako dobro prati, i mi se nadamo da ćemo napraviti dobar posao.
1: Gospodine Krpan, s jedne strane cijela Europa gura energetsku tranziciju, međutim, evo, fosilna goriva i dalje su top, nikad više se ne proizvodi ih, cijene rastu. Sad, evo, baš smo komentirali prije ulaska u studio najnoviji potez predsjednika Amerike Trumpa da će od Rusa uvesti dizel kako bi spustio cijenu, a mi opet guramo sankcije.
2: Pa da, sve što
1: se... Sad se naravno pitamo zašto, čemu sve to skupo.
2: A mislim, gledajte, sve što se događa u zadnjih nekoliko godina od situacije sa Sjevernim tokom, Hormuzom, Venecuelom,

0: Grenlandom isto tako zapravo ima zajednički naziv, a to je nafta. Jel? Mi znamo da je 2015. u Parizu potpisan sporazum gdje je svijet rekao zapravo idemo smanjiti emisije i u trenutku tom globalno je proizvedeno, se proizvodilo dnevno 24 milijuna barela dnevno. Danas svijet 11 godina nakon toga proizvodi 105 milijuna barela svaki dan. Dakle, to je najbolji pokazatelj toga da populacija raste, potrebe rastu, želja i čežnja za energijom je neutaživa i ta tranzicija koju Europa opet s druge strane mora neminovno pristupiti, jer Europa nema vlastitih izvora sirove nafte, ona mora uvoziti sirovu naftu, ima nekih rafinerijskih kapaciteta, to je sve u redu, ali objektivno govoreći ne može se to dogoditi danas od sutra. Ugljikovodici, nafta i plin će biti prisutni na svjetskoj sceni sigurno još 50 godina ako ne i više, tako da je Hrvatska u tom smislu mora poduzeti određen korake. Ne možemo misliti da se nafta generira na benzinskoj crpi i u tom smislu smo mi isto tako skupa s JANAF-om otišli u Kazahstan da nađemo nove komercijalne količine nafte, ali ne samo u Kazahstanu. Mi isto tako radimo i u Hrvatskoj. Evo, moram reći sa zadovoljstvom da sam u petak imao razgovor sa vlasnikom i praktički kompanije Aspect Energy, to je gospodin Alex Kramber koji je sa svojom kompanijom ovdje našao prilično bitne količine ugljikovodika, točnije plina. Mi krećemo sa proizvodnjom, to je jedna mala ekskluziva. U 12. mjesecu dodajemo na tržište 250 tisuća metara kubnih. Generalno Hrvatska proizvodi dnevno 2 miliona, dakle to je bitno. A sljedeće godine još ćemo skupa s njim staviti na tržište toliko da ukupna proizvodnja Aspekta bude 850 tisuća metara kubnih dnevno, što je 40%. To je bitno.
1: Sad se pitamo zašto mi idemo u Kazahstan, a stranci dolaze k nama, zašto mi ne ulažemo u našu zemlju?
0: Pa ulažemo, evo, upravo je to ulaganje, mislim, o kojem govorimo. Pazite, postoji takozvana creaming krivulja panonskog bazena, koja kaže da je panonski bazen zreo bazen. Vi možete naći određene količine nafte i plina, ali ne možete u potpunosti zadovoljiti potrebe Hrvatske. To je jedan projekt koji nosi novce, koji će donesti novce, sasvim sigurno i državi, i ulagaču, i investitoru, ali budimo realni, on nije, što bi se reklo, game changer na političkoj, energetskoj slici Hrvatske. No, međutim, ono što je bitno i što želim istaknuti je da je gospodin Kramberg zainteresiran da dobije partnera u daljnjem razvoju, sada već otkrivenih i potvrđenih količina i recimo nakon ovoga ćemo se mi obratiti naravno našim partnerima u geoenergiji JANAF-u sa jednim novim prijedlogom, a to je zapravo da se ta proizvodnja koju mi tražimo u Hrvatskoj, u Kazahstanu, zapravo realizira ovdje kod nas u Hrvatskoj, ukoliko naravno i mi i oni smatramo da je to projekt koji je vrijedan pažnje, a ja osobno smatram da jest.
1: Vidjet ćemo kako će se sve to skupa razvijati. Gospodine Vištica, puno će tu stvari možda trebati još izregulirati. Evo, imate pritisak da se potpunu deregulaciju tržišta plina, da bi to trebalo sve pustiti po tržišnim cijenama. Opet s druge strane, pitanje je hoće li građani, dakle krajnji korisnici to moći platiti, hoće li tvrtke to moći platiti, ali bez jasnih pravila ništa se ne može realizirati, pa čak i ovi novi projekti. Može li vaša administracija pratiti sve to?
2: Da, apsolutno ne da može, nego prati. Znači, mi vrlo aktivno sudjelujemo u razvoju tržišta, aktivno i odgovorno. Znači, 2020. godine smo napravili prvo, to je bio nastavak aktivnosti, ali jedno javno savjetovanje u kojem smo sa svom zainteresiranom javnošću, prije svega sudionicima tržišta plina, proveli istraživanje na koji način krećemo prema potpunoj deregulaciji, u kojim rokovima, kojim modelima. Rezultat toga su bila do sad dva natječaja koja su napravljena za javnu uslugu. A ono što nas sad čeka, s obzirom da rezultati tog zadnjeg javnog natječaja traju do 1.10.2027. godine, čeka nas novi korak koji će naravno biti opisan kao i prije u Zakonu o tržištu plina. Taj model će biti tamo uređen i mi sad aktivno provodimo, proveli smo već ovo savjetovanje slično kao 2020. ali naravno sa novim postavkama. Sad aktivno komuniciramo i s ministarstvom i sa sudionicima tržišta. U okviru toga, osim opskrbljivača i trgovaca plinom, komunicirat ćemo kroz nas savjet za zaštitu potrošača i regulatorne poslove i sa udrugama koje, koji jesu članovi našeg savjeta, znači i sa krajnjim kupcima. Cilj te jedne odgovorne strategije postepene deregulacije da pronađemo pravi model za iduće razdoblje, znači od 1.10.27. i tu imamo nekakva tri moguća modela. Jedan model je ovo što ste rekli, potpuna deregulacija, znači da uopće više nema regulacije krajnjih cijena prema kupcima iz kategorije kućanstvo, koja danas jedina postoji, i dobrovoljne. Znači bilo koje kućanstvo već duže vrijeme može birati da li će plin nabavljati na tržištu ili će ga nabavljati u okviru javne usluge po tim reguliranim cijenama, cijenama koje određuje HERA. Mi smo pred energetsku krizu imali preko 20% kupaca koji su odabrali tržišne ponude, međutim, energetska kriza i sve ovo što se dogodilo i što se kontinuirano događa je dovelo da se većina kupaca okrenula javnoj usluzi ili nekakvom pandanu koji kopira rezultate javne usluge. Znači, s naše strane, prema našim analizama, mi svake 3 godine provodimo vrlo detaljne analize razvoja tržišta, pratimo pokazatelje razvoja, koncentraciju, broj opskrbljivača, povjerenje kupaca, cijeli niz pokazatelja. Naše analize pokazuju da naše tržište plinsko još uvijek nije spremno za potpunu deregulaciju. Nekakva druga onda opcija, ovo bi bila znači prva opcija, potpuna deregulacija za koju smatramo da nismo spremni. Druga opcija bi bila da ponovno ponovimo natječaj kakav je bio recimo 23. a primijenjen od 1.4.24. i prije toga još 21. smo imali. Nažalost, taj zadnji natječaj je dosta unio nemira kod kupaca i vi se vjerojatno sjećate onih beskonačnih redova pred pojedinim opskrbljivačima. Nije to dobro iskomunicirano s kupcima, čak nam se čini da je bilo i zavaravajući komunikacije prema kupcima. U to vrijeme kupci nisu imali što izgubiti. Znači, bilo kojeg opskrbljivača da su odabrali, da ostanu na javnoj usluzi ili da idu na tržište, u svakom trenutku mogu i danas i prije preći na tržišnu uslugu, a razlike između jednog i drugog su beznačajne, 1 do 2 eura godišnje. Ništa se nije moglo izgubiti, nije bilo potrebe za takvim stvarima. Repove tih promjena koje su u načelu inicijalno bile dobre, jer da nije bilo tih promjena opskrbljivača, u Zagrebu bi se još nekim gradovima dosta skuplje plaćao plin. Znači, sama ta stvar je bila vrlo pozitivna. Međutim, rezultati kako je provedeno na kraju je dovelo do jedne nesigurnosti kod kupaca plina, što želimo izbjeći. I onda iz toga se rađa nekakav treća opcija, to je nastavak jednog prelaznog modela u kojem bi ugradili kvalitetne pokazatelje koje imamo i svakako još uvijek imali određene mjere zaštite kupaca sve dok to kupci osjećaju da im je potrebno. Znači, i dalje će kupci kategorije kućanstva imati pravo na javnu uslugu, a mi sad i s opskrbljivačima, trgovcima provodimo ta savjetovanja da i same kompanije mogu aktivno nastupiti i kupcima ponuditi kvalitete tržišne ponude koje će im biti bolje od javne usluge. Na taj način ćemo voljom kupaca izaći iz te javne usluge prema konačnom modelu koji treba biti, a to je potpuno deregulirano tržište.
1: Mnogi zapravo na dnevnoj bazi sa strepnjom gledaju cijene nafte, cijene svih mogućih drugih energenata, mijenjaju se, rastu nam i evo i uzroke inflacije, više od 20% inflacije za prošli mjesec preuzela je cijene energenata. I gledaju zapravo što će država napraviti. Nije rješenje konstantno mjere vlade kako bi ta cijena bila pod nekakvom kontrolom. cilj je imati jeftiniju i dostupniju energiju u onome što Hrvatska može osigurati. Dakle, imamo vjetar, imamo sunce, imamo geoterme, naftu nemamo, ali imamo neke druge stvari. Gospodine Krpan, hoće li ove investicije sve koje je pokrenula vlada u industrijskoj strategiji Hrvatske, također su investicije u energetiku, zapravo učiniti to da za nekoliko godina, jer to su sve dugotrajni procesi, jel, se vide benefiti svega toga?
0: Pa ja sam uvjeren da hoće. Tako, mislim
1: ne bi
0: da,
1: to radili.
0: Pa inače. Ne bi to inače radili. Osim toga, ja moram reći da je vlada doista sa svojim paketima mjera bitno utjecala zapravo na cijenu energenata kod krajnjih potrošača, tako da bez intervencija vlade bojim se da kad bi se ljudi suočili stvarno sa tržišnim cijenama plina, pa na kraju krajeva i derivata, ista je nabavna cijena za dizel koji u Njemačkoj košta 3 eura i ovaj koji u Hrvatskoj košta 1,7, mislim, prema tome mislim da se rezultati te politike jako dobro vide, eto.
1: Ako pogledamo zapravo industrijsku proizvodnju i ako pogledamo izvoz, onda vidimo da na energiji otpada jedan dobar dio postotka upravo toga. To je upravo ovo, gospodine Adaniću, što vi radite i prema Srbiji i prema MOL-u i dogovori puno prazno. Teško s Mađarima pregovarati. Svašta su ugovorili, da ne možete im dostaviti koliko trebaju i tako.
3: Nas je uvijek dinamično. Mi smo takva kompanija koja je na tom međunarodnom tržištu. Razgovaramo sa MOL-om. Normalno mi s njima imamo jako dobre odnose. Što se tiče menadžmenta Janafa i menadžment MOL-a, to je vrlo korektno. Međutim, kad se tu umiješa mađarska politika, koja je bila do nedavno, do 4. mjeseca, onda smo imali javnih prepucavanja koja nisu bila potrebna, jer mi i oni znaju točno što mi možemo, mi znamo što oni mogu i tu je situacija vrlo, što se tiče struke, jasna. Mi smo njima garantirali da možemo prevesti sve njihove potrebe za crude oilom, za sirovom naftom, za njihovu rafineriju sa Salombati i za njihovu rafineriju koju imaju u Slovačkoj, u Bratislavi. Mm-hmm. Oni otprilike te dvije rafinerije prerađuju 11 milijuna tona. Naši kapaciteti su nešto malo veći, mi možemo više transportirati nafte, a da je to tako, mi smo dokazali i ove godine kada je družba bila prekinuta. Vi znate da su Rusi uništili družbu na granici između Mađarske i Ukrajine, tamo jednu stanicu, oni nisu više mogli funkcionirati i onda su Mađari nas molili za pomoć, odnosno MOL. Mi smo njih dakle u prvom, drugom, trećem, četvrtom i dijelom petom mjeseca transportirali sve njihove potrebe za obje njihove rafinerije. Tu smo dokazali zapravo da smo skočili onda kad njima bilo potrebnije. Normalno, transportirali smo im ne rusku naftu, jer ruska nafta pod sankcijama. Tako dugo dok je ruska nafta pod sankcijama ili neke druge nafte kao što iranska, mi to normalno nećemo transportirati, ali svu drugu svjetsku naftu od cijelog svijeta mi možemo transportirati jer smo na takvom geostrategijskom položaju da to jednostavno kod nas ide. Ne? I to je jedna dobra situacija za Mađarsku. Ne? Mi smo sad s Mađarima uspostavili bolje odnose što se tiče politike. Situacija se smirila, mi smo njih pozvali ovdje na Omišalj, u Janaf, trebali su doći sredinom 10. mjeseca, doći će krajem 10. mjeseca. Ode na razgovor u sljedećem ugovoru za 27. eventualno je možda i za sljedeće godine. Dakle, to je situacija tu vrlo korektna i što se tiče kompanije MOL-a i Jadranskog naftovoda na tom stručnom nivou, a sad je, mislim, i politički to sve u redu i mislim da će biti to dobro. Što se tiče naftne industrije Srbije, znate da su oni pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Oni uvijek, kao i mi...
1: Ali ovo je čudesno. Oni su pod sankcijama, a Trump najavljuje da kupuje rusku naftu.
3: To je politika.
1: Dizel, pardon.
3: To je politika. To su vam interesi. Međutim, mi smo kompanija koja se drži međunarodnog prava, koja se drži sankcijskog režima, koja poštuje sve međunarodne odluke. Mi smo u NATO paktu, mi smo u Europskoj uniji. Mi moramo kao kompanija to sve skupa poštivati. Mi to apsolutno poštujemo i tu vrlo profesionalno i da kažem i stručno djelujemo. Što se tiče naftne industrije Srbije, isto tako dostavljamo i naftu koja nije ruska ili iranska ili neka druga koja je pod sankcijama, ali to je posao gdje moramo mi pregovarati s njima Dakle, moramo, imamo stručni tim u JANAF-u, imamo jedan veliki stručni tim u Sjedinjenim Američkim Državama, imamo naše ministarstvo vanjskih poslova, imamo Vladu Republike Hrvatske i u tom ovoga krugu mi razgovaramo skoro svaki mjesec za tom novom licencom kako bi mogli ispuniti ugovor koji mi imamo sa naftnom industrijom Srbije do kraja ove godine. Isto tako mi pregovaramo i s njima za sljedeće godine za transport nafte. To isto je jedna velika pregovaračka i stručna operacija, ali tu su međunarodni faktori u igri. To je znači sankcijski režim, tu su te licence, tu je prodaja NIS-a, da će kupiti, recimo, sad je najizbiljniji kupac MOL, da li će on to kupiti ili neće, to mi ne znamo. Dakle, mi se moramo svaki dan kompleksno suočavati s tom problematikom i tu problematiku rješavati i kao što vidite, mi to jako dobro radimo i dobro funkcionira u tom smislu.
1: To je dobro da su i nove investicije i da zapravo ide jedna širi zapravo posao JANAF-a.
3: Da, mi investiramo ne samo te nove rezervoare koje će biti potrebne za Agencije za ugljikovodike, za Hrvatske državne pričuve, nego i za tržište. Imamo sad jednu novu investiciju koja će biti gotovo do kraja ovog godine. To je pretovar derivata iz tankera u brod i iz broda u tanker. Dakle, moći ćemo primiti derivate iz cijelog svijeta ili već gdje se to kupi. Jednostavno, iz broda te derivate, ne samo sirovu naftu, nego i derivate, pretovariti u naše derivatske spremnike i onda to na neki način čuvati sa Hrvatske države pričuve ili prodavati našim poslovnim partnerima.
1: Gospodine Krpan, što ćemo sa skladištima ugljikovodika? Hoće li se buniti ne u moje dvorište kao i što je sa nekim drugim stvarima u Hrvatskoj?
0: A na koja se skladišta točno referirate?
1: Na skladišta koje JANAF gradi u kombinaciji sa agencijom.
0: A te skladišta nisu pod zemljom, ta skladišta su gore. To su gore, nad zemljom. Često se u javnosti miješa taj pojam zalihe i rezerve. Engleska terminologija stocks, ovo što je gospodin Nadanić govorio, to su spremnici nad zemljom. Jel? Oni služe za to da se derivati drže u spremnicima koji su iznad zemlje. I postoji isto tako i skladišta pod zemljom, ali u tom slučaju govorimo ili stavljamo tamo plin kao što je u Kolima ili na budućem plinskom skladištu u Grubišnom polju. A isto tako postoji modalitet po kojem se može i CO2 trajno skladištiti pod zemlju, jel vjerojatno ste pretpostavljam možda na to misli, to je još jedan od projekata koji je agencija gura. Tako u tom smislu mi smo napravili, zahvaljujući tome jer je to zahtjev Europe, atlas mogućih lokacija na kojem se može skladištiti CO2 i u tom smislu smo na putu da od toga napravimo možebitno jedan zanimljiv biznis. Naime, cijela pretpostavka počiva na činjenici da cementna industrija, u Hrvatskoj imamo tri velike cementare, će doći u situaciju da plaća zbog velikih emisija ogromne penale i onda će oni negdje morati zbrinjavati taj CO2 i mi smo u tom slučaju ponudili i neko rješenje tamo u blizini Našica sa lokacijom na Bockovcima, ali isto tako smo s tim atlasom rekli imamo mi ti Bockovaca i više ukoliko bude potreba. Tehnologiju znamo jer ova nafta koju mi predobivamo i velika većina nafte od ovih 500.000 tona što još uvijek proizvozimo dolazi na način da mi sa Podrapskih polja, Molova, Kalinova, Carigrad s produktovodom spuštamo CO2 na Ivanić i Žuticu gdje utiskujemo taj CO2 pod zemlju. Dakle, mi tehnologiju već vradamo. Jedna smo od rijetkih zemalja koja zapravo ima u tome iskustva i time zapravo povećavamo iscrpak nafte iz našeg podzemlja, a ovo bi bilo tako da ga trajno zbrinemo. Isto tako moram reći, i to je jedna ovako zanimljiva stvar i ekskluziva za vas, da mi vrlo blizu Zagreba, evo preko puta IKEA, imamo jedno vrlo veliko plinsko polje koje se zove Kopčevec sa 98% CO2. I mi ćemo sada oformiti i tu ćemo HEP-u, a možebitno i JANAF-u, ukoliko bude zainteresiran, predložiti jedan zajednički projekt u kojem ćemo ići ispitati možemo li taj projekt smatrati kao projekt dualnog karaktera. Naime, možemo ga voditi kao geotermalni projekt, a možemo iskoristiti taj CO2 za proizvodnju električne energije. U slučaju da uspijemo iz tog CO2 proizvesti električnu energiju na tom pilot projektu koji mi zovemo Kopčevac, onda sve to kasnije u budućnosti možemo aplicirati na onim mjestima gdje ćemo trajno skladištiti CO2. To znači da te lokacije ne postaju lokacije gdje ćemo samo zbrinjavati CO2, nego postoje lokacije budućih energana. A to je, ja mislim, prilično interesantna stvar i prilično interesantan projekt za Republiku Hrvatsku.
1: To su skladište CO2, međutim, bilo bi divno skladištiti električnu energiju i sve ono što dođe preko solara u ljetnim mjesecima, pa zapravo ode na neki način, jer je nemamo gdje pospremiti. Veliki je interes bio za solare, još je i Fond za zaštitu okoliša davao krasne poticaje, sad daje za baterijski sustav. Je li tarifni sustav i sve ono što HERA treba donijeti, nove tarife koje će motivirati zapravo industriju da ugrađuje te baterije? Baterije su ključ, baterije su budućnost.
2: To je za mene pitanje.
1: To je za vaš pitanje, pa ćemo pitati gospodina Marušića što će on sa baterijskim sustavom.
2: Je, apsolutno se slažemo. Evo, elektroenergetska mreža je godinama, decenijama, to je imala problem skladištenja električne energije, ili jednostavno sami sustav je morao biti tako koncipiran i uravnoteživan u milisekundi da, da bi mogao funkcionirati, što gospodin Marušić bolje zna od mene. Dakle, baterije su nešto što nam sigurno dolazi. Što se tiče HERA i naših tarifnih sustava, mi smatramo da su oni iznimno prilagođeni baterijskim sustavima. Mm-hmm. Recimo, evo, konkretno nekakve činjenice. Naša metodologija za određivanje naknade za priključenje baterije vidi, kao to su one samostalne baterije. Mm-hmm. Baterije se mogu koristiti na različite načine. Pa jedan od načina je taj arbitražni način gdje baterije su samostalne, kupuju električnu energiju na tržištu kad je jeftina i vraćaju je kad je skupa. Recimo, takve baterije ne plaćaju stvaranje uvjeta u sustavu, što je jedna iznimna stvar. Znači, jeftiniji im je priključak. Druga stvar, baterije, opet ove pričam ovim samostalnim baterijama, one ne plaćaju tarifu kad proizvode. Znači, kad električnu energiju vraćaju u mrežu, ne plaćaju ništa, a kada povlače električnu energiju iz mreže, onda plaćaju samo za tu takozvanu vlastitu potrošnju. Što je puno manja nego što one uistinu potegnu da bi funkcionirale. I sad ostaje jedan detalj urediti kako se određuje ta vlastita potrošnja, što ćemo napraviti. Sad je, evo, za dva dana stupa novi zakon o izmjene i dopune zakona o tržištu električne energije. Temeljem njega mi moramo jako brzo donijeti i opće uvjete. U tim općim uvjetima će biti definiran način kako se određuje ta vlastita potrošnja, što je, recimo, jedan iznimno povoljan model. Samo još tri europske članice imaju takav povoljan model za baterije, s tim da ga Njemačka od iduće godine napušta. Mi ga imamo, tako da kad pogledamo sve ove stvari, baterije imaju izvrsnu situaciju za razvoj u Hrvatskoj, a tome govori da smo, recimo, za u prozorima koji provodi operator prenosnog sustava, da smo preko da postoji iznimni interes za razvoj baterija, tako da ja vjerujem isto da ćemo.
1: Kada sve skupa zbrojimo i sva ulaganja i najave koje nam dolaze, gospodine Marušiću, vi ste onaj zadnji koji će ih sve prekopčati. Koliko? Imamo samo 5 minuta do kraja emisije, pa bih htjela da se i drugi sugovornici zaokruže emisiju. Koliko unaprijed dobivate nekakve planove što će netko negdje raditi, kako bi vi bili spremni da kada projekt bude završen, da se HEP ODS ne čeka?
4: Pa, što se tiče HEP ODS-a, mi često budemo i prvi koji dolazi, kod kojeg investitori dolaze, dakle, samim EOTRP-om ili EMP-om u postupku priključenja što solarnih elektrana i što baterija. Mi smo ti na kojima prvi korak kreće i on se zove provjera mogućnosti priključenja. nakon njega se izda elektroenergetska suglasnost i ugovor o priključenju koji nas i investitora obvezuju da nešto završimo u nekom zadanom roku. Dakle, oni imaju plat novac koji je propisan ugovorom o priključenju, mi imamo u propisanim rokovima sukladno ugovoru o priključenju izgrad priključak. Ono što je ključno za električnu energiju naglasiti i napraviti jednu distancu od ostalih energenata, električna energija se trajno ne može skladištiti u obliku električne energije osim u baterijskim spremnicima i to su najčešće arbitražni spremnici koji energiju od podne prenose na poslje podne ili energiju od noći kad je ima viška donose u trenutke dana kad je nedostaje. Dakle, električnu energiju ne možemo skladištavati ljeti i trošiti je zimi u obliku električne energije.
1: Do toga još nismo došli.
4: Nismo i teško da ćemo i doći. Osim možda sa zelenim vodikom, ali to još komercijalno nismo u nekoj poziciji da razgovaramo o takvim skladištima. Dakle, električna energija je super stvar za u ovom obliku kako sada imamo za nas koji smo zemlja turizma i gdje imamo nekakvih 50 do 55 GWh potrošnje u ljetnim mjesecima. Mi još imamo prostora i nakon priključenih svih elektrana i ovo koje je u planu priključenja još nekog prostora, nije on velik, ali vrlo brzo možemo pokriti sve svoje ljetne potrebe ako izgradimo sve ono što ima ugovor o priključenju. Dakle, to je preduvjet, jer njih ima sad trenutno oko 2500 MW.
3: Evo, mi mogu reći da mi imamo jako dobru suradnju sa HEP-om, imali smo iskustva u našim tim sunčanim elektranama, mi trošimo negdje oko 30 gigavata, vi ste pitali da mi puno energije trošimo, oko 30 gigavata trošimo, zavisi od transporta. A imamo iz obnovljivih izvora energije, mi samo nađujemo oko 80% i tu imamo jako dobru suradnju s HEP-om što se tiče tih priključaka i svih drugih problema koje rješavamo promptno i na vrijeme.
1: HERA je dugo tapkala dok nije dobila kompletno vodstvo, masu stvari ste riješili od kad ste došli, jeste li spremni za ovu energetsku tranziciju, hoće li ili neće li se više dogoditi situacija da se čeka HERA i da se čekaju nekakvi propisi koje morate donijeti da bi neki projekti proradili?
2: Pa neće svakako ovo na što aludirate, pretpostavljam taj zastoj u priključenju na prenosni sustav, zato što čuli smo od kolege Marošića, kod priključenja na distribucijski sustav nemamo problema, priključuje se mjesečno otprilike 30 MW, sad ima preko 52.000 priključenih postrojenja na distribucijskom sustavu, tak da tu nemamo problema, međutim, nažalost, na prenosnom sustavu još od 2019. i 2020. godine su krenuli problemi u samom modelu priključenja na prenosni sustav. To se pokušalo amortizirati kroz novi model, kroz Zakon o tržištu električne energije iz 21. prateći nakon toga podzakonske akte. Međutim, evo, situacija se 24. kad je taj model prvi put počeo funkcionirati tako kako je zacrtano, zakomplicirala. Mi smo dobili značajan broj prigovora na postupanje HOPS-a kao operatora prenosnog sustava. Nakon toga smo radili niz postupanja da bismo to, da tako kažem, otkočili. Otkočili smo u više situacija. Zadnja stvar je da smo sad u travnju donijeli nove naknade za priključenje koje smatramo vrlo pozitivnim za investicijske odluke. Nakon toga smo naložili operatoru prijenosnog sustava da postupa. Evo, od to postupanje koje se desilo negdje u kolovozu pa ugovori koji su ponuđeni u rujnu, opet imamo nešto manje, značajno manje, ali opet imamo nešto prigovora.
1: A međutim, može se reći da se stvari rješavaju.
2: Međutim, stvar je pozitivna, vrlo intenzivno komuniciramo sa HOPS-om. Ja vjerujem da ćete se te nekakve nejasnoće koje nisu više vezane uz trošak priključenja, nego način korištenja priključka, operativna ograničenja, odnosno koliko energije će sustav može preuzeti, tu se krije još nekakvi problemi koje treba urediti, sa ja vjerujem, ja sam optimist da će to biti brzo riješeno.
1: Gospodine
2: Nije
1: Krpan,
2: to samo na nama.
1: Moramo
2: to je
1: polako odjaviti emisiju, samo sam vas htjela jednu stvar pitati. Koordinator između svih ovih državnih tijela trebao bi biti ministarstvo i agencija. Dakle, na nekakvom putu i na valu ste da imate zaista dobru suradnju. Samo možda ćemo vam se zahvaliti na tome što klimate glavom i kažete da, jer vas ja moram nažalost odjaviti.
0: Evo, samo da kažem
1: Ne možete reći, imamo 15 minuta, odrezat će nas zato što nakon toga idu reklame, ali ja ću reći tko je s nama bio u emisiji. S nama su bili predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, predsjednik upravnog vijeća HERA-e Nikola Vištica, predsjednik uprave ODS-a Anton Marušić i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
5: Oglasi.

0: Sinoć ponovno masovni ruski napadi na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, o svemu je naveo na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. A mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počele su još u petak dogovorom SAD-a i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novoga predsjednika. O napetim odnosima riječ je bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako je sve komentirala docentica sa sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
1: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo, mjesec dana postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
0: Iz naše zemlje Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje. Najavio je to resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. Sidrenih cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završio je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u, a ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje, ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi i svima je u interesu da se što prije postigne dogovor. Od ponoći bi vozači u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri. Plavi dizel 1 cent. No o konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Susret u dijalogu. Ja sam Blaženka Jančić i bit ću s vama idućih 50 minuta. 72 sata bez kompromisa projekt je koji već 13. godinu u Hrvatskoj okuplja mlade koji svojim vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebnije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Projekt simbolično traje 72 sata, a ove godine odvija se od 15. do 18. listopada. I dok je u drugim zemljama volontiranje dio građanske kulture, u Hrvatskoj tek 7% stanovništva redovito sudjeluje u nekom volonterskom projektu. Koji je cilj ovog volonterskog projekta, kakav je odaziv mladih, kakva su im iskustva i koje koristi njima osobno donosi volontiranje, zašto crkva potiče volontiranje i zašto bi ono trebalo biti važno u životu vjernika. Naši današnji gosti su voditelji tima za promociju inicijative 72 sata bez kompromisa, Ana Marija Benčić, inače magistra komunikologije, dobrodošli.
7: Hvala.
6: I Ardian Carlo Gaši, inače arhitekt, dobrodošli.
8: Hvala.
6: S nama je putem Zooma i Hrvoje Katušić, svećenik i župnik Vele Luke na Korčuli. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
6: Evo, prije samoga razgovora o temi koju smo danas pripremili, osvrnut ćemo se i na vijest koja nas je jučer sve iznenadila. Kako smo izvijestili i u našim informativnim emisijama u vijestima, Papa Lav mora na operaciju. Sam je to najavio nakon anđeoskog pozdravljenja. Pa na samom početku poslušajmo što je to rekao.
10: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
11: E mi affido alla vostra preghiera.
6: Evo, čuli smo što je Papa rekao jučer tijekom, odnosno nakon Angelusa. Evo, Don Hrvoje, kako komentirate činjenicu da je Papa sam najavio, evo, javno objavio što će se događati s njim idućih dana?
9: Evo, čini mi se da je to još jedan korak u kojem, evo, kako je prošli Papa Franjo pokušavao biti neposredan u komunikaciji, blizak sa vjernicima, da se ne nastupa i komunicira samo preko institucije, nekim službenim kanalima, nego ovako neposrednije, ljudskije, da je ovo sad još jedan veliki korak naprijed u tome, jer znamo da za ranije situacije kada bi pape trebali imati nekakve operacije, ići u bolnicu, da bi se uglavnom to objavljivalo preko službenih kanala i to najčešće taj dan kad bi papa trebao ići na neki zahvat, pa bi izašla neka službena vijest u kojoj bi se reklo da taj papa mora poći u bolnicu zbog određenog problema. Ovo je ovdje bilo jako onako obiteljski i toplo, gdje nekako se vjernici onda više ne osjećaju samo kao primatelji neke informacije, evo sad znamo da je papa ide u bolnicu, nego kao da postajemo dio tog njegovog procesa. On je pozvao vjernike na molitvu i na taj način mi svi postajemo aktivni sudionici toga. Tako čini mi se zbilja da se ovim pokazuje jednu posebnu blizinu i jednu obiteljsku toplinu, a u konačnici evo i tu jednu važnost tog zajedničkog praćenja kada netko prolazi kroz neke zahtjevne trenutke. Ovo sigurno, koliko god je to papa rekao onako smireno i blago, sigurno jest jedan zahtjevan korak u njegovom životu.
6: Pred papom Lavom je veliko putovanje u Peru, Argentinu i Urugvaj. Tamo bi trebao krenuti 6. studenog. Sam je jučer također spomenuo taj put, vjerojatno da otkloni nagađanja o otkazivanju, ali izrazi vjeru da će se do tada oporaviti.
9: Tako je, to je baš, ma nekako je to zbilja lijepo napravljeno i promišljeno u okviru tog uobičajenog susreta pape sa cijelim svijetom preko tog Angelusa, kroz zajedničku nedjeljnu molitvu, kroz zajedničke kasnije pozdrave i apele koje redovito upućuje. Papa je tu informaciju, nakon što je sve uobičajeno odradio, dao na samome kraju. Nekako da je i nezasjeni taj uobičajeni dio kako se svake nedelje odvija, a i samim time, kao što i kažete, da otkloni neka nagađanja ili dramatičnost ili neku patetiku, nego onako samo mirno kaže, evo sad mi je potrebno jedno vrijeme gdje ću morat nešto proći, potreban će biti oporavak, rekli su da bi to moglo trajati nekih tjedan dana, i pozvao ljude da mu u tome budu blizu, da ga prate svojom molitvom.
6: Evo, gospođa Benčić, gospodine Gaši, upravo je ta transparentnost danas važna, time se ipak najučinkovitije otklanjaju sve druge medijske kalkulacije. Što mislite, je li to primjer kako bi i crkva kod nas i njezini službenici danas trebali komunicirati?
7: Pa ja mislim u stvari da je, zato što ovim načinom komunikacije papa nas uključuje u svoju svakodnevicu, jer on je papa, ali on isto tako i čovjek. I evo, ja osobno kad sam čula tu vijest, mislim, ja sam je službeno vidjela preko društvenih mreža, jer tamo on isto direktno komunicira, osjećala sam se malo kao župnik, kao da slušam župnika na župnim obavijestima. Mm-hmm. I osjećala sam se kao da je crkva jedna župa i jedna zajednica, gdje nama župnik govori ovako se stvari, ono, nakon propovjedi kaže, evo, meni recimo imam problema, ići ću na operaciju, i nekako nas zajedno, kao što ste već rekli, stavlja u tu kao da smo s njime dio tog puta. I mislim da je to jako bitno, jer mi jesmo dio tog puta, jer mi njega možemo pratiti molitvom.
6: Mm-hmm. Tako da, eto.
8: Da, evo, meni je zanimljivo zapravo kad uopće uzmemo u obzir da je papa prije svega Sveti Otac, on je ovdje postupio dosta očinski. On je postupio na način na koji bi otac u obitelji prenio neku informaciju, i na neki način i on, pa ajmo reći biskupi, naši župnici su isto tako članovi naše obitelji, iako se to možda biološki nije točno, ali u ovom duhovnom smislu svakako jesu, i svakako je dobro da je iskomunicirao to na taj način koji je direktan, koji je na neki način obiteljski.
6: Evo, papi, želimo da sve dobro prođe, da se oporavi onako kako je planirao, a mi smo za danas, kao što sam najavila, pripremili razgovarati o temi, o inicijativi 72 sata bez kompromisa i o vrijednostima volontiranja. Pa, gospođo Benčić, evo, zašto danas govorimo o ovom projektu? Evo, zato što se u njega iz godine u godinu priključuje sve više ljudi, sve više mladih. Dakle, mladi u volontiranju prepoznaju tu vrijednost i prepoznaju smisao. Kako je zamišljen cijeli projekt i zašto se govori o volontiranju bez kompromisa? Što je to bez kompromisa?
7: Pa ovako, znači, kao što su spomenuli u uvodu, nama u našoj kulturi nije toliko prepoznat koncept volontiranja. Mi ga najčešće vežemo uz crkvu, uz Caritas i tako dalje. Međutim, u zapadnim zemljama pogotovo, taj koncept je vezan i za neko društveno odgovorno poslovanje. To je vezano i za neke porezne olakšice. To je integrirano u edukacijski sustav tih zemalja. Međutim, mi smo htjeli taj projekt, evo, dovesti kod nas i malo dići svijest o volontiranju kod nas u Hrvatskoj. Taj projekt je vezan za studentske katoličke centre i Split i Zagreb i Osijek i puno manjih crkvenih zajednica. Međutim, to nije projekt koji je isključivo vezan na crkvu. On je vezan na crkvu zato što je kod nas uz crkvu, kao što sam rekla, povezano volontiranje. Međutim, mi bismo htjeli na razini društva i kod mladih dići jednu svijest o volontiranju. Sad, što znači ta beskompromisnost? U ovom kontekstu to znači da kada se jedna mlada osoba ohrabri i odluči ili sama ili sa ekipom prijaviti na 72 sata bez kompromisa, to znači da kad se ona prijavi, ta osoba, onda bira samo hoće li petak ili subotu. Mm-hmm. Ali ne bira u kakvom će projektu završiti.
6: Znači, to je to bez kompromisa.
7: To je to bez
6: tu
7: kompromisa.
6: Tu nema pogađanja.
7: Tako je, da. Malo izađe van comfort zone, osudi se, ono, to može biti neki ekološka, može biti neka ekološka akcija, može biti socijalna akcija, ono, gdje se radi sa djecom s posebnim potrebama, može biti akcija gdje se radi sa starim i nemoćnima i tako dalje. Cijela je poanta da se beskompromisno izađe iz sebe na tih, u stvari, iako je 72 sata bez kompromisa naziv, ali u tih par sati koje ćeš pokloniti, da izađeš iz sebe i da pokloniš to široj zajednici.
6: Uh-huh. Gospodine Gaši, evo, kako se to volontiranje uklopilo u vaš život, u vaš izbor? Imate svoj posao, kao arhitekt sigurno nemate puno slobodnog vremena, ali ipak za volontiranje nađete vremena, dio ste i ove ekipe za promociju inicijative.
8: Pa evo, prije svega moram reći da svakako mi arhitekti jako volimo svoju struku i volimo se baviti projektiranjem, ali ponekad se u tome možda malo i izgubimo i zaboravimo na ove ostale elemente života. I zapravo je ovako neka prilika da se u jedan gotov sustav kakav je ovaj od 72 sata gdje se samo treba nekome javiti i priključiti projektu, znači ne treba razmišljati o tome šta ćete raditi, da pa
12: će neko drugi umjesto vas.
8: Da pa će ni ne znate na kojem ćete točno projektu sudjelovati.
12: Ta činjenica što ne znate na kojem, što odlučite ne znati i prihvatiti da će netko drugi vas negdje staviti da svoje vrijeme poklonite za nešto je, ima svoj smisao.
8: Da, ima itekako svoj smisao, pogotovo zato što danas možda overthinkamo previše te stvari, kao koji je naš idući korak, što ćemo napraviti danas, sutra, a zapravo na neki način se u nekim trenucima treba i prepustiti nekoj, ajmo reći, možda Božoj providnosti ili u nekom smislu napraviti ono sa svoje strane što je potrebno, to je taj korak naprijed, to je taj da kao sudjelovat ću u akciji, a sve dalje prepustiti da ispadne onako najbolje kako može.
12: Uh-huh. Don Hrvoje, evo Ana Marija je spomenula velike gradove u Hrvatskoj u kojima se provodi akcije, međutim provodi se i u vašoj župi. Općenito, bi li se življenje kršćanstva trebalo ogledati i u volontiranju i što mislite zašto unatoč činjenici da smo zemlja s tako visokim udjelom stanovništva koji se deklariraju kao kršćani, volontira tek 7% stanovništva?
9: Evo, kao što ste rekli da se odvija u velikim gradovima i moja župa je velika, zove se Vela Luka.
12: Tako je.
9: Zaista projekt uključuje 20 redovito gradova i općina, od čega većina jesu neke manje sredine gdje se to odvija, u nekoliko velikih gradova, ostalo su nekako manji gradovi, pa mislim da je to pitanje volontiranja nama, vjernicima, nešto što je u samoj biti evanđelja i kršćanstva prisutno. Možda ga nismo uvijek nazivali volontiranjem, nekako nam je bliži taj pojam neke djelatne ljubavi. Jer znamo da u Novom Zavjetu Isus kada nam govori, onda evo, iz Mateja poznati onaj tekst ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, pokazuje to da mi kršćani ne možemo svoju vjeru živjeti sami zatvoreni u sebe, nego smo potrebni da otvorimo oči, pogledamo oko sebe, prepoznajemo potrebe zajednice i potrebe društva koje nas okružuje i na njih odgovaramo sa djelatnom ljubavlju. Tako da je to sigurno nešto što spada u samu bit kršćanstva i življenja vjere. Toga da se nazivam vjernikom je ono u srži da prepoznam da moj život, moji talenti, moje vrijeme koje imam nije nešto što imam samo za sebe, što čuvam za sebe, nego je u biti nešto što me Gospodin poziva da stavim na službu drugima, da dijelim s drugima, tek tad zaista živim svoju vjeru. Bez toga nekako promašimo onu bit onoga što nas evanđelje uči. I naravno da je statistiku kad gledamo, to zvuči dosta porazno u zemlji gdje se tako visok broj ljudi izražava kršćanima, izjašnjava kršćanima i najveći dio toga su katolici. Samo 7% ljudi nekako redovito volontira. Ali mislim da treba prvo uzeti jednu malu marginu, a to je da to ne znači da samo 7% ljudi pomaže drugima, nego to je nekakav službena statistika volontiranja koji se uključuju u zaista organizirane volonterske akcije, a sigurno ima puno ljudi koji u zajednici pomažu, ali bez nekakve evidencije. Ali i dalje je to jedan manji postotak u odnosu na broj deklariranih vjernika. Ali to je nekako jedan križ nas tradicionalnih kršćanskih zemalja gdje kršćanstvo često puta ostane na razini tradicije i deklaracije, a kada dođe do nekako zbilja aktivnog življenja, tu je puno manje prisutno. Mi to vidimo i u drugim područjima, kao što su nekakvi redoviti dolasci, na primjer na misna slavlja, gdje je taj postotak isto puno niži, negdje možda od 10 do možda maksimalno negdje možda 15% ljudi koji se izjašnjavaju katolici da redovito idu na misu, a ovi drugi se izjašnjavaju zato što je to evo dio kulture. Mi živimo u takvoj zemlji koja ima takvu tradiciju, u nekim drugim zemljama gdje su kršćani u manjini, ti su postupci sigurno ono puno veći, jer onda se to da si vjernik doživljava puno osobnije, a manje dijelom nekakve kulture i tradicije.
12: Naime, većina vjernika ima percepciju što se tiče Caritasa, zna da će drugima pomoći putem Caritasa, ali nekako se svi lakše odreknu kojeg eura kojega će uplatiti Caritasu ili za neke tako humanitarne svrhe, nego da daruje baš svoje vrijeme i da se pokrene, da izađe iz svoje udobnosti.
9: Nekako smo i naučili možda.
12: Vjernika ima percepciju što se tiče Caritasa, zna da će drugima pomoći putem Caritasa, ali nekako se svi lakše odreknu kojeg eura kojega će uplatiti Caritasu ili za neke tako humanitarne svrhe, nego da daruje baš svoje vrijeme i da se pokrene, da izađe iz svoje udobnosti.

0: kompromisa važne, da ljudima evo možda otvore oči, da im pokažu da je potrebno ne samo evo biti netko ko podržaje, netko ko, rekli bismo u ovim društvenim mrežama, lajka ili šera, nego netko ko se aktivno uključuje. Netko ko prepoznaje, nije netko drugi ko treba činiti, nego ja sam taj koji treba biti protagonist.
1: Uh-huh. Ana Marija, koliko ovaj projekt 72 sata bez kompromisa privlači i mlade koji nisu vjernici?
2: Evo ovako, to je dosta zanimljivo pitanje na koje smo mi ono, analizirali smo bili uopće stavili to pitanje u anketu prilikom prijave. Uh-huh. Međutim, neki zaključak trenutni je da mislim da to nije relevantno pitanje, zato što bojimo se da bi to stvorilo jednu vrstu odbojnosti, kao zašto je relevantno jesam li vjernik ili nisam, uh-huh. ja hoću pomoć. Uh-huh. Tako da direktno ne znamo koliko je u stvari vjernika ili nevjernika. Međutim, što je istina da su u pravilu vjernici. Zato što, uh-huh. kao što smo rekli, naš projekt je trenutno vezan na Studentski katolički centar Palma tu u Zagrebu, Studentski katolički centar Osijek, SKAC isto tako Split i puno manjih župa u kojima su pravilo aktivni mladi vjernici. Uh-huh. Tako da, da.
1: Ardijane, kakva iskustva ste stekli sudjelujući u ovom volonterskom projektu i što mislite, bi li bilo više volontera ne samo u ovom projektu da se volontiranje na neki način vrednuje ili pri zapošljavanju ili na neki način kod studiranja ili tako nekim drugim životnim situacijama?
3: Pa prije svega iskustvo je takvo da vi onog prvog trenutka kad se pojavite negdje na volonterskoj akciji ili u recimo promo timu kao ja sad ove godine, susretnete ljude koji su tu došli dati nešto od sebe i zapravo ti ljudi su fenomenalno društvo. Provesti vrijeme s njima je stvarno jedan poklon koji možete dati sami sebi, koji je neostvariv na nekom drugom mjestu. I mislim da je to nešto što odgovara možda i na ovo drugo pitanje, jer zapravo formalno se možda volontiranje u Hrvatskoj ne vrednuje na način na koji bi se moglo. Zna se dogoditi da, ne znam, obično davanje krvi, to jest darivanje krvi, određeni poslodavci ne valoriziraju kao faktor koji bi se mogao uzeti za slobodan dan ili nešto. Ali ono što je činjenica je da vi zapravo dobivate jako puno tim volontiranjem i to su nekakve kompetencije koje ćete kasnije sasvim sigurno koristiti, iako možda na prvu nije pokazatelj negdje zapisan ili na neki drugi način. Mm-hmm.
1: Mislim, kako je vaše iskustvo? Možete li nam mm-hmm. nekako to konkretizirati?
3: Pa evo, recimo, ja sam prije svega neke svoje osobne strahove, kao što je strah od komunikacije s ljudima u većem broju, riješio tako što sam došao tamo i ljudi koje ne poznajem su me uključili u projekt na način kao da sam bitan dio tog projekta. I mislim da se na taj način zapravo postupa sa svakim novim sudionikom na projektu, svako dobije svoj zadatak. Svako dolazi pred nekakvu osobu ili nekakvu instituciju kojoj treba pomoć, vrlo egzaktna pomoć, i na kraju same akcije, reakcija tih korisnika, odnosno potrebitih koji traže pomoć, može biti vrlo, vrlo afirmativna i emotivna. Nekad su to neke institucije gdje možda nije toliko emotivno i direktno, ali u svakom slučaju vidite produkt svog rada i to je svakako ispunjava.
1: Uh-huh. Poštovani slušatelji, pratite Susret u dijalogu. Trenutak je i za vaša pitanja, eventualno komentare. Možete nas zvati na broj telefona 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Naši gosti su Ana Marija Benčić i Ardijan Karlo Gaši iz tima za promociju 72 sata bez kompromisa. A putem Zuma je s nama i svećenik i župnik Vele Luke na Korčuli, don Hrvoje Katušić. Dakle, 616-7001, predbroj za Zagreb 01, zovite, pitajte. No, prije toga, don Hrvoje, evo, govorili ste i o Caritasu i načinu kako kršćani mogu svoju vjeru učiniti konkretnijom, znači kako da tu kršćansku ljubav učine djelatnom, no koliko u kršćanskim

0: vjerničkim, evo pa i župnim zajednicama se to potiče. Nerijetko se sve fokusira nekako prigodno, ili uz advent, ili uz korizmu, Božić, a vjerujemo da u svakoj župi ima onih koji su potrebni naše pomoći, ne samo u korizmi i adventu, nego svakoga dana gotovo u godini.
1: Pa evo, istaknuo bih baš vezano za ovaj projekt 72 sata bez kompromisa jedan zanimljiv primjer ovdje iz župe Smokvica, koja također organizira projekt. Tu su jednu od akcija imali posjet starim župljanima, ljudima koji žive sami po kućama, i ta volonterska akcija bila da mladi dođu kod njih, provedu neko vrijeme, koji sat, u razgovoru. I ono što je bilo lijepo, nakon što je završilo tih 72 sata, onda se ti mladi nekako sa svojim župnikom organizirali da tu akciju nastave cijelu godinu. Tako da onda cijelu godinu su ono u određenim periodima, evo tako, dogovorili se kad će ko, kod koga ići, nastavili posjećivati te starije. Mislim da je to zaista nekako i biti smisao bi bio da pokušamo motivirati se i prepoznati način kako da trajno djelujemo. Naravno da je nemoguće s istim intenzitetom kao ova tri dana što ćemo volontirati, na takav način se angažirati oko svega tokom cijele godine, ali u određenom smislu da, ono, prepoznati koji je to mali period svog vremena ili svojih talenata koja mogu staviti na raspolaganje zajednici i tokom cijele godine. Te akcije poput različitih adventskih, korizmenih, su dobre u smislu da su to velika, snažna vremena, pa ljudi se lakše tu angažiraju, lakše se motiviraju, ali zbilja bi smisao bio da se to opet protegne na trajno, na cijeli život. To je jedan trenutak kada možda svečanije ili šire u većem broju ljudi se organiziraju, ali kršćanstvo nije nešto samo prigodno, nego nešto što bi trebali živjeti trajno, iz dana u dan, u svojoj maloj sredini, ali zaista i u odnosu prema zajednici u kojoj živimo. To je često puta naša župna zajednica, odnosno grad ili mjesto gdje živimo.
0: Evo, imamo i slušatelje koji nas čekaju. 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Slušamo vas, dobar dan.
2: Halo.
0: Slušamo vas, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Javljam se vama u glede volontiranja liječnika i medicinskih sestara i takvih ljudi u zdravstvu, a osobito glede volontiranja u Kapi Dobrote i Patera Cveka. I koliko će ova akcija pridonijeti da se dijelo Patera Cveka obično moli čitav svijet. Ja sam isto kao liječnik volontirao u Istri i napisao sam tekst Dok je volonter. Od vol, što su šalo napisali mladi ljudi, i volonter. I da li su volonteri volovi? Nisu. Evo, samo to toliko da se malo komentira. Hvala.
0: Evo, hvala vama na javljanju i u svakom slučaju pohvala na vašoj odluci da ste, dakle, se opredijelili i vi sa svojim talentima i znanjem volontirati i pomoći tako ljudima u potrebi. 616-7001, evo zovite, pitajte dalje. Gospođo Benčić, imate li podatak koliko se mladi nakon ovog iskustva volontiranja u ovoj inicijativi 72 sata bez kompromisa odluči da i dalje na taj način ispunjavaju svoje slobodno vrijeme?
3: Evo ovako, kao što znate, kao što smo više puta rekli, riječ je o kako smo mi volonteri, volonterska akcija, jednostavno tu ima jako puno prostora za optimizaciju podataka, tako da ja nemam neki službeni podatak koji smo izvukli, to nam je na listi, ono, dodajte na listu to do što treba sve napraviti i mogli bi optimizirati još jako puno stvari. Međutim, što smo dobili kao povratnu informaciju je da u stvari, ono, nekom, ljudi su nam znali samo inicijativno doći i reći, e, slušajte, bili smo u domu za nezbrinutu djecu, nakon toga se nama, ono, toliko smo se skompali i sa djecom i sa gospođama, stručnjacima koji rade, mi smo odlučili samo inicijativno ostati dalje raditi, volontirati, dati svoje vrijeme. Neku službenu brojku nemamo, ali putem, ono, tom nekom
0: neslužbenom komunikacijom, međusobnom, da,
3: dobili smo puno pozitivnog feedbacka, kako bi rekli. Mm-hmm. Tako da ima.
0: Odlično. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dan. Zanimalo bi me pitanje zašto nemamo takvih volonterskih akcija svaki tjedan, jednom tjedno, a recimo u Europi je to normalno, umjesto da se mole krunice, više imaju praksu volontiranja. Pa zanima me to jako, jer naši mladi rađe sjede u kafiću i piju kavu, nego da razumiju pojam volontiranja.
0: Uh-huh. Evo ja mislim, Don Hrvoje, da će nam moći odgovoriti na ovo vaše pitanje.
4: Pozdrav.
0: Pozdrav, Jenja. Hvala vam na javljenju.
1: Lijep pozdrav, hvala na pitanju. Pa čini mi se prvo ova akcija 72 sata bez kompromisa je u dobrom svome dijelu akcija koja promovira volonterstvo. Nije pitanje samo svega što se i odradi, što jest važno, koliko je važno da to promovira, da se pokušava ljudima otvarati, evo cijeli taj segment da prepoznaju na koji način mogu doprinijeti zajednici. Ona je organizacijski dosta zahtjevna jer treba povezati ljude, korisnike, oni kojima akcije organizirati koje bi mogle biti predmet volontiranja i s druge strane same volontere. I to kroz ova tri dana se napravi. Jedan put svaki tjedan raditi u ovom opsegu, to sigurno nije moguće. Ali ono što se čini, evo kad se ljudima nekako ono promovira volonterstvo, da onda u društvu, kada određena ustanova ili određena zajednica ima potrebu za nečim, da oni počnu nekako i sami traži volontere. Primjerice, u župnim zajednicama mi imamo 30-ak stalnih volontera koji se uključuju u volontiranje preko Caritasa i oni djeluju kroz cijelu godinu. Svaki tjedan ono, imaju neku akciju, najmanje mjesečno neku akciju u kojoj će se nešto organizirati za potrebite u župi. Tako, pitanje je sad da promociju volonterstva, osim što se treba promovirati uključivanje u volontiranje, derivanje svog vremena, bilo bi važno da se u društvu i počne prepoznavati unutar različitih institucija i organizacija potreba za volonterima i da onda počnu otvarati taj prostor gdje bi volonteri mogli dolaziti. Na taj način bi se to zbilja moglo sigurno još više događati tokom cijele godine. Ovako je još uvijek možda to nešto na čemu trebamo raditi u smislu promocije i prepoznavanja, da se vidi koliko je ta važnost i kolika je korist toga da zajedno dijelimo te resurse, da nije sve pitanje u zaradi i novcu, nego zaista u pomaganju i dijeljenju života.
0: No, u svakom slučaju, Don Hrvoje, vi kao župnik, dakle, odnosno crkva kao župna zajednica u jednoj manjoj sredini, na taj način ostvaruje svoje poslanje da u svojoj zajednici vidi one koji su potrebni naše blizine, potrebni pomoći i da tu može koordinirati i usmjeriti onda one koji žele pomoći, koji mogu darivati svoje vrijeme, znači da spaja te dvije stvarnosti.
1: Tako i s druge strane, ovdje, ono, osim što mi prepoznajemo neke potrebe, ova akcija 72 sata bez kompromisa u sebi ima i još jedan snažan potencijal koji je meni kao župniku bio izrazito koristan. Ja sam započeo s ovom akciju čim sam postao župnik prije 5 godina ovdje u Veloj Luci, ovo već sad 5. godina da organiziram akciju, iz razloga što je dosta vidljiva i kada skupite tako 100-njak volontera, oni dobiju te karakteristične zelene majice i taj vikend po Veloj Luci na raznim mjestima se pojavljuju, onda i ljudi vide da se nešto događa, pa se pitaju što je to, pa onda prepoznaju da je na neki način evo i župna zajednica se uključila, da prepoznaju neke potrebe u župi, a i onda ti mladi koji su evo se uključili, najčešće to budu ljudi koji su vezani za župu kao vjernici, ali bude tu i tamo netko i tko nije vjernik, ali se odluči darovati svoje vrijeme i uključiti. Pa onda se događa i ta vidljivost djelovanja župe u mjestu, gdje ljudima onda to bude jedan ono, dobar pozitivan znak. Pa se javljaju, recimo ove godine neki ljudi mi šalju poruku, opet ide akcija, tako mi možemo, ne znam, uplatiti neku donaciju. Mm-hmm. Samo zato što mi je drago vidjeti da se nešto događa, pa žele to barem na takav način podržati.
0: Evo, odlično. Gospodine Gaši, kako doživljavate povratnu informaciju ili emociju ljudi kojima ste učinili dobro djelo? Evo, koje vrline to u vama potiče?
5: Pa, prije svega, svaki put kad imate susret s nekom osobom koja je možda vama nepoznata, ali ima neku potrebu, to nije samo susret u smislu da vi toj osobi nešto dajete, nego ta osoba vama isto daje prije svega neku svoju često puta životnu priču. Evo, ja sam imao iskustvo, na primjer, sa osobama koje nemaju dom i tu zapravo činjenica da vi te osobe saslušate znači puno više od toga da vi njima donesete, ne znam, nekakav čaj ili sendvič. to su ljudi koji žele podijeliti svoju priču, a nemaju možda puno ljudi koji bi ih saslušali tijekom dana. I ista stvar zapravo vrijedi u mnogim drugim situacijama i sve to što dobijete od njih nazad je neprocjenjivo u svakom mm-hmm. smislu.
0: Mm-hmm. Znam da ste rekli da je dakle bez kompromisa i da mladi ne znaju što ih ove godine čeka, no imate nekakvu listu, dakle popis poslova, situacija u kojima će ove godine mladi volonteri sudjelovati.
3: Tako je, imamo. To je za sad još uvijek tajna i za volontere do, do samog početka projekta. Međutim, u pravilu su to udruge, primjerice imamo čak konjačke klubove, imamo udruge za djecu bez roditelja, djecu sa poteškoćama u razvoju, domove za starije i nemoćne, škole koje možda nužno nemaju financije za pofarbat fasadu i tako dalje. Tako da, iako su te akcije segregirane na različite, ono, od fizičkog rada, ekološki i tako dalje, u stvari svaka akcija ima elemente i socijalnog i fizičkog. Jer taj moment koji dobijemo da nekom učiniš dobro djelo, opet treba imati moment ljudskosti. Da mi vidimo osobu koja je pored tebe, kome to radimo, zašto to radimo. I onda dolazi do tog susreta, ono, gdje srce prepoznaje srce. I kada mi damo svoje vrijeme, mi dobijemo nazad tu jednu i ljubav i baš jedno to iskustvo volontiranja bi ja stvarno svima preporučila, pogotovo mladi studenti, srednjoškolci, radnička mladež. To je jedno, kad se čovjek dopusti staviti u situaciju koja je van comfort zone i dopustiš da te ta situacija promijeni. Jer svako iskustvo, nakon njega ti više nikad nisi isti. I zato bi ja rekla stvarno da se ono, apelira mladima, radničkoj mladeži, ne znam, možda vrsta team buildinga, neka se prijave, da dođu par sati, odradi dobro djelo, poslije na cugu ili nešto. Jer imamo raznih akcija. Imamo imamo i hrpu svjedočanstava gdje u doticaju sa djecom koja su s poteškoćama u razvoju, mislim, bila je recimo akcija gdje su doslovno volonteri oprali prozore. Znači, oprat prozore je nešto najbanalnije, čovjek si pusti podcast, pusti glazbu, pere prozore, ali u ovakvoj situaciji, to je dobro djelo koje, ajde, napravilo se nešto, njima je to značilo, ali tim klincima, tom osoblju je značilo da je došla neka nova energija, nova radost, bar na tih par sati.
0: Ali tu je jedna međusobna povezanost koju onda, evo, stvaraju se nova prijateljstva, nova poznanstva koja dalje nosite sa sobom u život.
3: To je svakako istina. Evo, ja mogu posvjedočiti, a mislim da će se Ardian složiti sa mnom, da ekipa iz promo tima, ekipa iz logistike, evo, u organizaciji koliko se nalazimo i evo već mjesecima organiziramo, pokušavamo dati neko svoje vrijeme i organizirati ovaj projekt u skladu sa našim evo i slobodnim vremenom. Puno nas je zaposleno i kao što je gospođa koja je nazvala rekla da bi bilo dobro da ima cijela organizacija iza toga i dio nas bi stvarno volio raditi recimo u takvoj firmi ili negdje gdje ti daješ svoje vrijeme i uspiješ živjeti od toga, a daješ vrijeme za neku veću korist. Evo, mi smo dali neko naše svoje slobodno vrijeme i mogu reći da je tim za promociju postala, neću već malo biti jer je to takav kliše, ali stvarno smo puno toga prošli zajedno i baš se veselimo u ovoj završnici, ali mogu reći za tim za logistiku, tim za akcije. Evo, ne znam ako Karlo ima šta još za dodat.
5: Pa da, meni je zanimljivo zapravo da nekako smo svi postali dosta voajerski nastrojeni, gledamo u nekakve ekrane, gledamo neki film zajedno pa onda poslije komentiramo kako nam se činio taj film, a zapravo možemo sami sudjelovati u nekoj akciji i onda kasnije komentirati kako nam se činila ta akcija.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste neke benefite koje vam je dakle sudjelovanje u ovoj akciji volontiranje donijelo i u vašem privatnom životu. U svakom slučaju to je jedna vidljivost, vi ste arhitekt, u javnosti.
5: Pa da, dobro, ima to isto svojih nekakvih, mislim, prednosti u tom smislu, ali ne bi sad stavljao naglasak na to, jer mislim, meni osobno najveća vrijednost koju sam dobio do sad jedno prijateljstvo, dosta reći samo s jednom osobom koja će mi ostati možda prijatelj za cijeli život, i takvi međusobni, međuljudski odnosi koji se mogu razviti na takvim volonterskim akcijama su stvarno ono najvrijednije, ja mislim, iz svega toga.
0: Uh-huh. Vas može ove godine pogoditi ovo bez kompromisa. Možete očekivati da ćete evo posjetiti nekog starog nemoćnog i razgovarati s njim, dati mu dio svog vremena na taj način, a može se dogoditi da ćete biti upućeni da nekome obojate zidove. Pa onda, ako vam se dogodi ovo drugo, hoćete li to malo teže pregristi?
5: Pa, baš sam na takvoj akciji jednom bio i tad smo bili dosta, mi dečki iz te akcije, nezadovoljni jer su cure bojale zidova, mi smo nosili stolove, tako da je tu ostalo malo želje da i mi nešto ličimo sad napokon. Uh-huh. Ako budem imao te sreće, nadam se samo da će biti dovoljno dečki da se stolovi odnesu na vrijeme pa da stignemo i mi malo ličiti.
3: Ups.
0: Kad je akcija krenula, Ana Marija bilo je, a i Don Hrvoje, on sigurno možda i bolje pamti same početke te akcije u Hrvatskoj prije 13 godina. U Zagrebu je tada bilo prijavljeno gotovo 1000 volontera. Vi organizacije niste mogli zapravo napraviti logistiku za toliki broj ljudi. Kasnije ste to morali malo smanjiti.
3: Tako je. Mi smo, kako je bio novi projekt, jako puno mladih je s uzbuđenjem se upisalo na nešto novo. Htjeli su malo izaći iz komfort zone. Međutim, mi smo htjeli ovaj projekt ipak dovesti na neku razinu i on se zakomplicirao u smislu kako je tehnologija rasla. Onda su neki komunikacijski kanali su se proširili, malo se to puno više pripreme treba da projekt bude na jednoj višoj razini. Tako da htjeli smo to ozbiljno pristupiti tom projektu, iako je on volonterski, na volonterskoj razini, ali to je značilo da smo jednostavno zbog logističkih razloga i zbog cijelog obujma projekta morali smanjiti kapacitet. Tako da trenutno imamo 350 volontera ove godine.
0: U Zagrebu.
3: Uh-huh. Na razini Hrvatske to puno više. I to ovisi, naravno, svaka zajednica procijeni koliko može s obzirom na kapacitet svog užeg organizacijskog tima. Nama je tih 350 volontera ispao neki optimum s obzirom na broj akcija koje organiziramo u okolici i u Zagrebu. Tako da, evo, mislim, naravno, tu je želja, voljeli bi mi doći nazad na brojke i da 1000. Međutim, evo, ako Bog da, vjerujemo da je to sve s razlogom i sad se možemo izazvati zato što imamo taj manji broj. To je i čak neki ekskluzivni volonterski projekt. Ne, šalim se, naravno, ali eto. Tako da, vidjet ćemo što
0: je budućnost. Prvo je, mnoge inicijative ovako krenu iz baze prema vrhu. Što biste vi učinili da se vama sada u Župu, u Vela Luku, prijave i volonteri koji nisu iz vaše župe?
1: Nama su se već i prijavljivali iz drugih župa, jer mi kad smo krenuli prije 5 godina s projektom, to je bio jedino mjesto gdje se odvija na otoku Korčuli, tako da već i te godine bilo ljudi iz drugih župa sa otoka Korčule koji su ovdje dolazili. Ma, čini mi se ovo simpatično, kad se vratimo prije tih 13 godina kada je projekt došao u Hrvatsku, on je došao prvo u KAC Split i tamo je bila u biti prvi projekt koji je organiziran, a nakon toga do godine tu se uključuju i drugi, uključuje se i KAC Dubrovnik, evo da ga ne preskočimo u spominjanju tih organizatora, Studentski katolički centar u Dubrovniku i SKAC Palma, a kao i mnogi projekti kad krenu iz baze, oni se nekako vode sa nečim entuzijazmom. Mora biti netko tko je onako veliki pokretač, ima veliki duh, ima veliku vjeru da se u to upusti. Tada je tu u Zagrebu, kad spominjete te velike brojeve, bio pater Rike Mandurić, on je čovjek koji sanja velike brojeve, tako da je to razumljivo da je tada bilo volontera toliko puno. A ovdje kod nas na jugu, ne znam, kod mene, ja sam možda slični tom duhu. Kod nas u Veloj Luci, samo je Veloj Luci, rekli ste malo prije malo, iako je ono, u odnosu na Zagreb je mala, ali je na otok najveća, ona je, tu imamo 100 volontera, imat ćemo 10 akcija na cijelom otoku.
0: To je zapravo dosta veliki broj.
1: Imat ćemo preko 150 volontera na cijelom otoku u 4 mjesta gdje se organizira Vela Luka, Smokvica, Čara i Žrnovo.
0: A i mogućnost je da se prijave još neki ili su prijave zatvorene?
1: Pa inače su na nacionalnoj razini službeno zatvorene, ali ovako u našim sredinama koje su nešto manje, ovisno o situacijama, recimo ja danas još uvijek imam neki susret vezan za krizmanike, tako ako se još netko bude od njih prijavio, danas ću ga još uključiti, jer nama je to tehnički možda lakše organizira kad smo u manjim sredinama.
0: Sigurno. Imamo još naših slušatelja. Dobar vam dan. Izvolite. Slušamo vas. Dobar dan.
6: Hvalim Isus, Marija, Josip. Pa evo, mogu reći da sam 15 godina volonter. A nisam samo volonter. Imam tu i neke druge stvari, ali konkretno mislim volonteri i svi oni ostali, oni govornici, moraju svojim radom i molitvom, ali bez rada nije molitva, dokazati da su nešto. Ne samo bla, bla, bla. I oni sami dati svojim primjerom. Ja mislim da bi to bilo puno jasnije i zgodnije i ljudi bi to prihvatili. Hvala Isus, Marija, Josip.
0: Hvala vama na javljanju. Dakle, moli i radi. Znači, na to naš slušatelj upućuje. U svakom slučaju, evo, i molitva može biti dio ovog projekta.
3: Apsolutno je. Iako mi pozivamo, mislim, nema iako, pozivamo sve ljude dobre volje sa vremenom slobodnim da nam se priključe, ovdje ipak ima neki podton Duha Svetoga. Jer evo, ja mogu posvjedočiti za sebe da, evo, doslovno milošću Božjom sam ovdje, da mi je moje jedno da tome da ću, kad me brat pitao hoću li pomoć u promo timu za 72 sata bez kompromisa, je moje jedno naivno i nevino da je dovelo do toga da evo, stvarno se okupilo puno drugih da i stvorili smo nešto što će evo imati odjeka i u našoj zajednici, a i šire. Tako da stvarno je, evo, Ora et Labora, mi se trudimo dati te, ono, koliko, 5 kruhova, 2 ribice, ono što imamo, to je naše vrijeme, to su naši neki talenti i evo sama dobra volja i nadamo se da će to, dragi,
0: i tako se ljubav množi.
3: tako je.
0: Don Hrvoje, što je novoga cijeli taj projekt donio vašoj župnoj zajednici?
1: Pa meni osobno, evo, od samog tog početka kroz ovih 5 godina, osim što je projekt rastao u župi i rastao na cijelom otoku gdje se proširio, najviše, možda najveći plod koji je bio je daljnji rad s tim mladima. Evo, osim tog projekta volontiranja, mi smo odmah iduće godine pokrenuli školu animatora gdje je dobar dio ljudi koji su se ranije imali iskustvo takvog pomaganja preko 72 sata bez kompromisa su se odlučili još više angažirati u svojoj župnoj zajednici. Ja sam danas ponosan na zbilja brojne mlade koji djeluju u župi Vela Luka i ne samo da djeluju, nego i sad sama organizacija ovakvih projekata većinom počiva na njima. Dok na početku sam morao možda više ja raditi, a sada dosta toga već su oni dovoljno imaju iskustva i znanja da ih ja malo koordiniram, pomažem, ali oni sami mogu realizirati. Tako da je meni u mom župnom pastoralu bio velika pomoć u radu s mladima i posebno možda i u tom prijelazu. Znate kako je taj problem sa krizmanicima, kako kažu, kad se krizma i onda više ne dolaze u crkvu, to je jedan trend koji je opći. A ovakvi projekti ipak dobar dio, evo, tih mladih koji su ranije volontirali nastave, bez obzira možda i što pođu i studirati negdje, ali kad se vrate tu, ako su taj vikend u Veloj Luci, rado se uključe.
0: Mm-hmm. Možemo li govoriti možda i o evangelizacijskoj nekako misiji ovoga projekta, općenito i prisutnosti takvih inicijativa u župama?
1: Pa ja mislim da, evo, kao što je vam gospođa, ako sam dobro razumio, malo prije spomenula da nije dovoljno samo bla bla, nego da treba i nešto djelovati i raditi. Čini mi se da je to u evangelizaciji dosta važan moment, da pređemo s te razine samo propovjedanja i govorenja, da pređemo iz te, evo, razine u konačnici samo ono, strogo molitvenih susreta, nego da pređemo na aktivno djelovanje, na tu djelatnu ljubav, gdje onda ljudi prvo kada iskuse to što znači pomagati, kad prepoznaju važnost toga, da onda nakon toga nekako je prirodno, ako su tu prepoznali nešto dobro, da to dobro kao sjeme jedno koje je posijano nastavi klijat, pa i nastavi klijat u njihovom osobnom vjerničkom životu, što bi bila evangelizacija.
0: Dobar dan još jednom slušatelju, želim.
7: Dobar dan.
0: Slušamo vas. uvijek, izvolite.
7: Javljam se s juga. Htio bi, možda nije tema što želim reći, ali htio bi svratiti pažnju na neke stvari koje se događaju i u crkvi i oko. Naime, mi zovem Istona konkretno, da budem konkretan.
0: Dobro, ajde pitajte kratko, a ne znam hoćemo li imati moći vam odgovoriti ako niste u temi.
7: Vjerojatno nisam u temi. Naime, mi slavimo festu Svetog Vlaha kao i u Dubrovniku.
0: Uh-huh.
7: U Dubrovniku se skupi 10 do 15 biskupa, a u Stonu ni jedan biskup.
0: Uh-huh.
7: Ne mogu shvatiti da je toliko važno da njih 10 ili 15 paradira u gradu, a u Stonu ni jedan.
0: Uh-huh.
7: Ove godine okolnosti su bile da nam je došao biskup koji je u miru, pa na taj način je pokušao župnik zadovoljiti.
0: Uh-huh.
7: Htio sam to reći i samom biskupu, no
0: niste imali priliku. Evo, sad ste mu rekli, ja se nadam da će vas dubrovački vaš biskup čuti, pa ako neće, don Hrvoje Katušić, Dubrovačka biskupija, pa lijepo molim, evo, prenesite biskupu da bi vjernici Stona željeli da im dođe netko od biskupa za Svetog Vlaha, je li tako? Pa evo... gospodine Benčić, Vela Luka je primjer da se ovaj projekt, gospođo Benčić, može organizirati bilo gdje, ne samo u velikim gradovima. Koliko ste zapravo usmjereni i na te manje sredine ili ste organizirani samo na grad Zagreb?
3: Pa evo, mi smo specifično promo tim za Zagreb, 72 sata bez kompromisa.
0: Ali i okolicu.
3: Zagreb i okolicu, tako je, istina. Međutim, mi pokušavamo preko evo, društvenih mreža gdje su najviše mladi, komuniciramo projekt što se događa i nekako pokušavamo i našim evo, i dijelima inspirirati i širiti tu poruku i ideju 72 sata dalje. Tako da evo, ovim putem pozivam sve manje zajednice koje bi voljele se priključiti projektu, koje možda nisu, ne mora biti u Zagrebu, to može biti na razini vašeg grada kao što je evo, recimo Vela Luka, da se odvaže, da se jave i da u svojoj zajednici napravi neku
0: promjenu. Što se tiče prijava, one su još otvorene i primate prijave još za petak,
3: jel' tako? Tako je, još primamo prijave za petak.
0: Subota, nedjelja puni.
3: To je finito, da.
0: Zaključno, evo još bez kompromisa 72 sata predati se pomaganju bližnjemu, a što nakon toga? Može li čovjeka promijeniti ovo iskustvo i može li biti poticaj da ovih 72 sata pretvorimo u 365 dana da budemo osjetljivi na potrebe ljudi koji nas okružuju, don Hrvoje?
1: Naravno da može. Evo, u godini smo Svetog Franje, 800 godina Svetog Franje, kojeg je jedan susret sa gubavcem promijenio u potpunosti. Evo, nekako obilježen njegov život da je pokrenuo i ciljnu revoluciju pomaganja i služenja, tako da vjerujem i da nas trenutak pomaganja, otvaranja očiju, prepoznavanje potreba bližnjih zaista može promijeniti za cijeli život. Ne za godinu, nego za cijeli život.
0: Gospodine Gaši.
5: Svakako nas može promijeniti za cijeli život jer jednostavno drugačije gledamo na stvari, vidimo ih odjednom, vidimo ljude u potrebi, vidimo ih kao ljude, to je najbitnije.
0: Gospođa Benčić.
3: Mislim da je jako bitno volontirat, mislim da je bitno izaći sebe, dati sebe zajednici jer zajednica nikad ne ostane dužna i dragi Bog nikad ne ostane dužan i sve što daš vrati se stostruko.
0: Evo, hvala vam najljepša što ste se odazvali našem pozivu u emisiju. Ana Marija Benčić, Aridijan Karlo Gaši iz zagrebačkog tima 72 sata bez kompromisa. Hvala vam na dolasku u studiju.
3: Hvala vam.
5: Hvala.
0: S nama je bio i svećenik i župnik u Vela Luci na Korčuli, don Hrvoje Katušić. Hvala i vama, Hrvoje.
1: Hvala lijepa.
0: Susret u dijalogu ostvarili su Krunoslav Vrbanović, Luka Pavelić, Blaženka Dragašević i ja sam Blaženka Jančić. Hvala vam dragi slušatelji na pozornosti. Ostanite uz program Hrvatskog radija. Od nas pozdrav i do slušanja.
8: Susret u dijalogu. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Rusija izvela novi napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Riječ je o svemu tome bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje samoočinički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres, odgovorili profesorica Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
1: Svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
2: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog. Rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni, realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
0: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji već prijavljeno više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se i ima li u našoj zemlji slučajeva zaraze povezanih s njima. Počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 može očekivati isporuku toplinske energije, ako su završeni svi radovi i sustav je napunjen vodom. Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorio jutros za Radio Sljeme savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
3: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
0: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
4: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
5: Skretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
6: U kretanju točke otkrivamo kako se osobni identitet oblikuje između naslijeđenih obrazaca, društvenih uloga i mogućnosti individualnog izbora. Završavamo razgovor s dobitnicom ugledne stripovske nagrade Andrija Maurović za životno djelo Helenom Klakočar-Vukšić. Otkrivamo umjetnost kao prostor introspekcije, sjećanja, rituala i transformacije, te pozivamo u Hlebine na izložbu autora Udruženja Zemlja. Dobar vam dan! Što je u nama naše, a što smo dobili prije nego što smo uopće mogli birati? Pitanje je o kojem govori samostalna izložba umjetnice Ivane Fischer pod nazivom Divlji gen u galeriji Trotoar u Zagrebačkoj Mesničkoj ulici. Polazeći od iskustva, djetinjstva i odrastanja, Fischer u Divljem genu poseže za predmetima i vizualnim kodovima koji prizivaju vrijeme prije nego što su društvene kategorije i uloge potpuno učvršćene. Ti fragmenti poznatog u njezinu radu postaju materijal za novo preslagivanje stvarnosti.
7: Borba pojedinca sa samim sobom i sa svijetom u kojem koji smo stavljeni zapravo ne svojim odabirom. To je onaj neki moment u svima nama koji nas tjera naprijed, znači bez obzira na to što znamo da postoji kraj, da je taj ciklus završava sa krajem, mi i dalje imamo tu u sebi želju i borbu za opstankom. I sad u biti u ovoj izložbi istražujem taj odnos između unutarnjeg i vanjskog svijeta. Kroz video, kroz kolaže i objekte. Kolaži su možda više neki unutarnji krajolik, to su više psihička stanja čovjeka, njegove borbe sa samim sobom, sa svojim strahovima, borbama, strahovima za obitelj. Objekte bi više objasnila kao neki mali artefakti, mali sarkofazi zapravo, gdje ulazim više u fizički oblik čovjeka. A film Stop Motion, After Belonging, on je zapravo spoj te dvije stvari. On prikazuje lutku i njezinog prijatelja Lane u prostoru gdje ona je gotovo kao neki objekt. Stavljena je tu, podložna je promjenama, podložna je društvu i sad kako se snalazi u svemu tome i kako prihvaća zapravo kraj.
6: Rad Ivane Fischer dulje vrijeme prati autorica predgovora Višnja Pentić.
8: Njen rad me zanimao u svojoj cjelini jer mislim da se svi aspekti njenog rada na jako uzbudljiv način prepliču, međusobno komplementiraju i zapravo donose novi sloj kad ih se uzme kao jedan kompletan fenomen u kojem umjetnica zapravo koristi razne medije da bi na dublji, kompleksniji način istražila one teme i postupke koje je zanimaju.
6: Ono što se prema Višnjinu mišljenju prolaši kroz umjetničin rad jest ženski identitet.
8: I njegove konstrukcije kroz ono što nam je kroz socijalizaciju ponuđeno, dano, nametnuto i jedan čin slobode koji nam je pružen u onom što bi nazvala reorganizacijom pronađenog materijala. I sad kad zapravo pogledamo sam postupak kroz koji ona stvara, to je dakle kolažiranje. Ona uzima gotov materijal i pretvara ga u sliku vlastitog sebstva. I to je zapravo i ono što se događa u konstrukciji naših identiteta. Mi uzimamo ono što nam je ponuđeno, uzimamo ono što je okolina stavila kao dostupno i od toga zapravo gradimo sliku samih sebe.
6: Animirani film Ivane Fischer, Soba, 2012. uvršten je u program Muzeja suvremene umjetnosti MoMA i Film Society of Lincoln Center u Njujorku. Isti film osvojio je i Grand Prix na Festivalu hrvatskog animiranog filma. Otkupila ga je francusko-njemačka televizijska kuća Arte, a i u njemu također glavnu ulogu igra lutka. Novi peti Ivanin animirani film After Belonging, koji istražuje cikličnost života, premijerno se prikazuje na izložbi u Trotoaru.
7: Ostavljam zapravo gledatelju da ga doživi na svoj način. To je ta ljepota u filma i umjetnosti generalno. To više govori o promatraču nego samom autoru i to mi je i bila želja zapravo da svatko pronađe svoje rješenje i odgovor. Ja ga nisam dala, ja sam namjerno ostavila otvoreno. Nekom je to početak, kupanje, znači izlazak nove bičice, a nekome, neko vidi taj kraj tog fizičkog odlazak duha i da se od nas stvaraju nove stvari. Tako da ja ne bih rekla da je negativan. Meni je to pozitivan film zato što zapravo mislim da daje nadu. Na kraju to fizičko je nestane, ali koji kod pokojnih, uvijek ih imamo u sebi. Jednostavno ne osjetimo taj kraj kao kraj, nego su tu pored nas.
6: Animirani film misli filmska kritičarka Višnja Pentić organski nastavak Ivaninih istraživanja.
8: Protagonistica tog animiranog filma je jedna starinska plastična lutka, što mi se čini ključnim za njegovu interpretaciju. Naime, lutka je sigurno mjesto djevojčica, njihov prelazni objekt kroz koji mogu na neki način kontrolirati stvarnost, iako je zapravo inače ta stvarnost potpuno van njihove kontrole, jer djeca jedino nad čim mogu uspostaviti nekakvu vrstu sigurnosti jest taj svijet igre i igračaka, i na taj način umjetnica zapravo s tom lutkom prikazuje put jednog ženskog subjekta od samog djetinjstva do zrelosti i čini to dosta beskompromisno, rekla bih objektivno, a umjetnički jako uzbudljivo, jer kroz haljine koje ta lutka mijenja, ona prikazuje zapravo ženski put koji je često obilježen, dakle, potrebom da se uđe u neke uloge koje društvo od žena traži, a te uloge za ženski emotivni svijet znaju biti pogubne.
6: Višnja je povukla paralelu između animiranog filma Ivane Fischer i ostvarenja australskog redatelja Petera Weira iz 1975.
8: 70. su naravno bile buđenje feminističkih ideja i jak trenutak istraživanja zapravo ženskog oslobođenja i u umjetnosti. Mislim da je tu Peter Weir sa svojim piknikom na Hanging Rocku dao nevjerovatno snažan prilog, baveći se zapravo odnosom institucija i struktura, jer protagonistice su štićenice jednog internata koje na izletu doživljavaju svojevrsno seksualno emotivno buđenje. To buđenje je naravno opasno jer ne odgovara njihovoj okolini i za njih završava jako loše. Sve te teme vidimo da su prisutne naravno i danas, i mislim da sav zapravo umjetnički rad Ivane Fischer itekako korespondira s tom temom ženskog buđenja i cijene ženskog buđenja, jer čini mi se da u njenom filmu After Belonging ona također pokazuje tu destruktivnu stranu cijele priče koja je zapravo dosta mračna, ali o kojoj trebamo uporno govoriti i misliti.
6: I kolaži su također medij u kojem stvara Ivana Fischer. Kaže kako puno promišlja prije nego što ih počne izrađivati.
7: U samom procesu stvaranja sve to stoji negdje iza u mozgu, ali ne razmišljam toliko dok stvaram, nego pustim tim papirima koji su oko mene, kojima sam okružena, da jednostavno da utječu te boje, te teksture papira u slaganje novih kompozicija. Jako puno mi znači sami papir. Kidanje, znači ne režim papir, nego ga kidam zato da ne bi bilo tih oštrih linija koje zapravo ne bi se ni uklopile u moj rad, jer baš uvijek naglašavam kako su granice jako krhke međuljudskih odnosa, identiteta, sve to zapravo nevidljivo, i zbog toga i volim da te granice u kolažima nisu jasno određene. A sam proces koliko traje, zapravo kad krenem to jako brzo ide, jel onak dosta je ekspresivno zapravo i dosta umori.
6: Njezin novi izraz su objekti, ili kako ona sama kaže, 3D kolaži.
7: Do sad nisam radila 3D objekte, ali nekako kako sam paralelno radila i film i kolaže, imala sam baš snažnu potrebu da te kolaže malo izbacim van, da dodam još i neka nadogradnja na ovo što sam do sad radila, na moju praksu. I pozadine su i dalje kolažirane, ali motive koje bi inače isto tako istrgnula, pronašla sam i izbacila sam ih van u prostor.
6: Divlji gen putem različitih medija otvara pitanje koje je istodobno intimno i univerzalno. Koliko je od onoga što smatramo sobom zaista naše, a koliko prostora imamo da to svjesno preoblikujemo?
7: Ja sam se zapravo iznenadila koliko je to jako, ali mislim da je bitno da čovjek osvijesti to, da osvijesti svoju prošlost, da osvijesti svoje gene i da zna i da prepozna naučena ponašanja prenesena ponašanja i da kroz taj način, ako nešto misli da nije baš put kojim želi ići, da promijeni. Mislim da uvijek postoji ta mogućnost promjene. Ali moramo biti svjesni onog što jesmo, moramo biti svjesni svoje prošlosti. Mislim da se može puno toga promijeniti. Samo je bitno da čovjek osvijesti sebe.
8: Vjerujem da se kroz promišljanje ovih stvari ostavlja zapravo prostor novim generacijama da na drugčiji način nose i stvaraju ženske identitete i izbore za žene slobodnije i moćnije mjesto u društvu u kojem živimo.
1: To je taj divlji gen iz naslova izložba.
8: Mislim da je naslov fantastičan, istovremeno ima zapravo tu moćnu dimenziju strastvenosti koja je također bitna dimenzija Ivaninog rada. Divlji gen je upravo ono što se nikad ne može pokoriti i ono što je očuvalo žene kroz tisućljeća da i dalje pronađu i žive svoju slobodu.
6: U potrazi za onim što je u nama naše, a što smo dobili prije nego što smo uopće mogli birati, zaustavite se u Zagrebačkoj galeriji Trotoar i pogledajte Divlji gen Ivane Fišer. Izložba je otvorena do 7. studenoga.
9: Slušate Kretanje točke.
6: Prestižnu stripovsku nagradu Andrija Maurović za životno djelo ove godine osvojila je ugledna slikarica, autorica stripova i ilustratorica Helena Klakočar-Vukšić. Nagrada koju udruga Art 9 već 18 godina dodjeljuje za izniman doprinos hrvatskom stripu, dodijeljena je autorici hvaljenih vrlo popularnih stripova Nemirno more, Zid Mediteran i El Shat Fragmenti. Riječ je o angažiranim djelima u kojima se Klakočar-Vukšić na različite načine, ali s uvijek istaknutom poetikom i posebnim senzibilitetom bavi migrantima i njihovim sudbinama. S umjetnicom koja je sama osjetila što znači biti migrantica, razgovarao je naš Josip Grostanić.
10: Možemo li se dakle jednom u budućnosti nadati stripu o bombardiranju Brindizija?
11: Da, nadam se da će imati i za to vremena, jer u međuvremenu imam još i nekih planova, još nekih pričica. Vrlo, vrlo bi rado to napravila i rado bi u stvari radila sa nekim drugim suradnicima, pa da se stigne to sve napraviti, nacrtati i oblikovati. Koliko god djeluje brz strip, nije tako, jer kad se napravi materijal, onda se treba i raditi na njemu, izbaciti nevažne riječi koje su već stavljene u sam likovni izričaj. Ima tu svega. Evo, znam kad radim taj časopis Astronauti, kad tuđe radove gledam, puno je lakše vidjeti šta je nepotrebno i šta treba dodati. Pa sam na neki način mentor svako toj priči i svakom suradniku, ne? I tu raspravljamo i sad kad radim sama sa sobom moram još pokušati gledati svoje radove kao tuđim okom. Dobro, dam i ja prijateljima da mi gledaju i čitaju, ne? Jer jedno je unutrašnji pogled u sam rad, onda se drukčije gleda rad, a jedno je sa strane i tako dalje, ne? Tako da djeluje strip kao da se lako može napraviti, ali u stvari ima tu odgovornosti velike da kad se već ide pred tisak, onda ide kao uklesano u kamen. Nikad više se ne može promijeniti i tu nastaje ta nervoza da bude što bolje, da bude najbolje što je moguće. Ne? Ima se šta zaraditi, čak i na stripu koji je naizgled jednostavno nacrtan, ali je tekstualno i sadržajno i ritam koji bi ja željela postići, tu ima posla. Tako da, nadam se da ću stići napraviti sve te stvari. Možda da krećem s manje spavanja.
10: Za početak, da.
11: Ili da možda koristim umjetnu inteligenciju. To bi me ubrzalo, da, možda.
10: U jednom razgovoru rekli ste da se žene manje bave stripom jer su pametnije i ne idu u rizične karijere. Možete li nam to malo detaljnije obrazložiti?
11: Stojim još uvijek iza toga. Je, to je vrlo rizična karijera, da.
10: I na vlastitom primjeru možete reći to, jel?
11: Pa je, evo, gledajte, ko se bavi stripom, puno nas je manje. Evo, Irena Jukić-Pranjić, Magda Dulčić, ja, Jana Kordej, Adamović, ne, Kordejova supruga.
10: Dobro, Korin Hunjak ima autorica.
11: Da, Korin Hunjak, dobro, evo, Sonja Gašperov, Da, dobro, još uvijek nas je puno manje nego muških, a sve nas je više, na sreću. Ove mlađe generacije više se usuđuju ili, dobro, zavisi. Mislim, kao slobodnih umjetnika nas ima malo, umjetnica, ali ove koje su zaposlene na akademijama ili već nekako zaposlene imaju možda malo više sigurnosti, ne financijske, da se mogu baviti tako nečim, jer je u stvari financijski potpuno ne ovako autorski strip. Što se tiče autorskog stripa, vlastiti sadržaj, vlastite teme i jasno. Ne. Dok, na primjer, ako se radi za valjda Marvela i tako dalje, velike firme, da je to sigurnije, ne. Ali onda na drugačiji način.
10: Ali onda strada umjetnost, jel?
11: Da.
10: Ne nužno, ali da.
11: Ili umjetnik strada od svoje umjetnosti. Ili strada umjetnost. Više se ne zna šta. Shvatila sam ovako kroz moj život da je jako važno biti uspješan. Da li financijski ili naprosto čitan. Bez toga je naprosto

0: pred natječaji, ne? Ali naprosto postoje. Eto, tako je posložen svijet da je to sve skupa važno, da je to sve dio profesije, ne? I biti u medijima i biti prisutan i sve to je, makar bi čovjek najrađe sjedio doma i crtao ili slikao ili stvarao ili pisao, ali je to nemoguće. Naprosto dio umjetničke profesije je biti javna osoba, čak i gurat se u medije, ne? Provokacijama, na primjer. Ne? Mislim, neki to i to rade, a neki ne, ali...
1: Biti vidljivi na različite načine, dakle, da?
0: Da, bez toga... Mislim, gledajte, Van Gogh, to je pojam umjetnika koji je radio za umjetnost, ali Van Gogh je umjetnik koji je bio jako dobro sponzoriran.
1: Brat, da.
0: Dobiva
1: da,
0: je novac od brata za materijal, ovo ono, a kad bi novca ponesalo, kad bi ga potrošio, onda bi išao u onu psihijatrijsku bolnicu i odmorio se financijski, ne, ručak, krevet, spavanje i tako dalje, ne? Znači, nije trebao nikada konobariti Van Gogh, ne? I trošiti vrijeme na to. Na radne sate i na taj umor i tako dalje, ne? Tako da, po meni Van Gogh nije pojam tog nekog umjetnika stradaoca koji gori za svoju umjetnost, ne? Bio je u stvari sponzoriran, ne? Na svoju sreću nije se trudio nešto oko toga, ne? Samo od sebe je došlo, ne?
2: S akademskom slikaricom i autoricom stripova Helenom Klakočar-Vukšić, dobitnicom ugledne nagrade Andrija Maurović za životno djelo, razgovarao je naš Josip Grozdanić.
3: Kretanje.
2: U Osječkoj galeriji Knifer otvorena je izložba Umjetnost i dobrobit. Izloženi su radovi 18 hrvatskih umjetnika art terapeuta, koji su se međunarodnoj javnosti predstavili na Europskoj konferenciji o terapiji umjetnošću u Puli. Izložba promatra umjetnost kao prostor introspekcije, sjećanja, rituala i transformacije. Povijest art terapije seže u vrijeme između dvaju svjetskih ratova. Sveučilišni specijalistički studij u Osijeku jedini je u Hrvatskoj, a pokrenut je prije 10 godina. Specijalizirani art terapeuti danas surađuju s brojnim institucijama, od udruga, bolnica i škola, do zatvora i drugih specijaliziranih ustanova. Poslušajte liječnicu obiteljske medicine i art terapeutkinju Jasminku Bukvić i predsjednicu Hrvatske udruge za art terapiju Miju Janković-Šencer.
4: Ja pokušavam reprezentirati nešto što je u art terapiji jako poznata stvar, safe place ili sigurno mjesto, koje ovdje reprezentira jedan kreativni, osobni prostor u kojem možemo biti svoji, koji nas može zaštititi.
5: Postoje razlike između umjetnika koji rade art terapiju i umjetnika kao takvih. Ja, s obzirom da dolazim iz jedne i sad i druge priče, mogu svjedočiti oba dva puta u kojem ovaj jedan dio koji kroz umjetnost koja je i duhovno i fizičko i mentalno i emotivno iskustvo ne donosi toliko feedbacka kao netko ko sjedi s vama, koji vidi vaš proces.
2: Kretanje točke. Hlebine ponovno postaju mjesto susreta s velikim imenima hrvatske umjetnosti. U galeriji naivne umjetnosti otvorena je izložba Zemlja i Podravina, koja donosi djela članova poznatog udruženja umjetnika Zemlja. Izložba predstavlja izbor iz dviju vrijednih privatnih kolekcija, Borisa Vrge i Hrvoja Vukosavića. Posjetitelji mogu vidjeti radove 13 autora, među kojima su Krsto i Željko Hegedušić, Ivan Generalić, Franjo Mraz, Edo Kovačević, Oton Postružnik i Vilim Svečnjak. Udruženje Zemlja osnovano je 1929. i svojim je socijalno angažiranim umjetničkim djelovanjem snažno utjecalo na razvoj hrvatske moderne umjetnosti i hlebinske škole. Objašnjava kustosica Galerije naivne umjetnosti Hlebine Helena Kušanić.
6: Riječ je o autorima koji su se zalagali da umjetnost i život moraju biti jedno i da treba stvarati u skladu sa vremenom u kojem živimo i da bi svi društveni slojevi trebali djelovati na promjenu svog društvenog statusa, pa samim time i seljaci koji u to vrijeme čine najveći dio stanovništva.
2: Izložbu Zemlja i Podravina u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama pogledajte do 6. prosinca. Spajanjem starih crteža, slika, zapisa i recikliranih materijala u dinamične krajolike, akademska slikarica i likovna pedagoginja Gordana Bakić vodi nas unutar gledanja. Samostalnom izložbom u francuskom paviljonu Zagrebačkog studentskog centra do 17.

0: ovog mjeseca posjetiteljima predstavlja svoj dugogodišnji kreativni proces stvaranja kao živu i promjenjivu retrospektivu. Svaki novi prostor za nju je novi izazov, pa tako ovaj put računa na specifičnu igru svjetla u jedinstvenom ambijentu francuskog paviljona. Naslov izložbe unutar gledanja predstavlja cijeli niz procesa koji se događaju, objašnjava Gordana Bakić.
1: Jer gledanje u stvari je ta jedna prva dodirna točka sa ostalim procesima. I u stvari sam htjela kroz ovaj rad prikazati ne samo ono što se događa unutar stvarnog gledanja, nego su to sve procesi koji tvore, znači, jedan umjetnički rad. I pitanje retrospektive, ako evo sad nabacujem te neke nazive, sam proces rada, materijali s kojima se radi. Što je to rad kad je pojedinačni, a što je to, recimo, umjetnički rad kad se nalazi u nekom skupnom izboru, jel? Znači, to je jedan cijeli niz pitanja i podpitanja koja kontinuirano sebi postavljam, pa sam ih to, recimo, ovdje pokušala predstaviti na jedan način. Naravno da je tu i imaginacija koja je meni vrlo bitna u procesu rada, pa onda i pokušavam da u samom postavu, znači, koliko god se bavim tim nekakvim bitnim i osnovnim elementima, to bude nekakav imaginacijski sklop, znači nešto novo.
0: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Srđan Nogić i urednica Ana Krois. Slušajte Kretanje točke sljedeći ponedjeljak ili na internetskoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Krunoslav Vrbanović, glazbena urednica Jelena Balint i ja, Ana Krojs. Društvo iz Zagrebačkog studija prvog programa Hrvatskog radija, kojem će se do podneva u svojim javljanjima pridružiti i kolege iz naših centara. 10:36, odlazimo prvo do Pule. Lijepe pozdrave šaljemo Jadranki Nišević. Dobar dan.
2: Slušateljicama i slušateljima iz kišne Pule.
1: E, tako je u Zagrebu. Ne znam, ali kiša je jača ovako. Ovdje je dovoljno da pokvari frizuru. Ne znam sad kako je u Puli.
2: Ne.
1: Baš ozbiljno.
2: Zapravo, kod nas je situacija smirila. Ide ka buri. Mm-hmm. Bura je najavljena tamo negdje od podne. Tako da, što je bilo kiše, bilo je, ali ujutro si je vjerojatno nekima pokvarila i frizuru i raspoloženje.
1: Ali, nije dobro, lako evo. Za početak tjedna, da.
2: Da, možda. Ali evo, nećemo se buniti.
1: Sunce slijedi, kažem, uglavnom.
2: Da, sunce slijedi. Nije pokvarilo očito ni ponudu na peškariji, zato što su srdele po cijeni od 5 eura stigle u velikoj količini, tako da su svi zadovoljni. Neće pokvariti ni raspoloženje svim onima koji se kupaju i dalje u moru. Temperatura mora je 21 stupanj, a temperatura zraka 15.
1: Toplije u moru.
2: To je to, da, toplije u moru.
1: Odite se zgrija, da, zaplivajte.
2: Upravo tako, došli smo dakle do tog trenutka. Evo. U najavi je lijepo vrijeme, dakle već danas poslije podne, kažem, od sutra sunčano i tako je za narednih 15 dana, kažem, dobro, nismo vidoviti, jel tako, pa ne možemo sad točno znati, ali lijepo vrijeme nas čeka i ono najvažnije, zašto to kažem, zato što se veselimo vikendu, a za vikend puno tega lipoga, ali prije toga, evo, ja ću najaviti samo da u Pulskom Čirkolu je jutros u sklopu Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih, organizira Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Pule, jedan panel Mentalno zdravlje djece i mladih, pregled aktualnog stanja i dostupnih usluga putem Are Kids All Right? Dakle, riječ je o jednoj inicijativi o mentalnom zdravlju. Mm-hmm. Da, Republike Hrvatske, a zatim između, zapravo radi se nekako istraživanje o povezanosti i usamljenosti među mladima, o teškoćama djece i mladih u suvremenom svijetu i zašto je otpornost važna, dakle da se vjerojatno nose sa svim onim izazovima koji ih čekaju, a koje možda mi nešto stariji nismo doživjeli. To su samo neke teme o kojima će govoriti stručnjaci, dakle ovdje u Puli. Danas i dalje se bavimo mentalnim zdravljem, ovog puta evo mladih. Ja se bavim isključivo lijepim stvarima u smislu da, obzirom da pratim tu eno gastro scenu Istre, veselim se sajmu pršuta koji slavi punoljetnost u Tinjanu sljedeći vikend, a 300 rezača pršuta sprema se oboriti svjetski rekord u rezanju pršuta.
1: Dakle, odjednom.
2: Rekord, odjednom, tako je. E sad, problem je što ta feta koju oni moraju odrezati mora biti posebne debljine. Dakle, ni predebela, ni pretanka. Tako da smo vam mi ovdje po Istri ovaj vikend, a i sve ove dane se uveliko vježba rezanje pršuta svih onih koji su se prijavili.
1: Oštre noževi.
2: Tako je.
1: Da ne zapne da bi ovaj, negdje.
2: Da. ISAP je zaista prepoznatljiv na regionalnoj i na europskoj, a ove godine i na svjetskoj razini. Kažem, pokušat će se, dakle, taj Guinnessov rekord oboriti
1: ili
2: da,
1: osvojiti
2: da, kako već, neće biti lako. Neće biti lako ni sigurno onima koji dođu pa odluče kušati pršute, obzirom da je 2500 kvadrata ispunjeno apsolutno raznim
1: pršutima. Treba doći praznog želuca.
2: Tako je, i to raznim pršutima iz cijeloga svijeta, moram napomenuti. Dakle, ne samo iz Istre i Hrvatske i susjednih regija, već i Španjolske i onako, mislim, doista pokrivamo cijelu Europu. I sad, znate, treba tu krenuti, mislim, treba tu kušati, jer ja uvijek kažem, nemojte kušati samo naše, domaće istarsko, morate kušati
1: redom,
2: sve ono što
1: jedan,
2: je stiglo.
1: Samo polako, da.
2: Zašto? Zato što da bi znali znali gdje smo, moramo kušati o tako,
1: točno, konkurenciju,
2: nešto drugo, one iz San Danieleta ili one iz Španjolske. Uglavnom, evo, sve će se to kušati i tome se veselimo i to je zapravo što, evo, ja bi im nekako naglasila za ovo javljanje, ako vjerujem da ćete u petak
1: tjedna
2: dobiti nekakav opširni uvid u sve to. Ali kažem, danas, evo, po prvi put mi se čini, nakon dugo, dugo vremena, tamo negdje od svibnja, da je ovo nekakav usporeni ponedjeljak kod nas u Puli u Istri.
1: A vjerojatno je bio aktivni vikend, pa su se sad malo ljudi od ove kišice isto malo umorili. Ne znam kako je u subotu isto bila kiša kod vas ovoga. U Zagrebu je kiša padala, pa su je nekako možda smo se navikli od prekjučer. Samo nastavak.
2: Barem u ovom dijelu Istre u kojem ja živim, dakle ovaj južni skroz, nije bilo kiše preko dana, bilo je noću, nešto kao lagano bi opralo jel tako prometnice i automobile, ali ne, preko dana smo uživali, ja sam zapravo evo cijelu subotu provela u šetnji rad kamenjakom sa svojim
1: lijepo,
2: psima,
1: da.
2: Bilo je divno, neki su se čak i kupali, tako da da, uživali smo.
1: No,
2: ide
1: dobro,
2: jesen
1: evo,
2: i
1: da.
2: S njom sve radosti.
1: Tako je, treba se tome veseliti. Prvo evo, obaranju rekorda za subotu,
2: da.
1: Za vikend.
2: Sretno i veliki pozdrav svima.
1: Hvala lijepa.

0: Evo, čuli smo kako su na sjeveru Jadrana oblaci i kiša, a kako je na jugu Jadrana u Dubrovniku, pitam Francesku Tevšić. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje je lijepo, premda jest relativno oblačno i burovito, malo nam je hladnije nego prethodnih dana, ali evo, meni je drago da nema kiše koja je dosta neumorno padala za vikend. Ipak ta kiša nije spriječila brojna događanja koja smo imali tu organizirana i u subotu kada je bilo puno više kiše i u nedjelju, a možemo reći da nam je vikend bio u znaku automobilizma i folklora. Ivan Pulić pobjednik je 26. Međunarodne brdske autoutrke Nagrada Dubrovnika. Drugo mjesto osvojio je još jedan član autokluba Konavle, njegov otac Niko Pulić, a treći je bio William Prodan. Na stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika bila su prijavljena 134 vozača, a organizator je bio autoklub Dubrovnik Racing. Dakle, moralo se voziti jako oprezno po tim kišnim uvjetima, ali utrka je uspješno odrađena. A KUD Stjepan Radić iz Pridvorja proslavio je 30. obljetnicu djelovanja svečanim koncertom i međunarodnom smotrom folklora. Ni tu vrijeme nije omelo ovo događanje. Uz veliku publiku i sjajno raspoloženje proslavljena je ova lijepa obljetnica. A i mi imamo događanja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji je inače u subotu bio, 10. listopada, ali događanje koje najavljujemo je danas poslije podne. Naime, Društvo psihologa Dubrovnik u suradnji s Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku organizira okrugli stol na temu estetski zahvati i mentalno zdravlje, gdje je granica. Početak je u 18 sati na kampusu sveučilišta. Evo što nam je o tome rekla predsjednica Društva psihologa Dubrovnik, Tena Erceg-Milković.
2: Ove godine smo odabrali temu estetsko zdravlje, odnosno estetski zahvat i mentalno zdravlje. Tu poveznicu smatramo da je tema vrlo aktualna među svim generacijama, možda posebice među onim ranjivima, a to su u pogledu ove teme mladi, adolescenti, studenti, ali onda možemo zapravo i proširiti tu temu, možemo reći da je tema aktualna zapravo i za nas odrasle. Okrugli stol se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, tako da i na taj način pokušavamo doprinijeti popularizaciji važnosti mentalnog zdravlja, govoriti o poteškoćama mentalnog zdravlja, o prevenciji i nekako maknuti stigmu.
1: A u isto vrijeme imamo još jedno zanimljivo predavanje koje organiziraju Dubrovačke knjižnice, predavanje profesorice doktorice znanosti Gordane Buljan-Flander pod nazivom Izazovi roditeljstva danas. Dakle, to je u 18 sati u ogranku Lapa Dubrovačke knjižnica. A ovo je inače drugi tjedan 13. Good Food festivala posvećenog dobroj hrani, tradicijskim jelima, donosi tematske večere, posebne menije, radionice, gastronomske izlete. Tu je možda bilo nekih čak odgoda tijekom vikenda jer je kiša omela ovo što je trebalo biti na otvorenome, ali jako nam je drago što bi prognoza trebala biti dobra recimo za neka humanitarna događanja za sljedeći vikend. Evo što nam je o tome rekao direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
3: Imamo 65 restorana koji nude posebne festivalske menije, imamo više šefova sa raznih dijelova Hrvatske koji su tu došli, rade nam specijalitete, imamo specijalitete Kvarnera, onda ovu divlju gozbu koju smo imali, imamo španjolsku večer sljedeću subotu, a onda je u subotu i Dubrovačka trpeza, kao uvijek ima humanitarnu nekakvu svrhu. Ove godine prilozi idu za udrugu slijepih i udrugu nagluhih za Dubrovačko-neretvanske županije.
1: A ta Dubrovačka trpeza u subotu predstavit će brojne restorane i hotele koji sudjeluju u ovom humanitarnom događanju na velikom stolu trpezi koji će se prostirati duž Straduna. To je jedno vrlo zanimljivo događanje koje zapravo pokaže kako brzo, a drago nam je da je tako kad je humanitarna svrha, hrana može nestati sa stola. To se zaista dogodi jer i Dubrovčani rado dolaze, ali i svi
0: rano
1: gosti. Tako je, tako je. Koliko god bude hrane, kako god to pitoreskno izgledalo na početku. Tako je, samo otprilike jest. Da, upravo to. Ali nema veze, to je dobro kad je dobra svrha i kad je dobra hrana, neka je svima u slast.
0: Hvala lijepa Francesca na svim ovim informacijama. Evo, samo držimo fige za lijepo vrijeme, to je jedino da privuče što više posjetitelja. E, a u ovome satu, 10:50, idemo još do Knina. Tamo nas očekuje Barbara Lilović. Dobar dan, Barbara.
4: Dobar dan ili dobro jutro, ovisno o tome
0: kad smo se digli.
4: Ko nas sluša i kad smo se digli. Ima nas i kojima je već poslije podne u glavi, vjerujem.
0: Aha, dobro, dugo znači bilo je rano, da.
4: Bilo je dosta rano, a imamo osjećaj da nam dani traju i po dva dana dužine, s obzirom da se dignemo po mraku, pa onda imamo nešto sunčanih sati, pa opet po mraku nešto radimo.
0: Da, sad će biti još kraće.
4: Još kraće i kraće.
0: Još koji tjedan, još dva tjedna, da.
4: Još dva tjedna, mislim svakoga dana su sve kraće, ali što je više oblaka, to su nam dani nekako manje sunčani. Još više dolazi do važnosti ovaj tjedan koji je iza nas, tjedan mentalnog zdravlja, ali samo kao podsjetnik da bi svaki tjedan trebao u sebi imati ugrađen i taj jedan dio u kojem ćemo posebno obratiti pozornost na to kako smo i kako su oni prvi oko nas. Evo, barem toliko. Pa neće mi ništa ovaj dan pokvariti, nek bude naša light motiv. Evo, držat ćemo se nekako toga. Imamo vikend iza nas koji je sve samo ne nešto što je dalo bilo kome da bude loše volje i da se prepusti tom nekom negativnom djelovanju kako vremena, tako i ljudi oko njih. Naime, bilo je na što su mogli računati kako naši domaći ljudi, tako i svi oni koji su bili u posjeti Šibensko-kninskoj županiji. Živopisani događajima bogat jesenski vikend, iako kalendarski gazimo kroz listopad, na šibenskim ulicama i trgovima, ali i ostalih gradova županije, proteklih dana se još uvijek osjeća onaj prepoznatljivi dalmatinski šušur. Pa evo jednog kratkog samo pregleda na vikenda iza nas. Na Prviću, točnije u Prvić Luci, subota je protekla u znaku kreativnih dana Fausta Vrančića. Bio je tu cijeli niz znanstvenih i kreativnih radionica, predavanja o tradicionalnim bunarima, bile su tu i projekcije filmova. Što je najvažnije, ponovno je oživljena baština našeg velikog izumitelja, a večer je zaključena sjajnim koncertom sastava Lili G. Na kopnu se mirisalo, kuhalo, pjevalo. Gastronomska manifestacija Bilicious u Bilicama morala je zbog
0: Bilicious.
4: Bilicious, da, sjajan naziv. A kako čujemo od onih koji su bili, bilo je izvrsno, unatoč nekih nepovoljnih vremenskih prilika, malo se samo prilagodio raspored i sve je održano, sve kako se i planiralo. Eno gastro plovidba Prukljanom uspješno je odrađena, a onaj kopneni dio dvoboj ribara i lovaca prebačen je samo sa subote na nedjelju zbog kiše i svi su uživali u svemu, najviše u domaćim specijalitetima. U Pakovu selu je održan tradicionalni sajam domaćih proizvoda lokalnih OPG-ova i udruga žena, a subotnja večer u samom Šibeniku ponudila je štošta, dualizam u najmanju ruku, onaj glazbeni. S jedne strane imali smo pijanista i skladatelja Zvijezdana Ružića u HNK u Šibeniku, a kultni klub Azimut ugostio je psihodelični rock sastav Forest Ray, tako da su uživali ljudi s jedne i s druge strane. Okrenimo se kratko sportu. Drugo kolo premijer ženske lige, košarkašice Šibenika ostvarile su uvjerljivu domaću pobjedu na Baldekinu, svladale ekipu Broda na Savi i tako na najbolji mogući način nastavilo otvorenje nove prvenstvene sezone pod vodstvom domaće publike, a domaća publika jako voli košarku, jako vole narančasto, tako da je ovo odličan vjetar u leđa. U ovim trenucima, točnije u 10:30 je to sve skupa započelo, Muzej grada Šibenika započeo je tematsku vođenu turu pod nazivom Korijeni nastanka muzeja grada Šibenika. Riječ je o besplatnoj turi organiziranoj u sklopu velike proslave 960. obljetnice prvog pisanog spomena grada Šibenika u darovnici Petra Krešimira IV. Već smo ju spominjali i spominjat ćemo i dalje, a svi koji žele znati više svakako neka odu na službene stranice grada Šibenika, gdje taj bogat program obilježavanja javno dostupan u svakom trenutku možete vidjeti gdje uletjeti i gdje sudjelovati u ovoj velikoj obljetnici. A velika i važna stvar svakako po pitanju javnog zdravlja odvija se trenutno u našoj županiji. Prilikom nedavnog susreta u Kistanjama na predstavljanju projekta gradnje centra za vatrogastvo sa županom Paškom Rakićem otvorile su se neke zdravstvene teme i doznalo se da je Dom zdravlja Šibensko-kninske županije dobio odobrenje za 4 specijalizacije obiteljske medicine. To je rak rana svake županije, svake lokalne zajednice. Tu su i 4 specijalizacije pedijatrije. A također doznalo se i nešto o mobilnoj ambulanti te o dežurnim malim ljekarnama koje su ono jako, jako potrebne kako nama lokalcima, tako i svima koji ljetuju u našoj županiji pa i posjećuju u druge neke dijelove godine. Evo što je župan Paško Rakić rekao na tu temu.
5: Planiramo da bi i ljekarne u nekoj fazi vršile nekakvu dostavu isto kroz nekakvu mobilnu ljekarnu. Nastoji i naša ljekarna županijska ojačati svoje kapacitete na područjima gdje do sad nije bila angažirana, kao što je prvenstveno grad Knin, gdje imamo neke druge pravne administrativne izazove, ali pokušavamo realizirati onaj plan što smo htjeli da ljekarna Šibensko-kninske županije bude zastupljena i u Kninu, ali da na takav način da ima i radi vikendom i dežurstva. Od nove godine će ljekarna Drniš, koja je isto županijska, poći pod jedinstvenu upravu županijskih ljekarni i u Drnišu će se isto angažirati dežurstva. Imamo nekakav plan i na području Petrova polja tvoriti depo. Tu ne radi onda farmaceut, nego može raditi neki tehničar, ali isto može izdavati neku razinu ljekova, tako da koliko toliko onda olakša područje i tog Petrova polja i dijela Splitsko-dalmatinske županije prema Muću i Klisu koji nemaju isto ljekarničke nekakve usluge.
0: Da.
4: E sad, kako ne prokomentirati sportske događaje koji su ovoga vikenda se odigrali, možda da budemo politički korektne kao dvije mlade dame u eteru, pa nećemo previše komentirati, ali da se nastavim na župana Rakića i izdavanje tih nekih recepata u tehničke svrhe, pa ne znam jeste li čuli na otoku, odnosno u Ujedinjenom Kraljevstvu, nekakav je projekt u tijeku. Omogućuje praćenje nogometnih utakmica uživo radi poboljšanja mentalnog zdravlja, pa evo da i tu temu zaokružimo, a riječ je o tome da se preporučuju od strane liječnika odlasci na utakmice uživo za ublažavanje blage do umjerene depresije i drugih lakših problema. Dakle, odlazak na utakmicu po receptu liječnika. A sad kod nas ovdje to baš i ne bi bilo preporučljivo. Kod nas se i preporučuju neke tablete za snižavanje tlaka.
2: Da, i to je za smirenje.
4: Za odlazak na utakmice. Pa evo, kako ne
2: ovisi
4: bismo...
2: Ovisi o karakteru. Da,
4: ovisi o karakteru, ali mislim da je naše podneblje ipak za nešto drugo. Evo, s ovim ćemo zaokružiti javljanje iz Knina. Pazite na sebe, pazite na mentalno zdravlje i ne gledajte utakmice koje vam škode.
2: Tako je. Hvala lijepa, Barbara, na svim ovim informacijama. Čujemo se drugom prilikom. Evo, dvije nas minute dijele do vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Budite i dalje uz naš program. Nakon toga slijedi nastavak svih ovih javljanja iz centara.

0: Rusija je izvela nove napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Sjedinjene Države prijete prekidom opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima, a sve kako bi napravile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. List se poziva na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao prekinuti napade na ruske rafinerije nafte. Naime, zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, skupi dizel i druge vrste goriva nanose političku štetu američkom predsjedniku i republikancima uoči izbora za kongres na polovini Trumpova mandata. O napetim odnosima riječ je bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako je sve komentirala docentica sa sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
1: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo mjesec dana, postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
0: Energetsko primirje i rat u Ukrajini glavne su teme i sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Oni će razgovarati o stanju na bojištu, daljnjoj vojnoj i financijskoj pomoći Ukrajini te o borbi protiv hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je i nove sankcije. Na popis bi trebalo doći 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih s vojnom industrijom. To bi bilo najveće proširenje popisa od početka rata. Iz naše zemlje. U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije su stigle i na hrvatsko kao i slovensko tržište, a sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U tijeku su uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela, a zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Za sada nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ. Počinje tjedan medijacije u sklopu kojeg će se održavati besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi. I to uživo i mrežno. A svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu, te pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime, od ožujka ove godine propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju za Radio Sljeme istaknula je.
2: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Na primjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Dodajmo i da će sve medijacije dogovorene tijekom ovoga tjedna biti besplatne.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
5: A nakon vijesti idemo dalje s našim obilaskom centara Hrvatskog radija. Zaustavljamo se sada u Zadru. Pozdrave šaljemo Marini Vuka.
6: Lijep pozdrav, evo ovdje u Zadru, jutro je osvanulo oblačno, no tijekom dana trebalo bi se promoliti sunce. Prema najavama i lijepo jesensko vrijeme trebalo bi nas pratiti do kraja tjedna, to je još jedna prilika da uživamo u ljepotama jeseni, odnosno njenim bojama. A kako izgleda jesen u Toskani, najbolje znaju naši folkloraši, točnije članovi kulturno-umjetničkih društava iz Pakoštana i Vrsi, koji su se uputili u talijanski Monte Catini Terme, gdje se održava Međunarodni folklorni festival Jesen u Toskani. Sa svojim dojmovima javili su nam se iz Italije Daniela Vulin, direktorica turističke zajednice općine Pakoštane i član kulturno-umjetničkog društva Sveti Lovre iz Vrsi Ivica Perinić.
7: Pa evo, pravo zadovoljstvo je biti ovdje ovih dana Hrvat, Dalmatinac, možemo slobodno reći i Zadranin, dio Zadarske regije smo, na kraju Pakoštanci koji sa veseljem su prezentirali svoju etnobaštinu, svoju tradiciju, način izričaja ovdje u ovom lijepom dijelu Italije. Ono što treba svakako naglasiti da je divno biti dio jednog zajedništva, dio jedne lijepe priče uz najbolji mogući način pjesmu.
8: Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo biti ovih dana tu gdje smo i predstavili smo što smo mogli predstaviti na naše drage Vrsi u najlipšem svitlu koje je moglo biti, jer na kraju krajeva teško je doći do ovdje, a kad se dođe onda je to prekrasno. I što pisma iza mene kaže, Zadar je u srcu mome, a i cijela Dalmacija i Hrvatska.
6: A što će nama Toskana kad i mi imamo ljepote kojima se možemo ponositi, ponekad upravo ono što imamo kod kuće najmanje primjećujemo, a zaista evo imamo se čime ponositi, zato su tu naše jesenske manifestacije koje nas podsjećaju na sve ono vrijedno što imamo i što vrijedi čuvati. Nakon jeseni u Gospiću ovog vikenda se, točnije jučer, održala i jesen u Gračacu koja je okupila brojne izlagače iz Zadarske i susjedne nam Ličko-senjske županije. Na štandovima se moglo pronaći svega pomalo, od meda, maslinova ulja i domaćih džemova do zanimljivih proizvoda koji čuvaju tradiciju, ali donose i neke nove okuse. Tako smo upoznali Eugena Novakovića iz Posedarja, koji se bavi uzgojem dunja i smokava, a predstavio nam je nešto pomalo neobično, kavu od smokve.
9: Mi radimo kavovinu, zove se smokava. Nema kofeina, nema teina. To je jedan ugodni napitak. Neko radi od lista, od smokve, isto nekakve čajeve, nešto ono. Ajmo mi provati. Ja sam mučka 6-7 mjeseci i onda je temperatura bitna i vrijeme. Ako ja podignem samo 5 stupnje do kojeg sam došao da je meni dobro, onda dobijem ugalj. Ako 5 manje, dobijem kaj žvakaću gumu. Ali kad samiljen ja moju kavu, kad sam je pogodio i vrijeme i temperaturu, cijela kuća daje po karameli. I to je nešto, jedan napitak. Mene na prim gosti kad slušaju, kad je Ojgen Bitešen, moli vas malo i za nas kave. E, i onda smo provali prodavati ovako, međutim, za to mi trebaju nešto drugo. Ja sam napravio primitivnu tavu, motor od gramofona, gore letva i grijač. I ja tako sam bržije. Međutim, meni treba pržilica, treba mi sjeckalica. Ja da bi sjeka kilo smokava na zrno graška ili kukuruza, meni treba 2-3 sata.
6: Eto, koliko naši ljudi znaju biti kreativni.
5: Baš da. Mučkao je 6 mjeseci, jel?
6: Da, da. Ali domučkao je, što bi se rekla. Da, uz domaće proizvode.
5: Da, da, da. Treba patentirati.
6: Da,
5: zaštititi proizvod.
6: A rekao, da, on treba to, ali rekao je da se nitko ne usudi to za njim ponavljati jer je iznimno zahtjevno fizički. Ali evo, tko zna, možda nekomu i ukrade ideju. Ja se ipak nadam da neće, već 20 godina se čovjek bavi time, pa bi evo zaista
5: vrijedilo bi da sačuvati.
6: A osim domaćih proizvoda, posjetitelji su naravno mogli pogledati nastupe kulturno-umjetničkih društava, razgledati brojne rukotvorine, od kojih mnoge pričaju priču o našem kraju, ali i o bogatoj tradiciji susjedne nam Like. Među onima koji s posebnom pažnjom čuvaju i prenose takve priče je i udruga Gačanka iz Otočca. Njihove su članice posjetiteljima približile dio lokalne povijesti i običaja koje nastoje sačuvati od zaborava. Posebno su zanimljive priče bile o tradiciji kolima, među kojima je i džikac kolo, u kojem su muškarci imali priliku pokazati svoju snagu i spretnost, te se na neki način dokazati pred djevojkama. A kad je već trebalo zaigrati kolo, trebalo se i primjereno pripremiti, pa je i odjevanje žena imalo svoju važnu ulogu, ispričala nam je Dragica Rogić, predsjednica udruge Gačanka.
10: Vratimo se u ono vrijeme i sad vi ste majka ili tetka, imate kćer koja je taman, ono treba se udati, jel? I sad ide prvi puta u kolo, nije nikom obećana. Ona će isplest kosu niz leđa u dvije pletenice. I svi oni dečki koji su tamo i majke koje gledaju ko bi im bio dobra snaha, znaju da je slobodna. Ako je obećana ili zaručena ili nekom obećana, nosi jednu pletenicu niz leđa. I onda su svi znali, u tu ne diramo, ona je zauzeta. Tako je. A mlade snaše udate, one nisu smjele pokazivati kosu, one su plele pletenice oko glave. Nijemo kolo su svi plesali. Ako si nekog volio, ti si nešto kao u stilu bečarca zapjeva u tom kolu. Ti si mogao zapjevati, ne znam, sve krvice bolje se uredi i kad ja dođem ti si ćeš na gredi. Recimo, ako ti znaš da si gledaš sina od te žene, ali si ti siromašna i oni te neće ili tako, onda si ti onako, pa malo joj spustiš.
5: Da, nikakve društvene mreže, samo pogledat pletenice.
6: A tko bi to popamtio?
5: Da,
6: ja bi jedno ovaj zaplela i splela, zaboravila bih što je pjesnik htio reći, tako da odmah bi bilo problema.
5: Da ne idu u krivu kategoriju.
6: Tako je. Tako da baš nam je bilo lijepo da. Na jeseni u Gračacu i trebalo bi biti više ovakvih manifestacija, pogotovo van sezone.
5: Hvala lijepa Marina, lijep pozdrav Zadru.
6: Lijep pozdrav.

0: Kad tebi dođem ja, evo, Nevenka Rodić Erdelja, došla je nama sa Sljemenskog.
1: Bok. Dobar dan.
0: Dijela ovoga hodnika.
1: Dobar dan. Slušateljima. Da, gotovo dotrčala. Inspirirana
0: da.
1: Maratonom.
0: Da, da,
1: jučerašnjim, kad se trčalo po
0: ulicama. Još si zagrijana od jučer.
1: Je, da. Uvijek ima onih koji se pitaju zašto moraju po gradu trčati.
0: Da, da, svake godine
1: isto. Trče u Maksimiru, na Jarunu. Ali eto, to je naš gradski maraton zagrebački s dugom tradicijom i trčao se ponovno ulicama grada. Svi koji su htjeli, i pogotovo s južnog dijela, u sjeverni dio grada doći, morali su se malo strpiti. No, sve je dobro prošlo. Danas je ponedjeljak, danas je redovita gužva, ne krivimo maraton ni ništa, ali ujutro je bilo
0: kiša i ponedjeljak, sasvim dovoljno.
1: Je, iz zapadnog dijela grada i zapadni prilaz Zagrebu je bio jako opterećen jutros i zbog radova jednim dijelom. Tema o kojoj su naši slušatelji također puno se raspitivali proteklih dana kad je malo zazimilo je kad će grijanje, naravno. I evo, sada ponosno objavljujemo da počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača HEP toplinarstva u zgradama u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego i u Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u iduća 3 dana dobit će grijanje, ako su završeni svi radovi i ako je sustav napunjen vodom. Naime, još uvijek oko 60 zgrada u Zagrebu još nisu spremne za grijanje, ističe savjetnik uprave HEP toplinarstva Jurica Brnas.
2: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
1: Eto, u ova 3 dana, dakle, grijanje stiže, a klasika, ponavlja se uvijek ova situacija sa radovima i nespremnim cijevima i sustavima. Tako da, evo, požurite.
0: Još samo tjedan dana.
1: Da, sad, da, i odulji se.
0: Sredina listopada.
1: A imali smo i to bablje ljeto koje da, nas je grijalo isto, pa su se onda
0: ljudi. Pa dobro, možda sad danas je kiša, ali ovo do ostatak tjedna mi se čini da je sunce, ali jutarnje temperature
1: da,
0: su
1: da,
0: problem.
1: Da, da, neće više biti onako.
0: Ne bude tak toplo.
1: Toplo jako, da. Studentima smo se bavili danas također jer žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslali su apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Proveli su istraživanje među više od 7300 studenata i istraživanje pokazalo potrebu za raznovrsnijom i suvremenijom ponudom prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu, Gordan Kragić, istaknuo je da je anketa realno opisala situaciju.
3: Dobra je cijena, dobar je sustav, što dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela. Znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba, koji je glavni grad, i Zadar dole južnije, svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
1: Da, zanimljivo bi bilo čuti kako bi
0: predlaganje menija.
1: Da, te menije, ali evo možda možemo i pretpostaviti.
0: Da, na moru bi možda više ribe ili nečega ovdje kod nas.
1: Možda. A možda bi se iznenadila.
0: Da, možda žele više vegetarijanski.
1: Da, više avokada, nešto. Više proteina, znaš, suvremene ove
0: da.
1: trendove. Ne bi meni to čudilo. I za kraj još malo o tjednu medijacije. Mir, niko nije kriv, znaš kako to ide, besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi, uživo i mrežno. Sve to je dio tjedna medijacije koji počinje danas, a svrha mu je približiti pravno posredovanje svima koji su se u svakodnevnom životu susreli s konfliktima u obitelji, u susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Evo što kaže Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
4: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Na primjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
1: Treba dodati da sve medijacije ugovorene tijekom ovoga tjedna će biti besplatne i sve o tome možete naći na internetu, samo
0: kulturni pristup
1: medijacije.
0: Da,
1: pa tako
0: različiti
1: je, da.
0: Mišljenjima. Treba probati u svakom slučaju.
1: Je. Htjela sam završiti s nečim kulturnim. Ima toga danas Ima. U gradu, ali evo izdvojit ću možda izložbu u galeriji Kontrast u Centru kulture Dubrava. Ondje izlažu profesori likovnog. Mm-hmm. Puno njih. Pa možda nije loše otići tamo, možda neko prepozna rad ili barem potpis.
0: Da, da se i oni likovno pokažu, svog, ne samo njihovi učenici.
1: Tako je, da, svog profesora. Pa pogledajte u galeriji Kontrast, dakle u Centru kulture Dubrava od danas.
0: Hvala lijepa, Nevenka. Juriš na program, je li tako?
1: Naravno, da, popodne moje.
0: Onda se vidimo nekom drugom prilikom.
1: Vidimo se.

0: 11 sati i 25 minuta u emisiji Uvijek prvi. Eterom odlazimo do Splita. Pozdrave šaljem Marinu Marinčiću. Dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Je li lijepo vrijeme ili kod vas malo kiša?
1: Pa 19 stupnjeva, poluoblačno je, u sunčana razdoblja. Kiša će navodno doći ili predvečer ili u toku noći.
0: Onda još treba uživati u ostatku dana.
1: Kako? Oni koji ne rade, koji su u mirovini, sigurno mogu. Da. Mi koji radimo, znate sami kako nam je.
0: Radimo.
1: Da. Splitsko gradsko vijeće nastavilo tematsku sjednicu danas o problematici noćnih klubova u centru grada, koja je 1. listopada prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Mislim da je sada i završila zaključcima, četvero ih je o pitanju, opširnije naravno u informativnim emisijama. Vlada je nedavno danas suglasna za sufinanciranje, obnovu, rekonstrukciju, modernizaciju sportskog centra Gripe, Spaladium Arenu i stadiona Park Mladeži. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 72 milijuna 700 tisuća eura, čega će vlada osigurati 54,5 milijuna eura. Govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Ovo je bitan iskorak za Brodaricu, odnosno Park Mladeži, gdje ćemo dobiti novi atletski stadion sa UEFA-om 4 standardom. Isto tako, obnova Gripa, zapušteni sportski objekt i Spaladium Arena, koja je praktički već preuzeta i mi smo u provedbi za njezinu sanaciju. Ovo je veliki iskorak za sport, sportsku infrastrukturu, cijelu sportsku zajednicu, za nadolazeće europske sveučilišne igre. Nama je cilj kao gradu da se kandidiramo i na druga sportska događanja i nismo isključili mogućnost i mediteranskih igara da se ponove u gradu Splitu, i ovo je jedan od načina i puteva kako da zapravo kroz sport podižemo i kvalitetu samoga turizma kroz sve manifestacije.

0: manifestacije i događaje. Cilj nam je da u ovom investicijskom bumu koji je ispred nas, osim i sportske infrastrukture, i o prometnoj i svim drugim investicijama u gradu Splitu, da nadoknadimo ono što je u prošlosti bilo izgubljeno.
1: U povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškoga na Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Splitu održan je međunarodni znanstveni skup, okupio domaće i inozemne znanstvenike koji su iz različitih perspektiva promišljali o životu, dijelu i nasljeđu Svetog Franje te njegov utjecaj na povijest, kulturu i duhovnost. Skup je otvorio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Grižić.
2: Ta je stoljetna nazočnost duboko utkana u našu crkvenu, kulturnu i nacionalnu povijest. Franjevci nisu bili samo ovdje propovjednici, dušobrižnici. Bili su učitelji, pisci, čuvari rukopisa i umjetnina, graditelji, svjedoci pa i sudionici povijesnih previranja, često u vrlo teškim i složenim okolnostima. Stoga proučavati povijest Franjevaštva na našim prostorima znači u mnogo čemu proučavati dio vlastitog duhovnog i kulturnog identiteta. Program skupa zato posebnu pozornost pridaje doprinosu Franjevaca u hrvatskoj kulturi, obrazovanju, znanosti i umjetnosti. Međutim, jubilej Svetog Franje ne usmjerava nas samo na prošlost. Njegova poruka bratstva, mira, evanđelske jednostavnosti, služenja čovjeku i poštovanja prema stvorenom svijetu i nakon 8 stoljeća postavlja mnoga pitanja naše vremena.
1: Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici od 2004. do 2011. godine, član Papinskog odbora za povijesne znanosti, profesor emeritus Emilio Marin u Splitskom Dominikanskom samostanu održao je predavanje sjećanja na Ivana Pavla II., njegovo mirotvorstvo i diplomacije.
3: Danas smo u svijetu koji je vrlo daleko od mira. Neki dan me zapanjilo, mislim da su Ujedinjene nacije objavile da postoji danas na kugli zemaljskoj više od 100 i nešto, neka brojka koja mi je djelovala i nestvarno, ratnih sukoba. Obično govorimo ova dva velika sukoba, Bliski Istok i Ukrajina, ali ima ih mnogo drugih i evo možda da se prisjetimo kako su se ti problemi i na koji način, kakvom diplomacijom pokušavali riješiti ili pridonijeti njihovom rješenju u vrijeme Ivana Pavla II., a posebno i pozornost staviti i na njegovo mirotvorstvo i diplomaciju vezano uz krizu i raspad bivše Jugoslavije.
1: I urednice, ako dozvolite za kraj ovoga javljanja, za sav promet zatvorena je dionica Stari most Trogir-Šijovo do 14 sati zbog izvođenja radova, redovnog pregleda i održavanja staroga mosta. Kao alternativni glavni pravac određuje se novi Čijovski most. Eto, toliko od ekipe Splita.
4: Lijep pozdrav Splitu.

0: Evo i mi smo se prisjetili Gorana Bare prije javljanja iz Osijeka gdje nas čeka Moreta Bajto. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Ma nije Bare dečko iz Zapruđa gdje da, ga se oplakuje. On je naš komšo iz Vinkovaca.
0: Točno,
1: Vinkulje,
0: da.
1: Kako mi to popularno kažemo. A ova pjesma koju ste izabrali bila je izvanredan šlagvort. I ako niste znali teme o kojima ćemo mi iz Osijeka, upravo za sve što je Bare svjedočio svojim životom. Naime, bez obzira na osebujan život kojim je živio, uvijek je upozoravao na isto: brinite o sebi, budite autentični, budite iskreni, nemojte poći krivim putovima. A mi smo vam zapravo odlučili pričati u ovom javljanju o mentalnom zdravlju. Znate da je bio ovaj dan mentalnog zdravlja i mi smo u Osijeku imali jednu utrku, Trčimo za mentalno zdravlje, koja je pobudila iznimno zanimanje. Ukupno je na startu kod Kopike bilo 1168 trkača, čime je ova utrka prerasla u jednu od najvećih nekomercijalnih utrka u Hrvatskoj. Znači, svi su ti ljudi osvijestili kako je važno mentalno zdravlje i kako je povezano sa fizičkim zdravljem, zdravljem tijela. Evo, poslušajmo malo sudionike koji su trčali krug od Kopike i to sve za mentalno zdravlje.
2: Naš cilj je zapravo podići svijest koliko je tjelesna aktivnost dobra za mentalno zdravlje i dobrodošli su bili svi. Imamo skoro 1200 prijava, što je do sad naša najveća utrka i posebno smo ponosni što jako puno imamo Gen Z generacije i tako da smo pokušali nekako da što više mlađih se uključi.
3: Tu je nas četvero iz naše škole, isto smo saznali preko profesorice i samo smo htjeli da podržimo ovu utrku. To je to. Čak sam i dečka pozvala, nije iz naše škole, ali ne trči s nama.
4: Ovo je odlično organizirana utrka, trčimo za mentalno zdravlje, ja trčim zadnjih posljednjih 10 godina i prije sam se bavio sportom. Ovo je odličan vid i zabave, i rekreacije i za zdravlje pogotovo.
1: Evo, čuli ste kako je to bilo na utrci, a nije program završio kada je završila trka, nego se nastavio i danas. Dobar dan, kako ste? Javna akcija Hrvatske psihološke komore, održane organizacije Odjela za psihološko savjetovanje studenata našeg Osječkog filozofskog fakulteta, a sve još uvijek u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Čini se da bi taj dan trebao prerasti u tjedan, koliko smo akcija ovdje osmislili i koliko su ljudi skužili da je to doista važno i doista bitno. Cilj akcije je približavanje psihološke struke građanima, poticanje na obraćanje pozornosti na vlastito emocionalno stanje te doprinos ranijem prepoznavanju teškoća, kaže nam psihologinja Ena Štrk.
5: Hrvatska psihološka komora već tradicionalno organizira akcije povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Mi smo se ove godine odlučili pridružiti tako što smo organizirali akciju mjerenja raspoloženja. Poanta je ljudima omogućiti da dobiju jedan brz uvid zapravo u svoje nekako trenutno raspoloženje i postoji li potreba za nekakvim oblikom psihološkog savjetovanja i usmjeravanja. Ono što želimo je micanje zapravo stigme govora o mentalnom zdravlju. Svakako smatramo da je važno ljudima omogućiti da i dalje uče, da se ne boje tražiti pomoć kada je potrebna i želimo normalizirati zapravo da teškoće sa mentalnim zdravljem su jednake kao i bilo koja druga vrsta fizičkih teškoća, da se na njima može raditi, da je popravljivo i da se na sebi samima uvijek može raditi, samo je važno na vrijeme potražiti stručnu pomoć. Pomoć ne treba tražiti samo kad krene gorit, ok je tražiti već u početku, preventivno i ranije, jel?
1: Evo, najbolje kad radimo sami na sebi, budemo tako onako samo regulativni i sve to riješimo. A vidite kako je sa onima na kojima mora raditi policija. U prometu je ovog vikenda u našoj županiji zatečeno 27 vozača pod utjecajem alkohola. Osim alkohola, tijekom vikenda evidentirano je ukupno 364 prometna prekršaja. Eto, to je za nas baš
0: vozači
1: dosta.
0: Vozači su bili aktivni dosta, da?
1: Bili su malo zločesti. Pa je policijska uprava Osječko-baranjska najavila za sutra pojačani nadzor prometa radi smanjenja broja nesreća s najtežim posljedicama. Mjere će se provoditi na području cijele županije od 10 do 16 sati, a iz policije najavljuju da će uz radare, alkometre i testere za droge ovoga puta koristiti i bespilotne letjelice, znane nam kao dronove. Dakle, dronovi će nadzirati promet. Akciju u kojoj će se dronovima nadzirati promet i uočavati prekršitelje najavljuje prometni policajac Romeo Molnar.
6: Jedan dio policijskih službenika je posebno obučen za rukovanje takvim uređajima. Bazirat ćemo se na ona najkritičnija mjesta koja su ugrožena, jel, i u kojim, na kojima se događaju prometne nesreće. S dronom možemo snimiti, recimo, i vozača, možemo snimiti da li koristio sigurnosni pojas, nije koristio sigurnosni pojas, da li je prošao na crveno, što je prekršaj koji inače jako teško utvrđujemo zbog proturječnih izjava sudionika i tako, jel, ali ovoga možemo snimiti i imat ćemo vjerodostojan dokaz da je počinio prekršaj za kojega teretimo. Potrudit ćemo se da sve prekršitelje koji budu snimljeni s dronom u prekršaju da zaustavimo, a onaj dio priče koji ne budemo stigli zaustaviti, dobit će obavijest na kućnu adresu.
1: Jeste vi čuli kako će nam to
0: da,
1: biti?
0: Baš sam rekla, znači, to možda generalna dronovi. Proba za vikend i sljedeće vikende.
1: Ili za cijelu budućnost, da. Neće više trebati prometni policajci, riječ protiv riječi, bilo je ovako, bilo je onako, dron će sve zabilježiti i sve će znati. Ali ako će to smanjiti broj nesreća, broj alkoholiziranih vozača u prometu, broj svega što na prometnicama doživljavamo, neka za to i služe da bi nam pomogli bolje nego u neke druge svrhe. Da. Zaboravili smo reći na početku, ali sad ćemo vam reći da je u Osijeku zimkulja, onako 14 Celzijevih stupnjeva, a kad to sve se začini zapadnim i sjeverozapadnim vjetrom, kroz kosti vam prođe, pa je dobro da je počelo grijanje, nije još stiglo na radio Osijek. Ali mi vas grijemo onako toplinom i srca se sad tu grijemo,
0: osjetimo,
1: pa čekamo
0: da.
1: Ovih dana će.
0: Hvala lijepa, morete na svim ovim podacima i svim ovim izjavama. Lijep pozdrav i vama i Osječanima.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Uz ovaj lijepi šlager smo doplesali do zadnjeg današnjeg javljanja u Rijeci, šećer za kraj, Mateja Krmpotić. Dobar dan.
1: Dobar dan, kolegice.
0: Baš smo se onako ljuljali, jel da je lijepo?
1: Da,
0: baš volimo,
1: moram priznati,
0: da.
1: Jako volimo, moj dragi prijatelj Šejeta, uvijek mu kažem, slušaj,
0: odlično,
1: možeš napraviti
0: da.
1: Što god želiš, ali Evergreen će uvijek biti ono...
0: Broj jedan.
1: Baš onako odem, to što vi kažete, zapleše me malo u glavi, nježno se njišem, što nekako i paše ovom jesenjem danu u Rijeci. Čula sam kolegicu koja kaže da ima malo taj vjetar po kostima, kako je ona opisala. Da, i u Rijeci puše bura uz 14 celzivih stupnjeva i kišu, izgleda nam to sve više i više kao da nam jesen, ona prava jesen stiže. Uh-huh. Nismo mogli o tome baš govoriti proteklih dana jer smo imali onako malo i kasno ljeto i to, tako da sada uz buru i kišu to već sve više, više izgleda...
0: Malo će pročistiti zrak.
1: A, malo, neka pročisti, da. Ali više volimo
0: buru. Ne predugo, da.
1: Da, ne predugo.
0: Svakako... Danas je dosta.
1: Ja isto bih rekla da je, ali tako kaže i prognoza, kolegice, za Rijeku, jel? Da će prestati padati, ali bila sam kod vas u Zagrebu ovoga vikenda, isto subota cijeli je bila kišna, baš je bilo onako
0: za podekicu.
1: Pravo jesensko raspoloženje, da, slažem se. Evo, iz Rijeke, osim kiše, puno se razgovara o našem teatru Feniče, Riječanima, bolna točka, pa sad kad sam pripremala, odnosno ne pripremala, nego razmišljala o čemu ću vam govoriti u ovom javljenju, sjetila sam se da je u teatru Feniče bio prvi film kojeg sam ja pogledala u kinu. Čini mi se 99. i čini mi se da je to bio Titanic. Mislim da je baš bio, evo, sjećam se tog ulaska, tog uzbuđenja. Ne znam ni jesu li bile nekakve kokice za kupit, ali znam
0: vjerojatno jesu, ne ide na ulaz, to bez toga ne ide.
1: Ne ide, znam da smo čekale, prijateljice i ja, mame su nas vodile, kako ćemo sad, ajme Titanic, sve smo ono, nismo znali šta nas očekuje, ali smo čuli da je jako tužan i to. Evo, zaista se sjećam, bila sam dijete, ali se zaista sjećam toga vrlo vividno, pa mi je baš ovo drago sjećanje, ali nažalost teatar Feniče, njegova sudbina je takva kakva je, kompletno raspadnuta predivna zgrada u srcu Rijeke, ali u okviru stečajnog postupka vezanog uz teatar Feniče prošlog je tjedna skupština vjerovnika donijela odluku o prodaji te nekretnine po cijeni od 1,4 milijuna eura, a ako do prodaje dođe, grad Rijeka, Primorsko-goranska i Republika Hrvatska imaju pravo prvokupa s obzirom na to da teatar Feniče ima status kulturnog dobra. Jutros je na tu temu govorio i župan Ivica Lukanović, nisam još stigla prije ovoga javljanja poslušati o čemu je govorio, ali ako budemo, a imat ćemo u našim informacijama, emisijama, svakako će doći i do vas.
0: Neka idemo ostane samo kulturna namjena.
1: Tako je, ja bi isto voljela, da, i držim fige, nadam se da će
0: proći.
1: da će dobro poduzeti, da. Što se tiče teatra Feniče, bilo bi to velika, velika tuga svih Riječana. Idemo do Gorskog kotara, ondje je naime, nažalost, na području grada Čabra, nakon pojave i rješavanja bakteriološkog onečišćenja, krajem rujna, naravno početak listopada, da je donio dodatne vodoopskrbne teškoće. Dakle, i ova jesen u tim naseljima koje su povezane sa izvorištem Pleščanski jarak podsjetila je na taj kronični problem mutne vode. Naime, oni u nekim mjestima, poput mjesta Plešce, Podstene, Požarnica i Zamost, žitelji moraju prokuhavati vodu. To je zapravo, kad malo kažemo ovako na glas, nevjerojatno. A kao alternativna rješenja na raspolaganju su im privremeno postavljeni spremnici i javne slavine. Evo, gradonačelnik Čabra, gospodin Dražović, on vjeruje da će takvi problemi biti riješeni ovom aktualnim ulaganjima iz darovnice vlade Švicarske. A naravno prenosi nezadovoljstvo mještana, jasno i logično, nudi nekakva privremena rješenja s kojima mještani nisu baš nešto najsretniji. Na Korzu, unatoč kiši, nadam se da će im stat prognozi oče. Od 13 sati prodaje promocija autohtonih proizvoda naše županije PGŽ. Predstavit će se 11 proizvođača iz naše takozvane kašetice Primorsko-goranske s ponudom meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od lavande, mediteranskog bilja i drenjule, suho mesnatih delicija, likera i prirodne kozmetike. Evo, sad kad krene jesen, onda svi odmah polude za medom, jer se trpaju u nadi da će malo
0: sad je
1: ovaj
0: vrijeme,
1: taj imunitet
0: da podići.
1: A trebalo bi možda boostati imunitet cijele godine, a ne čekamo 10. mjesec i onda se sjetimo da postoje.
0: Pa to nekako ide s toplim, ne? Pa onda ide najviše uz čaj. Jasno, nije baš uz koktele ove ljetne. Ne ide to.
1: Da. Jedino, kolegica, ako nisu neki dani meda, pa onda medni koktel. Moram priznat da bih to probala.
0: Miriši fino.
1: Je. I za kraj jedna dobra vijest iz svijeta sporta, ona loša vijest nju ćemo
0: baš sam htjela pitati.
1: Da, lošu
0: nećemo spominjati, točno.
1: Jučerašnji dan.
0: To se nema veze s danas.
1: To više nema veze s ponedjeljkom. Ali rukometašice Zameta dobre su nam cure. Nastavile su pobjednički niz. Sinoć u Osijeku uvjerljivo sladale domaću ekipu. A idućeg vikenda na Zamet stižu aktualne prvakinje. To su, naravno, to je ekipa Podravke. Pratimo naše rukometašice i općenito riječki sport, tako da uvijek imamo nešto dobro
0: u ponedjeljak
1: za kraj. To je to.
0: Hvala lijepa, Matea, na svim ovim informacijama. Lijep pozdrav i Riječanima.
1: Pozdrav
0: do neke druge
1: svima.
0: Prilike. Pozdrav do slušanja. Evo, došli smo malo po malo i do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bili tonski realizator Krunoslav Vrbanović. Ovu lijepu glazbu birala vam je Jelena Balinta. Ja sam Ana Krojs. Svi mi želimo vam ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Neposredno nakon što je američki predsjednik objavio takozvano energetsko primirje, Rusija je napala ukrajinske energetske ciljeve, tvrdi predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Rusija se još nije očitovala o toj, kako se sada čini, jednostranoj odluci američkog predsjednika. Više u prilogu Braslava Bradića.
1: Rusija već krši primirje, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Napala je ukrajinski naftogaz u Harkivu i to jutro nakon što je američki predsjednik Trump iznenada objavio primirje na svojoj društvenoj mreži.
2: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
1: Ukrajinski predsjednik o tome je saznao kao i svi ostali preko Trumpove objave. Pozvao je Washington da prinudi Moskvu da poštuje sporazum o kojemu se do sad nije niti očitovala. Europski partneri odmah su stali u ukrajinsku obranu. Visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas.
3: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne ginu. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene američke države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
1: U Varšavi se u međuvremenu održava dvodnevni sigurnosni forum na kojemu se očekuje sudjelovanje visokih europskih dužnosnika, čelnika NATO-a te ukrajinskog predsjednika i poljskog premijera. Skup se održava nakon upozorenja poljskih vlasti o mogućoj uroti za napad na visoke vladine dužnosnike i na samog premijera.
0: Zbog povećanih sigurnosnih rizika i mogućeg ometanja navigacijskih sustava, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo upozorila je zrakoplovne prijevoznike na dodatan oprez na letovima prema Saudijskoj Arabiji i u njezinu zračnom prostoru. Upozorenje slijedi nakon napada jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u kojima je tijekom vikenda poginulo 14, a ozlijeđeno više od 300 ljudi. O napadima, sigurnosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i mogućim posljedicama za HRT je govorio politički analitičar Vedrad Obučina.
4: Glavna stvar koju oni žele je da gospodariti cjelokupnim Jemenom bez saudijskog utjecaja koji bi suzbio njihovu ideju kontroliranja države, a onda s obzirom na tu pragmatičnu potrebu da moraju imati oružje iz Irana, da moraju imati instruktore, da moraju igrati neku regionalnu igru, onda sa time dolazi i njihova protivljenje recimo Izraelu, američkom savezništvu sa Saudijskom Arabijom i tako dalje. No oni nikad nisu zapravo tu bili neki ključni igrači, niti su oni ikada nešto konkretnije napravili po tom pitanju. Postoje klanovi, obiteljski klanovi većinom, koji oko sebe imaju krug lojalnih ljudi i onda međusobno se oni nadmeću zapravo za moć. I to je od uvijek bilo i još uvijek funkcionira kao tako na tom području.
0: Vijesti. Nova akcija USKOK-a i policije. Od jutro su u tijeku uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, niti o kojim je količinama duhana riječ. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvaja će se 1 euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosi 1,67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 eura i 25 centi. O cijenama prerađevina koje ovisi o kretanju cijena na sirove nafte na tržištu te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu ruskog dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
5: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o predpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
0: Službeno počinje sezona grijanja za više od 130 tisuća krajnjih kupaca u sustavu HEP Toplinarstva. Kome i kojom dinamikom počinje isporuka toplinske energije, objasnio je za Radio Sljeme Jurica Brnas iz HEP Toplinarstva.
6: Uvijek počinjemo sa sezonom, znači najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po redu po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede, znači svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju. U isto vrijeme kreću i kolege u Sisku, u Osijeku, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru, kao i ove posebne toplane, to su izdvojeni sustavi koji su u Zagrebu i okolici.
0: Vijesti. Prema gotovo potpunim, ali još uvijek neslužbenim rezultatima referenduma u Sloveniji, više od 60% birača podržalo je uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Neizvjesna je bila odluka o ukidanju RTV pristojbe. Protiv njezina ukidanja bilo je 50,4% birača, a odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Na referendum je izašlo gotovo 52% birača. O svemu se oglasio i slovenski premijer Janez Janša.
7: Ovi su referendumi poslužili kao test zdravog razuma i trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Zadovoljni smo velikim odazivom birača.
0: U indijskom glavnom gradu New Delhiju pojačane su sigurnosne mjere zbog novih prosvjeda protiv promjena biračkih popisa. Vlasti su zatvorile 6 postaja podzemne željeznice i ograničile promet na više od 20 prometnica, dok oporba najavljuje prosvjednu povorku prema Vrhovnom sudu. Povod nezadovoljstvu brisanje je više od 130 milijuna imena iz biračkih popisa. Vlasti tvrde da je riječ o uklanjanju netočnih i zastarjelih podataka, a oporba sumnja na pokušaj pogodovanja vladajućoj stranci premijera Narendre Modija i traži ostavku i predsjednika izbornog povjerenstva. Prosvjedi traju od početka ovog mjeseca, a tijekom vikenda policija je privela tisuće sudionika. Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao oluja treće kategorije uz snažne vjetrove i obilnu kišu. Udari vjetra dosezali su 185 km na sat, a osobito je ugroženo područje oko turističkog grada Puerto Vallarta. Meteorolozi upozoravaju na opasnost od poplava i odrona zbog jake kiše. Meksičke vlasti pokrenule su preventivne evakuacije, otkazale nastavu u 22 obalne općine te pozvale stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede upute službi civilne zaštite. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Gdje se sada nalazimo?
2: Evo sada se nalazimo u Topuskom, idemo u jedno turističko razgledavanje. Jedva čekam da vidimo šta nam Topusko nudi.
3: Malu grupu zagrebačkih turista znatiželja je dovela u ovaj malčice skriveni dio naše zemlje. Među njima sam se našla i ja po prvi puta u Topuskom. Bilo je to za potrebe emisije In situ, a nije se radilo o novinarskom zadatku glede razvoja provedbenog programa općine donesenog prošle godine, kao niti provjere što je s pripremnim postupcima vezanima uz megaprojekt izgradnje AI kampusa. Naprosto me privukla pomisao da ne poznajem ovaj kraj. Najbliže sam bila u Petrinji te Glini. U centru mjesta vrlo je živo, u ovu nedjelju na kraju ljeta, a lokalna vodičica Željka Gajdek ukazala nam je na veselje mještana.
4: U ovom trenutku se nalazimo na otvorenim bazenima i to u jednoj posebnoj prigodi jer se danas održava Gastrofest u Topuskom. To je svojevrsni festival hrane i tradicije ovog našeg lokalnog kraja, pa evo je jedna izuzetno lijepa prilika za sve posjetitelje i za sve goste da dođu, da vide, da se počaste u krajnjem slučaju i da uživaju danas s nama. I svake godine taj se festival širi, postaje sve veći, sve masovniji, ljudi za njega sve više čuju i dolaze podružiti se, vidjeti što je to u ponudi.
3: Iako je riječ o novijoj manifestaciji, izgleda da je već razvila svoju tradiciju. Načelnik općine, Ivica Kuzmić, pojašnjava nam tko je za to zaslužan.
5: Gastrofest Topusko se održava petu godinu, evo, na inicijativu turističke zajednice i koja je nositelj ove manifestacije, a normalno općina Topusko i Top Terme Topusko su glavni suorganizatori ovoga događaja. Vidimo i danas u ovih pet godina da smo polagano rasli. Evo, dosegnuli smo nekakve brojke gdje se preko 70 izlagača iz razno raznih dijelova, evo, Hrvatske, pa čak evo po prvi puta iz Bosne i Hercegovine ovdje prezentiraju. Topusko Gastrofest je spoj gastronomije, tradicije upravo ovdje u Topuskom sa turizmom i to je ono što je vjekovima krasilo Topusko i upravo nam je želja da kroz na jedan novi način prezentiramo Topusko.
3: Čime možemo zahvaliti toliki broj i toliku posjećenost?
5: Pa prije svega Topusko je tradicionalno već vjekovima poznato lječilište, najpoznatije na ovim terenima, blizina Bosne i Hercegovine kao jedno od omiljenih znači destinacija, ljudi iz Unsko-sanskog kantona dolaze ovdje, a evo u znači samoj organizaciji ovo je nekako i zamišljeno završetak upališne sezone, početak školske godine i evo Top Terme su tu također dali veliki doprinos, ulaz je besplatan, znači priprema se oko 1200 do 1400 obroka koje se besplatno dijele i posjetitelji su tu evo prepoznali i poprate ovo događaj.
3: Ovo je topli izvor vode.
4: To je topli izvor vode. Možete se ako želite.
3: Menta.
4: Menta, ali to raste okolo. To je...
6: Da, znam.
7: Ja, je li topla ili treba?
8: Vruća.
7: Pa da, i ova izvor.
3: Vruća. Joj, Bog me da, vruće.
7: Je.
8: Vruće,
7: za tebe tamo.
6: Mora biti vrela.
7: Odi.
6: Topla, vruća voda.
7: Znaš, dobro.
3: Mnogima je prva, ako ne i jedina asocijacija na Topusko lječilište, to jest termalni kompleks iznimno kvalitetne vode. Što više, iz brošure saznajem da je riječ o jedinom cretnom, naime blatnom lječilištu u nas. Dva je puta krajem 19. stoljeća bilo međunarodno potvrđeno kao najbolje kupališno mjesto, a obližnje naselje Blatuša naše je najveće cretno stanište. Voda je ovdje i više nego blagodat.
4: Izvori termalne vode, ljekovite termalne vode su jedan čimbenik koji je privlačio ljude od početka, od prapovijesti do danas. Uvijek se ljudi prepoznavali važnost tih termi i takve kvalitetne vode, a mislim da je danas to jedan od izuzetno bitnih čimbenika i za razvoj ovog mjesta za lječilišni turizam, za život ovog stanovništva, pa i općenito za gospodarstvo, za sve u Topuskom.
1: Topusko je i zemljopisno, smješteno i povijesno isprepleteno s tom termalnom vodom koja je izlaze na više lokacije, više bušotina. Tako da u stvari Topusko i samo ime i bit Topuskog je prožeto tom termalnom vodom i tim zdravstveno-turističkim aspektom.
3: Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, zna kakav je adut ova voda, ali i ona se mora znati iskoristiti. Uz malo domišljatosti i truda, oko nje se može ispreplesti atraktivna priča i lječilišna i turistička, i kulturna.
5: Znamo da je Topusko isprepletena povijest sa lječilištem Topuskom i bazira se termalne vode. Sve se, da ne kažem, prije svega vrti oko toga. Spoj, prije svega je to bilo zdravstvenog turizma, to će također se ide prema jednom rekreativnom turizmu, a ono što bi općina zajedno sa turističkom zajednicom i zadaća je da napravi tu infrastrukturu u zaista jednom lijepom prirodnom okolišu i opet u jednome to spoju upravo čini tu destinaciju itekako prihvatljivom, da se ljudi vole ovdje vraćati, iako znamo da smo geografski malo zemljopisno dislocirani, znači u Topusko nije prolazno mjesto, u Topusko se mora doći.
3: Koliko je ta dislokacija uistinu hendikep?
5: Pa je, svjesni smo i vidimo koliko zadnjih 20-30 godina se radi na izgradnji prometnica i svaka prometnica kada prođe nekim krajem, ono iza sebe ostavi itekako gospodarski trag. Evo i mi pokušavamo uz sve ovo što imamo, a imamo jako puno, i na tom putu raditi, jer zaista prometnica kada bi bila bolje prometna povezanost itekako bi se to osjetilo ovdje na kompletnom gospodarstvu. Također blizina je granice, imamo sada uveden Schengen gdje je ipak taj ulazak u Hrvatsku usporen i to se itekako osjeti na gostima koji dolaze iz Unkosanskog kantona.
3: Naravno, loša prometna povezanost sve otežava. Sve mi se više čini da je općina Topusko mali skriveni zeleni raj, ali nedovoljno reklamiran, masama potpuno sporedan, a opet i više nego vrijedan. Što na to kaže Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice?
8: Goste tu kad dođu iznenade se koliko smo mi pune zelenila, da nismo betonizirani, imamo tu našu Nikolino brdo, Petrovu goru, gore isto imamo ostatke Pavlinskog samostana, tako da stvarno gosti se iznenadu kad dođu u naš kraj koliko je biti ovdje mir, jer nas su prije zvali oaza zelenila i mira. Znači stvarno ono, sigurna smo destinacija jako i to naše zelenilo stvarno i privlači ljude jer imaju šetnje, mislim imamo i dosta prostora za prošetati i rekla već sam spomenula te biciklističku udrugu, tako da se i planinare, tako da i organizirat ćemo ubrzo i te vođene ture gore po Petrovoj gori i to je gostima jako, jako zanimljivo i Kestenijadu imamo tamo 10. mjesecu, tako da je to sve gdje okružujemo i naše lokalce i koristimo našu prirodu u najbolje moguće svrhe.
3: A kako općina brojčano stoji u pogledu turizma?
8: Uzet ćemo našu godinu 2024. jer ova 2025. i polovica 2026. zbog zatvorenosti hotela Toplica nismo imali baš nešto mnogo dolazaka i noćenja, pa ćemo uzeti referentno kao 2024. Tada smo imali znači negdje oko 2000 dolazaka, međutim imali smo blizu 29.000 noćenja. To je jedna jako velika brojka za nas, iako nam je najrekordnija godina bila 2019. kad smo imali...
9: Predkoronska godina.
8: Da, predkoronska godina je bila najbolja godina i nadamo se evo, da će se to sad ponoviti kad se hotel obnovi i u cijelom svoj sjaju da nam se pokaže. Kod nas znači gosti prosječno bi ostajali 4 dana. Mi bi sad trebali raditi na tome da oni ostanu malo duže. Da, izuzev toga što dođu tu na kupanje, na liječenje, znači da ih nekako možemo povezati da ostanu duže. Moramo razvijati još uvijek aktivni outdoor turizam, čak i ruralni turizam. Imamo tu mnogo naših ruralnih naselja, imamo dosta OPG-ovaca, pa bi bilo dobro imati malo razvijenije recimo vođene ture, tematske ove rute recimo, gdje bi mogli, sad govorim primjer, napraviti recimo kušionice meda jer smo poznati po našoj manifestaciji Zlatna pčela Topusko, jer naša županija broji 919 pčelara i 50.915 košnica, to je stvarno jedna velika brojka za našu županiju i tu smo vodeći. Isto tako naša ta medna manifestacija je jedna od najstarijih manifestacija u Hrvatskoj i tu se stvarno trudimo da povežemo sve naše naše pčelare i da ih u biti na tom našem eventu i naučimo nešto, uvijek nešto novo, da se priča o nekakvim problemima, tako da bilo dobro kad gost dođe tako u hotel da ih odvedemo malo na ta naša OPG-ovaca, tako da malo vide, jer ono u biti žele malo aktivnije sudjelo da vidi kako se na primjer radi med, kako se recimo napravi neko tradicionalno jelo, jer njima više nije dovoljno samo, tako da kažem, boraviti, ja moram reći, u sobu, kupat se, bar ovi mlađe ove generacije.
9: Pa čak niti onima koji su samo u svrhu liječenja došli.
8: Da, i one vole prošetati, upoznavati naš kraj, tako da se sad nadam da ćemo uz ove normalno zdravstvene i liječnične pacijente, da ćemo imati posvećenosti s obiteljima i naravno i mlađe turiste, jer imamo tu jako mnogo udruga, imamo planinare, imamo kvadiste, imamo bicikliste, stvarno imamo i razvijene biciklističke i pješačke rute, tako da ih još samo moramo malo bolje digitalno interpretirati, to će nas sve doći na svoje mjesto.
9: Pa smatram da to ne djeluje neostvarivo. Jeste li na dobrom putu da to ostvarite?
8: Pa evo radimo, na tome treba nam malo, jel, mi smo mala turistička zajednica, malo više jel novčanih sredstava što od naše županije, što od gore vrha iz Zagreba, ali stvarno se trudimo prijavljivati na natječaje. Ovi na koje smo prijavljujemo, to su iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja kontinentu i uvijek nastojimo, tako ono, sufinanciramo naše ove manifestacije, među ovima je i ova gastro, Topusko gastrofest, tako da uvijek nekako nastojimo pronaći nešto što nam odgovara i prijavljujemo se i sad ćemo ovu godinu kad nam malo proradi hotel i kad nam se malo bolje financije, kad se malo oporavimo, ćemo raditi u tom smjeru.

0: Gospođo Željka, da. Što je ovo konkretno?
1: Ovo je originalni rimski žrtvenik. Znači, to je jedan stanoviti oltar gdje su se prinosile žrtve. Jel, u hrani, u namirnicama, životinjama i slično. Ima znači ploča, vidjet ćemo, to su ove žrtvenike posvećen Liberu i Liberi. A to su inačice starosjedilačkih božanstava koje su Rimljani preuzeli i uklopili u svoju u svoju religiju, recimo.
0: Pa u svakom slučaju čuva tu podnožje Nikolinog brda.
1: Evo, čuva u hrani, u namirnicama, životinjama i slično. Ima znači ploča, vidjet ćemo, to su ove žrtvenike posvećen Liberu i Liberi. A to su inačice starosjedilačkih božanstava koje su Rimljani preuzeli i uklopili u svoju

Namo reći zaštitni znak Topuskog je cistercitski portal iz 13. stoljeća, to znači ostaci trobrodne bazilike gotičke iz 13. stoljeća. Dao je sagraditi, možda ljudi ne znaju, kralj Andrija II. Kad se vratio siguran iz križarskih ratova povodom zagovora Blažene Djevice Marije. On je stvarno jedna jedinstvena građevina, jako lijepa, a samo se još uvijek je pod obnovom, pa se od radova ne može još uvijek vidjeti ta njegova ljepota, ali ga koristimo u svim našim brošurama. To nam je i zaštitni znak, logo turističke zajednice općine Topusko. Tako da tu se može razviti jedna jako dobra priča, jer su biti cesarciti koji su tu tada došli iz Francuske, su u biti, pojavljaju se zapis da su oni prvi koristili med u trampi, u razmjeni dobare, su oni bavili poljoprivredom, bilo su jako siromašni, sve su sami proizvodili. Nadalje, ima jedna zanimljiva priča, kako smo bili, jel posjećeni, razvijali smo se u doba Bana Jospa Jelačića, kad su nas pohodili, i poznati i oficiri, dobrovoljci kasnije na ove poznate književnike, ali ima jedna zanimljiva priča, kod nas je tu sad poznata Sofina Kada, supruga od Bana Jospa Jelačića je bila nepokretna, zdravlje bilo ugroženo, i onda je nakon kupanja u našoj termalnoj vodi, nakon 2-3 tjedna je otvorila taj prvi, mi smo ga nazvali kao Sofin bal u Topuskom, ona je prohodala i bila je vesela i plesala, tako da to je jedna zgodna anegdota. U biti moramo se bazirati uvijek na te nekakve priče, jer to goste privlači, uvijek razvijati neku dobru priču što će njih privući, jer u biti te zanimljivosti gdje se ne mogu nigdje pročitati, a moram reći u knjigama, je ono u biti najvažnije, najbitnije. Isto tako su nas posjećivali jako poznati pjesnici, književnici, Milan Begović, Vladimir Nazor, koji se tu nisu samo liječni, nego su oni tu i stvarali svoja književna djela.

0: Kada radite kao turistički vodič, što vam je najdraže pokazati ljudima koji dođu?
1: Pa teško mi je izdvojiti šta bih ja sad rekla. Ja inače preferiram prirodu. Jako volim recimo Nikolino brdo, volim jezero, volim te prirodne stvari. Ali onda ovisi o ljudima što žele. Možda portal u Opatovini, Molinarjevo vrelo, nekako, ajde, možda to dvoje, bih rekla.
0: Kakav je taj portal?
1: Portal, jedan prekrasni ostatak, jedan simbol, znači svojevrsni simbol, jer kada uzmete bilo koju knjigu o Topuskom ili ako želite u suvenirnicu otići, onda ćete uvijek pronaći, znači portal je ulaz. Portal je ulaz u crkvu i to je jedino što je ostalo od crkve koja je nastala u 13. stoljeću. Grandiozan, velikih dimenzija i on govori koliko je tada crkva, ali samo mjesto Topusko u tom 13. stoljeću bilo veliko i značajno.

0: U infrastrukturu mjesta treba ulagati, a Topuskom bi svakako trebala investicija u moderan, vrhunski opremljen objekt. Domagoj Mosler mnogo očekuje upravo od takvoga koji je u procesu nastanka.
1: Ovdje se trenutno radi najveća obnova, koja je u biti obnova hotela Toplica od Domovinskog rata. To je ulaganje od otprilike 47 milijuna eura, još smo kod završnih radova. Evo, mi smo u godinu dana, nešto više, uspjeli obnoviti 15.000 kvadrata tog hotela koji je rađen u 80. godinama. I mi smo napravili jedan suvremeno opremljen hotel sa 175 smještenih jedinica, sa najmodernijim wellnessom u državi, jednom od većih wellnessa, sa dodatnim bazenskim prostorima, unutarnjim i vanjskim bazenom, sa opremljenim sa toboganom. I ono što nismo do sada imali je oprema za djecu, bilo igralište, bilo na području bazena, te kongresni prostor koji nismo imali do sada za nekih 120 ljudi, u velika dvorana i dvije manje dvorane. Tu je također više kafe barova, a la

0: Kajt restoran, veliki restoran Toplica, koji sad daju jednu dimenziju koje do sad nismo imali.
1: Kakve biste goste priželjkivali, osim naravno onih kojima je liječenje osnovna svrha?
0: Pa mi imamo u svom vlasništvu tri smještene objekta. Jedan je Petrova Gora, zgrada, koji je prvenstveno namijenjen u ovom zdravstvenom dijelu. To su dio je namijenjen HZZO pacijentima, znači unutar javnozdravstvene mreže, dio je na privatnom tržištu, to je 86 soba sa 168 kreveta. Hotel je Toplica, kad govorimo, ima 175 soba, unutar kojih je 5 apartmana. On je prvenstveno namijenjen za goste s tržišta koji dolaze ovdje prvenstveno zbog termalne vode, zbog bazena, zbog wellnessa, sad zbog kongresa. Tako da smo sad zaokružili jednu priču u kojoj imamo jedan dijafazon od zdravstva, zdravstvenog turizma do, da ne kažem, čistog turizma, kongresnog, rekreacijskog. Imamo još jedan objekt, Vilu Zelengaj, 4 zvjezdice, sobe, restoran. Imamo još jedan objekt, mliječni restoran. Imamo vanjske bazene, to je kompleks od 5 bazena na kojima se sad nalazimo i na kojima se odvija ovaj gastrofest.
1: A je li to uistinu put prema jednom novom licu ponude Topuskog?
0: Pa ja bih rekao da upravo otvaranjem ovog hotela, da smo sad među, možemo reći slobodno, najboljim Toplicama u Hrvatskoj. Mi smo već niz godina obnavljamo redom svu našu tehnologiju za pružanje usluga fizikalne terapije. Imamo vrhunske stručnjake, liječnike, to je recimo što dijeli nas od drugih. Inače u Hrvatskoj taj model ostao u upotrebi za razliku od drugih država, da su tu prisutni fizijatri, stručnjaci koji sudjeluju u javnom zdravstvenom aspektu, ali i u privatnom aspektu. Tako da nama može doći bilo tko iz bilo koje države po najbolju uslugu, pregled fizijatra, uslugu fizioterapeuta, ali isto tako će dobiti i wellness uslugu, restoransku uslugu. I to je jedna specifičnost da se ovdje radi o jednom malom mjestu. To je zaista, kad gledate u nekakvoj razini Hrvatske, manje mjesto od, načelnik će to bolje znati, 2100 stanovnika, samo mjesto 800 i to je nominalno, a imate u stvari jedan kompleks koji ima 470 kreveta. Kad gledate restorane, ja bih rekao sada procjenjujem, imamo nekde 300 mjesta u različitim restoranima. Znači, to je toliko specifično, grijemo se na termalnu vodu, znači to je jedinstveno u Hrvatskoj da tako jedno malo mjesto ima toliki kapacitet i zdravstveni i turistički, ugostiteljski, rekreativni, kongresni, a konačno zanimljivo je da se nalazi u vlasništvu županije, znači javnom faktičkom vlasništvu županije, i da to ipak sve funkcionira, da funkcioniramo naravno zahvaljujući i ovom projektu obnove koji je sufinanciran od strane NPO-a i Vlade Republike Hrvatske. To je projekt koji je 47 milijuna eura, 17,2 milijuna eura besplatnih sredstava iz NPO-a, ostatak je HBOR-ov kredit. Znači mi smo, unatoč tome što smo mi javni sektor, uspjeli i dobiti taj projekt i izgraditi taj, odnosno rekonstruirati taj hotel i funkcionira za vrijeme obnove sa 250 zaposlenih, što zaista nije jednostavno.
1: U radnu snagu treba ulagati, ali kako privući ljude, potaknuti ih da ovdje dođu, zaposle se i po mogućnosti ostanu?
2: Imamo, znači, na 800 stanovnika u samom mjestu dnevno kroz hotel, što stacionarno, što borave, što dolaze na povremene dnevne terapije ili što dolaze zaposlenici, još preko 800 ljudi. I to je vjerovatno jedinstveno, bilo negdje i u Hrvatskoj, ali ona nam je želja i sa gledališta lokalne samouprave da upravo što više mi imamo svojih stanovnika, da se zaustavi taj pad stanovnika, a evo i sa svojim ljepotama, da jednostavno i sa mogućnošću zapošljavanja, sve ovo za sebe povlači mogućnost zapošljavanja i da se kroz taj vid dovedemo nekakve nove familije u Topsko.

0: Lijepo je vrijeme, puše lagani povjetarac i 32 stupnjeva je.
1: Bio je to jednodnevni posjet Topuskom, vjerujem dovoljan za prvi, ali neiskrivljeni dojam. Pred općinom Topusko mnogo je toga. Ljepota krajolika, termalni izvori, projekti u nastajanju, a nadasve toplina ljudi ne smiju ostati neprepoznati. Topusko vrijedi posjetiti. A neka nas i načelnik općine pozove ovdje, ističući ono najvažnije što je pred njima.
2: Upravo izazov je kako destinaciju razviti, kako kroz taj razvitak poboljšati, znači, standard ljudi koji žive ovdje. Imamo jako puno upita za naši ljudi koji su odselili, za povratke, kako njima osigurati životnu egzistenciju ili evo kako dovesti neke nove ljude u ove krajeve. To je izazovno. Međutim, evo vidimo sve što smo i sad spominjali, znači ovo što se dešava u lječilištu, top termama, turistička zajednica koja evo ima i taj nekako viziju razvoja destinacije i nekako to općina Topusko ima obavezu da kroz svoje projekte, a mi ih evo već i imamo, da uobličimo ih i pokušamo iz europskih fondova, nacionalnih fondova, da realiziramo i te projekte koji će onda sigurno značiti jako puno i biti veliki doprinos za razvoj Topuska.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u In situ. Današnje izdanje emisije posvetili smo općini Topusko, progovorili o njezinoj kulturnoj, prirodnoj i turističkoj ponudi, u čemu su nam pomogli Ivica Kuzmić, načelnik općine, Željka Gajdek, turistički vodič, Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, te Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice. Glazbu potpisuje Maro Market, tonski obradio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Na kolodvoru Meja kod Rijeke traje uklanjanje 11 teretnih vagona i opsežna sanacija pruge. Željeznički je promet na toj dionici potpuno prekinut, a putnike do daljnjega prevoze zamjenski autobusi. Službena istraga tek treba rasvijetliti točne uzroke iskliznuća. O posljedicama prekida prometa na poslovanje luke govore član uprave Luke Rijeka Marko Mišković te ravnatelj lučke uprave Denis Vukorepa.
1: Sigurno utjecalo jer dosta našeg tereta se evakuira iz luke željeznicom, tako da trenutno naš terminal u Bakru, terminal u Rijeci je u prekidu što se tiče željezničkog prometa i čekamo da se ova situacija popravi što prije.
2: Ja sam u kontaktu sa HŽ infrastrukturom čito ovo vrijeme i najvažnije da niko nije nastradao i još su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljen je proces protiv Živka Zagorca i Milorada Davidovića zbog ratnog zločina u Grubišnom polju 1991. godine. Četiri svjedoka danas su detaljno opisala dane mučenja i ranjavanja, no istaknuli su da optužene ne poznaju od prije. Pred sudom je govorio i svjedok Anton Jacek.
3: Milivoj Krajinović, taj jedan, on je bio kolega neka s mojima tamo prije tog rata. Prošao je tu našu kuću, star, se još malo dalje vratio se nazad odmah biciklom. I ja sam onda sam znala, on je išao samo u izvidnicu da vidi i dojavio ovima da se mi spremamo, da ćemo ići kući. Onda su nas tamo sačekali i popravili su, ma to se pucalo jedno 15 minuta, 20 po nama.
0: Vijesti. Sukob u Ukrajini i europska sigurnost glavne su teme današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Šefovi diplomacije raspravljaju o slanju vojne i financijske pomoći Kijevu te suzbijanju hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poduprla je Trumpov prijedlog o energetskom primirju te najavila povijesno proširenje crne liste s čak 1600 novih ruskih tvrtki i pojedinaca pod sankcijama. Dok Kaja Kallas poziva Sjedinjene države na zajednički pritisak sankcijama kako bi se zaustavio rat, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ističe važnost stabilnosti susjedstva i hitnog proširenja Unije na Zapadni Balkan.
4: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
5: Naš današnji sastanak počet ćemo razgovorom o sigurnosnim posljedicama proširenja, rizicima i ranjivostima. Zapadni Balkan zahtjeva posebnu pozornost. Hrvatska, međutim, snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prije svega zato što je to ulaganje u stabilnost i sigurnost regije, ali i cijele Europske unije.
0: 14-godišnji učenik pucao je iz lovačke puške u školi na jugu Francuske blizu Marseja, pri čemu su ranjeni ravnatelj i nastavnica. Oboje su izvan životne opasnosti. Učenika je nakon pucnjave svladalo školsko osoblje, a policija ga je ubrzo uhitila. Prema medijskim izvješćima izjavio je da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Okolnosti napada istražuje tužiteljstvo, a francuski premijer zatražio je hitan dolazak ministara unutarnjih poslova i obrazovanja na mjesto događaja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša. Poslije podne na sjevernom Jadranu sunčana razdoblja. Na večer postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Podsjetimo se, u današnjem zagrebačkom vremeplovu tko je bio Juraj Denzler. Mnogi Zagrepčani vole svoj grad bez velikih riječi. Skromnost ili životne okolnosti nisu im dopustile da tu ljubav iskažu na veličanstven način. A drugi su pak imali tu sreću da su svoj dar i znanje mogli pretočiti u djela koja su ostala trajno upisana u lice grada. Među njima su bili kipari, slikari, pjesnici, znanstvenici, arhitekti i graditelji. Jedan od njih bio je i arhitekt Juraj Denzler. Rođen je u Zagrebu potkraj 19. stoljeća. Školovanje je počeo u rodnom gradu, a arhitekturu je studirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču te u Zagrebu. Kao mladi stručnjak zaposlio se u tada najuglednijim arhitektonskim uredima Huga Erliha i Ede Šena, a poslije je bio profesor na tehničkom fakultetu. Gradu Zagrebu ostavio je mnoga vrijedna djela, od kojih su neka postala njegovim prepoznatljivim simbolima. Među njima se ističe ulaz u zgradu rektorata i pravnoga fakulteta, uz koji se nalazi Meštrovićeva skulptura Povijest Hrvata. Prema Denzlerovim nacrtima 30. godina prošloga stoljeća sagrađena je crkva Svetoga Antuna na Svetom Duhu. U isto vrijeme projektirao je i kapelicu Majke Božije Sljemenske, koja se, sagrađena od zelenkasto-sivoga sljemenskoga kamena, iznimno skladno uklopila u šumovit krajolik vrha Medvednice. Stručnjaci među njegovim najuspjelijim ostvarenjima izdvajaju i zgradu gradskoga poduzeća u Gundulićevoj ulici, u kojoj se danas nalazi Elektra. Podignuta početkom 20. stoljeća, smatrala se prvom namjenski građenom uredskom zgradom u Zagrebu. Juraj Denzler znatan trag ostavio je i na području oblikovanja interijera. Jednim od njegovih najuspjelijih ostvarenja smatra se uređenje unutrašnjosti kule kamenitih vrata. Poznato je da je gradska uprava početkom 20. stoljeća planirala srušiti kamenita vrata, smatrajući ih zastarjelima i neprikladnima za prometnu povezanost s gornjim gradom. Od rušenja ih je spasila Družba Braća Hrvatskoga Zmaja. Njezini članovi gradskom poglavarstvu ponudili su da će o vlastitome trošku obnoviti kamenita vrata i kapelicu Blažene Djevice Marije, te u kuli iznad vrata urediti gradsku knjižnicu i gradski muzej s arhivom. Kad su te ustanove poslije dobile nove prostore, Juraj Denzler je kao član Družbe 1938. dobio prigodu osmisliti uređenje prostora iznad kamenitih vrata za potrebe Zmajskog sjela. I tako je nastao jedan od najzanimljivijih i najosebujnijih povijesnih interijera Zagreba, koji i danas svjedoči o ljubavi njegovih stvaratelja prema gradu. Od vrha Medvednice preko Svetoga Duha do Gundulićeve, razgledajući dijela arhitekta Jurija Denzlera, koji je umro na današnji dan 1981. godine, zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Vojskovođa, zakonodavac i osnivač Perzijskog carstva, kralj Kir Veliki iz dinastije Ahemenida, osvojio je 12. listopada 539. godine prije Krista Babilon. Bio je to vrhunac njegove vladavine. Za Kira se ne zna točno kada je rođen, a kada je 559. prije Krista naslijedio oca, bio je već u srednjim godinama. U to doba nije bio nezavistan vladar, već je priznavao vlast Medije. 7 godina nakon stupanja na prijestolje, Kir je osvojio glavni grad Medije, Ekbatan, i srušio to carstvo. Za kralja Perzije proglasio se 546. godine prije Krista. Kir je osvojio i Lidijsko kraljevstvo i tako zagospodario praktično cijelom Malom Azijom.
2: Kirov najveći uspjeh je osvajanje novog Babilonskog carstva. Godine 539. osvojio je Elam i nakon toga poslao vojsku pod zapovjedništvom Gubarua na novo Babilonsko carstvo. Ta je vojska porazila cara Nabonida neočekivano lako. Grad Sipar osvojen je uz vrlo mali otpor. Kirove trupe ušle su u Babilon 12. listopada, a u gradu nije zabilježen otpor. Opsada Babilona jedna je od najlukavijih opsada nekog grada u povijesti. Herodot navodi da su Perzijanci gornji tok Eufrata, koji protječe kroz središte grada, preusmjerili i zbog toga je vodostaj rijeke pao ispod razine barijera. Vodostaj je bio dovoljno nizak da se perzijski vojnici provuku koritom u sam grad, nakon čega se babilonska vojska predala bez otpora. Nabonid je zarobljen, a Kir je u grad došao 29. listopada. Kir je oslobodio Židove iz babilonskog sužanstva i obnovio njihov hram u Jeruzalemu. Poginuo je vjerojatno 529. godine prije Krista, prema Herodotu, u borbi protiv Masagećana negdje blizu Aralskog jezera. Kir je stvorio golemu državu koja se prostirala od Male Azije do rijeke Ind. Zapamćen je i kao blag osvajač. Prema osvojenim narodima nije bio svetoljubiv, nego velikodušan. Poštivao je lokalne religije i takvom je politikom od pokorenih naroda stvarao svoje saveznike. Smatra ga se jednim od najuspješnijih vojskovođa i vladara starog vijeka, a bio je uzor Aleksandru Makedonskom.
1: Svemirski brod Voshod 1 bio je prvi svemirski brod koji je u orbitu ponio više od jednog čovjeka, prvi brod u kojem posada nije koristila posebna svemirska odjela i prvi koji u posadi imao inženjera ili liječnika. Voshod je postavio i tadašnji svjetski visinski rekord, orbitirajući na visini od 336 km iznad zemlje. Voshod 1 lansiran je 12. listopada 1964. godine. U posadi Voshoda 1 bili su kozmonauti Sovjetskog saveza Vladimir Komarov, Konstantin Feoktisov i Boris Jegorov.
2: Voshod je bio dizajniran za dva kozmonauta, ali na zahtjev sovjetskog političkog rukovodstva ubačen je i treći. Zbog toga u tjesnoj kapsuli nije bilo mjesta za posebna svemirska odjela koje su kozmonauti uobičajeno nosili. Misija Voshod 1 obilježena je politikom. U izvornoj kozmonautskoj postavi trebali su biti Boris Volinov, Georgi Katis i Boris Jegorov. Samo tri dana prije lansiranja dva su člana te posade zamijenjena. Volinov je za sovjetsku vlast postao nepogodan jer je njegova majka bila Židovka, a Katis zato što je njegov otac smaknut kao državni neprijatelj 30. godina u vrijeme Staljinovih čistki. Boris Jegorov ostao je član posade, što vjerojatno može zahvaliti svom ocu, tadašnjem članu prezidija Centralnog komiteta komunističke partije. Vladimir Komarov bio je probni pilot, a Konstantin Feoktisov je kao inženjer radio na sovjetskom svemirskom programu. Misija je potrajala nešto više od 24 sata, a spekuliralo se da je skraćena jer je za vrijeme leta održana sjednica prezidija Centralnog komiteta na kojoj je smijenjen Nikita Hruščov. Glavni cilj misije bila su biomedicinska istraživanja. Program Voshod bio je kratak i uslijedio je još samo jedan let u njegovu sklopu.
1: Genoveški moreplovac Sint Kalca Kristofor Kolumbo ugledao je 12. listopada 1492. godine novi svijet. Tog je dana nakon dvomjesečnog putovanja doplovio do Bahamskog otoka koji je nazvao San Salvador. Kolumbo, rođen 1451. godine, godinama je planirao putovanje do Indije zapadnim putem, uvjeren da će to biti kraća ruta od dugotrajnog putovanja oko Afrike. Budući da u Portugalu nije dobio podršku za svoju ideju, 1485. seli se u Španjolsku i tek nakon 7 godina za svoj pothvat pridobiva španjolski dvor. U siječnju 1492. godine vojska Ferdinanda II. Izabele I. osvojila je Granadu, posljednje maursko uporište na Pirinejskom poluotoku, i tako je završena rekonkvista. U oduševljenju zbog te pobjede, kraljica Izabela pristala je na Kolumbovu ideju. Njemu su osigurana 3 broda i posada od 90 ljudi. Dan mu je čin admirala, titula podkralja svih novo otkrivenih područja i trećina blaga kojeg pronađe ili ga se dokopa.
2: 3 broda s kojima je Kolumbo isplovio bili su Santa Maria, Pinta i Ninja. Nakon što je doplovio do San Salvadora, sljedećih mjeseci Kolumbo istraživao karipsko područje. Doplovio je do Kube i Haitija. Njegov admiralski brod Santa Maria se nasukao, a sredinom siječnja 1493. godine zaplovio je nazad prema Španjolskoj. Kolumbo je u Novi svijet plovio još 3 puta. 1493. isplovio je sa 17 brodova i 1500 mornara i otkrio niz antilskih otoka. Na treće putovanje otisnuo se 1498. godine i tada je otkrio Trinidad. S Trinidada se zaputio na Haiti i naselje Santo Domingo, koje je osnovao njegov brat Bartolomej. Na Haitiju je izbila pobuna, a za nju je krivljen Kolumbo. Uhićen je i otpravljen u Španjolsku, a kralj ga je oslobodio krivnje i dao mu novac za 4. posljednje putovanje u Novi svijet. Na to je putovanje krenuo u svibnju 1502. godine. Doplovio je do Kostarike, a na Majci je obolio i zbog bolesti se 1504. vratio u Španjolsku. Umro je u Valladolidu 19. svibnja 1506. godine, uvjeren da je na svojim putovanjima doplovio do Azije, nesvjestan toga da je otkrio za Europljane novi kontinent. Kolumbo je jedan od najvećih moreplovaca u povijesti. Živio je i plovio u vrijeme velikih geografskih otkrića, a njegovo doplovljavanje do novog svijeta često se smatra i početkom novog doba u europskoj povijesti. Njegovim otkrićima Atlantski ocean postaje ključan za europsku trgovinu, a važnost Sredozemlja se smanjuje. Iako je u Španjolsku dopremio golemo bogatstvo, umro je siromašan. Novi kontinent nije nazvan po njemu, nego po Amerigu Vespučiju, moreplovcu koji je sudjelovao u drugom i trećem Kolumbovu putovanju i poduzeo 4 samostalna putovanja u novi svijet. Za razliku od Kolumba, on je bio svjestan toga da to nije Azija i prvi je opisao novi kontinent.
1: U petak 12. listopada 1984. godine, točno u 2 sata i 54 minute ujutro, snažna eksplozija odjeknula je u Grand Hotelu u Brightonu. U tom je hotelu odsjedala britanska premijerka Margaret Thatcher, kao i cijelo vodstvo njezine konzervativne stranke, koja je u Brightonu održavala svoju
2: I prvi je opisao novi kontinent.
1: U petak 12. listopada 1984. godine, točno u 2 sata i 54 minute ujutro, snažna eksplozija odjeknula je u Grand Hotelu u Brightonu. U tom je hotelu odsjedala britanska premijerka Margaret Thatcher, kao i cijelo vodstvo

0: ozlijeđena, a ubijeno je 5 ljudi, među njima dvoje visokih dužnosnika konzervativne stranke. 31 osoba je ozlijeđena.
1: Bombu je postavio Patrick McGee. On je u hotelu odsjeo sredinom rujna i u kupaonici svoje sobe ispod kade postavio bombu od 9 kg eksploziva opremljenu vremenskim detonatorom sastavljenim od dijelova videorekordera. Eksplozija uništila srednji dio hotela. U trenutku eksplozije Thatcher je bila budna i u svom apartmanu dovršavala govor. Eksplozija je oštetila kupaonicu u apartmanu, ona i njezin suprug odmah su izvedeni i prebačeni u policijsku postaju. Premijerka je neposredno nakon eksplozije, zapravo atentata na nju, djelovala vrlo hladno. Sat vremena nakon eksplozije dala je intervju u kojem je kazala da će se konferencija nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Jedna ugledna tvrtka ujutro je ranije otvorila svoju trgovinu odjećom kako bi izaslanici koji su ostali bez odjeće mogli kupiti nova odjela za konferenciju. Odgovornost za eksploziju preuzela je Ira, a u priopćenju je najavila da će ponovno pokušati ubiti premijerku. U pozadini atentata bio je dugotrajan sukob oko Sjeverne Irske za koje je Ira smatrala da se treba pripojiti Republici Irskoj. U priopćenju je Ira navela da će gospođa Thatcher sada shvatiti da Britanci ne mogu okupirati našu zemlju, mučiti naše zatočene suborce i ubijati naše ljude na njihovim ulicama. Danas nismo imali sreće, ali zapamtite da mi samo jednom trebamo imati sreće. Vi uvijek morate imati sreće. Dajte Irskoj mir i više neće biti rata, stajalo je u priopćenju. Patrick McGee uhićen je u lipnju 1985. u Glasgowu. Osuđen je na 8 kazni doživotnog zatvora, a pušten je 1999. godine nakon što je sklopljen sporazum od Velikog petka kojim je završen sukob u Sjevernoj Irskoj.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Dalibor Piskrec, Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda, umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je čini se završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
5: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
1: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Ali nas danas muče glagoli.
6: Moje srce crkvica je bijela. U njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
7: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
1: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, one iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola, kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali, unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
8: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenoga gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dobro kad si tu. 13. sat i 30 minuta.
3: Ne, gledajte ovako.
4: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojoj aktivno i javno volimo jezik i učimo kako razgovarati na standardnom hrvatskom jeziku, da to bude pravilno. Pa sad hoćemo li mi prijeći na svoja narječja i govoriti vlastitim idiomima, niko nas u tome ne sprečava, međutim, važno je da znamo kako je u standardu pravilno. A tome nas iz ponedjeljka u ponedjeljak poučava redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
5: Dobar dan, hvala lijepa na pozdravu i srdačan pozdrav vama i našim poštovanim i dragim slušateljima.
2: Profesore, znam da vam nije promaknulo da je preminuo Goran Bare i to je informacija koja evo danima odjekuje i tužni smo svi koji smo voljeli i slušati i puštati i svirati njegovu glazbu. Međutim, u današnjoj emisiji ono što je glavni kamen spoticanja jest njegovo prezime. Znamo, jedino pouzdano znamo da je u nominativu Goran Bare. E sada, možete li nam pomoći s drugim padežima?
5: Pa evo, slažem se s vama da nam je svima tužno bilo čuti tu vijest. Mislim da osim svih koji smo uživali u njegovim pjesmama, da je on ipak prenosio jednu vrlo važnu poruku koju nije skrivao nikad, a to je da takav način života vodi uistinu vrlo brzo nizbrdo i da jednostavno trebamo se okrenuti zdravijem načinu života, onome što neće dovesti do toga kakav je bio njegov život. Tako da, evo, zahvaljujem mu jer mnogi o tome ne govore i srame se, on je ipak bio svjedok. Tako da, javno je nastupao unatoč svoje bolesti, unatoč svim problemima i mogli smo vidjeti i tu uzročno-posljedičnu vezu vrlo lako, tako da je evo on bio uistinu živi svjedok i primjer, odnosno pouka svima nama. A što se tiče njegova prezimena, da, uistinu sam čuo različite inačice. Dakle, u nominativu znamo da je Bare, u genitivu je isto Bare, nema Bare, dativ prilazim Bari, akuzativ vidim Baru, oj Bare, o Bari i s Barom. Slično prezime je Hraste i slično ime je, na primjer, Mate i Ante. Dakle, nije pravilno Bareta, Barea u genitivu i onda u ostalim padežima to mijenjati, nego, dakle, kao što sklanjamo ime ili mijenjamo ga po padežima, ime Ante. Dakle, Ante, Ante, Anti, Antu, oj Ante, o Anti i Santom. U svim padežima, tako je i Bare, tako je i Mate, Mate, Mate, Mati, Matu, oj Mate, o Mati s Matom, tako je i Bare, Bare, Bari. Bareta ili Barea, kako sam čuo, to je nepravilno, nije u skladu s normom hrvatskog standardnog jezika.
2: Može li to biti prihvaćeno kao varijanta nadimka, dakle kao sklanjanje nadimka?
5: Tu naravno nemamo ingerencije i kada bi to bio nadimak ili kako će neko oslovljavati njega privatno, to nemamo, na to ne možemo utjecati, ali ono kako je pravilno i kako se to prezime i takva imena sklanjaju, mijenjaju po padežima, tako isto to moramo znati i to je onda pravilno.
2: Da, svjesni toga, svejedno, jutro smo u objavi napisali Bare tu, u čast znajući i ovo što vi govorite, i onda neki slušatelji su prigovorili tome, napisala sam, jedno je nestandardno, drugo je standardno, i zanimljiv mi je komentar slušateljice koja je sigurno u pravu, nema u gramatici standarda ili nestandarda. Ispravno je Bare, vi novinari bi to posebno trebali znati.
5: Pa svakako, važno je i sve to što je poštovana slušateljica rekla, kad kaže vi novinari biste to trebali znati, pa to znači da mi kao slušatelji očekujemo od novinara da oni upotrebljavaju hrvatski standardni idiom, jedini onaj koji je propisan, opisan i propisan gramatikom, rječnikom i pravopisom, pravogovorom također. I tu je jako važno da mi osvijestimo svi zajedno kao javni govornici što se od nas očekuje. Tako da se ne opustimo, ali ono što je vrlo utješno, to je da ovladavanje hrvatskim standardnim idiomom je cjeloživotno. Kao i kad učimo strani jezik, nikad dovoljno dobro nismo naučili engleski, francuski, njemački, svi oni koji ga uče, svi oni koji ga znaju. Redovito su vrlo skromni i kažu, joj, dugo nisam govorio, morao bih ponovno malo usavršiti, popraviti nešto i slično.
2: Na tome tragu, prošloga tjedna jedan slušatelj vas je pitao ako je skupština, zašto nije opština, pa onda ste dijelom odgovorili, međutim, htjeli ste nadopuniti odgovor.
5: Pa evo, još sam se malo informirao, dakle, i saznao čitajući različite priručnike. Dakle, znamo da je u hrvatskom jeziku skupština, isto kao što je i u srpskom jeziku. Međutim, razlikuje se hrvatski u odnosu na srpski kad je riječ o nekim drugim imenicama. Pa, na primjer, u srpskom je sveštenik, opština, opšti, a u hrvatskom je svećenik, općina, opći. I tu zapravo govorimo o utjecaju crkvenoslavenskog jezika, odnosno staroslavenskog jezika u hrvatski, kada se tj mijenja u č. I to je osobito vidljivo u bugarskom i u srpskom, jer su tamo, dakle, u Srbiji, posebno je u liturgiji, odnosno u crkvenim obredima, je bila prisutna jedna kombinacija srpsko-slavenskog, čak i rusko-slavenskog jezika. Tako da se i ovo što je, dakle, što u hrvatskom jeziku je zamijenjeno glasom č, u srpskom nije. I to su ovi primjeri, sveštenik, sveštenstvo, opština, opšti i slično. Međutim, kod skupština to treba reći. Dakle, tu nije nastalo od tj, dakle, prethodnog tj, nego od nastavkaština je nastala ta riječ. Odnosno, možemo zaključiti da ne prelazi svako št iz srpskog, odnosno crkveno-slavenskog, u hrvatskom u č. Pa tako imamo, na primjer, kajkavština, pa čakavština, baština i slično. A znamo da onaj oblik baščina, to pripada starijem jeziku, koji je bio, ponavljam, više pod utjecajem crkveno-slavenskog.
2: 616-7004 naš je broj telefona, slobodno nazovite, pitajte ili komentirajte bilo što vezano uz hrvatski jezik. Dobar dan.
0: Halo?
2: Dobar dan, izvolite.
0: Dobar dan. Ja bih htio samo reći da dolazi dan mrtvih i da se uvijek stalno priča o lampionima, a ne o lampašima. Da malo profesor pojasni svima.
2: Uh-huh. Hvala vam.
5: Evo, hvala lijepa i vama. Da, naravno, nije samo dan mrtvih. Dan mrtvih je drugi dan mjeseca studenog. Prvi dan mjeseca studenog je blagdan svih svetih. Naravno, mi tada odlazimo već na groblja i palimo dakle, svijeće. Što se tiče ovog pojma koji ste vi spomenuli, lampion, to je od, dakle, to nije izvorno hrvatski, nego ima podrijetlo u talijanskom i isto tako se, dakle, u romanskim jezicima, ostvaruje se na sličan način i u francuskom jeziku, i to je ona obojena papirna svjetiljka, dakle, od papira. To su oni lampioni koji lete u zrak. I naravno da tu prepoznajemo kod riječi lampion, prepoznajemo i imenicu lampa. Mi obično kažemo svjetiljka, a lampaš, to vam opet nije hrvatski, to je zanimljivo, nego je mađarski, lampaš. I isto ima u korijenu imenicu lampa. Tako da...
2: Imamo li mi svoju riječ?
5: Pa očito ili mi sad ne pada na pamet. Znamo da još postoji onaj fenjer. To je isto jako slično. ali možemo reći da palimo svijeće i ta svijeća može biti ona obična svijeća koja nije u plastici, ali može biti i ova koja je u plastici, a onda...
2: Dakle, dobro, ali zašto ne bi bio lampaš? Jednostavno hungarizam koji...
5: Pa može, možemo. I posebno mi u Zagrebu sigurno više kažemo lampaš nego možda u nekim drugim krajevima, ali dakle, znamo da u Dalmaciji, opet pod utjecajem talijanskog jezika, tu će biti neka talijanska inačica, kandelabar ili kandelabra slično.
2: Dobar dan, slušamo i vas u emisiji Hrvatski naš svagdašnji. Izvolite.
6: Poštovani, dobar dan, Josip je iz Zagreba. Malo ću se vratiti sad na ovo. Dan mrtvih uopće ne postoji. Postoje, kao što je profesor rekao, dan svih svetih i dušni dan. Dan mrtvih je izmišljotina političara. Osobno znam kada je to krenulo prije nekakvih 15 godina od koalicije, kada su htjeli nešto govoriti, ali ne bi se htjeli izražavati na način na koji to crkva ovoga izgovara. Ima jedna riječ koja mene još iz vremena mojih školskih dana, gdje me je profesor i naučio, desilo se. To je toliko rasprostranjena riječ, umjesto zbilo se, dogodilo se. Ne znam, vrlo ju često čujem i na radiju, i izjave sud i svakuda, svima se nešto dešava, a nikome se nije ništa dogodilo ili zbivalo.
2: Hvala lijepa.
5: Hvala lijepa i vama. Da, ja bih samo rekao, što se tiče ovog dana mrtvih, to vam je ipak još starije. Dakle, to je iz onog vremena kad smo živjeli u... ipak na neki način totalitarnom sustavu koji nije tolerirao ni vjerske blagdane niti je želio da se uopće o tome govori, tako da to je bila kao zamjena za sve svete, onda ajde neka bude nešto, jer ne može se ljudima zabraniti da odlaze na groblja i da se sjećaju svojih mrtvih, onda nek to bude dan mrtvih. A ovo što ste vi dobro rekli, u crkvi je blagdan svih svetih, to je jedan zapravo vrlo pozitivan blagdan, a u smislu, ne mislim pozitivan u smislu pozitivnosti, nego radostan blagdan, to sam htio reći, vrlo radostan, a onda dolazi dušni dan kad se mi sjećamo svih pokojnih. Dakle, to jest malo tužnije i onda bi zapravo trebalo... ići na groblja i sjećati se svojih pokojnih. Što se tiče ovog desiti i dešavati, znam da smo o tome puno puta bili govorili, ne možemo uskratiti nekim hrvatskim književnicima koji su imali taj glagol u svojim književnim djelima, tu riječ, odnosno taj glagol, tako da ga ne možemo posve isključiti, ali bih svakako preporučio da u većini slučajeva upotrebljavamo uistinu one glagole koje ste vi spomenuli, možemo birati.
2: Zbilo se dogoditi.
5: Tako je, zbilo se nešto, dogodilo se, a pogotovo zato što onda ako netko pomisli da je desilo se pravilno, onda kreće još dalje i upotrebljava dešavanje, dešavalo se i slično. Dakle, tu je puno onda izvedenica koje su također nepravilne. Pa onda ako imamo zbiti, zbilo se, onda znamo da je zbivanje pravilno, ili dogodilo se, dogoditi se, događanje, događaj.
2: Možemo li onda zaključiti da glagol desiti se može, smije postojati u svakodnevnoj uporabi samo u književnosti? Jer nema potrebe u razgovoru.
5: Pa nema, uistinu nema, a kad kažemo književnost, onda je jako važno izgovoriti i to da svi načini ljudskog djelovanja koji su kreativni, koji su umjetnički na neki način, oni moraju dopuštati apsolutnu slobodu. Dakle, nema umjetnosti ako vi određujete kako će netko nešto reći, napisati, upotrijebiti, naslikati, oblikovati kao skulpturu ili zamisliti kao neki projekt. Ako nema slobode, onda to ne postoji. Tako da uvijek u tom književno-umjetničkom stilu potpuno smo svjesni toga da mora postojati apsolutna sloboda. To znači da je vrlo lako zamisliti neko književno djelo, ne možda prevelikog opsega, ali možda neku pjesmu u kojoj možda nećemo uopće razumjeti ni jednu riječ ili ćemo samo na temelju nastavka pretpostavljati što bi ta riječ mogla značiti, jer umjetnik se na taj način izražava i jezik književnosti, odnosno umjetničkog dijela, uvijek je odmak od svakodnevne upotrebe. Ako je to isto, onda to nije umjetnost. Ona nas uvijek mora iznenaditi, moramo ostati začuđeni, iznenađeni i diviti se.
2: Vi kao da biste htjeli da mi razgovaramo na umjetnički način ovdje, o umjetnosti, a jezik je neka vrsta umjetnosti.
5: Pa svakako jest i naravno da se izražavamo na različite načine i možemo primijetiti da je nečiji govor vrlo kvalitetan, da se netko bogato izražava, da je drugi govor siromašan, da se ne snalazi u govoru i slično. Ili da je otrcan, da stalno ponavlja jedno te isto.
2: Slušamo i vas, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Recite, molim vas, radio stišajte ili ugasite privremeno.
7: Kako? Pa ja bi se malo vratio na naglaske. Prvo, Ana Marija, za vas isto tako. Vi u ovoj emisiji, kad je doktor Alerić s vama, sve točno ispravno naglašavate. Međutim, kad ste u emisiji, onda su tu naglasci, ajmo reći lokalni, zagrebački, tako, nestandardni. A onda, osvrnuo bi se isto tako na HRT televiziju, pogotovo na prognozu vremena, pogotovo na ove emisije popularne koje se jedno tipa potjera, tipa ne znam, Volim Hrvatsku, tipa svašta nešto. A ne znam je li lektori obavljaju svoj posao uz ono iritantno već dobro večer, a ne dobra večer. Tu su ono na moru, u školi, umjesto na moru, u školi, na brdu i tako dalje.
2: Recite, mislite li da bismo, evo konkretno sad mene ste spomenuli, da bih trebala cijelo vrijeme govoriti standardno ili bih trebala cijelo vrijeme zagrebački govoriti budući da je Radio Sljeme? Što bi prema vama, vašem mišljenju bilo?
7: Po meni bi trebalo bi biti u školi, na moru. Bez obzira kad se govori, jer je to, kako bih rekao, ispravno. Ne bi sam standardizirao da baš mora svaka riječ i svaki naglasak biti tako. Ali ono, i onda kad se jedna takva krivi naglasak ponovi jednu večer u dnevniku ili jednu večer u nekoj emisiji 5 puta, 10 puta, onda svi ovi klinci govore tako. I onda danas vi kad vidite, pogotovo kad uzmemo ove engleske korijene nekakvih naših izraza, pa isto i tako naglašavam.
2: Hvala vam lijepa.
7: Usto bih spomenuo samo još ovo, molim vas. Ovo, imamo Tour de France, imamo Giro d'Italia, a imamo kako se ovo hrvatski sad biciklizam što je bio, imamo Cro Race. Zašto nije utrka kroz Hrvatsku? To me isto ono.
2: Hvala vam.
5: Da, lijepo ste upozorili. Evo, krenut ću od kraja. Kao da se sramimo hrvatskog jezika, a svi imaju na svojim jezicima iskazana i imena tih utrka i sve ostalo, tako da treba promisliti. Evo, ja sam bio, moram ih pohvaliti, prije 2 tjedna govorio o grumerima i u ovoj emisiji i u televizijskoj emisiji i rekao sam kako bi trebalo to zamijeniti nekom prikladnom hrvatskom riječju i oni su mi se odmah javili, tako da lijepo ih pozdravljam i kažu da su razmišljali, da svakako sad ide novi popis, odnosno, evo, ne mogu se sjetiti sad točno o čemu je riječ, ali mislim da im je sad prilika da ponovno imenuju svoje zanimanje. Mislim da je to povezano s Trgovačkim sudom. I oni sad pitaju mene što mislim da bi bilo najbolje.
2: Što ste im preporučili?
5: Dakle, njegovatelj ili uređivač pasa. Dakle, neki izaberu, jer jedno je drugo.
2: Aplikacija, ne?
5: Što?
2: Zvuči kao aplikacija.
5: Da.
2: Jedan uređivač pasa. Sin.
5: Uređivač pasa, baš lijepo. I tako da svakako treba promišljati i ne smijemo biti slijepi, sljedbenici drugih jezika i samo ih jednostavno prilagoditi ovome Croatia, pa onda Tour of Croatia ili...
2: Dobro, ali Croatia moramo Race. Biti, kako bih rekla, konkurentni, moramo biti razumljivi međunarodno. Sad, staviti jednu riječ, tako da, evo recimo, konkretno slušatelj je spomenuo biciklističku utrku, je li Cro-Race baš takav krimen za
5: Hrvatsku? Pa ne, nije krimen, ali svakako, naravno, moramo uzeti u obzir da je nas 4,5 milijuna, Talijana, ne znam, 50-60, Francuza još više, Njemaca tu negdje, Engleza za isto i da nemamo mi takav utjecaj, naravno. Ali onda barem ono što bi se moglo napraviti, ono što je u skladu sa zakonom o hrvatskom jeziku, čiju ćemo godišnjicu uskoro proslaviti, 26. siječnja, trebalo bi navesti i hrvatsko ime plus ono strano. E sad, što se tiče ovih naglasaka o kojima je govorio poštovani slušatelj, slažem se s vama. Dakle, postoji takozvana kodificirana norma, postoji ono što je propisano, međutim, ipak ne bih da u svakodnevnom govoru i u općoj komunikaciji ne moramo uvijek primjenjivati sve, tako da evo primjećujem da je i gospodin rekao, iako on rekao i u školi i u grad, da bi trebalo biti pravilno, rekao je po meni. Dakle, ista je logika, trebalo bi reći po meni. Tako da što se tih prebacivanja naglasaka tiče na proklitiku, odnosno stvaranje naglasne cjeline ili izgovorne takozvane cjeline, Tu bih bio malo tolerantniji, ali isto tako potičem sve one kojima je tema i koji se bave, koji su plaćeni u krajnjoj liniji, da rade taj posao, da kad je god moguće, da osobito u ovim slučajevima kad naglasak nepravilno potpuno dolazi na prvom slogu u riječi i u nekim drugim slučajevima, dakle kad je naglasak nepravilan kod osnovne riječi, da to ispravljaju. A ako netko misli da mi ne bismo u budućnosti trebali prebacivati naglasak na proklitiku ili za naglasnica, da ne bi trebala također stvarati jednu naglasnu cjelinu, onda neka se to propiše. To je jako važno. Dakle, dok god je u normativnim priručnicima još uvijek ovakva norma, kao što je spomenuo i poštovani slušatelj, mi kad kažemo u grad, u školu, mi ćemo uvijek pogriješiti. Bez obzira na to što se ništa neće dogoditi zbog toga što mi pogriješimo, malo će ljudi to i primijetiti, neće biti nikakvih sankcija, ali ipak bi bilo važno da ne učimo nešto uzalud. Jer čitajući gramatiku, onda nešto naučimo, a onda ne možemo to primjenjivati, ili ako primjenjujemo, onda ispadamo možda ili čudni, ili možda neko misli da je i to nepravilno.
2: Još uvijek razmišljam o ovome što je slušatelj rekao na početku i mislim, meni je to osobno kompliment. Dakle, to što je rekao da u emisiji govorim jednu vrstu naglasaka, to je ova naučena, službena, to je ovaj standardni jezik, a izvan etera više govorim zagrebačkim, što naš eter i pretpostavlja, tako da meni je to dobro u našem kontekstu. Što vi mislite?
5: Pa također, slažem se, treba birati vrijeme i mjesto, to je jako važno za upotrebu jednog i drugog. Uvijek se sjetimo da ovaj lokalni govor, on nam daje socijalnu kompetenciju, to jest pripadnost društvenoj, užoj društvenoj zajednici. Standardni dio, njegovo poznavanje daje nam, očituje nas kao pripadnike šire društvene zajednice i u javnom govoru je to svakako prihvatljivo. Još mislim da je važno istaknuti da kad je riječ o razgovoru, to samo pazite, to uvijek moram to naglašavati jer ljudi griješe pa kažu pa to je razgovor, znači tu nema nikakvih pravila. Postoji razgovorni stil standardnog jezika. On mora poštovati standardni jezik i mi možemo razgovarati i na standardnom idiomu ili jeziku. Što to znači? Kad meni student dođe na konzultacije za diplomski rad, mi razgovaramo na standardnom jeziku. Liječnik, odvjetnik, dakle kada se službeno sastaju, kada nisu iz istog mjesta, upotrebljavaju standardni idiom. Znači, razgovor može biti ostvaren i u skladu sa svim pravilima. Drugo je razgovor općenito. kada mi razgovaramo i zapravo je nebitno na kojem govoru govorimo, je li to moj mjesni govor, je li to kombinacija zagrebačkog i nekog drugog govora, je li to kombinacija standardnog idioma plus govor mjesta Varaždin, Bednja, ne znam, Čakovec ili bilo koje drugo, Pula, Split, Rijeka. Razumijete, razgovor općenito se može ostvarivati na bilo kojem
2: rukama i
5: idiomu,
2: nogama.
5: Tako je. I neverbalno. Može biti mješavina svega i svačega. Ali postoji i razgovor na standardnom idiomu. E, on mora biti u skladu s pravilima.
2: Je li u skladu s pravilom Azerbejdžan ili Azerbajdžan, Azerbajdžan, Azerbejdžan i gdje je naglasak?
5: Dakle, pravilno je Azerbajdžan. Zašto? Mi se stariji sjećamo da je u neko vrijeme bio Azerbejdžan. Međutim, kako oni izvorno izgovaraju otprilike Azerbajdžan, a mi imamo i A u hrvatskom jeziku, onda nema nikakva razloga da se tome ne približimo i da ne izgovaramo što je moguće bliže njihovu izgovoru kako oni izgovaraju.
2: Zato je nastala ta promjena. Za kraj jedno, evo, meni baš simpatično pitanje, piše slušatelj, kakvi su to visoki gosti? Je li prikladnije reći važni gosti ili važne osobe? Jer mogu i ne moraju biti važni bez obzira na to koliko su narasli.
5: Pa da, simpatično. Naime, riječ je o pridjevu visok i kada ga stavljamo u opreku prema pridjevu koji je suprotna značenja, onda je to nizak. I naravno da nam je prva asocijacija da je riječ o rastu, o visini nečijoj. Ali u drugom značenju, prenesenom značenju, to zapravo može značiti i ekskluzivan, zahtjevan, čak može značiti služben i svečan. Znamo onaj primjer visoka moda, pa onda visoki gost, to je ovo što je rekao poštovani slušatelj. Imati visoko mišljenje o kome, dakle, to znači iznimno nekoga poštovati. Tako da, i ono, poznato je onaj živjeti na visokoj nozi frazem, to znači zapravo živjeti ne visoko u smislu visine, nego u prenesenom značenju.
2: Znači, to ima jedno široki obuhvat.
5: Tako je, ali ne samo u hrvatskom, nego i u drugim jezicima. Znam da postoje prije, davno, još dok sam ja išao u školu, ja sam išao u Kršnjavoga u školu i onda je nama bio uvijek djeci izazov, tad se zvao Intercontinental Hotel i kao tamo gledaš svijet, odnosno kad uđeš kao učenik i voljeli smo se voziti liftom, to je najbrži lift bio tada, mislim da je i danas. Onda je bio jedan časopis, sjećam ga, on se zvao High Life. I znam da i na engleskom je bio i to je, ne znam je li još uvijek taj časopis izdaju li ga, odnosno izlazili. Ne znam ni ko je bio izdavač, ali je onako imao lijepe fotografije, skupocjene i slično. To je to, visok život, odnosno i u drugim jezicima je to tako. Ali baš lijep primjer i pokazuje nam kako može biti osnovno značenje. Možda ako je potrebno, mi možemo reći to su važni gosti, to su cijenjeni gosti i slično, ali možemo i visoki.
2: Hvala vam lijepa za danas i evo za sve znanje koje ste nam prenijeli. Možda nam nešto još mora onako malo sjesti. Ako imate bilo kakvu sumnju ili dvojbu vezanu uz bilo što i danas rečeno, pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr pa ćemo evo kao i skupštinu i općinu i opštinu to prokomentirati u emisiji koja slijedi, a to je za tjedan dana. S nama je i danas bio redovni profesor Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Hvala.
5: Hvala.
2: I današnju emisiju možete uskoro preslušati u slušalnici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
4: Hrvatski naš svakdašnji.

0: U krugu gospićkog pogona Velebit postavljena je mjerna postaja koja će pratiti kvalitetu zraka i analizirati prisutnost teških metala, objavili su iz Ličko-senjske županije. Taj potez trebao bi lokalnom stanovništvu osigurati točne informacije o čistoći zraka nakon nedavnih ekoloških zabrinutosti u tom gradu. Uz glavnu postaju na terenu su postavljeni i dodatni uređaji za prikupljanje ukupne taložne tvari, u koje će se također određivati prisutnost teških metala. O važnosti tih mjerenja govori zamjenica župana Jasna Orešković-Brkljačić.
1: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
0: SDP je s konferencije za novinare u Vinkovcima zatražio političku odgovornost vladajućih zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću. Uoči glasovanja o opozivu vlade u Saboru, oporba je upozorila na ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju lokalni stanovnici. Uz gospićki slučaj upućena je i oštra kritika trenutačnom modelu zbrinjavanja otpada na vinkovačkom području. Dok saborski zastupnik Mario Milinković upozorava na zakopani otpad u Gospiću i traži zaštitu građana, čelnik vinkovačkog SDP-a Davor Benić protivi se tome da otpadom u Vinkovcima upravljaju privatne tvrtke.
2: U Gospiću je prema procjenama same vlade oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, gotovo 33 tisuće tona zakopano je u zemlju. Iza tih brojki žive ljudi, obitelji koji ondje imaju kuće, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i žele ostati u svom kraju. Ti ljudi imaju pravo očekivati da ih država zaštiti, da im kaže što zna i da problem riješi na vrijeme.
3: Vinkovci nemaju svoje odlagalište otpada. A ono što SDP stalno spominje i što stalno je naša politika, i to smo obećali građanima, ako nekad budemo obnašali vlast u Vinkovcima, gospodarenje otpadom u Vinkovcima, jer to spada osnovni komunalni standard kao struja, voda, kanalizacija, ne može biti u rukama privatne tvrtke.
0: Talijanske čeri rajčice zaražene salmonelom završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko ugostitelja i trgovaca iz Istre i Primorja nabavilo u tršćanskom metrou, potvrdio je državni inspektorat. Iako rajčice nisu izravno uvezene u Hrvatsku, sanitarna inspekcija provodi hitne nadzore kako bi utvrdila točne količine i jesu li sporne pošiljke već stigle do krajnjih potrošača. Kontaminirani plodovi uzgojeni su na Siciliji, a sumnja se da je izvor zaraze zagađena voda za navodnjavanje. Zbog te bakterije u Italiji je do sad oboljelo više od 100 ljudi.
4: Vijesti.
0: Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, a više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20 tisuća policajaca, a policija je do sad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranom skupinom, a istraga se nastavlja.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša. Poslijepodne na sjevernom Jadranu sunčana razdoblja. Na večer postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16. Na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Pod naslovom Studentski putokaz, Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine u Subotici organiziralo prijem za brucoše Hrvatske zajednice iz Vojvodine koji će studirati u zemlji ili u Hrvatskoj. Prenesena su im iskustva starijih studenata, dane preporuke za smještaj, snalaženje, lakše svladavanje studentskih obveza u novim sredinama. Dio je to sustavnog afirmiranja i praćenja obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, koje je zastupničko tijelo Hrvatske zajednice proglasilo najvažnijim područjem u svojem djelovanju. Josip Stantić.
7: Na hrvatska sveučilišta iz Vojvodine ove godine odlazi 24 studenata, dok na studijima u Srbiji Hrvatska zajednica ima preko 100 akademskih građana. Marijan Crnković nije pohađao hrvatsku nastavu u Subotici, ali je svejedno na studiji otišao u Osijek. Ispričao nam je tko mu je u tome pomogao.
8: Pa Nataša Stepančević, također i prijatelji koji su prije bili na fakultetu, to jest koji su sad na fakultetu u Hrvatskoj i ostali koji žele da upišu isto. Jedni drugima smo pomagali, tako što smo delili informacije, slali neke ono datoteke koje bi trebali ispisati i tako to. Ima malih problema koje su možda prevođenje i sve ostalo. Mislim, uglavnom su to samo papiri. Papirologija je možda teška, ali generalno na kvoti Hrvati izvan RH nije ništa problem, iskreno. Čak više možda i puno lakše nego upisati samo ovako.
7: Marijan je bio jedan od sudionika susreta pod nazivom Studentski putokaz u Hrvatskom domu Matici u Subotici. Predavači budućim studentima hrvatskih i srpskih sveučilišta bili su njihove starije kolege koji su stekli iskustvo studentskog života izvan rodnog grada. Josipa Dulić, sada profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objasnila je što je njoj bilo najteže na studiju u Osijeku.
9: Definitivno je bila sama organizacija učenja. Iako nas je srednja pripremila dosta u gimnazijom slučaju na učenje, ali na fakultetsko učenje nikad nisi dovoljno spreman. To je možda bio najveći nekakav šok, kako organizirati vrijeme, kako rasporediti sve ono što fakultet i slobodno vrijeme nudi sa onim što je zapravo najvažnije, a to je kako proći te godine i uspješno završiti studij.
7: Bio je ovo drugi studentski putokaz koji organizira Hrvatsko nacionalno vijeće. Nakana je, navodi članica HNB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz.
10: Da maturanti koji evo se pripremaju za upis na studije, kao i oni koji su to već učinili, koji su se upisali, da dobiju još više informacija o, tako reći, studentskom životu u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbiji. Evo konkretno ćemo danas čuti studentice koje su bile ili koji su trenutačno u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Beogradu. I evo, to dobit će neke informacije o tome kakav je studentski život u drugom gradu, u drugoj državi, na koji način otvoriti račun, gdje su najbolje pogodnosti, kako zdravstveno osiguranje riješiti, koji su to možda neki studentski poslovi. Iz godine u godinu nama se upis konkretno u Republiku Hrvatsku, pošto najviše tim studentima pomažemo, jer je lakše nama doći možda do nekih informacija. Unazad nekih 10 godina zaista HNB ulaže velike napore, što se vidi evo i prema upisima. Svake godine imamo sve veći broj upisanih. Svakako da je to i pohvalno i dobro, ali se nadamo da će se oni našoj zajednici vratiti.
7: Skup je otvorila predsjednica HNB-a Jasna Vojnić riječima da tijekom studiranja u Hrvatskoj mladi mogu računati na podršku hrvatskih institucija i svoje zajednice. HNB godinama unazad pomaže učenike koji žele studirati u Hrvatskoj. Osigurava pripremne sate, zalaže se za mjesta na fakultetima po posebnim kvotama za hrvatsku manjinu izvan domovine, rješava administrativne zapreke kod upisa i na druge načine pomaže. Zbog toga, kako kažu u vijeću, interes je za studiranje u matičnoj domovini u porastu, ali raste i broj onih koji se nakon studija vraćaju u zavičaj.

0: U Pečuhu se ovaj tjedan održava 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja te Andor Veg o oblikovanju hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Sudionici će govoriti o hrvatskim govorima u mađarskoj književnom stvaralaštvu, medijima te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak sudionika u Mohač. Na telefonu je predsjednik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, dr. Stjepan Blažetin, jedan od glavnih organizatora skupa. S njim je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Radi se o 18. znanstvenom skupu koji organiziramo dvogodišnje. Znači da je eto prošlo 36 godina od prve naše konferencije.
2: Nije bilo izostatka?
1: Bilo je za vrijeme COVID-a smo morali odgoditi jednu konferenciju, ali smo onda kada se situacija smirila, onda smo napravili zapravo neuobičajeno u ljetno doba, jer naša je konferencija uvijek u listopadu. Ljetno doba, to je bilo djelomice online, a djelomice su sudionici bili ovdje u Pečuhu. Dakle, zapravo izostavili nismo, samo smo premjestili jednu konferenciju u drugu godinu. Dakle, zapravo, rekao bih u neparnu, jer uvijek parne godine organiziramo skup.
2: Imate uvijek i suorganizatora, evo, ujedinjujete snage. Tu je katedra za hrvatski jezik i književnost na sveučilištu, odnosno vaša partnerska ustanova Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Tako je to i ove godine.
1: Nakon što se Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata utemeljio, mi smo stupili kontakt s njima, oni s nama, i potpisali smo i ugovor o suradnji, i onda u sklopu te suradnje zapravo smo se dogovorili da u terminu kada mi imamo znanstveni skup, onda oni nemaju, a one godine kada mi nemamo, onda oni organiziraju. Odnosno, zajednički u Subotici organiziramo. Dakle, to su dani Balinta Vujkova, u sklopu kojega je onda i znanstvena konferencija, ali isto samo u svake druge godine. Mislim da je to dobra suradnja, često se dogovaramo oko toga da koje su one teme koje bi možda trebalo obraditi u sklopu tih znanstvenih skupova, budući da vrlo često imamo istu situaciju i u Vojvodini, odnosno Srbiji, i među Hrvatima u Mađarskoj. Tu je još i Mađarska akademija znanosti, regionalni centar u Pečuhu, koji također su svake godine su organizatori. To nam je važno i zato što možemo eto u sjedištu akademije ovdje u Pečuhu održati našu konferenciju.
2: Za ovaj dvodnevni skup 16. i 17. listopada, koliko njih se odazvalo, iz kojih zemalja i koje su teme, jel, evo, u neku ruku, to je i skup posvećen važnim obljetnicama ove godine.
1: Nastojimo svaki put kada organiziramo skup izabrati neke obljetnice koje su važne za nas, prije svega, ali su važne možda za cijeli ovaj srednjoeuropski prostor. Pa smo ove godine, budući je 500. obljetnica Mohačke bitke, kao jednu od glavnih tema uzeli smo upravo Mohačku bitku, odnosno sve ono što se na neki način vezuje uz Mohačku bitku. Dakle, ne moraju to biti samo izlaganja povijesne naravi, nego recimo imamo nekoliko izlaganja koja se bave Mohačkom bitkom u književnosti. Dakle, na koji način taj povijesni događaj reprezentiran u književnim djelima, odnosno kakve su posljedice Mohačke bitke, čak do jednog predavanja koje se bavi suvremenim turskim televizijskim serijama i njihovim utjecajem u hrvatskoj popularnoj kulturi. Tako da to je jedna od tema i budući su brojne obljetnice i naših književnika, kao što je na primjer dvostruka obljetnica Josipa Gujaša Đuretina, onda imamo nekoliko izlaganja njemu posvećenih, odnosno imamo i dva izlaganja koja se bave hrvatskim glasnikom, jer i glasnik je li ove godine ima obljetnicu. Tako da na neki način nastojimo ovako oko obljetnica vezati teme koje su važne za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, ali mogu reći za cjelokupnu hrvatsku kulturnu i znanstvenu javnost.
2: Koliko predavanja očekujete, odnosno izlagača?
1: Sasvim točno u programu je 48 izlaganja, dva dana u tri sekcije. Sudionici dolaze iz naravno Mađarske, iz Hrvatske, iz Austrije, iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Srbije, pa čak imamo jednog sudionika i iz Kine. Taj prostor koji je bitan za hrvatsku zajednicu u Mađarskoj, mislim da je dosta dobro pokriven i ovaj put.
2: Evo, bit će i posjet Mohaču za Pšatorišću.
1: Imamo takozvane off programe. U petak uvečer posjetit ćemo Hrvatsko kazalište i pogledati komediju zahvaljujući kazalištu, odnosno u suradnji sa kazalištem. A u subotu, nakon zapravo zatvaranja te dvodnevne konferencije, odlazimo u Mohač. Planu je bilo da ćemo otići u Šatorišće i pogledati memorijalni centar, međutim kao što se zna, centar nije dovršen,
2: da.
1: Posjet morali smo zostaviti, ali ćemo otići u muzej Dorotea Kanižoje, tamo će nas primiti ravnateljica koja će održati jedno kratko predavanje o sjećanju na Mohačku bitku u Mohaču, a sudionici će moći naravno pogledati i postav muzeja koji je posvećen Hrvatima, odnosno i ostalim južnoslavenskim zajednicama u Mađarskoj.

0: Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske osnovne škole i gimnazije. Rođen je u Kačmaru, u školu na Trgu Ruža. Najprije je došao kao učenik, potom je ondje predavao matematiku i fiziku, a ravnateljsku dužnost obnašao je gotovo 27 godina. Zalagao se za nastavu na materinskom jeziku i razvoj hrvatskog narodnog školstva. Poslije je kao predsjednik Hrvatskih samouprava u Budimpešti organizirao kulturne programe i radio na očuvanju hrvatske zajednice. Bio je predsjednik Hrvatskog umjetničkog plesnog ansambla Luč. Godine 2010. sudjelovao je u osnivanju Udruge hrvatskih umirovljenika u Mađarskoj, čiji je predsjednik postao 2013. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica školskog centra Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i hrvatski parlamentarni glasnogovornik Ivan Gugan. Nastupili su Zbor Hrvatske izvorne folklorne skupine i Orkestar Hrvatske osnovne škole i gimnazije. O Stipanu Vujiću u prilogu govore predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj, Josip Ostrogonac i njegova unuka Mira Vujić, te bivša kolegica Terezija Haklić. Andrija Pavleković.
1: Pa evo imamo u stvari dva uzroka. Vidio sam u Pečuhu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene svoje ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave, hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da su imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove, naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža, pa smo u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom saupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču kao prvo i da to postane u Stipanu Vujiću. I onda da to bude kao jedna serija, da bi kasnije i ostalima našim profesorima digli spomen ploče, da ih se prisjetimo.
2: Staru ustanovu nosimo u duši, u novoj živimo.
1: Da, to je tako. Ja mislim, zavrijedili su da ih ne zaboravimo, jer ipak onda sve ono djelo što su učinili, da onda njih nije bilo tamo od poslije 45. i 50. godina u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.
2: Što vas veže uz ravnateja? Imate osobne događaje neke?
1: Pa treba da kažem da preko mame u Ljagobite i blizu rodovi smo. To mi ponekad nije ni dobro došlo, jer nisam bio naročiti matematičar, pa mi uvijek svitovao. Ali bio je, mislim, jako strog profesor, strog direktor, barem ja tako znam, ali je bio humanan i čovjek.
2: Nažalost, evo, on je rano izgubio i sina i usput suprugu. To je jedna tragedija.
1: Jako je teško bilo, nikad neću zaboraviti. Baš smo putovali na Pag, u savršavanje, kad me zvao telefonom. Nisam htio povjerovati kad je rekao, eto, umro mi je sin. I to tako je rekao, kaže, jo, so ja treba da sam otišao, a ne on. Ali ipak i to je dosta, mislim, ljudski je on to podnašao. Šta, što je kod njega u duši bilo, to mogu zamisliti. Sigurno nije bilo lako, ali doživio ipak jednu duboku starost.
2: On je bio čovjek koji je volio okupljati ljude i uvijek imati dobro mišljenje. Evo, bio je na čelu kluba umirovljenika, kasnije i prvi predsjednik Hrvatske narodosne samouprave Budimpešte. Organizirali su se znanstveni skupovi, forum. Malo je življe postalo.
1: Sigurno, dakle, bio je mnogo stran. Bio je aktivan u bivšem savezu, u Desajusu i nakon promjene je čak je radio u ministarstvu, je bio pročelnik za hrvatski jezik nekoliko godina ili godinu dana, ne znam, sve jedno, i nastavio je svoj rad, dakle nije prestao. I mislim, to je ona njegova, ne samo kao odgojni obrazovni rad i kao direktor i sve to, bio je popularan, ali što je tu je, vrijeme prolazi.
2: Kako ste doživjeli ove trenutke postavljanja spomen ploče?
3: Baš sam bila oduševljena, da budem iskrena. Mislim, meni je to bilo posebno. Znam da on bi bio veoma ponosan na ovo društvo što je on mnogo volio da izgradi. Da, mislim, njemu je to bilo stvarno životno djelo da bude ravnatelj ove škole. I kod kući je, mislim, stano govorio o tome i o ljudima koje je on sreo i mislim, sarađivao sa njima. I mislim, imao mnoge kontakte ne samo u Mađarskoj, nego i u tadašnjoj Jugoslaviji. Baš je volio svoj posao.
2: Svoju obitelj, unuke? Kako se sjećate na njega?
3: Pa, unuke je isto mi mnogo je igrao sa nama. To se sjećam da mi spjevao je mnogo i učio nas je naravno bunjevački, odnosno hrvatski. I mi prve dvije godine svog života sam živjeli smo zajedno.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj održana je Hrvatska državna kobasijada. Tijekom večeri nagrađeni su najbolji proizvođači domaćih svinjskih delicija u dvijema kategorijama – kobasice, salame, a apsolutni pobjednik natjecanja u obje kategorije – kobasice i salame – bio je Mišo Udvarac iz Mišljena. Doznaje Branka Pavić-Blažetin od Gabriele Kohut.
1: Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj već 10. odnosno točnije 11. godinu za redom organizira kobasijadu. To je jedna velika priredba koja okuplja veliki broj Hrvata.
2: Nije slučajno što Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj nije samostalan organizator te priredbe. Mogli bismo reći da smo mi suorganizatori, naime glavni organizator te priredbe je Hrvatska državna samouprava. Što se tiče gostiju, kojih svake godine imamo tamo blizu 500, prvenstveno se odazivu samouprave, civilne udruge, znači oni Hrvati koji žive diljem Mađarske. Nažalost, starimo, to se vidi u našem društvu, jer odaziv tih samouprava je sve teži, mislim ovako u brojčanom pogledu. Mi se nadamo da će mladi naraštaj preuzeti te samouprave i polako doći na mjesta tih starijih osoba.
1: Evo, znamo da je u centru pozornosti kobasica, je li kobasica u rujnu već je zapravo pojedena od prošle godine polako. Vi ste zato ocjenjivanje kobasica održali još u mjesecu travnju, je li?
2: Morali smo održati, naime, onda su kobasice bile svježe i evo sad već drugi ili treći put zaredom, nažalost, na stolovima nema kobasica, unatoč tomu što se zove kobasijada, pošto jednostavno nemoguće kvalitetu te kobasice sačuvati i održati do mjeseca rujna.
1: Koliko je ljudi poslalo, proizvođača recimo tako, ili hobista koji kod kuće sebe izrađuju kobasice, koliko je ljudi poslalo na ocjenjivanje? Jer možda je to isto teži zadatak nego okupiti publiku. Tko još danas kod kuće upravo pravi kobasice?
2: E, i tamo se vidi da je sve manje ljudi, jer iz godine u godinu nam opada broj tih kobasica, pa onda i onih ljudi koji te kobasice proizvode kod kuće. Pa tamo blizu 50 kobasica smo imali ove godine. Nije to loše, ali ako usporedim da stvarno opada broj, da smo imali nedavno još prije 4-5 godina, recimo 90 uzoraka, evo sad smo imali tamo negdje blizu 50 uzoraka.
1: Tko ocjenjuje te uzorke?
2: Trudimo se da žiri koji te uzorke ocjenjuje ipak bude neki gurman, jel? Mogli bismo reći. Evo, svakako imamo glavnog kuhara, koga bi spomenula, Davorin Bockovac nam dolazi iz Hrvatske škole, Đuro Tarađija iz Kukinja, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću, Tibor Radić sa Paga direktno, mogli bismo reći, i Boris Kiš sa Hrvatske katedre, koji je isto poznat po svom kuharskom umijeću.
1: Oni sami proizvodi kobasice, tako ne znam da li je donio svoje na ocjenjivanje. Ako nije, onda ćete ga morati upozoriti da sljedeće godine.
2: Ove godine nije donio, nisam ni znala za njega, ali evo, ne bi bilo ni fair, recimo, prema ostalima, ali ćemo ga onda na godinu izostaviti iz žirija, pa ćemo ga zamoliti da nam uzorak pošalje.
1: Jesu bile te, uspjeli ste zato izabrati najbolje i to se naravno dodjeljuje na ovoj gala večer, ja bi je tako nazvala. Gala večer, znači, sa ljudima koji se odazovu, koji kupe, uglavnom i stolove kupuju samouprave i civilne udruge, vrlo malo pojedinaca kako znam, a vi se pobrinete da program bude na visini kao i večera.
2: Točno, znači ove godine kao što i svake godine imamo dva orkestra, dva benda, jedan nam stiže iz Hrvatske, glazbeni sastav Aura Band, A oni će nam prvenstveno svirati zabavnu glazbu, a da ne zaboravimo, pošto se ipak ovdje u Baranji najviše preferiraju kola, jer narodna glazba bude zastupljena, narodnu glazbu nam bude svirao orkestar Planina iz Mohača. U kulturnom dijelu smo i ove godine pozvali naše učenike Hrvatske škole iz Pečuha. Nije slučajan izbor, naime želimo njih upoznati sa, pa ja mislim, te naše mlade ljude možemo prvenstveno sa zabavom, a da upoznaju tu našu hrvatsku zabavnu glazbu, jer kao što sam već spomenula, prvenstveno i ovdje u školi najviše znaju tu narodnu glazbu, popularnija je, želimo ih malo privući na te takve priredbe, a možda se onda budu i pojavljivali recimo u raznim samoupravama kada budu stariji.
1: Evo, kad rekli ste da zapravo to je veliki organizacijski problem okupiti toliki broj ljudi, da li recimo taj prihod koji ćete ostvariti od ulaznica, da li on pokriva troškove večere ili još zapravo trebate dodati, vjerujem da za izvođače zapravo trebate još i dodati iz kojeg proračuna, iz natječaja, iz vlastitog proračuna?
2: Svakako iz natječaja, ali isto tako iz vlastitog proračuna. Nažalost, ne uspijevamo pokriti, ali cilj je to da se naši ljudi mogu okupiti na jednom mjestu i da se sačuva ta naša hrvatska riječ.
0: A u selu Đurđinu predstavljen je prvi kuhar tradicijskih jela Hrvata u Vojvodini. U izdanju novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, u ovoj zbirci recepata starih jela, koja se i danas pripremaju, objavljene su i recepture za hranu koja je u potpunosti zaboravljena. Riječ je o europskom projektu koji je ostvaren u partnerstvu sa Plavom vinkovačkom televizijom, a vrijedan je 35.000 eura. U sklopu promocije priređena je i degustacija tradicijskih jela. Josip Stantić.
3: Domaću kuharicu Kristu Očanović zatekli smo pokraj parasničke peći iz koje je izvlačila upravo zapečenu bunjevačku deliciju.
4: Krumpirača se sastoji od krumpira, kobasice, divenice i svinjski rebarca. To se zimi najviše pravi na disnutoru.
5: Na Božić još ide, ko je to i na Božić obožavao. Tako da, u ti danima je to.
6: Prela?
5: I prela, da.
3: Nadovezala se Ruža Juhas, govoreći nam o osobnim iskustvima nekadašnjega života na Bačkim salašima. Jelo krumpirača, koje su pripremale kuharice risarskog salaša u selu Đurđinu, je jedno od predstavljenih u kuharu tradicijskih jela Hrvata u Vojvodini. Pripremili su ga novinari vojvođanskog tjednika Hrvatska riječ. Urednica Zlata Vasiljević navodi kako kuhar nije samo popis recepata, već i prikaz života, običaja i zavičaja predaka današnjih Hrvata u Vojvodini.
7: 4 godine novinari Hrvatske riječi obilazili su Vojvodinu, obišli su sve hrvatske zajednice od Subotice, Sombora, Šokadije, Srijema. Ulazili smo u kuće, razgovarali sa ljudima, odlazili u udruge i zapravo zamolili ljude da iz nekih starih bilježnica izvade neke stare recepte koje možda više ne pripremaju, da se jednostavno zajedno prisjetimo tog dijela kuharske tradicije Hrvata u Vojvodini.
3: Tako su se u knjizi našla stara jela Hrvata Sjeverne Bačke, Podunavlja, Srijema i Banata. Promocija knjige bila je prigoda i za pravu demonstraciju okusa tih jela.
8: Riblji paprikaš, šarani, štuke malo ima i naše sve domaće.
9: Dobro, što je ono što vi volite reći da je samo vaš način?
8: Pa naš način riba, luk, paprika, sol i paradajz, paradička, što kažu naši stari.
9: Jaka vatra.
8: Pa lipa, ne treba ni zdravo jaka. I domaći ti isto. Prizanci.
9: Ali voda nije ono što
8: skaže. Sad nismo doneli vode, bili smo pretrpani.
9: Ali bi trebalo da je...
8: Imonoštorska voda je isto zakon.
10: Somborci su vam donijeli krempitu, domaće kore sa salom mešane i fil. Žući je ne može biti od svežih domaćih jaja. Donijeli su vam pogačice sa sirom. Najglavniji i najlepši sastojak domaći putar. Ja bih rekla, pravljen našim rukama.
6: Ja osobno sam pravila ovo čorbu od simena od bundive i tisto nasuvo simenom od bundive. To je već zaboravito jilo, skoro jedva sam pronašla kako se kuva. To je moje osobno, ovo ostalo, evo sve ove druge moje su napravile. Ovo su lokšice pečene namasti. Kad je mater ujutru rekla lokšice namasti, znači bit će kolača.
3: Predstavili su nam specijalitete njihova kraja Stipan Francuz iz Monoštora, Kristina Pekanović iz Sombora i Ruža Silađevi iz Sonte. Tiskanje kuhara dio je većega projekta vrijednog 35.000 eura koji je financiran iz programa prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije. Realiziran je u partnerstvu Hrvatske riječi i Plave Vinkovačke televizije.
11: Tiskanje kuhara je samo jedan dio, zatim tu je svakako nabava određenog dijela opreme, ali i snimanje tematskog serijala od 5 emisija, također istoimenog kuhara. U tim emisijama, dakle, išli smo na teren, snimali smo na 5 autentičnih lokacija, dakle, u autentičnim ambijentima, u kuhinjama, dakle, i vrata su nam otvorili, dakle, udruge u Beregu, Sonti, zatim u Surčinu, Vajskoj i u Đurđinu. Tako da evo zaista smo zahvalni za tu mogućnost. A što se tiče same...
3: Objasnila je ravnateljica novinsko-izdavačke ustanove Hrvatske riječi Karolina Bašić. Njezina kolegica u Plavoj Vinkovačkoj televiziji Biljana Pavlović dodaje kako se hrvatska manjina u Vojvodini ima čime ponositi i vrijedno je prezentiranje u Hrvatskoj.
12: Gledajući i samo tu folklornu baštinu i sve ono što te nošnje govore, što ti plesovi, što ti običaje govore, vidimo zapravo koliko je to sve slično. Na kraju krajeva sama ta ravnica nas spaja na način da su ljudi prije živjeli vrlo slično, kao što i danas žive vrlo slično. Ali je zanimljivo jer mi na taj način otvaramo, dakle, otvaramo vidike, privlačimo gledatelje. Danas više nismo lokalni mediji. Naš program se putem raznih mreža vidi u cijelome svijetu, tako nam se ljudi javljaju i gledaju.
3: Uz znatiželjnike predstavljanju su nazočili i predstavnici udruga, te pojedinci koji su svojim receptima sudjelovali u stvaranju rubrike Kuhar tjednika Hrvatska riječ, a čiji su se recepti našli i u novoj knjizi.
0: Ovom pričom završava današnja emisija Na valovima staroga kraja. Do slušanja sljedeći tjedan.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najavljujemo.
0: Ništa od energetskog primirja, Rusija nastavlja napadati Ukrajinu. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskome tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura.
2: Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, premda je američki predsjednik Trump objavio i proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Europska unija odlučila se na dosad najveće proširenje sankcija protiv Rusije, a poljski premijer pozvao je cijeli Zapad da prema Putinu bude odlučan. Kremlj je odbacio prijedlog Zelenskog o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini proveli izbori. Braslav Bradić.
3: Odmah nakon objave američkog predsjednika o energetskom prekidu vatre slijedili su ruski napadi upravo na ukrajinska energetska postrojenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o navodnom primirju saznao je preko Trumpove društvene mreže na kojoj je objavljeno. Putin ne čita Truth Social, rekao je Zelenski. NATO partnerima koji su se sastali u Varšavi preko video poziva je poručio:
4: Mi želimo mir i spremni smo s Amerikom ili bilo kim drugim raditi za kraj ovoga rata, ali i rata na Bliskom istoku koji radi globalne probleme s cijenama. Da to riješimo zajedno. Moramo osjetiti jednako zajedništvo s Amerikom, jer ona je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu i važno je da iskoristi svoju snagu da svijet učini boljim mjestom.
3: Na sigurnosnom forumu u Varšavi vrhovni zapovjednik snaga NATO u Europi Aleksis Grinkević poručio je Rusiji da će NATO uništiti sve što bude sudjelovalo u eventualnom napadu na savezničko područje. Rusiju pritom nije imenovao. Domaćin foruma, poljski premijer Donald Tusk, izrazio je solidarnost s Ukrajinom te pozvao na jače sankcije Rusiji.
4: Rusija nije zainteresirana za prekid vatre, deeskalaciju ili mir, nego samo za dominaciju. Zato ću otputovati u Brisel kako bih naveo sve naše partnere da ozbiljno razmotre jače sankcije Rusiji. Poljska će osigurati da bude tako. Ne možemo i nećemo slati poruke koje bi sugerirale da Poljska podliježe politici zastrašivanja i obeshrabrivanja potpore Ukrajini.
3: Snažni val potpore iz Europe nije na tome stao. U Luksemburgu su ministri vanjskih poslova članica Europske unije odobrili sankcije za gotovo 1600 osoba i tvrtki povezanih s ruskom vojnom industrijom. To je najveće proširenje popisa sankcija od početka rata, rekla je visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas, koja je pritom pozvala Washington na bolju suradnju.
0: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno Kraljevstvo to radi, ali Sjedinjene Američke Države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
3: S druge strane, Kreml tvrdi da ne razumije sve te poteze, jer je predsjednik Putin predan naporima za mir. Glasnogovornik Dmitri Peskov sklonio je američkim inicijativama.
4: Europljani nisu nikakva stranka mira. Oni zapravo predstavljaju stranku rata, rade sve što mogu da spriječe kraj sukoba. Puno su nam draži napori američkih pregovarača, cijenimo njihov rad. Ne želimo stvoriti razdor, tražimo učinkovite mjere i odgovorne odluke koje će utkati put mirnom dogovoru.
3: Komentirao je i uvjete koje je predsjednik Zelenski postavio za raspisivanje izbora, da Rusija ne napada barem 60 dana u kontinuitetu. Peskov je rekao da Rusija može pristati na prekid napada samo na dan izbora.
2: Zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista kao i dosad. Ivica Krišta.
5: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
6: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa. I Sjedinjene Američke Države tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
5: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
7: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
5: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Dnevne novosti.
2: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema dosad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji, u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna.
0: U susjednoj Italiji dosad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu.
2: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a voda je zdravstveno ispravna, izvijestio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa Znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Na platformi X premijer je napisao da se na sastanku razgovaralo i o prijedlozima savjeta te mogućim modelima sanacije zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, poručio je premijer. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnoga zdravlja.
2: Sanacija pruge Rijeka-Zagreb nakon željezničke nesreće na kolodvoru Meja mogla bi potrajati 8 dana. Šteta je velika, a dugotrajan prekid prometa stvara probleme Riječkoj luci i kontejnerskim terminalima. Za Hrvatski radio predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
8: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: 14-godišnji učenik pucao je iz lovačke puške u školi na jugu Francuske blizu Marseja. Ranjeni su ravnatelji nastavnica, ali su oboje izvan životne opasnosti. Učenika je nakon pucnjave svladalo školsko osoblje i policija ga je ubrzo uhitila. Prema medijskim izvješćima izjavio je da je bio žrtva vršnjačkog nasilja. Okolnosti napada istražuje tužiteljstvo, a francuski premijer zatražio je hitan dolazak ministara unutarnjih poslova i obrazovanja na mjesto događaja. Poljska je pokrenula veliku sigurnosnu akciju u školama nakon 3 napada nožem u obrazovnim ustanovama u samo 4 dana. U napadima je jedna osoba ubijena, a više ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje raspoređeno je više od 20 000 policajaca, a policija je dosad privela 135 osoba. Premijer Donald Tusk upozorio je na zabrinjavajući porast nasilja među mladima, posebice pod utjecajem internetskih sadržaja koji veličaju nasilje i nacističku ideologiju. Vlasti odbacuju tvrdnje da su napadi povezani s internetskim izazovom ili organiziranim skupom, a istraga se nastavlja.
2: Slovenski građani odbacili su tijesnom većinom na referendumu ukidanje RTV pristojbe. Razlika za i protiv bila je samo nekoliko stotina glasova, pa će konačan ishod odlučiti glasovi koji pristižu poštom. Jelena Maštruko.
9: Slovenski građani očitovali su se jučer o 4 referendumska pitanja, među njima i o onome o ukidanju RTV pretplate, koji je bio savjetodavnog karaktera. Nakon što je prebrojeno gotovo 99% glasačkih listića, bilo je jasno da u ishodu odlučilo samo nekoliko stotina glasova, kao i glasovi pristigli poštom. Uz visoku izlaznost od 54%, prvi neslužbeni rezultati tijekom izborne noći pokazivali su blagu prednost onih koji su poduprli ukidanje pretplate, no rano ujutro nastao je potpuni preokret u korist njezina očuvanja. Puni mjesečni iznos RTV pristojbe u Sloveniji trenutačno je 14,02 € po kućanstvu. Službeni prijedlog za raspisivanje savjetodavnog referenduma zajednički su u srpnju podnijele vladajuće i desne parlamentarne skupine, Slovenska demokratska stranka Janeza Janše kao i 4 druge. Premijer Janša danas je ustvrdio.
4: Današnji su referendumi poslužili kao test zdravog razuma, kao trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Također, zadovoljni smo velikim odazivom birača.
9: Među protivnicima ukidanja pretplate koji su upozoravali da bi njezinim ukidanjem bila ugrožena neovisnost javnog servisa je i centristička stranka Sloboda bivšeg premijera Roberta Goloba, koji je poručio kako rezultati referenduma očito pokazuju da premijer Janša nema povjerenje javnosti, te upozorava.
4: Nijedno društvo ne klizi u političku diktaturu preko noći, no postupci onih na vlasti kojima smo svjedočili posljednjih tjedana, stavljanje iznad zakona i ustava, uzdizanje iznad naroda, te uništavanje javnog dobra, sve to upozorava na to da smo na putu prema autokratskom društvu.
9: Prema gotovo potpunim rezultatima referenduma, više od 60% birača poduprlo je uvjetovanje socijalne pomoći i radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi.
0: Sustavi umjetne inteligencije danas se nadziru slabije od proizvodnje mlijeka ili kućanskih aparata, upozorio je predsjednik Microsofta Brad Smith. Prvi čovjek tehnološkoga diva traži uvođenje strožih globalnih pravila i vanjskih revizora bez čije se dozvole novi proizvodi umjetne inteligencije ne bi smjeli naći na tržištu. Smith predlaže i zakonsku obvezu obavještavanja građana ako im sigurnost ugrozi neki odmetnuti računalni sustav. Ti apeli dolaze nakon glasnih upozorenja vodećih stručnjaka da bi umjetna inteligencija mogla postati prijetnja opstanku čovječanstva.
1: Dnevne novosti.
2: Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U Zagrebu, Splitu i Kaštelima uhićenja zbog šverca duhana.
0: Na meti istražitelja je više osoba za koje se sumnja da su organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom počinili u sastavu zločinačkog udruženja. Za sada nije objavljeno koliko ih je obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više Petra Halar.
10: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
11: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
10: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
12: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
13: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbori opet malo, nema ga dovoljno.
14: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je. Čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
10: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
11: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kojem smo se obratilo, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje jednu.
10: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Svježe voće i povrće, jaja, namazi i drugi zdravi zalogaj umjesto pekarskih proizvoda i brze hrane. Tako izgleda jelovnik u tjednu školskog doručka koji je organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Na doručku u osnovnoj školi Zadarski otoci bio je naš Božidar kolega.
15: Učenik je danas dočekao raznovrstan i zdrav doručak.
16: Namaz koji radimo od marelice, sami, špinaca, jajima, panceta sa pečenim povrćem. Imamo avokado namaz sa svježim sirom.
15: Kaže kuharica osnovne škole Zadarski otoci Jelena Kobaš-Kolček, ipak upozorava.
16: Imamo jedan problem jer su djeca kod kuće zako puno zastupljeno je brze hrane. Hrenovka, paštete.
15: No primjećuje kako se njihove prehrambene navike postupno mijenjaju.
16: Baš se vide pomaci. Djeca koja nikad nisu jela svježu papriku, krastavac, pomidor, počnu i uz drugu djecu konzumirati mrkvice i tako.
15: Jedan školskog doručka pokrenuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo još 2020. godine, iako je ovaj tjedan prilika da se o važnosti doručka govori više nego inače, promicanje zdrave prehrane u školama traje tijekom cijele godine, pritom je ključna i suradnja s roditeljima, gradska pročelnica za odgoj i školstvo Tihana Magaš.
17: Ono što je najvažnije, da zapravo učenici kod kuće sa svojim roditeljima usvajaju zdrave navike i da zapravo zajedničkom suradnjom i škola, ali i obitelji, damo zdrave temelje našim učenicima.
15: A što kažu učenici?
18: Ja ne jedem zdravo.
19: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
15: Jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
18: Da.
15: Jel ti se sviđa?
18: Da.
15: Što ti se najviše sviđa?
18: Sve mi se sviđa. Meni je najdraže od povrća i voća graša.
15: Jedan doručak možda neće promijeniti prehrambene navike, ali ponavljanje dobrih izbora iz dana u dan može napraviti veliku razliku za zdravlje djece i njihovu budućnost.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
20: Dobar dan, kompletirano je 9. kolo Supersport HNL-a. Slaven Belupo je u posljednjoj utakmici nedjeljnog programa u Koprivnici s 4-1 svladao Rijeku, dok je Varaždin na Maksimiru s minimalnih 1-0 pobjedio Lokomotivu. Tom pobjedom Varaždin je izbio na drugo mjesto prvenstvene ljestvice s bodom manje od vodećeg Hajduka koji ima 19 bodova. Lokomotiva je upisala 6. poraz sezone te se nalazi na 8. poziciji sa 7 bodova. Slaven Belupo stigao je do 10. boda i 7. mjesta, dok je Rijeka ostala 5. s 15 bodova. Dona Vekić zaustavljena je u prvom kolu teniskog Mastersa u kineskom Wuhanu nakon što ju je sa 6-4 i 6-2 svladala Grkinja Sakari. Košarkaši Cibone od 19 sati dočekuju slovački Slovan iz Bratislave u 3. kolu ABA lige, dok će sat vremena ranije u 3. kolu domaćeg prvenstva Zadar gostovati u Zagrebu kod Virtusa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
21: U većini je predjela danas prevladavalo oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Poslije podne se ponegdje u Istri na oblaka raskinula. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. U 14 sati izmjereno je uglavnom od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije između 16 i 21, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Do kraja dana postupan prestanak kiše, osobito prema večeri i u noći smanjenje na oblake. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, navečer i u Dalmaciji. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviše od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Ništa od energetskog primirja. Rusija nastavlja napadati u Ukrajinu. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent. Talijanske rajčice sa salmonelom završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na moru bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
4: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Banja Luci je održan sastanak izaslanstava HDZ-a, BiH i SNSD-a. Partnerstvo se nastavlja, poručuju Čović i Dodik. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar unutarnjih poslova Ramo Isak ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Poskoka. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru sve popularniji među stranim studentima. Toliko u najavi. Rezultati HDZ-a i SNSD-a su izvrsni, te se procesi mogu pokrenuti, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, nakon sastanka izaslanstava HDZ-a BiH i SNSD-a u Banja Luci o formiranju vlasti na razini BiH. Partnerstvo koje imamo se nastavlja i sasvim je sigurno da će ove dvije stranke voditi se razgovore nakon izbornog procesa, rekao je Čović. Dodao je da će predsjedništvo BiH biti u poziciji da se konstituira u sljedećih 20 dana, te da je zadovoljan što je HDZ dobio plebiscitarnu podršku. Naglasio je da su mir i stabilnost, poštivanje Ustava i europski put tri ključne stvari koje će biti osnova rada. Imamo puno stvari koje nismo riješili, a o njima smo se dogovorili 2022. godine, od središnjeg izbornog povjerenstva do izbornog zakona. Nikada više nećemo doći u situaciju da jedan narod bira predstavnike za drugi, rekao je Čović, prenose nezavisne novine. Na sastanku je također dogovoreno da će komunikacija biti svakodnevna, te da će trebati nekoliko mjeseci da se uspostave domovi naroda. Govoreći o formiranju vlasti u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da očekuje da će vlada biti formirana najkasnije do sredine prosinca. Komentirajući izjave Elmedina Konakovića, čelnika NIP-a, da je moguće formirati vlast bez HDZ-a, Čović je rekao da bez predstavnika HDZ-a nema vlasti u federaciji na razini BiH. Također je dodao da je razgovarao s Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDP-a, i Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom SDA, te da bi njih dvojica trebali sjesti i dogovoriti se tko ima koji kapacitet. Onaj tko ima većinu u Domu naroda, ispred jednog, drugog i trećeg kluba, diktirat će puno toga. Nemamo preferencija ni prema kome, rekao je Čović. Njemački političar Christian Schmidt, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje da EU mora učiniti više kako bi ideju proširenja i članstva Uniji učinila privlačnijom za građane BiH, istodobno upozorivši kako Rusija taj projekt blokira nastojeći potkopati utjecaj Zapada. U intervju za portal EU Observer, objavljenom danas, Christian Schmidt, koji je na poziciji visokog predstavnika u BiH bio od 2021. do lipnja 2026. godine, kazao je kako unatoč stalnim političkim napetostima koje potresaju BiH, ne vidi opasnost od obnove oružanih sukoba. No političke svađe, slabe koheziju države i njezine građane dovode do toga da razmišljaju hoće li ona uopće ostati kao cjelina. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak danas su ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Poskoka u Sarajevu. Riječ je o predmetu Munjić i drugi, poznatom kao afera spengovanja, u kojem se više osumnjičenih osoba dovodi u vezu s mogućim počinjenjem kaznenih djela, zloporabe položaja, trgovina utjecaja i korupcija. Afera spengovanja otkrivena je u listopadu 2025. godine, kada su javnosti isplivale prepiske iz telefona tadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja Federalne uprave policije Vahidina Munjića. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru sve je popularniji među stranim studentima, osobito onima koji žele postati liječnici. Na studiju medicine na engleskom jeziku u Mostaru trenutačno studiraju 122 studenta, od kojih su čak 107 strani državljani. Najveći broj dolazi iz Njemačke, među zemljama podrijetla su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Slovenija, Hrvatska, Poljska, Francuska, Norveška i Švedska. Studijski program na engleskom jeziku pokrenut je 2018. godine, a s fakulteta za portal FENA EU navode da od njegova osnivanja bilježe stalan rast interesa međunarodnih kandidata. U prve četiri godine nisu uspjevali popuniti predviđenu upisnu kvotu od 30 studenata, među ostalim i zbog nedovoljne prepoznatljivosti studija izvan BiH. Međutim, nakon unapređenja organizacije i intenzivnije međunarodne promocije, od 2022. godine posljednje tri godine redovito popunjavaju planiranu kvotu. Više od 1600 potrošača na području Prnjavora na sjeveru BiH ostalo je bez struje nakon što je dabar pregrizao kabele, objavila je tvrtka Elektrokrajina, zadužena za opskrbu električnom energijom na tom području. Struje je nestalo sinoć, a stručne ekipe poslane na teren otkrile su da su naponski kabeli prekinuti jer ih je pregrizao dabar. Glodavca su čak uspjeli snimiti pokraj oštećenih kabala i fotografijom dokumentirati krivca za nastalu štetu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Bosni ponegdje u slabu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežito oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

for another show. Ivek, Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, ko je tu, ne?

0: vrućina, na vrućina, na vrućina.
1: Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko Moja su flower. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Jedan. One,

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je

0: Ganza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ovaj to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Zug.

via Butch. Sam vas prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi ruke u zrak. I vi tamo, hvala najljepša. I vi od Ostraga. Svi ruke u zrak. Pružimo poruku ljubavi sve u svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas. Inače, Filip! Drži ruke, drži, drži! Tony C, orkestra! Možete vriskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

0: Tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice Vladina znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi u dvije domaće cementare, za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela čak 4.500 tona opasnog otpada, javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču tog posla biti donesena vrlo brzo.
1: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije još jednom, kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije pristiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
0: Problem s otpadom u Lici u našem oporbenom zarezu komentirala je i zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
2: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa, ali taj problem sa otpadom zapravo Lika je vrh ledene sante koja pokazuje da je to u cijeloj Hrvatskoj imamo problem s otpadom. Ovdje je i nerad u pitanju, ali ovdje je i ogromna korupcija u pitanju. Sjetimo se samo glavnog državnog odvjetnika Mikulića i mislim da će svima biti sve jasno.
0: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. DORH je slučaj i službeno okarakterizirao kao terorizam. Evo što su o statusu Markova trga, na kojemu su i dalje ograde, rekli potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
3: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove trenutno su privremene mjere, a kad se završi vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajno rješenje.
4: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
0: Sindikat pravosudne policije upozorava na ozbiljne probleme u hrvatskim zatvorima, od pretrpanosti zatvoreničkih soba do nedostatka zaposlenika i sve većeg pritiska na postojeće osoblje. Tvrde da se zbog manjka prostora madraci postavljaju i po hodnicima, dok pravosudni policajci rade pod velikim opterećenjem. Upozoravaju i na neispunjena obećanja o zapošljavanju novih djelatnika i izgradnji zatvora, te traže hitan sastanak s Ministarstvom pravosuđa i predstavnicima svih sindikata. Poručuju da su potrebna konkretna rješenja jer je, kako ističu, stanje u zatvorskom sustavu sve teže održivo. Zaražene čeri rajčice iz Italije nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, potvrdio je državni inspektorat. Srećom, u Hrvatskoj do sad nema prijavljenih slučajeva trovanja povezanih s tim pošiljkama. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji i kupljene u Trstu u metrou, a u Italiji su uzrokovale više od 100 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
5: 100%. Prvi. 100% prvi.
7: Dobar dan, cijenjeni slušatelji i slušateljice, i dobrodošli u naš radijski vremeplov. Zaplovit ćemo danas prošlošću, sadašnjošću, a možda čak i budućnošću dramskog programa Hrvatskog radija. S nama su urednica odjela drama Nives Madunić-Barišić, redateljica Stefanija Mnicki i ton majstor Tomislav Šamec. Za tonskim pultom je Ivana Hegeduš i ja sam Katarina Kolega. Prije svega dobrodošli moji gosti dragi. Mnogo je povoda za današnji razgovor i nadam se je mnogo slavlja. Prije svega moramo spomenuti da evo u Berlinu traje Pri Europa. Mnogo je već dramski program dobio nagrada na Pri Europi i nadam se da će možda i ove godine osvanuti koja. Evo upravo danas se natjecala drama Ivora Martinića Sin majka i otac sjede i dugo šute naše redateljice Hane Veček. Sutra nas očekuje dokumentarac Čuvar logora Barbare Matičić i ton majstora Srđana Nogića, tako da evo uzbuđeno čekamo rezultate. A drugi povod, također radostan našem razgovoru, je digitalna platforma Audioteka dramskog programa. Evo, dragi slušatelji, od već prošlog tjedna mogli ste besplatno i kad god želite i sad možete za uvijek, nadam se, slušati naše krimiće, komedije, radiodrame, radioromane, dokumentarce, čak i lektire, i to na stranici Hrvatskog radija radio.hrt.hr. Možete čuti one jako, jako stare radiodrame, čak iz 1956. pa sve do danas, a za taj dugi zahtjevan posao, evo, zaslužni su mnogi, ali prije svega Nives ti.
8: Da, ja sam danas jako, jako sretna, baš radi toga što je Audioteka konačno zaživjela. Naši slušatelji često pitaju kako i gdje mogu čuti neke stare emisije. Nama je do sada uvijek bio problem oko toga kako učiniti dostupnim te emisije. Nemamo nekakve CD-e na kojima se to možda moglo prodavati kao neke druge nacionalne kuće koje su to radile.
7: Primjerice u Sloveniji.
8: Da. Tako je. Nismo imali dovoljno prostora inače na webu kroz naše slušalnice da možemo plasirati i arhivu, jer je naša slušalnica vezana isključivo za one emisije koje idu linearno, i dugo, dugo godinama zapravo se rađala pomalo ova nekakva ideja Audioteke. Uspjeli smo, evo, u ovoj, čak i malo prije ove stote godišnjice, jer ovo je stota godišnjica i dramskog programa, ne samo stota godišnjica radija, moram sad
7: 1927.
8: reći...
7: 1927. će biti zapravo.
8: Ne. 4. prosinca 1926. godine je raspisan prvi natječaj za radiodramski tekst. Dakle, tad
7: tako
8: je
7: objavljena
8: krenulo
7: u godini,
8: sa mišlju o radiodramskom programu. Mm-hmm. Nakon toga, naravno, kad je izabran tekst, onda je u travnju 27. prva izvedena uživo. Međutim, zaista je naših 100 godina. U tih 100 godina nastalo je stvarno jako, jako puno emisija. Prvi godina su išle one uživo. Ono što mi u našoj arhivi imamo, to su emisije iz 50. godina, nešto manje, naravno, tih iz 50. godina, ali 70. 80. pa na ovamo ih je zaista jako, jako puno. Emisije su nekad bile producirane po dvije premijere mjesečno, pa jedna premijera, jako puno ciklusa, 14, 15 i više. Dakle, sad matematika mi nikad nije bila jača strana, riječi su ono čime ja baratam, ali računica je zapravo vrlo jednostavna, jako puno emisija. Našli smo ipak na razumijevanje sada naših kolega i uprave, na kraju krajeva, HRT-a, koja nam je omogućila da dobijemo posebnu stranicu unutar stranice Hrvatske radiotelevizije, odnosno web stranice radiotelevizije. Na stranici radija, kao što si rekla, se nalazi Audioteka. Za sad je to nekoliko ciklusa unutar kategorija koje smo nabrojali, krimić, komedija i tako dalje. Ono što nam je namjera bila sad za početak, bilo je da nastojimo odgovoriti na zahtjeve ne samo od sladokusaca. Dakle, ne samo onih ljudi koji su verzirani već na slušanje radiodrame, nego da pokušamo privući i mlade, i srednju generaciju, i starije ljude, ali naprosto široko slušateljstvo. U današnje vrijeme kad su podcasti, kad je slušanje zapravo postalo moderno, zaista je postalo opet moderno, svi imamo te, kao što su nekada ljudi, baš sam razmišljala zapravo kad sam dolazila ovdje, nekada su ljudi nosili tranzistor sa sobom, muškarci su slušali utakmice, danas svi nose mobitel. Kao što je nekada,
7: slušaju utakmice,
8: ali slušaju mnogo radio, toga. Da. Zaista, nama je mobitel postao sredstvo preko kojega slušamo. I sad se samo moramo malo još osvijestiti da na tom našem radiju postoji još nešto, ne samo vijesti koje nas deprimiraju najčešće, glazba koja nam ne odgovara baš uvijek, sport zbog kojeg se isto tako često ljutimo, nego da postoji nešto što nas na neki način oplemenjuje, na ovaj ili onaj način.
7: Sigurno će mnoge naše slušatelji i slušateljice razveseliti što će upravo sada, evo, možda i nakon naše emisije moći pronaći mnoge komedije u kultnoj emisiji Panoptikum. Dakle, 1966. Panoptikum pokrenuti i čini mi se, Neves, da je to bila jedna od prvih tvojih emisija koje si ti počela voditi kad si došla.
8: Emisija je krenula prije nego što sam se rodila, ipak, iako imam već dosta godina, da.
7: Ali si zato uredila zbornik 2006. za 40.
8: Da,
7: godinu.
8: Za Panoptikum je zaslužen Branko Hribar. Mm-hmm. Njegova ideja koja se rađala kroz neke druge emisije koje su prethodile Panoptikumu je bila da Hrvati jesu duhoviti. To je onako malo... podozrivo svi gledamo na to, međutim kroz njegov rad, kroz formiranje zapravo emisije Panoptikum, pokazalo se da brojni hrvatski poznati hrvatski književnici su bili u stanju napisati i dobru komediju. Prvi godina jednom tjedno je išla premijera Panoptikuma. Sve su to bili tekstovi koji su bili naručeni. Među autorima koji su rasli i stvarali u Panoptikumu, moram to reći, je i Kerstner. Mm-hmm. Ono što se ne zna i što sam ja otkrila malo učeći o Panoptikumu i od samog Hribara, je to da su njegovi Gruntovčani, Mejaši, odnosno njegovi popularni likovi Dudek i Regica nastali prvo na radiju i za radio, a tek onda završili kao poznata televizijska serija, da je upravo Branko Hribar bio taj koji ga je potaknuo i rekao, pa pretvori to u scenarij, ponudi to dalje. U početku Dudeka i Regicu nisu glumili, nije uvijek bio Martin Sagner i Sminka Bencetić, nego i neki drugi glumci. Martin Sagner je glumio i druge likove, ali onda se to negdje ustalilo i ispalo je da su oni tu najbolji. Ja sam Panoptikum preuzela kad i emisiju Portret umjetnika u drami i to su dvije emisije s kojima sam krenula prvo kao honorarac ovdje na radiju, to nam je nekako sudbina većine, a onda sam kasnije bila i zaposlena i moram priznati da sebe nikad nisam doživljavala kao duhovitu osobu i onda kad su mi dali komediju sam rekla što ću ja sad s tim. I onda sam jednostavno pisala, tad još nije bilo mailova, pisala sam pisma mnogim književnicima na njihove kućne adrese i pozivala ih na sličan način na koji je to zapravo kasnije, ranije, prije mene, puno prije mene radio Hribar, pozivala ih da pišu za Panoptikum. I odaziv je bio stvarno velik. To je bila jedna emisija koju sam jako voljela raditi i zanimljivo je da kada sam upoznala budućeg muža moje prijateljice, i kad smo se upoznavali, kad me on pitao, a što ti radiš, ja sam rekla, ma ja sam ti na radiju, radim ti neku emisiju Panoptikum, a on je rekao, a sada sport i glazba. Ja sam stala, molim, a on je rekao na to, pa da, ja sam ti uvijek kao student u studentskoj sobi, dakle opet neka druga vremena, nemamo televizore, nemamo ništa, nego se sluša radio, u tim vremenima, kaže, ja bih svaki put namjestio nedjeljom radio, tako da mogu slušati utakmicu. I svaki put bih to napravio malo ranije i onda bih uletio u nešto smiješno. I onda sam počeo pomicati radio i naučio sam se slušati Panoptikum. Poslije moj poštar rekao, kad smo se preselili, pa mi je donio neku pošiljku i rekao, a vi uređujete onu emisiju, onaj Panoptikum. Jednom prilikom smo svi u redakciji jeli pršut, jer nam je jedna gospođa iz Šibenika mi je poslala u koverti vakumirani pršut sa popratnim pismom u kojem je napisala da se vraćala autom sa neke utakmice, mislim da se kuglanjem bavila, i da smo nju i prijateljice lijepo zabavili tom emisijom i nasmijali, i onda je razmišljala kako da nam se oduži, i onda je rekla, pa imam ja pršut, pa ću ja njima pršut poslati. Eto, tako puno dogodoština ima uz tu emisiju koja mislim da je bila jako slušana. I nevjerojatno mi je drago da je sada ponovno u audioteci dostupna ljudima.
7: Mislim da će biti drago mnogim slušateljima i slušateljicama. Vi ste Panoptikom također podijelili u nekoliko ciklusa, pa jedan upravo se ciklus i zove Gruntovčani prije Gruntovčana. Poslušajmo ulomak.
9: Ja, vi ste babica, cijelo moje življenje zetkano je od same grdi stvari. Zmazane štale, zmazani kotec, zmazana marva, porezi, prirezi, suše i tuče, betegi svih vrsti. I joj, jedini lepi čas mi je kad si na večer tak sličen cipele koje me cijeli dan kaj sam mrak žuliju.
10: O, skulavec ti jeden, šalabajzere, hižu nam buš do kraja za trajan. I to malo kaj imamo, buš rastepel.
9: Kaj, Regica, kaj pa kričiš?
10: Kaj kričim, pitaš? To pitaš, nesnaga jena. Pa, to te zanima, jeli?
9: Je, baš to. Se nikak ne bram zmisliti. Kaj sem hudega napravil?
10: Ljudi, jeste li vi da tako ovo kaj čuli? Meni srce hoće početi od muke, a on pita kaj hudega napravil.
11: Poveć ti meni. Kaj si ti to včera kupil na sejmu, ha? Kaj si to k hiži dopelal?
9: Kravicu, Regica, kravicu.
7: Evo ostatak, dragi slušatelji i slušateljice, poslušajte na stranicama Hrvatskog radija na audioteci dramskog programa, a uz komedije i Panoptikum naći ćete i druge emisije dramskog programa, između ostalog i radio igre za djecu. Stefani, ti si režirala mnoge radio igre i za mnoge si dobila i nagrade.
12: Pa... ja moram reći da su moji radijski početci bili kad sam kao dijete slušala radio igru za djecu, normalno. Bile su edicije na CD, ne na, ovaj, na pločama, na kazetama. Ja znam da sam ja priču 4-godišnja doba ponavljala i slušala satima, jer sam mogla slušati koliko je bila lijepo napravljena, a vidim da je to i Matija Koletić režirao. Pa evo, ja moram priznati da sam obožavala emisiju tu za djecu i da sam strašno puno toga napravila.
7: Kad si došla, jesi počela s radio igram za djecu ili si prvo za odrasle?
12: Pa prvo je pozvao Hrvoje Ivanković i ja sam mu dala od Heinera Millera Medeju i moram priznati da je moj početak bio bog me žestok, osim normalno. A ovo, tu smo, evo, došla je unutar, znači, radio igre postojao kutić poezije, znači, koju je napravila Lada Martinac Kralj i nastavila Nives. I tu smo, evo, došla je nagrada Hrvatskog glumišta za dječji kutić Ljube Pauzina. Ja moram priznati da sjećam kako sam sjedila, mislim, ma nema šanse, to su bili neke ozbiljne komadi. I onda, eto, ja došla neka nagrada, ovaj, i ja sam poslije pitala i Žarko Potočnjak mi je rekao, ma da, ovo su bile sve tako ozbiljne teme, i onda sam pojavila nešto tako svjetlo, lepršavo i lijepo, i jednostavno nas je ponijelo. Pa je to bilo baš lijepo začuti i znate, ono, kad se čovjek može igrati, kad se može sa zvukom, kad može stvarati slike, tamo je bilo svega, slonova, pastira, grad u kutiji sakriven, mislim, stvarno ono prostora baš da se veseliš i da ti bude lijepo i da napraviš jednu čaroliju koju je Ljuboj upisao u svoj tekst.
7: Mm-hmm. Ko je bio tonmajster?
12: Tonmajster? O, sam malo. Mislim da je...
7: Joj, te zatekla, jao.
12: Jesi, zapisala sam, samo sam zaboravila.
7: No dobro, dok se ti sjetiš, sa mnom je tonmajster Tomislav Šamec. Važna je ta suradnja redatelja i tonmajstora, ali bez tonmajstora nema radiodrame.
13: Pa neki tako kažu, ali eto.
7: Ja ne, mislim da je, ne,
13: ja uvijek kažem da je to. Da. Ipak je to naša međusobna suradnja i svi ono podjednako sudjelujemo u kreacijama i o donošenju odluka. Bude tu ponekad malo i nekih kompromisa doduše, ali ne možemo se uvijek svi oko svega složiti, ali u načelu sam proces je fantastično zanimljiv i jako kreativan, tako da s obzirom da imam priliku raditi sa stvarno kreativnim i zanimljivim ljudima, definitivno nije to samo zasluga ton majstora, moja možda zasluga nekakva ona tehnička ili možda neki senzibilitet nekakvih odnosa. Dobro, ima tu i nekih
7: nije
13: ideja.
7: Samo
13: dobro,
7: ok, nije.
13: Dobro, ima tu i nekih
7: slušatelji
13: ideja.
7: Slušatelji to
13: naravno,
7: ne vide,
13: da,
7: ali
13: da,
7: Stefani,
8: da. Ja ću se sad ubaciti i reći kako nije tamo, samo
7: Absolut.
8: Tehnika. Kolega i ja smo bili upravo sad na jednom službenom putu u Osijeku i u slobodno vrijeme dok sam se ja šetala i išla na sladoled i pila kavu. Kolega je skoro upao u Dravu dok je snimao zvukove za radio Roma Listanje Kupusa, koje ćemo uskoro emitirati, upravo sad montiramo. Dakle, ispričaj malo što si radio.
7: U tome
8: kako
7: ton majstor radi, nije samo
8: tako,
7: u studiju.
8: U svoje slobodno vrijeme.
13: Pa evo, s obzirom da se radi o serijalu od 15 epizoda, koji je onako dosta, želimo da bude dosta bogat zvukom, bilo mi je nekako prirodno da odem na Dravu, radnje se doduše događa na Dunavu, taj dio, ali možda to neće primijetiti, naravno. I doslovno sam išao snimati zvukove koji su mi potrebni za radio dramu, znači nekakva tam hodanja uz rijeku, prevrtanja kamenja, gacanje po ne znam, nekom blatu i da, kao što Nijus kaže, doslovno sam skoro upao u vodu jer sam skakao neki ponton. Malo se trebalo čuti tog zvuka, ne? Između ostalog.
7: Od kog si učio, Tomice?
13: Pa evo, za razliku od mojih kolegica, ja evo ne mogu se pohvaliti im da sam imao nekakvu preveliku prošlost ili di sam slušao kao dijete puno taj, znači te priče. Naravno, slušali smo svi one osnovne Ježevu kućicu i možda još dvije, tri. Ali samim radio sam se zarazio kada sam došao raditi ovdje negdje tamo u rujnu 1998. Došao sam, volontirao sam jedno 3 mjeseca da bih pohvatao nekakve ono, osnove tog posla koji je u to vrijeme bio, a mogu reći, na neku vrstu, neka vrsta zanata. Znači nismo koristili kompjutere kao danas, nego smo morali raditi, snimati na vrpce, rezati te iste vrpce, predmontirati puno. Došli bi, doslovno bi se za jednu emisiju bi se okupilo jedno 5-6 ljudi koji bi, od kojih bi jedan bio znači snimatelj ili ono montažer, jedan bi bio glazbeni urednik, neki ne znam novinar i doslovno još neki suradnik. I glazbeni urednik bi doslovno u ovako velikim metalnim kolicima donio puna kolica nekih vrpci i doslovno smo morali montirati te vrpce. I kada se kretalo u montažu, to je bilo doslovno kao da krećete uživo, jer sve je moralo ići u pravom vremenu, u real time, kako da to nazovemo. Nije to ko danas kada se nasnimimo, pa onda slažemo kockice.
7: Evo ko sada, uživo.
13: Da, dobro, da. Naravno, to je imalo neku svoju čar i bilo je posve drukčije, zato što smo, osim što smo aktivno sudjelovali na neki način, smo i slušali sve na drukčiji jedan način. Imali smo drukčiji osjećaj tog regulatora, da tako zovem, pod rukom i odmah se ona osjetila ta neki senzibilitet za nekakve glasnoće i za nekakve, možda još nekakve dodatne eventualno kreacije, a i dosta je dolazilo do izražaja i nekakva motorička sposobnost, jer trebalo je u nekom trenutku prije nego što čuješ stisnuti to neko snimanje, jer sad da ne ulazim u detalje, ta vrpca bi već otišla iznad ove, iza glave za snimanje i brisanje, tako da bilo je to onak, bilo jako zanimljivo.
7: Vrijeme.
13: Tako je, da.
7: Jedan od velikih učitelja mislim da ti je bio, a tvoj veliki suradnik Stefani, naš nažalost ove godine je preminuo kolega Zoran Sajko, s njime si usvojila i nagradu Pri Marulić na festivalu, to je bila Kratka forma, Glagoljon u ciklusu emisije Ars Akustika, a te emisije također možete slušati na Audioteci. To su emisije posvećene upravo istraživanju zvuka i eksperimentima sa zvukom.
12: Pa evo,
7: takav je i Glagoljon.
12: Da, Zoran i ja smo puno radili, a Glagoljon kako sam studirala kroatistiku, jednostavno mi glagoljica bila nešto što me privlačilo i stalno mi je onak, htjela sam nešto s njom napraviti. I kad si na festivalu, na primjer, Maruliću, dobiješ ideju, ja se vozila u kombi i odjednom, ha, mogu uzeti samo tu bazično značenje te rečenice koje kad se čita, ja koji znam slova, mogu govoriti kako je lijepo živjeti na zemlji. I tako da je glagoljica bila neki polazni trenutak, znači što znači govoriti. I evo, Zoran, ja smo se potrudili, snimili su nam kolege po cijelom svijetu, su nam snimili Finska, Norveška, ne znam, Engleska, Njemačka, Češka, Mađarska, ne znam koliko još dijalekata, rečenice koje kad se čita, ja koji znam slova, mogu govoriti kako je lijepo živjeti na zemlji. I tako da je glagoljica bila neki polazni trenutak, znači što znači govoriti. I evo, Zoran, ja smo se potrudili, snimili su nam kolege po cijelom svijetu, su nam snimili Finska, Norveška, ne znam, Engleska.

0: jeziku, zvukom, ne? E, tako smo se i mi eto nekako igrali i došlo prima Rojić nagrada i došla isto nagrada Grand Prix u Rumunjskoj za tu istu emisiju koja evo traje 7 minuta, ali unutra je svašta stalo.
1: Bogatstvo. 7 minuta, nekad i kraće, traje i poezija. Kao što dramski program promiče glagoljicu, promiče i tekako je poeziju. I taj kutić poezije je pokrenula urednica Lada Martinac Kralj.
2: Je. Kutić poezije je kutić poezije za djecu. Emitirao se kao neki nastavak radio igre za djecu, dakle nije imao svoj termin kao posebna emisija. Dakle, kad je radio igra za djecu bila kraća od termina, onda bismo dodali i kutić poezije. Izvorna ideja Ladina je bila da se kutić poezije ne emitira kao kutić, nego da, odnosno ne u trajanju od nekakvih 5-6 minuta koliko je obično trajao, nego da to bude svaki dan jedna pojedinačna pjesma koju izgovaraju glumci na neobičan način, dakle ne onako kako smo naučili u školi. Ja često kad idemo na naše slušalnice, Tomica i ja, i kad razgovaram sa djecom, onda kažem, i sad ćete čuti poeziju koja se može izgovarati zabavno, ne mora se stajati u stavu mirno i ne mora vas boljeti trbuh dok to govorite i učite na pamet, nego se možete igrati s tim. To je bila Ladina ideja, igrati se s poezijom i onda tu poeziju pustiti nekako dnevno kroz program da se čuje više puta, možda da se koji puta i bira, ne znam, pjesma koja je bila najbolja taj tjedan, koje su, da slušatelji mogu reagirati. Nažalost, to nije do sada nikada zaživjelo, što ne znači da možda neće. Međutim, meni se ideja jako sviđa, jer između svih ovih ozbiljnih stvari, između glazbe, bilo bi zgodno, možda bismo i mlađe slušatelje dobili da nekako čuju da postoji i taj hrvatski radio. Kutić poezije se također nalazi sada na audioteci, pa se može i tamo slušati. Čuje se i na Karnetovoj Meduzi. Dakle, to je nešto kao i radio igra za djecu što ima i nekakvu edukativnu notu. Često se koristi u nastavi. Kutić poezije je čak ušao u kurikulum. Nalazi se u nekim udžbenicima. Zbog toga smo se mi prije audioteke potrudili u suradnji sa Karnetom postaviti na Meduzu dio tog našeg audiofonskog blaga, ja bih tako rekla, da se može koristiti u nastavi. Dakle, ima više funkcija, evo.
1: Evo, poslušajmo telegrafske basne Gustava Krkleca, pjesmu basnu U cirkusu, redateljice Stefanije Mnicki i ton majstora Zorana Sajka.
3: U cirkusu reče muha lavu.
4: Ti ponizno, ropski spuštaš glavu. A ja, care, mnogo više vrijedim. Krotitelju tvom na nosu sjedim.
5: Imala je Katarina raznih slikovnica sa životinjama, s majmunima, slonovima, žirafama i papagajima, ali bez teksta. Pa sam počeo prazna mjesta pri dnu slika popunjavati stihovima i tako su nastale kratke basne. Usred našeg malog ptičijeg sreza postavili gavrana za kneza.
6: A što, ko si slavi vele na to?
5: Oni vele, šutjeti je zlato.
1: Evo, telegrafske basne možete pronaći i poslušati u audioteci. Stefani i Tomica, kako se igrate poezijom?
0: Kako se igramo? Pa evo, ja bi tu bila zahvalna za ovu telegrafske basne što mi ih je dala Nives i što me potaknula da ih stvarno potpuno dekonstruiran, da to tako kažem. Ovdje su vam svu glazbu, znači Radio Maro Market, sve što čujete su glumci odsvirali, otpjevali i sva što smo mi tu ubacili.
1: I to svojim tijelom.
0: I svojim tijelom, da, i donijeli smo im instrument, oni su svirali, ušli su potpuno i svirali su jedno 20 minuta kako se to zadovoljili. Improvizirali su potpuno.

0: zajedno, Maro je bio s njima u studiju. I evo, znali smo imati radionice radijske za profesore i onda kad su oni to čuli, ojedom, a što može i tako? A može, može, može, tako da je to i djeca se sigurno, ono, ne znam koliko vesele i to je isto dobro prošlo po festivalima, isto smo ušli po prvih pet.
1: Išli smo i na Bratislavu, da,
0: u prvih pet smo ušli s time. I ja mislim da smo čak i u Rumunjskoj, u njihovoj, smo isto ušli u prvih pet s time, zato što je to bilo na neki način kreativno i neko novo iščitavanje, igranje. Znači, ono što kažem, ostala je poezija, a uspjeli smo je odmaknuti, mislim, i napraviti te slike što sa Tomicom, znači, isto vrlo vješto, ono, znamo raditi skupa. Da.
2: Stefani, ti držiš upravo ove radionice, kao što si rekla, nastavnicima, učiteljima, a Nives i Tomica, vas dvoje već godinama po diljem zemlje, zaista po mnogim mjestima i gradovima, držite slušaonice. O čemu je riječ?
1: Radioaktivne.
3: Da, radioaktivne.
1: Radioaktivne se zovu.
2: I stvarno su radio i aktivne.
3: Radioaktivne su, imamo čak i nekakvu prezentaciju kroz koju prelazimo i na samom početku te prezentacije je taj naslov radioaktivna koji sam ja napravio, onako je dosta, ima tih simbola radioaktivnosti, u stvari smo se poigrali malo riječima, naravno, jer mi u stvari želimo da slušamo neke radio igre i aktivno sudjelujemo u svemu tome. I to se pokazalo, bar koliko se nama čini, vrlo uspješno. Mogu samo reći da smo, evo sad, prije par dana smo bili u Kneževim vinogradima. I na neki način imali smo jedan razred koji je bio sedmi ili osmi.
1: Sedmi i osmi su nam bili.
3: Uglavnom, najčešće kada se susretnemo, uvijek su nam sa razredima, uvijek su nam prijemčivi, ovi spretni i više za suradnju ovi manji razredi, ne treći, četvrti i tako dalje, dok recimo kad imamo neke ovako starije, oni već budu malo i ozbiljniji i tako dalje. I onako mi ponekad već onak malo pristupimo, ali onak budemo, neću reći u strahu, nego ok, kako ćemo to izvest. I tako je i sada bilo, znači, činilo nam se da su suzdržani, da se ne žele igrati i družiti i snimati s nama, ali u jednom trenutku kada smo ih malo animirali, snimili smo takvu jednu fantastičnu scenu, ja ne znam, od kad radimo radionice, ne sjećam se da je toliko dobro ispala, evo, baš smo bili oboje iznenađeni.
1: Jako smo bili sredni. Da.
3: Palo mi na pamet da nanesem stvarno da čujem, ali nisam sad stigao. Ja se ispričavam.
1: Same radionice, radioaktivne slušalice, mi smo to počeli raditi 2011. Dakle, od 2011. prošli smo cijelu Hrvatsku, samo malo manje otoke, jer nam je jako skupo otići na otok i teško to organizirati, ali ovo sve što možemo otići u jednom danu ili što možemo prespavati jednu noć i tako, jer nije stvar financije, nego je stvar toga da imamo drugog posla i ne možemo toliko se baviti edukacijom. Dakle, prošli smo jako, jako puno škola i naša radionica traje puna dva školska sata bez pauze. Vrlo često kad dogovaram slušaonicu, pogotovo kod nižih razreda, ali zapravo i kod viših, jer kao oni su stariji pa su opet dekoncentrirani na svoj način, od nastavnika dobivam informaciju da danas djeca ne znaju slušati, da nemaju strpljenja, da će jako teško dva školska sata biti prisutni. Međutim, vrlo često se događa da kada mi kažemo hvala vam, to je bilo sve, oni ostanu sjediti. Dakle, slušaonica je koncipirana na brzinu, ću samo proći kroz to. U prvom dijelu slušamo odmah jednu radio igru za djecu ili mlade, ovisno o uzrastu. Dakle, uzrast je od 3. do 8. razreda, s njima radimo. Nakon toga imamo prezentaciju koja se sastoji od audio i video fajlova u kojima im pokazujemo i naš studio i glumce u studiju i Stefani često kako daje upute. Imamo jedan filmić jako zgodan kad glumci glume brane. Stefan je radila tad Cvrčka i Mrava Basnu, da. Pa smo to jako lijepo napravili i to smo snimili. I nakon toga, kad im damo nekakav uvid u to kako nastaje radio igra, onda ovo što je Tomica rekao, onda s njima snimamo jedan prizor, kratki prizor iz Male sirene, kad je Kraljević u moru, a mala sirena pliva prema njemu i oluja, oni izvode sve te zvukove oluje, jedan viče upomoć, drugi viče evo me, sad ću stići, doći, spasiti te. Dakle, oni snime to i onda mogu sebe čuti, onda čuju kad dodamo efekte kako to zvuči. I kolegice među, recimo Lada Martinac, koja je dugo godina bila na državnom Lidranu, u kategoriji radijske emisije i radiodrame, koja je posljednjih godina tek postala kategorija na Lidranu, je rekla da od kad mi radimo te radionice, jako puno radiodrama se počelo pojavljivati. Redovito profesori kažu da smo im bili gosti, da smo im otvorili nekako i njima zapravo vidike i rekli kako se to može raditi i nekako su postali kreativni, ili su bili kod Stefani pa su isto tako čuli kod Stefani na tim radionicama kako se to radi. I nekako čini nam se da otvaramo i djecu na taj način. Pokušavamo svima pokazati da slušanje treba vježbati, da naše djeca nisu baš tako dekoncentrirana sama radi sebe, nego radi toga što su nama bake, djedovi, mame i tate davali da slušamo kazete, ploče, evo sad smo to spomenuli, a današnji roditelji i nastavnici to ne rade. Iako, evo, imaju.
2: Evo gdje. Sad imaju
1: sa na audioteci. Zaista imaju sad to i sa Juhuhuom, moram priznati.
2: I sa Juhuhu platformom, apsolutno.
1: Da.
2: Kako je raditi s djecom, Tomice?
3: Fantastično. Djeca su iskrena, uvijek ti kažu što misle i tako da nema tu muljanja. Doslovno moraš znati, odmah znaš jel si bio dobar ili nisi. Zabavno je. Zabavno je jel si možemo dopustiti neke stvari onako da se mi malo glupiramo, da budemo malo neozbiljni i...
2: Neformalni.
3: Neformalni, tako je, da. Znači ne moramo paziti na nekakve stvari koje bismo inače onako... gledali.
2: Trebali.
3: Da, i trebali.
2: Spominjali ste tijekom emisije Rumunjsku, Slovačku, spominjali smo Pri Marulić, to su sve radijski festivali, evo i Pri Europu, najugledniji radijski festival koji je upravo u tijeku i naši se također natječu i na tom festivalu. Pa evo, što vam znači sudjelovanje na svim tim međunarodnim festivalima?
0: Pa, to je jedno savršeno mjesto za učenje i osluškivanje novih načina, novih pristupa, dobivanja novih tekstova. Evo, ja bih spomenula da sam bila na festivalu Pri Italija i čula Gertrude Stein, Svijet je okrugao, i toliko mi se dopalo kako su to napravili da smo mi to ovdje napravili onda.
1: A onda smo sa tim što si ti napravila otišli na festival u New York i tamo ušli, nismo dobili ni
2: te
1: srebrni
2: godine.
1: Te godine mikrofon, ali smo ušli među prvih pet.
0: Da.
1: Dakle, u Njujorku.
2: Tada smo s potresom, ako se ne varam.
1: Ne,
2: ili BBC
1: potresom,
2: je bio.
1: Ne, tad je bio BBC.
2: Da.
0: Da, jednostavno otvara vam nešto, upoznate ljude, neke tekstove dobijete, mislim, ono, otkrijete nove, mislim, pričate s ljudima, pričate o iskustvima. Evo, bila sam i u žiriju za dokumentarce gdje su, evo, ton majstori pitali ozbiljna pitanja, koji to mikrofon koristiš, a ja sam samo čudno gledala. To bi to bica mogla
3: tome. Da, zna biti raznih pitanja tih. Razmjena iskustava je bitna. Znači, na neki način mi se prezentiramo sa svojim radom, s onim što mi činimo i radimo i kakve su naše kreacije i mogućnosti, a ujedno osluškujemo kako to drugi rade. Sa svojim mogućnostima koje su puno, puno veće, mislim, na tehničke i financijske, naravno, ali ono što ja volim reći uvijek je da mi imamo na neki način, neću reći da smo hendikepirani, nego da imamo sreću što se moramo dovijati tako nekim rješenjima, ali onda mašta radi puno bolje, pa onda možemo biti ovako maštoviti.
2: Baš sam to htjela reći, unatoč možda tehničkim i financijskim nemogućnostima ili ograničenjima, zapravo dramski program Hrvatskog radija je perjanica, pa rekla bi prava, dobra reprezentacija, jer uistinu dolazite sa svakog međunarodnog festivala ili s prvom nagradom, ili s drugom, ili trećom nagradom. Dakle, da sad počnemo nabrajati nagrade, ne bi nam bilo dovoljno ovih sat vremena. Tako da čestitke svim kolegama i kolegicama. A ja predlažem da poslušamo ulomak iz radio igre za djecu, Vitezna pola, koju si Nivesti uredila. Redatelj je bio Mislav Brečić, a u Slovačkoj je dobila prvu nagradu.
4: Dogodilo se nešto neobično.
5: Što?
4: tvoj vitez je preživio, ali nije živ.
5: Kako to mislite, tata?
4: Hoću reći, nije živ, ali oni su živi.
5: Oni?
4: Ne znam kako da ti to kažem, ali on nije više jedan, nego dva.
5: Dva? Neću dva. Hoću jednog i hoću mog. Kako dva?
4: Žao mi je, kćeri. Tvoj vitez je raspolovljen. Eto tako, dva.
5: Raspolovljen?
4: Na dva.
5: Kako?
2: Ton majstor radio igre za djecu Vitez na pola je bio evo naš gost Tomislav Šamec. Pa evo, Tomice, Vitez na pola.
3: A, Vitez na pola, nemam puno za reći. Znači, imali smo sreću da smo imali vrlo zanimljiv tekst, a pristupili smo mu kao i što pristupamo i ostalim tekstovima. Znači, sa maksimalnom ozbiljnošću i kreativnošću, no ne ozbiljnošću.
2: I zaigranošću.
3: Na zaigranošću, tako to sam mislila.
1: I bez ikakvog predumišljaja da će završiti na festivalu. To je ono što je važno. Da. Dakle, mi kad radimo, nemamo u glavi ideju idemo sad na festival s tim. Ne postoji unutar onoga što mi kroz repertoar u godini radimo da sad nećemo damo veći prioritet i kažemo e, ovo radimo sad zato da bismo to poslali na festival i da bismo tamo dobili nagradu. Naprosto radimo svoje emisije, radimo ih najbolje što možemo. Neki su tekstovi bolji, neki lošiji, negdje nas kreativnost malo napusti, a nekad nam naprosto pršti. To čovjek naprosto u ovom poslu nikad ne može znati. I jednostavno se nešto dogodi, bolje ili lošije, i onda kada se završi negdje godina i kada dođe vrijeme objave nekog festivala, onda mi naprosto iz godišnje produkcije biramo ono što mislimo da je najbolje i šaljemo to na festival. I eto, ja ne mislim da imamo sreće, nego da stvarno imamo kreativne ljude koji znaju stvoriti radiodrame, koji su već stvarno godinama u vrhu. To nam jako puno znači. Puno nam znači to da svojim slušateljima smo u stanju dati nešto jako, jako kvalitetno. Mm. Što je zaista u vrhu evropske produkcije.
2: A evo, Stefani, uz sve ove nagrade što smo nabrojali, a nismo ih sve nabrojali, a koja je ipak režija ti bila ili koja je režija najizazovnije? Ne trebaju biti za djecu.
0: Pa, svaka je početak. 24 godine radim i svaki put krećeš iz početka. Nema gotove šablone tu, jer svaki tekst nosi svoju priču. Pa ja bi recimo sad spomenula, evo baš sam sa Tomicom radila od Lore Tomaš Papir tvoje kože, koja je Nives bila urednica, Adriana Kramarić glazbeni. Znači, mi smo se suočili s jednim tekstom koji je čisti tok svijesti, gdje su se mijenjali vizure, a ti nikad nisi znao ko priča, i usto je sve smješteno u Indiji.
3: Da.
0: Koje sam ja eto bila par puta, ali mi smo stvarno izvlačili moje privatne snimke sa YouTube-a i svuda i pokušali složiti jedan taj kolaž i ostvariti Indiju kao takvu.
3: Da, morali smo doslovno stvoriti jednu zvučnu sliku, jer je priča je takva da jednostavno vuče da morate slušati te nekakve zvukove koji se tam događaju. Mislim, ja nisam bio Indijan. Ja stvari ne znam. Tako da sam u isto vrijeme upoznavao i zvukove i uživao u njima. I
0: upoznavao Indiju kroz te zvuke.
3: I upoznavao Indiju i na kraju to složio da i drugi mogu slušati.
2: Ja vjerujem da su mnogi naši slušatelji i slušateljice već posegnuli za knjigom koja je i nagrađena, pa evo nadam se da će moći čuti na našim stranicama.
1: Da, u ciklusu Žene su napisale, na koji sam također jako ponosna, jer mislim da je važno pokazati koliko u zadnje vrijeme hrvatske književnice pišu i kako kvalitetno pišu, pa sam cijeli jedan ciklus u radioromanu na audioteci nazvala Žene su napisale, nalazi se i ovaj roman.
2: Postoje više ciklusa. Jedan ciklus je posvećen opusu Pavla Pavličića, književnika, a jedan Peri Kvrgiću, glumcu.
1: Ma, cijela ta audioteka je dakle podijeljena po kategorijama, onda unutar tih kategorija se igramo ciklusima. Za sad većina kategorija ima 4 ciklusa, ponegdje ima samo 5. Međutim, ideja audioteke je dakle kontinuirani rast, dodavanje novih ciklusa. E sad, bilo je izazovno kako složiti po ciklusima naprosto naslove. Ako vam je nešto kategorija radio roman, što ćemo sad staviti u taj radio roman? Naravno, evo, jedan od njih je Žene su napisale, jedan od njih je Pavao Pavličić u radioromanu. Jedan od njih je Kristijan Novak, odnosno Ciganin ali najljepši, odnosno sva tri njegova romana, jer smo i to radili. Za početak, kao što sam i rekla, sam željela napraviti nekakav dobar balans između nečega što je nastajalo prije i onoga što je nastalo sad. Kada je u pitanju Pero Kvrgić, odlučila sam jedan ciklus posvetiti zaista glumcu koji je rođen 1927. godine i koji je
2: legenda
1: hrvatskog glumišta,
2: pa tako i radija.
1: Koji je počeo raditi na radiju i imamo njegovu snimku kada glumi Žana u Gospođici Juliji, jedna uloga koja je atipična i koju možda nikad ne bi igrao u kazalištu, ali na radiju je mogao. Zato glumci jako vole doći na radio. Jer ovdje mogu glasom odglumiti nešto što izgledom i tijelom nikada ne bi dobili kao ulogu ni na filmu ni u kazalištu. Tako je i on glumio Žana. Slušamo ga kao Žana. A slušamo ga i čini mi se negdje godinu dana prije nego što je preminuo je glumio u jednom krimiću. Dakle, cijeli svoj radni vijek Pero Kvrgić je glumio na radiju i bio prisutan ovdje vrlo često i u naslovnim i glavnim ulogama. Od tih uloga ja sam napravila jedan izbor i imamo jedan raspon od 50. godina do danas Pere Kvrgića na radiju.
2: Mnogi glumci i glumice zaista obožavaju raditi na radiju. Stefani, i ta suradnja između glumaca i redatelja je ovdje posebna, kažu čarobna.
0: Pa, ja bih se nadovezala na ovo što je Nives rekla, kako jedna glumica rekla, ovdje mogu biti i Snjeguljica i Zla mačeha. Pa mi svi nekako nađemo neke ljude koji nas inspiriraju ili mi njih. Znači, mi nemamo puno proba, odnosno imamo obično prije, eventualno se dogovorimo tu i tamo negdje koji dan prije ako su neke velike stvari. Tako da stvarno možeš biti na istoj valnoj duljini. Ti jednostavno, uz što manje riječi u tih dva sata, sat vremena probe, da dođeš do toga što trebaš napraviti. I toliko divnih glumaca, toliko inspirativnih glumaca, ja uopće ne znam od koga počela brojati da broji, mislim ono koliko ih je napravljeno. Evo, spomenuću, Vandu Winter je dobila nagradu za emisiju koju sam znači radila, Bijele noći. To nisam ja, to smo mi. To je Šamo, to je Nives, da. To smo urednici, znači to on majstori, glazbeni urednici koji da, tek također, još da. Nadodaju atmosferu, isto obojaju sve to skupa, tako da nije to moja režija, to je naš projekt, naše stvaralaštvo. Mislim.
3: Da, nekako se uvijek držimo zajedno u svemu tome. I ovo što je Stefani spomenula, čak i taj kratki rok za to sve skupa snimiti i napraviti, u stvari ponekad iznjedri nekakve simpatične situacije koje ispadnu onako zabilježene u trenutku i ispadnu puno bolje nego kada se puno oko toga radi, nego kada onako jednom improvizacijom dođemo do nekakvih sretnih i simpatičnih rješenja.
2: Pa evo, poslušajmo neka od sretnih simpatičnih rješenja i neke glumce u tvojoj režiji drame ABCDU.
6: Upravo si sjeo kako bi slušao radio dramu ABCDU.
7: Namještaš odjeću koja te grebe?
8: Namještaš se.
7: Protegneš se. Kašlješ?
8: Ako moraš.
6: Iako nisi poznat, moglo bi se reći da si ljubazna osoba.
7: Apsolutno.
6: Pa ispravite me ako nemam pravo. Jesam li na pogrešnom putu?
7: Ne.
8: Ma ne.
6: Jer nemam pojma.
8: Ne.
6: U redu. Dobro?
8: Ne. Može se valjda reći da si čovjek kojeg se lako zavoli, a da to ne zvuči kao ulizivanje.
7: Tvoji te prijatelji vole.
6: Znaš kako se zabaviti?
8: Ponekad si pomalo filozofski nastrojen. Ne želim pritjerivati, ali danas si puno razmišljao o seksu. Ili barem sad si počeo razmišljati o seksu. Ili sad. Ili sad. U sukobu si s nekim tebi bliskim, neću reći s kim, s kojim ne znaš kako postupati. Ili, što se tiče budućnosti, da. Da, imaš puno toga o čemu bi trebao razmišljati. Da, znaš o čemu govorim. Da, točno. Za tebe je ovo vrijeme puno izazova i pravi je trenutak da počneš s tajnim snovima koje imaš. Da, neću reći da snimaš o ljubavi. Novac, on je aktualan i prijeko potreban. Nažalost, trenutno postoji nešto u tvojoj obiteljskoj situaciji što ne možeš svladati, ali sad o tome ne razmišljaš. Sad razmišljaš o seksu. Ili barem sad.
6: I danas su te oslobodili od nastave kako bi sada mogao biti ovdje i slušati radiodramu ABCD-u. Kakva ti je dakle?
9: Pa...
10: Ne znaš? Ona kao da se bavi samo tobom.
9: Svakako se nadam da neće biti prokleto dosadna.
10: To mrziš.
6: I dosad nije obećavala. Crno, sivo.
10: Mm-hmm. Sivo. Nekoliko takvih odlomaka, ali ipak bi se moglo reći da mnogo očekuješ.
8: Da?
2: Evo, čuli smo i prošli smo vrlo brzo i kratko kroz povijest, prošlost i sadašnjost radiodrame, a sad Nives malo o budućnosti. Evo, upravo se na Prisavlju priprema jedna velika premijera Dražena Krešića, čime ćete obilježiti 100. obljetnicu dramskog programa.
1: Da, kao što sam rekla na samom početku, 4. travnja 1927. Radio Zagreb je izveo prvu radiodramu. U to vrijeme radiodrame se nisu snimale, išle su uživo iz studija. 60. godina Radio Zagreb je imao također izvedbe najčešće iz kazališta Gavela. Dakle, bila je jedna javna scena gdje su postojale radiodrame koje su išle pred publikom, su se izvodile. Mi danas sve snimamo, sve napravimo unaprijed, imamo veliku kontrolu nad tim i učinilo nam se da bi moglo biti jako izazovno i zanimljivo napraviti nešto obrnuto. Ići u izravan prijenos izvedbe radiodrame iz našeg studija zajedno sa publikom koja tamo sjedi i velikom publikom koja sluša prvi program Hrvatskog radija. To će se dogoditi 25. listopada u terminu koji je inače rezerviran za koncerte, dakle na prvom programu u 20 sati. Dražen Krešić kao redatelj, Vid Lež kao autor, pripremaju predstavu koja se zove Titanikovo ono, o potonuću Titanika. To je trupa koja je odlučila... Inače, radi kazališne predstave. Ovoga puta je odlučila raditi radiodramu. Govorimo o sadržaju, naravno, radiodrame koju ćemo slušati.
2: Trupa Ubovono, je li tako? Tako isto je, nagrađena, mladi glumci.
1: Međutim, oni glume sami sebe, odnosno glume tu situaciju u kojoj je njihova producentica odlučila da oni moraju izvesti radiodramu uživo pred publikom. Dakle, imaju dvostruki zadatak, moraju biti zanimljivi publici u dvorani, a moraju se dobro čuti u eteru. Nastaće naravno zavrzlama, nastaće puno šumova, buke i svega, da bi na kraju isplivali ipak u radiodrami. Vjerujem da će našim slušateljima to biti jako zanimljivo. Dakle, mi njima nećemo ovoga puta puštati niti davati priliku da saznaju kako nastaje radiodrama, nego će naprosto slušati radiodramu uživo.
2: 25. listopada, u koliko sati?
1: U 20 sati.
2: Na prvom programu Hrvatskog radija. Do tada, dragi slušatelji i slušateljice, posjetite digitalnu platformu Audioteka dramskog programa na stranicama Hrvatskog radija. Uživajte u umjetnosti radija i ostanite dalje uz naše programe. Pozdrave vam šalju današnja ekipa, naši gosti Nives Madunić-Barišić, Stefan Jamnicki i Tomislav Šamec, tonska realizatorica Ivana Hegedušić i Hegeduš i ja sam voditeljica Katarina Kolega. Do slušanja.
11: Stoljeće priča. Prvi program. Uvijek prvi. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato, zbora Hrvatske radiotelevizije, ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.

0: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
3: Mama.
4: Danas je sve u redu.
2: Kad smo bili mlađi.
3: Mama, ja bi doma.
2: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
5: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek.
2: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
6: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Evropska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 120 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napade na ukrajinske elektrane unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Rusi su odbili inicijativu Zelenskog o dvomjesečnom primirju kako bi se u njegovoj zemlji održali izbori, te istaknuli da sigurno neće napadati na dan izbora ako ih bude. Istodobno, NATO je sa sastanka u Varšavi poslao oštru poruku Rusiji. Danja Dubravac.
3: Na Varšavskom sigurnosnom forumu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je odmah poslije Trumpove objave o energetskom primirju pogodila 6 energetskih postrojenja, kako je jasno da odbija energetsko primirje. Poručio je da Europa i Ukrajina trebaju Ameriku.
4: Želimo mir i spremni smo surađivati s Amerikom i ostalima da završimo ovaj i rat na Bliskom istoku koji uzrokuju mnogobrojne globalne probleme, uključujući poskupljenja, te kako bismo zajedno riješili sve druge probleme s kojima se suočavamo. Moramo se zajednički nositi sa svim tim izazovima, Europa zajedno s Amerikom, i trebamo osjetiti to isto zajedništvo s američke strane. Amerika je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu i važno je da upotrijebi svoju snagu kako bi svijet učinila boljim mjestom.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da se kontakti nastavljaju te da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no kaže da je sigurno da neće napadati na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati. Istodobno, NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, poručuje da će NATO u slučaju napada na teritorij saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje. Istaknuo je da će savez blokirati i slomiti svaki napad kako bi ga učinio potpuno uzaludnim.
4: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Domaćin konferencije, poljski premijer Donald Tusk, pozvao je cijeli Zapad da odlučnije nastupi prema Rusiji.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi o proširenju Unije, javio se Tihomir Vinković.
5: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine, izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
6: We are fully committed to it.
5: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
0: Njemačka će iz državnih zaliha na tržište pustiti do 15 milijuna barela dizela, loživog ulja i sirove nafte kako bi se ublažila nestašica i pritisak na cijene energenata, izjavila je ministrica gospodarstva Katarina Rajhe za Reuters. Kad bi zemlje iz zaliha otpustile sve barele na koje su se obvezale u ožujku, to bi značilo dodatnih 100 milijuna barela na tržištu, navodi se u priopćenju. Francuska je pak prošle srijede najavila da će iz hitnih ruskih pričuva pustiti 10 milijuna barela dizela, dok je Italija izvijestila da je već ispunila obvezu od 10 milijuna barela u sklopu programa IAE.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijenu nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
7: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
7: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
9: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
7: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: U Italiji je 130 osoba zaraženo salmonelom. Vjeruje se da su uzrok zaraze čeri rajčice, koje su iz Italije završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. Riječ je o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni. Voditeljica odjela za mikrobiološku procjenu rizika u Centru za sigurnost hrane, Jasenka Petrić.
10: Jedino termička obrada je ta koja uništava bakteriju, i to temeljita termička obrada znači na temperaturi iznad 60 stupnjeva u roku od par minuta. Konkretno 70 stupnjeva u roku 2 minuta je dovoljno da se bakterija roda salmonela uništi u potpunosti.
2: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
11: Znanstveni savjet analizirao je tijek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
12: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini. Radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe.
11: A na lokaciji PPK Velebitu u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
14: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
11: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica Ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
15: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
11: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
15: Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama. Svaka vreća se analizira i sve što se uključuje u proces izrade cementa je u potpunosti isto onako kao što to cementare i do sada rade. Nikada hrvatska vlada, niti vlasnici tih cementara ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi.
11: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuje Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu, o kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Do sad su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
15: Čak i mene iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Svijet. Saudijska Arabija ozbiljno će odgovoriti na napade Hutista, poručuje ministar energetike Abdul Aziz. Rekao je da će njegova zemlja prevladati poteškoće u kojima se našla zbog raketiranja zračne luke u Rijadu, u kojima je u posljednja 2 dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti su objavili da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji. Toj se državi osvećuju jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. 14-godišnji učenik u Francuskoj pucao je u ravnatelja i nastavnicu u školi blizu Marseja. Oboje su ozlijeđeni, no nisu u životnoj opasnosti. Francuski mediji javljaju da napad nije povezan s učeničkim prosvjedima koji tjednima traju diljem zemlje. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca. Globalne isporuke mobitela potonule su u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine zbog nestašice memorijskih čipova i viših cijena. U svijetu je prodano 20% manje mobitela nego prošle godine. Poskupljenje memorijskih komponenti, koje se sve više upotrebljavaju za proizvodnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju, povećalo je troškove proizvodnje, pa su proizvođači podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu pretpostavili količini prodanih uređaja.
2: Dnevnik. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donijelo je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
16: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekakvom smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. U Šangaju je ispao i prošlogodišnji senzacionalni pobjednik turnira Valentin Vachero, bolji je bio Amerikanac Tommy Paul. Dona Vekić zaustavljena je već u prvom kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu. Izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmera te Filip Zeljko koji je svladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijep ženskih parova, kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom. Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koji igra na Šante Budimir, raskinuo je suradnju s trenerom Luisom Miguelom Ramisom nakon 8 kola. Na klupu se nakon 2 godine vraća Jagoba Arasate. Smjena na klupi reprezentacije Bahreina, novi izbornik je Španjolac Felix Sanchez umjesto hrvatskog stručnjaka Dragana Talajića.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
18: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviše od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Kanonizacije svetaca Katoličke crkve uvijek su poseban događaj za nas vjernike. One nam svjedoče o ljudima koji su uspjeli. Uspjeli u pravom smislu riječi i u jedinom što je važno. Ne da kako prema kriterijima svijeta, već po onim Božjim. Sveci su dokaz da se može, da svetost nije nedostižna, apstraktna, rezervirana samo za askete i mučenike, već da je često obična, svakodnevna i dohvatljiva. To nam želi poručiti i svetac kojeg se crkva danas spominje, sveti Carlo Acutis. Bio je poseban u mnogočemu, prije svega u ljubavi prema Euharistiji, prema Isusu, što se onda i konkretiziralo u ljubav prema bližnjemu. Jer bio je poznati po osjetljivosti za siromašne kojima je donosio hranu, zadržavao se u razgovoru s beskućnicima u kojima je vidio lice Krista, a kad bi saznao da je netko u poteškoći, odmah bi se toj osobi približio. Često je kući dovodio i one koji su bili naporni, izgubljeni ili povrijeđeni od vlastitih obitelji. Na srcu su mu posebno bila euharistijska čuda o kojima je uz pomoć svojih roditelja napravio izložbu, a usto jer je bio vičan tehnologiji i programiranju, cijelu izložbu preselio u virtualni prostor i mrežnu stranicu koja i danas, 20 godina nakon njegove smrti, živi. Kako to obično bude s ljudima koji su živeći život ovdje na zemlji neprestano bili zagledani u onostranost, i sveti je Carlo razmišljao i govorio drukčije. Tako je jednom rekao da dobar život nije nužno dug život. Time je na neki način prorokovao svoj život, koji je nakon kratke i teške bolesti završio s njegovih 15 godina, ali i ostavio duboku poruku nama koji smo za njim ostali. Carlo je dobro znao da kvaliteta ima primat nad kvantitetom u svim aspektima ovozemaljskog života. Nismo jedanput naišli na savjete za dulji život, terapije koje usporavaju biološko starenje, transhumanističke ideje koje agresivno zadiru u Božju zamisao o čovjeku. Je li duljina života uistinu u korelaciji s dobrim životom? Što bi na to rekao Dominik Savio koji je umro s nepunih 15? Što bi rekla sveta Terezija od djeteta Isusa, crkvena naučiteljica koja je doživjela 24? Što bi rekla sveta Marija Goreti koja je preminula s 11 godina nakon što se oduprla pokušaju silovanja, ili sveti Franjo i sveta Jacinta, vidioci iz Fatime, koji su preminuli s 10, odnosno 9 godina od posljedice španjolske gripe. Pa što ti znači dug život ako odgađaš priliku za dobro, misleći da za to uvijek postoji sutra? Što ti znači dug život ako ne znaš pružiti priliku za oprostiti ili tražiti oproštenje? Što ti znači dug život ako ne razgovaraš sa svojim sinom? Što ti znači dug život ako ne znaš ljubiti? Sveti Carlo Acutis znao je da dobar život znači uspjeti staviti Boga na prvo mjesto. A kad je Bog na prvom mjestu, znate i sami, dragi slušatelji, sve ostalo dođe na svoje. Bog nije i ne može biti tek jedan od prioriteta, nego sve. I to je jednostavnije napisati i pročitati nego živjeti. To govorim iz vlastitog iskustva, jer odnos s njim mora biti važniji čak i od najsvetijih i najdragocijenijih zemaljskih obveza, a to ni meni često ne polazi za rukom. Srećom, uvijek pred sobom imam svece, originale, a ne fotokopije. Sveti Carlo Acutis, moli za nas.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda, umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je, čini se, završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
2: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
1: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Ali nas danas muče glagoli.
3: Moje srce crkvica je bijela. U njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
4: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
1: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, one iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
5: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenoga gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na...
5: ...ti pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenoga gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori.

0: Pomorska večer.
1: Dobro večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobro vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, sputovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači zapovijedati brodom? Kako se nositi s dugim izbivanjima? Što se promijenilo u odnosu na nekada? O tome razgovaramo večeras sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga zaštitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i one veze koju je upravo Pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večeras s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Pomorska večer.
1: Kostrena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan duge plovidbe, riječki lučki kapetan i predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnoga čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana. A to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa, kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji je driličar i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama, dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je i kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, naime on je završio pravo, pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene od uvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi, tehnologija, uvjeti rada i način života pomoraca, ali moj odnos prema moru nije se promijenio. More me naučilo disciplini i odgovornosti i u prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno i ljudski.
1: Koje vas je iskustvo iz pomorske karijere najviše oblikovalo?
2: Čujete, tijekom pomorskog života stječete razna iskustva od onih uobičajenih poslova i ljudi koje srećete po lučkom sustavu, ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držati ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratiti kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti u knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađak da baravio, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
3: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članom. Bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita

0: komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Mm-hmm. Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo. To je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
0: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Mm-hmm. Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima.
2: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je pitanje autoriteta na brodu. Po mojoj iskustvenoj formuli autoritet je u prvom znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da li sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupati. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati. Dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije, predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska. Zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektan da vam to oni vrate.
1: Mm-hmm. Kao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
2: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze, da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su, onda došla ovo što govorimo i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već nagovorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno udio jedranjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju. To je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje lojdove statistike spominju jedranjake.
1: Mm-hmm. I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
0: Pa uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo

0: posljedno osjećaj, ali najvažnije je bilo da sve ono što si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo iza tebe. Sve one nevremena, sva ona loša mora, sve trzavice i čega god je bilo, ali onih igra na karte i onih poštapalica i svađa, razne, svega je toga bilo i to je sve ostalo iza. Dolaziš sretan doma i onda opet čekaš jedva da ideš na sljedeći brod.
1: Mm-hmm. Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
0: Nije. Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirala.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama, htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno 2 done od 4 koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrićemo da ste i vi u tom spotu.
2: Je to jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec i mislim da će ta pjesma postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana i mislim da je to jedan tač koji je dan Kostreni i evo moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića koji je prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal i upravo za ove Kostrenske kapetane, a 4 done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić koji je autor pjesme Kostrenski kapetani, to je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili. I hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
2: Hvala vama na pozivu i evo vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu i možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
0: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, Pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam bez obzira što nisam te struke htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem evo da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je dakle pokrenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju i predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Mm-hmm. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, a to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje, kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo, s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti.
3: To su Potkvarovo i Klančić.
1: Klančić.
3: To su dvije plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što i općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring. Županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Omišlja do Mošćiničke Drage, također provela istraživanje, odnosno zavod je provela to istraživanje, da vidimo da li se to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno, mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji rijeke, riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila 4. sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti i na stranicama nastavnog zavoda. Je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena da. Su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim, to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi, tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim, ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije, gdje su i predstavnici, kao što je rekao, načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerije, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenulo ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanje svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari spriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentari da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti, ja kao načelnika vjerujem i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da se obavijeste svi nadležni koji imaju te instrumente i konkretno da poduzimaju određene aktivnosti da takve stvari ne budu mrtvo slovo na papiru. Nažalost, tu je sustav isto tako zakazao, nije bilo nekakvih posebnih aktivnosti po tom pitanju, ali evo, cjelokupan problem se digao i na višu razinu, dakle ne samo na nivou općine Kostrena, na županiju, pa čak je i o tome bilo raspravljano i na saborskom odboru za zaštitu okoliša. INA je očito i shvatila dakle, da mora početi rješavati sve ono što je nastalo u podzemlju tokom ovih 60 godina koliko i rafinerija ovdje postoji. Kao što je rekao gospodin Linšak, očito je podzemlje zasićeno sa svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje bite mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali, gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kraju krajeva očekujem od INA-e da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
0: Hvala.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
1: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Vijesti. Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkome gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalilo su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Prvi program. Uvijek prvi.
4: Pomorska večer.

0: Sportska večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bez vraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobar večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, tako je ta naša karijera, pomorski život sa sedam.
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome. I što sam preplovio, tako može se reći cijeli svijet, od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza, Sueza, Paname, mm-hmm, i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Da. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknem obratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene, Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše dijelo.
2: Ispred mene je prvo dijelo koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji, mm-hmm, o Kostrenskoj obitelji Stipanović.
1: Aha. Kako ste pronašli sve što je unutra zapisano? Jesu to neka obiteljska sjećanja? Kako inače zapravo pristupate i tražite materijal za ono što pišete?
2: Ovako, moja pomorska povijest počinje 1579. To je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Mm-hmm. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malogodišnjih, mm-hmm, dece.
1: Aha, od pet let.
2: Mm-hmm. Ja, i onaj dan, i ako se more da gren navigat, jer svaki dan ki se ne dela, taj dan se ne ji.
1: Aha.
2: To je bil zapis, vrlo malo o njemu se zna, bil je dan Novom listu i nikad ni bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Mm-hmm. Od Noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene.
1: Mm-hmm.
2: Odnosno, od mene nini ni trebalo biti na šufitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va doj kuće, va urinju, pa možda će dospene na šufit.
1: Jesu djeca nastavila očevim koracima?
2: Sin je, međutim, on sad dela navigalje na MSG-u MSG, sad delava njihovoj agenciji Evrike. Nažalost, nima muškoga potomka.
1: Če žena na brod, ni problem to da nas znate, to vam se jako promenilo.
2: Njegova kjer je drugo izabrala.
1: Šalim se malo, se, naravno.
2: I tako da naša loza, pomorska loza, nestaje s manom.
1: Tako, da.
2: Odnosno s mojim sinom, ki delava agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo, kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras, evo, imamo našu emisiju uživo.
2: Pa jedno i drugo. Pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rike, o pomorstvu Hrvatske. Napisal sam Sumrak kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390 stranic, stvaranje i umiranje, poslovanje.
1: Imamo našu emisiju uživo.
2: Pa jedno i drugo. Pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rike, o pomorstvu Hrvatske. Napisal sam Sumrak kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390

0: radi toga što je sa time i nestalo prekooceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom. Mm-hmm. Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali cijeli svit. Mm-hmm. Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela. Mm-hmm. Između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 tak brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku.
1: Mm-hmm. Morat ćemo pročitati sve informacije iz nje više saznati.
0: Posle rata, mm-hmm, Jugolinija imela 169 brodi. Mm-hmm. Lošinjska imela negdje 30 brodi. Mm-hmm. I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, nijednoga prekooceanskog broda.
1: Da. Da.
0: Nego imamo samo Jadroliniju koja ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našega razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
0: Je. Ima, evo ima brat od moje none, Andre, ki je tu na slike. On je, nažalost, mlad, umrl ko komandant na brodu. Ime je svega 23-4 leta od moždanog udara u blizini Malte. Mm-hmm. Prvi oficijalča je bil na Jedrnjaku, ga je skrcal pa Valete i tamo je pokopan. Mm-hmm. Otac od moje none je pokopan va Marsilje. I sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmaro braće, je se utopil na barku Marija T. na Otrantu. Mm-hmm. Cela posada je fondala i more ih poškropilo, mm-hmm, va svoje dubinami.
1: Yeah.
0: Tako, pored toga napisal sam isto i parobrodarstvo
1: Rijeke
0: za vrijeme, mm-hmm, za vrijeme Austro-Ugarske,
1: mm-hmm,
0: od 1872. do 1920. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su zeli sve Talijani, osim par brodi.
1: Mm-hmm.
0: Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji, ja, da nastavite delati to što sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeras dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
0: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: Mm-hmm. I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
0: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige za inspiraciju.
1: Tome knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
0: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: Da, iskostrene večeras za sve vas koji ste nam se priključili večeras iz kuće Kostrenskih pomoraca, uživo emisija Pomorske večeri. Volimo zaista ugostiti ljude koji imaju to bogato znanje, iskustvo i profesionalnost u dugogodišnjem radu. S nama su stoga večeras u našoj emisiji još dva kostrenska kapetana. Branimir Šojić, jedan je od njih. Dobro večer, dobro nam prišli.
2: Da, dobro večer, hvala, tako je.
1: Umirovljeni, je tako?
2: Umirovljeni.
1: I Valin Linić, dobro večer i vama.
3: Dobar večer svima.
1: U kući Kostrenskih pomoraca, evo to nisam pitala još nikoga do sad. Koliko vam znači ova kuća?
2: Pa, ovako, ideja je počela poprilično godina unazad, možda i 10 godina unazad, a onda pomalo se iskristaliziralo, jer gledajte, ovo je stara škola.
1: Da, nekada bi
2: bila. Je tako. Onda, čita ona je isto tako jako stara. Onda smo mi ko bratovština, to su bile kao naše prostorije, tu je crkva, to je jedanput nekada, to je bio nukleus nekakvog događanja, nekakvog je tako. E sad, da, hvala.
1: Popravljamo mikrofone uspud.
2: Da, sad, krenulo je pomalo s tim. Stara škola, ostala prazna, šta s njom? Govorili smo jedan put da bi trebali kao muzej, na koncu se to i ostvarilo. E sad, nismo ga nazvali muzej, ne ja. Ja nisam to financirala je općina, je tako. Prozvano je kuća Kostrenskih pomoraca, pa i to istovremeno. I muzej, jer ovo je jedan dio, ona gore u čitaoni je isto tako drugi dio. I tamo je dio muzejske građe i to vam je to.
1: Da. Evo. S obzirom na to da smo evo večeras već imali prilike čuti o bratovštini i o udruzi pomorskih kapetana Kostrene, zanima me nakon evo što čovjek odradi taj svoj staž, kao u vašem slučaju, koliko godina je zapravo bilo navigacije kod vas, Valine?
3: Sa prekidima koje sam imao par godina, sam bio u Brazilu i jednu godinu u Londonu, sve skupa je bilo 50 godina.
1: 50 godina, to ste rekli kao da je to malo.
3: Pa da.
1: To je
3: pa
1: jedan lijepi život.
3: Prvi puta da. Sam otišao na brod sa 15 godina.
1: Sa 15?
3: Sa 15, nakon prvog razreda Bakra, pomorske škole u Bakru. Nakon druge sam išao ponovo, nakon treće ponovo i onda poslije normalno sve to išlo svojim tokom do umirovljenja.
1: Mm-hmm. I onda kada dođe taj moment umirovljenja, zašto sad to pitam jer je vezano za ovu kuću, zanima me koliko kostrenski kapetani provode vremena zajedno. Družite li se, razmjenjujete li iskustvo, da li, ne znam, volite provoditi vrijeme u tim vašim prostorijama?
3: Pa sada u prostorijama baš ne. Tu ne i tamo se nađemo, ne tako često kao što bi trebali, ali dođemo, evo na primjer, sad ćemo biti za feštu svi skupa, nađemo se svi kapetani i to provodimo jednu dobru ugodnu večer, a ovako tu i tamo se nađemo određeno društvo, više manje su to zatvorena društva, ne toliko organizirana, ali opet dobro dođe i sjetimo se normalno i crtica i života i svega pomalo.
1: Nasmijete se malo, družite se nekad, zaplačete, kako to kroz život ide.
3: Nego,
1: Branimir Šojić je ne samo da je kapetan, nego je i višestruko nagrađivani brodomaketar, je li tako? Pa sada sačuvati brod i u maketi je jedna posebna vještina.
2: Da, ja sam se počeo baviti maketarstvom onako ozbiljnije zadnjih možda 20, otkad sam u penziji, tako, ne? Jako sam prije na brodu delal pomalo makete, znate do koje godine? Po prvi kokovanat, recimo tamo negde do 80-ih godina, dok smo se ukrcavali u Rijeci. Dok sam mogao s koferom doći za autom pod brod. Dobro, čak i Trst i Kopar, Venecija, ok, to je, ali od negdje 80-ih pa napravo, kad smo počeli, ono, dva kofera, avion, drugi kraj svijeta, gotovo, onda više nije na brodu ništa bilo, ali sad se doma intenzivnije recimo.
1: Time bavite.
2: Sad već pomalo sve šta dalje, sve to manje. Mm-hmm. Naravno, jer me pomalo stišću godine, pa i ne vidiš, pa te više ne slušaju motoričke sile i tako dalje.
1: Ali sad vidim ja da vama to baš ne priječi puno da zlatne medalje osvajate. Zadnja je bila, evo, 2026. godine.
2: Dakle, ove godine, jedan u stvari 25. i 26. jedan brod, to je bil baš jedan bark kostrenjski, bark Hunus, je dobio zlatnu medalju i sada sam završio ove godine 26. jedan škuner, francuski poluratni polutraže škuner Jacinthe, koji dobio isto tako zlatnu medalju.
1: Mm-hmm. Da se vratimo malo na tradiciju pomorskih kapetana. Je li Kostrena i dalje mjesto, to je sad vas pitam za vaše mišljenje, od kuda zapravo ti mladi ljudi vole se odvažiti i otići na more?
3: Pa još uvijek idu. Još uvijek idu, međutim sve manje i manje. Imam osjećaj da već pomalo ta se tradicija gasi. Puno mladih ide na druga radna mjesta. Najveći problem je to što nemamo naše flote, hrvatske flote, tako da ti mladi ljudi nemaju gdje početi karijeru. Vani na stranim kompanijama svi više manje traže komandante, upravitelje i prve oficire. Kako će doći do te pozicije? Mm-hmm. To je najveći problem. Tako da snalaze se ljudi još uvijek, ali mi se čini da je to sve teže i teže.
1: Da, ali toliko toga se promijenilo sada kada usporedimo od nekada do dana današnjeg. Evo, što bi možda vi izdvojili kao najveću promjenu uz naravno tehnologiju koja je toliko napredovala?
2: Da, tehnologija je tako. Ovako, brodovima danas čini mi se upravo ogromne novčarske kuće. Da, rekao bi da je kapital je na prvom mjestu. Nema više onako starih pomorskih firmi ni tradicijskih, kao što su jedanput pred 50 i toliko godina kad smo mi počeli navigat, starih firmi. Jednostavno tehnologija je utoliko išla napred. Ja sam već pri svoj kraju karijere plovil na brodu sa 16 članova posade samo. Mm-hmm. Ne? Prvi brodovi tamo, kad sam se ja ukrcao prvi puta 57. 8. 9. članovi u posadi bilo 34, 35, 36, 40 čak. I 42.
1: A sad
2: eto,
1: je to...
2: sad je to čovjek. Ja sam...
3: Svedemo na minimum.
1: Svedemo na minimum. Da, i kad znam nekad razgovarati isto ovako sa ljudima koji imaju tako bogato iskustvo kao i vi, ali onda pak i sa mladim ljudima, oni kažu da nema više druženja na brodu, da se nekad znalo...
2: Nema se vremena.
1: Karta,
2: nema
1: vremena. Tako je. Oni nemaju vremena za
3: čujte,
1: to.
3: Čujte, nekad, recimo, kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. I imali ste obavezu, trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne. I mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo ja sam recimo pred kraj karijere, sam bio sa Filipincima sam.
1: Mm-hmm.
3: I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači ja sam bio sa Voki Tokijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
3: A socijalni život, ma kakaj, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši,
3: da,
1: sigurno,
3: da,
1: to kako je
3: ne,
1: istina.
3: Kako, da,
1: ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i
3: da,
1: to traje točno, i traje i traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
3: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg.
1: Mm-hmm.
3: Znači ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. I onda ponovo nazad na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran. I onda mi je supruga dolazila, ne znam, u prvi porat u Španjolsku, ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka. Evo, pa tako možeš neko, da. Inače kako bi?
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje, tako dalje, i lakše si izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta tri mjeseca tako iscijedi, da je ta tri mjeseca da je to limit. Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: toliko,
1: u
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku
2: da te to činjenica čeka. Činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktor, tako da je definitivno je to to. Ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve puno.
3: Da. Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed, tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
3: Ne možeš reći, mene nema, nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti dok dobijem telegram ili telex. Evo, nema, danas
1: ili
3: je bio,
1: preko pomorske
3: nema,
1: večeri.
3: Moraš se odmah javiti, tako je. Tako da, s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja, pardon,
1: Branimir,
3: do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: A sada je vrijeme da se Luci i meni pridruži jedna žena.
2: Hvala.
1: Marica Njegovan. Ona je jedna od pionirki ženskog pomorstva u Hrvatskoj. Časnica palube u Jadroliniji nekadašnja, zastupala prava pomoraca kroz sindikalni rad, a i danas je vrlo aktivna u Kostreni. Dobrovečer, Marice, dobro mi došli.
2: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
1: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
2: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Nažalost, imam i 70 godina. Mi je rođendan 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja. Da. Ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Vitorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Vitorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe. Mm-hmm. I nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
1: Mm-hmm. Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
2: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Mm-hmm. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
1: Zato i kažem jedna od prvih. Mm. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
2: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
1: Zašto?
2: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod onda kad je brod u partenca. Mm-hmm. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
1: Odmah na početku.
2: Ali taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
1: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu. To je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno. Ovisno o godinama, iskustva su bila različita. Mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je u redu, da nema toliko tih rodno ravnopravnih problema. Međutim, one koje imaju duže iskustvo, one kažu da se taj put ipak treba autirati.
2: Pa dobro, evo, mi smo pridonijele da one danas
1: da pače,
2: imaju lakši put.
1: Pitam,
2: lakši
1: da.
2: Put. Ja ne volim se sjećati ružnih stvari. Čak ni u takvim momentima. To je prošlo. Preživjeli smo, idemo dalje. Ali ima. Ima oni koji su se iskrcali kad sam se ja ukrcala jer mu se nije sviđalo da mu oficir bude žensko, ali dobro. Mi smo i dalje prijatelji.
1: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
2: Nažalost,
1: pozivu.
2: Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Uh-huh. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonijela pomorstvu. Ostala sam uvijek vezana uz more. Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoradnićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac, a tri Kostrenjana su nastradala,
1: nastradala
2: na brodu.
1: Da.
2: Mislim, dolaziš stalno u neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jer sam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... Jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon je?
1: Nisu naši, nisu naši. Čar je emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
2: Anegdota, znači, stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
1: A to je?
2: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da biste došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
1: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
2: hvala
1: za sljedeće.
2: Njepa.
1: Marici, njegovan od srca, hvala na gostovanju,
2: hvala
1: i na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
2: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
3: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
4: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
4: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
3: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
4: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječ i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
5: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine, izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
6: We are fully committed to it.
5: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
7: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
7: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
9: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
7: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana.
2: Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
10: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octa tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije stala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će, i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
2: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
11: Znanstveni savjet analizirao je tek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
12: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
11: A na lokaciji PPK Velebitu u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
13: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
11: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
14: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
11: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
14: Problem napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
11: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuje Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
14: Čak i meni je znalo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila absolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamfleti ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak. Tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
3: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
15: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
16: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
2: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
4: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područje pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
4: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su 3 osobe teško ranjene, a još 10 lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
17: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju recimo tako u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova Hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Haler.
18: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
19: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
18: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
20: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
21: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako izbori opet malo, nema ga dovoljno.
22: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
18: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
19: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se obratili, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
18: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
3: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkome gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
24: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni."
23: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu, u glavnom turniru, od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je svladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

Kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperial u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP Slano nalazi se u brodogradilištu Šengi, AP Dubrava u Dar es Salamu, a AP Revelin u Onsanu. AP Kupari je pred Gibraltarom, dok je AP Lapad u Čivitavekiji. Tankerska plovidba. Idasa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopanbi u Zaviju trebao stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihou 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pazu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guayaquiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyu očekuje 15. studenoga uz planirani odlazak dan poslije. Champion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Champion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a Champion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Shuvaik u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Havnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joymi u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorki. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Havnebiju. Costa Toscana je u Cagliariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom. Da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašit sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno, oko mene svi plove i što, evo, baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao, pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao, ne bi ništa mijenio.
1: Gdje vas je put, odnosno brod doveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidim je.
1: Trenutno smo vas čepali doma, je li
2: da,
1: tako?
2: Tako je, i šta mi je jako drago. I iz tog razloga, pomorsku večer od malena sam slušao, jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. I tako je, i prije jedno 30 godina, ne znam ja koliko, smo slušali to na radiju, evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dana idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naš LNG Croatia, stacioniran je na mjestu i ništa. Evo ga, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno. E sad, ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji. Isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas svi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča. Ja sam bio na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije. I onda je i predsjednica Litve je bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod. Nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači, gazda govori kao po kako će, svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj. I ona je rekla ne hoće to ime. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su, znači, bili svi ekipa isto iz Kostrene, komandanti prije mene, ja sam bio tada sekondo. Ono, 2016. 17. svi su dočekali taj brod. 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio bio je jeftiniji, ovaj norveški plin dolazio koji je puno skuplji, i sad se desilo 2022. kad je počeo rat. Nažalost, taj brod i ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka, i sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli, i ta predsjednica koja je bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide, i sad taj brod, znači, tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan. I pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jaku važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali i u cijelu Europu, tako da. Zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu. I tad smo na brodu bili tri Kostrenjana, ja sam bio komandant, prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić, koji je isto tu iz Kostrene, mislim, živi tu i ono. Tako da, ono, jako dobra priča. I to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, tri Kostrena, to, ono, dobra priča. Zanimljivo, mislim. Ja još svega toga nisam svjestan, šta ja znam. To mi je sve normalno, radiš svoj posao, ali onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pitati kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito predoči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ove ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport, pa i volim sve popratno uz to što ide, i onda... Posao se mora odraditi, odgovornost koja mora biti tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima i to, ta možda godine, ta energija, ta naša kultura, diže tu nešto na razinu, tako da... Ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio ako ti miš da li ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitate takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono, mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvati, ali evo, tu jesam, već 6 godina master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam, kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kad deci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro. To
1: znam tako, da ništa ne znam.
2: Tako je, da, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme išlo, faks škola, sa 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, iz 32 za mastera i evo, šest godina prošli, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kaću za prvog, kaću za mastera. I onda sad već kad sam izlupo, ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah. Jer ono, di sad. Da.
1: A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 jana na brodu, 10 jana doma, mm-hmm. I to je okej, okay, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani, oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta. Ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm. I taj 10 jana je super što imate i jednu godinu novu godinu i Božić, drugu godinu nemate. Ništa je pošteno prema svima i tako i ljeto. Šta nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, da. Vitamin D i ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to je normalno, o tome nećemo.
1: Da. Ma malo hoćemo, hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Oliviju i Olivera sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtiš.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da, da.
1: Slušali se još uvijek Pomorska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: To je, sluša se i recimo kad smo doma i to drukčije živo doma. To ne slušamo jer jednostavno život je drukčiji. Ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo na ovom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti, mm-hmm. Pomorska večer obavezno, i jer tu bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati, di moramo ići, jer ja se, ono, nateša, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam, fora.
1: Da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: Je. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone mi se mala rodila, ta sam isto bio u Litvi, I na video callu smo bili i super, sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni, ali mislim da živo leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvati brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoja, hijerarhija se lagano počela gubiti, znači mijenja se onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima ne vjerujem u kojem smjeru to ide i pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći jači, slabije firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to je normalno pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
1: Mm-hmm, da si dostupan.
2: I da si dostupan konstantno. I moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako.
1: Mm-hmm.
2: A dobro.
1: Druga strana medalje, što bi se reklo. Sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tome, o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, ima li uopće druženja, da ih tako nazovemo?
2: Pa je ovako, ja sam malo naporan, pa onda ima, da, jer, da, da, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i aha, gleda se nogomet i tako nema tu, mislim, gleda se sve. Ali i dosta forsiram taj neki društveni život, jer znači, ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, uđu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo da smo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na brod na kojoj lokaciji, ima, da, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike, ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju, znali su dečki reći da čekaju da idem doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije pet, poslije šest na večer, ovaj život.
1: Evo i još jedno pitanje, a to je što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
2: Kada dođem doma?
1: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
2: Pa da.
1: Što najviše nedostaje, evo to možda.
2: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema tu, nema šta. Jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu šta.
1: Da, ono, za sebe.
2: Za mene?
1: Da.
2: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem. Gotovo.
1: Gotovo.
2: Ali, ovaj, ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to, znači kad zove pa žena šta ću napraviti doma ili zove mama šta želiš da se napravi, šta, ono, pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, da, telefon, sve vidim doma što se dešava, utakmicu, svaku pogledamo, znači, dogovaraš s majstorima ko radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si, znači, tako da, to je ta strana tehnologije.
1: Da, da.
2: Ali dobro, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
1: Nedostaju da, najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na
2: vama
1: gostovanju, bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri Domagoj Margan. Sretno dalje, mirno more želimo.
2: Hvala.
1: I još jednom puno hvala.
2: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
2: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
5: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
4: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Naše večerašnje malo mesto kraj mora je Kostrena, a i more nam šumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca. No, da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala. Jako mi je drago da sam, evo, još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostreni, znači sad ponovo nakon 6 godina je priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa je, mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ono, ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave i to mi uvijek sam još davno onih vremena kad smo radili, nekako čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju kod nas, kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala kvarature, pol ure nagovarat pomorce da ispriča tu priču. Pa ja sam samo delala svoj posao, bi on rekao. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča. Kažem, pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim, vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni. Mm-hmm. Kod nas to puno teže raditi zapravo.
1: Mm-hmm. Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako
1: u
2: mentalitetu, prije u mentalitetu. A u stvari isto, što me zapravo davno privučio, te pomorska baština. U pomorstvu i brodarstvu postoji tradicija i ona se i danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn, i sad taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrenjaci, normalno to je vrijeme jedrenjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i Kostrenjan, on je zapravo pisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo. Mm-hmm. To je bio takav veliki poduhvat, kaže, Master Albatros, i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako, nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo, to je to, oni se znaju hvaliti.
1: Da.
2: To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo, kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzahtjevnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, ono, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, kaže, neko drugi bi se s time hvalio,
1: da.
2: Evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila
2: kao urednica.
1: Je kao urednica ove
2: prije
1: emisije.
2: Toga još...
1: Ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam zapravo kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge. Evo, kažem, ti si sad treća ženska generacija u Pomorskoj večeri, Đurđica Dusper bila je tad urednica, onda ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro, bio je, moram to spomenuti jer se jako voli, i kolega Kišić, on je bio jednu godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, u rimsko doba to je bila Liburnija.
1: Mm-hmm.
2: I Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: hrabre žene.
2: Hrabre žene koje su sve isto radile i cijenjene. Evo, to je, tako da je ostalo nekako tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći,
2: da.
1: Naših kapetana. Ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš. A zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji emisiji iz Riječkog studija gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri. Kako se nekad delalo, a kako je to danas?
2: Pa, dobro, ja sam živjela jedno zanimljivo razdoblju. Priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku ju poznati i snimati Branka Knezocija, koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv. On je mogao bi, na primjer, putovati sa brodovima 2-3 mjeseca. I onda je primijetio, kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled, kaže, i onda vidiš, svi iščekuju ta pisma. I ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili, jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. Mm-hmm. I onda je, to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čuti preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili, iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
2: pozdravi i
1: želje i pozdrav, odnosno pozdravi pomorcima. Da, Lucija je to isto radila.
2: Da, kasnije
1: ona je snimala, rezala na vrpce, što se svašta
2: radilo. To se kasnije se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo radiofonija je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvati, preko satelita nazvati brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaja u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
2: Pa dobro, pazi, sjećam se, bilo je isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su oštećeni brodovi pomorci dolazili da čekali na aerodromu sa nekom vrećicom, najlom, znači, to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjem, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci pa sam se srela imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo će se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. Onda su me pozvali i na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, svima bilo puno lakše. Mm-hmm. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na jugoliniji, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali onu emisiju jednu Halo naši, gdje su se razminjivali te događaje naši, imali su to preko isto BHF-a i bilo onako zanimljivih priča.
1: Da.
2: I šta da ti priča? Mislim, nešto sad se sjetiš nešto, toliko toga ima, opet ne možeš sve ni reći.
1: Da. A s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom. Pretpostavljam da si, da ih je bilo i više. Da.
2: Znaš šta, zapravo, sad ja kažem, zapravo, kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo. Snimala se i onda je tad negdje, krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Split su počeli, onda nakon toga i drugi studiji. I to je bilo meni puno bolje, jer lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije to montirate, nije, nemaš ugao, ovako moraš biti koncentriraniji. I kažem, dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvane išće, jer ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, između sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono ne drugačije doživljaj. Dan danas onako sretnem, sad smo već svi puno nas penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima.
2: Toliko toga što da. Saznaš, mislim, mene more uvijek sam voljela i sad žao mi je što ne znam, Rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru, mi smo svi kao djeca uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova naravno u luci, barem ovih putničkih i nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna, mi smo, meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu, to je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide, to se svake 4 godine održava, jedne godine su bile sve županije osim naše, na druge godine, nakon 4 godine i naša, i onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Mm-hmm. Kad su vidjeli koliko se, kako se ti brodovi, ti odnosi i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more ono sa škarama rezati kako je ta jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigo Vespucci, njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, mm-hmm. pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to, a kod nas nekako kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđeni smo od
2: malo
1: njega.
2: Smo otuđili, nije to samo plaže, svede se na kupanje to, ali ovo je more, pomorstvo, kaže, staviš ti prstom more, imaš vezu sa cijelim svijetom i taj, dok su bili, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je Rijeka bila gospodski, poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga. Mm-hmm. Jer nekako kao more, šta je to pomrti. Znači, danas, evo, kažem, ovaj zapovjednik mlad, pazi, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život. I onda sad neko kaže, a šta su oni? Ajde, odi ti probat, mm-hmm. pa dođi do takvog statusa. Mm-hmm. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj je, može raditi. Zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao u ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno? Kaže, ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more, ljudi su divni, su, kažem, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još ja bi Branka sa s tobom emisiju finila, znaš.
2: Ne, imamo još pričati, još
1: ali,
2: postiju.
1: Vjerujem da je našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos
2: 20.
1: promicanju.
2: Je to bilo prije
1: 20. Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
2: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana je dosta. Znaš, i Hrvatski helsinški odbor je isto nagradio tu emisiju. Unutar kuće smo nagrađivani, Plava vrpca isto tu bila. Da, baš zbog toga što je, evo, kažemo ovo, za nagrada za Hrvatski odbora, što je jednu profesiju smo, znači koja je bila posebno se odnosi prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
2: Pa dobro,
1: evo,
2: malo
1: s obzirom da ga voliš jako.
2: Moramo ići, mislim, malo, sad je tu lijepo, barka i plovitvo, no možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi, i ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići, putovati po moru i onako mirnije nekako. i sa manjim brodićima. S barkicama.
1: I sa velikim guštom, pretpostavljam.
2: I sa guštom, naravno.
1: Da,
2: guštom.
1: Da. E, hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
2: Hvala tebi puno što se ovo zavim. Da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme. Lijepo.
1: Stvarno, vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile. Do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu.
2: Evo,
1: i na
2: hvala
1: večeras.
2: Kolegi, na ovom lijepom susretu nakon toliko godina.

0: Pomorska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama. Dobro večer. I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu.
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo, meni kao bilo super.
1: Ti si uživao u tome, da. A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici. Nisu bili tu samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mm-hmm.
3: Pa ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelj?

0: Koliko je bila jaka ta konkurencija?
1: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
0: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13 je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
1: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
0: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
1: Da. Mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali samo da prestao. I onda sam se opet vratio u ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
0: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
1: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je bit na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to. I to je to.
0: Mm-hmm. Jedriličarski klub Galeb Ivice odgaja već zaista generacijama, te nove generacije mlade. Naš Niko je samo jedan od njih. Pa ajmo naše slušatelje upoznati sa Galebom iz Kostrene.
2: Znači, naš klub je osnovan 1933. godine. Trenutno u klubu imamo 38 djece, otprilike 28 djece nam je u klasi Optimist, imamo klasu Laser i klasu 420. Na klasu Optimist smo posebno ponosni, zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine, sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
0: Da.
2: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo je za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki, veliki sportski uspjeh.
0: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
2: Hvala ljubo.
0: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u Galeb?
2: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka, otprilike.
0: Mm-hmm.
2: I trening na moru traje, ovisno o uvjetima, 2-4 sata, otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi o kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
0: Da.
2: Imamo za klasu Optimist, imamo 2 trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta 2 trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
0: Mm-hmm.
2: Tako da, i kontinuitet rezultata.
0: Da, da ih pozdravljamo i njima
2: Darije
0: čestitamo.
2: Borno,
0: da. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domađu, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju. Važne osobine za mlade, to hoću reći.
2: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
0: Mm-hmm.
2: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati puno djeca.
0: Hvala vam puno, Ivice. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
1: Sljedeće mi je kao da nastavim imati dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imati treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolje i to je to.
0: Mm-hmm. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb i naš državni prvak u klasi Optimist Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
1: Hvala.

0: Sportska večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće, za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera, ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle, pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo.
2: Sve večera s vama, ali evo, neke da. Cure su nam daleko, neke su nam jako malo bliže, daleko, ali da. Mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, i evo nas večeras.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin tako Kuljanić, je. Da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani i pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorimo, evo čuli smo sada, baš prije ovog našeg razgovora, pjesmu Tebi Kostreno, koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je otpjevali na festivalu i neka živi, neka
1: da,
3: živi.
1: Baš da, tako, da. I to je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se Tamara svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već pa skoro vani. O to njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih nažalost zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam, evo, sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana,
2: tako je, tako
1: upravo
2: je,
1: na je našem Robertu, da.
2: Glazbenika bilo i pozdravili smo se, evo, s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, kao što će ostati i Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogoditi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesma je u stvari nastala, evo, prije točno godinu dana, kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu o Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su, kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasjela u obliku dona. I danas taj kvartet, evo, djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme, na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom najaviti, a za sada evo imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana, nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću tim stopama, pa onda tako je, evo ga, i moj jedan budući pomorac, tako da evo suosjećamo
3: pozdravljamo ga ovom prilikom, da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati, jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već veći dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našega kraja.
3: Tako je, zahvaljujući na koji smo vašem... ponosni, itekako. Tako
1: je, i onako ima taj jedan kuščić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce, kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, treba promovirati naš kraj što više. Da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna. Ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
2: Nije Tamara.
3: Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila je naša Martina.
1: Martina Tamara.
2: Da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... Ja, na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo. Na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale? Daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti. Pa je bilo nekoliko. I kad smo nazdravile više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done. I evo, tako je ovoga ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, ja bi tako rekla. Da. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe.
2: Kratko, evo. Jasno i...
3: Sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo, večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar je među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražile kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati. I ljude je uglavnom bilo im neugodno. Pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: Mm-hmm. I ovdje večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Tometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Mm-hmm. Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vama, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima.
3: I slušateljima.

Privodimo kraju pomorsku večer iz kuće kostrenskih pomoraca. Hvala našim gostima i domaćinima u Kostreni i vama koji ste nas slušali večeras. A večeras smo čuli što se s mora donosi. Iskustvo, znanje, ali i priče koje vrijedi sačuvati. Čuli smo i koliko znači imati mjesto i ljude kojima se vraćamo. S vama su večeras bili u režiji Radio Rijeke Deni Gulija, glazbu je birala Aleksandra Čanik. Ovdje u Kostreni pozdravljaju vas Lucija Fanton, koja je tehnički realizirala emisiju, i urednica Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega tjedna pomorsku večer pripremaju kolege iz Pule. Želimo vam laku i mirnu noć.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
5: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO-ov vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
6: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
7: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna. S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
6: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti i Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Reaching out into other worlds.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
3: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
3: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
5: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
6: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miami uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
7: We are fully committed to it.
6: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
8: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
9: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
8: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
10: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
8: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana.
2: Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
11: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octa tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
2: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
12: Znanstveni savjet analizirao je tijek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
13: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
14: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
13: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
12: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
14: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
12: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
15: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su vele izdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
12: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
15: Problem, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
12: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
15: Čak i meni iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
3: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
16: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
17: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
2: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
5: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
5: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
3: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko $366 milijuna na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko $290 milijuna. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
18: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju recimo tako u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Halar.
19: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
20: Dobra je cijena, dobra je ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
19: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
21: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
22: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako ko izbori opet malo, nema ga dovoljno.
23: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
19: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
20: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se obratili, da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
19: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
4: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkome gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
25: mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
24: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igrat će u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu, u glavnom turniru, od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban, pobjedom protiv Švicarca Hardmeera, te Filip Zeljko koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova, kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
0: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
3: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
3: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
6: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
8: Govorimo hrvatski.
9: Hrvatski.
10: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda, umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je čini se završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
26: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
10: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Ali nas danas muče glagoli.
27: Moje srce crkvica je bijela. U njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
28: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
10: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, one iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
8: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskom standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenoga gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
10: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Slušate Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bi vam predstavit moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Bon!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ovo te zaslužio koji je više.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Na basu!

wir Butch. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja idem, nisam tu.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani, jače, aj, jače.